0: لی ایران قصیان کردو. اما هیچ نرمیک پیشانی دست ریجی کاران ندین. به هوی اوی ایران دست پیش خری جنگ نبو، برگری لسروری اصایشی نشتیمانی خوی کرد. اولانی برانبر دبید، والامی با کارکانی هبید. بوی رگه ندین جنگکا به مرجی دست ریجی کار کتایی بید. بار سر و کمار چندین جار اوی رون کردو توا. اوانیش همویان بینیان که کمار اسلامی ایران همو دامزرا و سربازگکانی چون لماوی جنگ دا به یک دنگو. یک دل بو برگری لیران وستان. بویا به هیچ جورک آمدنین خویان رادسی زور بلیو دست درجگکانی دوشمنکانیان کن.
1: محمد بن سلمان شاهزاده جنشینی سعودیه گیشت کشی لزیو لاین ایمانوئل ماکرون سروکی فرانسا و پیشوازی لکره. هر دوله سردانکه بگرنگ دزانن بو بیس کردنی عشتی و سقامگیری و کم کردنوی گرجکان لناو چکده. امرو ایمانوئل ماکرون سروکی فرانسا لکاتی ریو رسمی پیشوازی کردنی در رایگیان سردانی محمد بن سلمان شاهزاده جنشینی سعودیه و پاریز هنگاوی که گرنگه و بیس کردنی عشتی و سقامگیری لروشلاتی ناوراست. سرچاوه اگلا سرکایتی فرانسا رایگه اندوه ریاض و پاریز لحول دیپلماسیکانان بردوامن با دست برکردنی آزادی در یاوانی اروار رکوتون لسر برس کردنوی عصری همانگی برگری و اسایش لبارکانی دجایتی کردنی تیرورو هروها و شکردنی سرچاوه دارایکانیانو روبروبونوی تاوانو هرشو الکترونی. سردانکی شاهزاده جنشینی سعودیه لسر بانگش نامه فرمی سروکی فرانسایه.

0: وکو بو نوا لگل احمد شرق سرکوماری سوریا بخوناخ را گزر هر یک لا الهام احمد و هر وها مظلوم عبدیل دمشق زانیاری زیاتر لا دلخواز محمد پی امیری کنالشت لا دمشق وردگرم دلخوازم کاتد باش ام کو بو نویا لم کاتد بو چیو اون دی که باس کراو کردانو کان هیا نا اورکی کو بو نو کان لباری چیه
1: بله کارزان ایوارات باش بیم او کنبونا نها امکارن بحثی بکن کو مزنترن و بلندترن یعنی سر آستی هری بلند اف کنبونا ایرو لشامه برای ودچه لگوری زانیارین دست امده کنبون لدمجمیر هفته ایوار دست بگریا کنبون دوری چاوی را گهاندین واتا او کسی کدناوا کنبونی ده بجدارن لسر آستی بلندتنی وکو فرمانده گشتی هزا سوریا دیموکرات مظلوم عبده ادگل الهام احمد وکو هفسروکا تکلی اندر وی ریوبریا خوسر اف هاتن ناسکن کدنا و کمبونی دا بجدانی لگو ریزانی هارین دستی مده کمبون گلی که مزن اول سر آسته بلند دبی کو دما چند روزان لشامی ببینن و جوین خواد گل رایدار شامی را هم وزیر برگری هم وزیر نافخود گل وزیر دربه و گل سروکاتی سوریا احمد شرا کمبونا انجام بدن بگمان کمبول لسرجه بجه کنا ریکفتنا 29 چلیه یعنی بشک مزن جوه ریکفتنا 29 چلیه حاطیه جه بجه کرن دبه که او کمبول نکن حال شامید هیتا کرن کمبول نکا بجن بریار یعنی جه انجام جه ورنه خویا کرن جبر که هنک مجار دنابرا هزا سوریا دیموکرات و ریفبریا خوصر و حکومت شامید جه ناکوکی بوند بکو که دوان کنبون ده ها ده لسر میزا دانستادن گفتگو لسر وانواری کرن و چاره سریه که جره ببینن مجاره یکه مجاره خوندنه که او مجاره نها هری گرن که دنابرا هر دو آلیان ده جبر که ریفبریا خوصر دخوازه که ریبازه خوندنه لنافچه این کردی بزمان کردی به حکومت سوریه ایج آلی خبری بازه که خواندنه درست کریه که تنه وکو وانه ده هفته ده وانک دو وانه ده هفته ده جبو خوندکارن ورن ندان که خوندکارن بیجن نافچین کردی ده ما 12-13 ساله یا بزمان کردی دخوینن جبروه یکی حتی وکون ها افخالا ناکو که وکو من اماجه پیکری ریو بریا خوصر دخوازه که ریباز بتمامتی کردی بواتنه وانه یک دناوا هفته ده بیم هندک جه سربازین حسدی حتا و قونها جدر و ایوالی و ایمانا بکو چارلی و هاتنا آوا کرن سیل پارزگاه حسکیم یک جه لکوبانه لهجمارا که مزن یا سربازین هزا سوریا دیموکرات حتا و قونها در و ایوانا فتخوازین چارن ویسا وان جی بدنا خویا کرن جه اکی جوارا ببین یان جه لیواور نزیده کرن یان جه برنگ اکی جرنگان در باسین آوا ارتشا سوریا ببینون جه خو ببینن بحث اوه که دهتا کرنو اوه دا خوازه که

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدك روجانه پیتان دلیم به های پارکی گفاند چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه

0: جن نوان دانوچان یا کانال هش دن باش به تماشوان این هیجا کرن کندگل به بلتانا برفره یانوچان بلتانا ما به انسار نوچان گرین دست بدک فرماندار گشتی حسد مظلوم عبدی و هفسروقا دسته تکلیه درویا ریویبریا خواسر الهام احمد سردان شامه کرن و دی به برپرسین پای بلندین سوری را هن جوینان پیگ بینن
1: شوفنا سندني وإيه تيجي حتى يعني إيه هناك جوانا دهمان هنا جوان يازم هنا جل وازم شفافات دي فرد تني بجارك
0: لغوري شوبان نك كانال هشت لبارزغا حسك يا روزاوي كرسان نيزي نه هزار خاننشين حكومه سوريا هنا وفدما بيس مهانجي وان خاننشينان موچيخوا ورنغرت خواندکار و ماموستاین حلب و افرینه لطاقه شیغ مقصوده جبو به دستخصنا مافین خوین خوانده کامپان یک دان دست بکرن. بلالوک جی بلاف کرن و بانک آتا کرن که موچه انوان این درنگمای بین داین و روشوان او پیشهی جی بچاره سر کرن. دادگاه جزایان آتشارمین لشامه جزای زندان هتا هتایی لمفتی دستلاتا بریا سوریه احمد حسون بری

یک آنها هات نتسبیت کردن. اوی پشرا پشگیری که راست راست یا دارایی جدای فرماندار او اندامن لیوای بنوی القدوس ینکو بیشتری اپراسیون لشکری بودن.

0: بحث کرد روزه و دل شامته بحث کردن ابس 4 مجار تنگ و تو بهش کردن ده بین یک علی کرنج برکو لگوری مظلوم عبدی بخو بحث کرد بو همه همه مجار انتگره بونه بداوی حاتیه هن خالین هرمانه او جی ایرو دیاره تنگ و تو بهش کردن ده چه قناقی ده بروی به چه اوی چه مده راپورا خوده جی بحث کرد که کرد چاوت کارن دسکفتین خوش نهاو پیده بپارزن ده سوران و سوریه ده میوانه که می تایبت هیچ پاریسه پاریسه پایتخت فرانسا برس کادر پیره برپرسه سازیه کردین بسینور دن باش به برس کادر هم خیراتم با بیلتن همه که خوشم برنه
1: دن باش سلاب جبوته و تماشوانا و سپاس رو بخوندن آوه
0: سپاس کم قناغان نهای انتگرابونی ده چره ره در باست به اموها دست بکی بپرسن ده چه آسیده دمشه
1: یعنی پسکریک که پیشاوی هین هنه بلکه جنرال مظلوم دی اخفتنا اخفتنا خواهی داوی دی اولو پچکی بزرالی گولی نکد ده تای اوانا دی یعنی یک جه مثلا هین حکومت شامی تلیسته ای حسیرا ندائیک چلبا وامای گرتین هین دما عفینه هین لبا وانان ندان خوینا کرن کالو کنه روشاواچی هجماران شهید ایگه لباوانا هینجی اوجی زلال نکرن مسألة دادگاه محکمه هین اوجی انتگراسون لورجی سکنی نبوی پرپس کری کن سرکه جی مسألة تایبت مسألة زمانی کردی و خوندنه جبر دو خوندن جی رهن جی تیپی جی تفاقی بخور جی دو خوندن هنه مسألة او دبین ساعت کردی ایمه جی شخواه جوی وناگر انو زمانی کردی به تمامتی جه کردار لی بولگا و باجار کردار یک دی جی پر سرکه و جی ادبه زلال بو حکومت آشامه تم قال دکرده گو خلاص بونا خسریا دیموکرات تن نبونا هیزین سوریا دیموکرات او جی لی ویداوی زلال بو آ سرکه گی مناقشه و تم لسر بمینه جبر هر دو آلی جی اب مسلا داخیاناتی نادن زلال ناکن لی دریه خوی تایبت رم ام دیگیم تشنا مثلا گه دستورا پیش دی و روشا و ما پی ملت کرد گل کرد سوریه دی و چاوا بی گلو او اتفاق هایی و دستور دی تثبیت بی او جیگ کردا گرتی ای روژه پارزگا حسک قامشلو دیرک حتا عفرین کوبانی تنش بو جارکی یعنی تم و تم مثلا و حکم ذاتی تثبیت ببید سوری دیجی کرداره و گل باشور سوریه جی درزی دو خوازن عینن و بویرنگی چرا سریاوی ببید بر او دیالوگا ایرود ارتا حکومتا شامی دمکیر و اسرائیل دی لسروی ترکیز دی که یعنی هین پسکره کنه لی تشتی باش یعنی او اتفاقا هیی بیستونه همه هی ریل پیشیا وی شر گد خوست او پلانش بود تنبونا گلی کرد و در رجعوی کردستان دیش برگه او پلانا گه بود تنبونا گلی کرد بود در تنبونا گلی کرد جور جب هر چار کرچی کردستانش برگه دست پیکرن و رجعوی کردستان با لیلور نت سکنی و سینور در باس کربانا لی راستیاوی جی یک بونا کردائی گل آسلا جیهانی لی سراسر ای جیهانی لی هر چار پرچی کردستان و لی دیاسپورا هشتنگ او پیلان بینش کنندن لی انها جی اب سیاست آتان استندنی هین بردوامه لی حکومت آشامی جی بشن جیهانی دخوازن خراب کن بشن جیهانی دخوازن تم لیسکه لسر دمی بلیزن که کاری بن وان دستکبتی که دستی کرداده وان جی جواب سینش خواه بر این ها و پرسه گرین کر با مستا اوین براستی پرسیوی جی و اخفتنی و زیرین بون گه جگلد پرسی ام جی تبلیوی و وان کسی گه اخفتنی خواه گوتن شخواه جنرال تأکید کر مثلا چکن هزی سوریا دیموکرات دوان چار لیوائی هیی دی جدایی جی وک ناف تنی تی گو هرتنو شخواه آعطوی جی حاضریاوی ناده بگه او جلور و تبهیزن آسایش در باسی ور ببین خلکن سرکانی و گریسپی وگرن لی پرسا سرکه آگه نوکا کردا چکر جبرگه ای رو رو براستی جی گره کردی ما دی کبین ولو تین خاپاندن به راگهاندن آدیجمن ره تین خاپاندن و دبین بشک جوه راگهاندنی دیجی خسریه دیجی وان

0: ملتی سوری ایش و تنگاسیه ببینی گلوی وک دما اسد بی و هین خرابتر بی او جی نزلاله لی اوی فهم کریه دجمنایا کردا بیچاره سریا دوزا کردی ما پی گل کرد سوریه دی وینی کاری بی نه حکم خواه بجی بگری نه کاری بی آرامی که دی, دی, دی چک دی سوری دی جبر بی والا تکی شکستی هرفیه آبوریا وینا تنیه لسر تنه او تشتیگ دولت خلیج دولت عربی سعودی و قطر دیدن دی بقلم یک جوان آوانجی سکنان لسرویج دولت سکینی تستونه دی آبوریا و دولتی هب لسر آواب که تنج برگ ایگنها هتنج ایبری بتر دزم یعنی به مالباتی کار دکن به کسانه کار دکن به مثلا پارتیا وای بله. اسلامی جبهه النصره تنظیم القاعده بوا کاردکن او کساناجی برنګ کی چقه سکار به وخت به هر کس جخور یعنی نش پارتی رجی جخور هر کس چقه سکار به بدزه بحوین گل کی جی زو عجله دکن وخت به قی زانن که عمره واکن جویجی یعنی گل کی بلز وان دزی خود کن او جاجبر دروشه ابوری سوریه خرابش خود خوازن سوریه و وقت ریه آبوریه جگاز و بترولی ره و بازرگانی آره به لیگ آرامی تنه به و او رژی تنه به
1: باشه برس کدر دنوا دسپیکی و ده آخافتنا خود بحث کر یعنی چند مجارن سرکه هنه یعنی ده چارچوه پیواجوی پروسه انتگره بونه ده مجارا آوا کنا لیوایا افرینه مجارا وگرا کوچ پران مجارا شهیدان اسیران دلگیرتیان فلان اوه هنه یک جوان جی مجارا پروردهی زمان دایکه که کرد و روبریا خواسر رجدن در سرویه که کدن سوریه نو داد و بی چسباندن و ها جی دخویه که شام لهمبری و پرسه هنده که حساسه یعنی دودله جبو قبول کرنه پیکانه که شام ادی اکید و قبول بکه زمان کردی به زمان فرمی
0: و شام به مسئله قبول بکه لشام عینن سیاستک انگلیز و ترک دکن به هفر پاشوانان او زانبون آخه جه ور گردنه شخواه بله تجربه سوریه جید به مسئله ده برجی ما بعض جه آکردار ها بو از دبین حوال می رفه بریه و هیزه و ای قصده جه به مسئله رهشیار تم وک خاله که تشتن پسکره جبو گبه مینه داخویانی لسروینا دا خوستن لسروینا و مرا تشتی دی جبیر بکی انها هر تشتی اگه ارینا نوگ هر دو آجاد خوست لی انتگراسیون بجیهات مثلا عسکری مثلا آسایش مثلا هی آلین اداری جی باش پیش کتی لی تم او پسکری که دهنین جبو گبه مینه وک خوستک لسروینا لیوی قبول بکن جبرگی ام دولت تی زرار جی نابینه کسک زرار جی نابینه به پیش ده ترسی و ناوی پیدا بینش برگه علمی فلسفی حتی ناسکرن گه زارو به زمان خواهی دایی که بخینین و بیتر کاری بین مجیه خواه وکیری بی بیتر کاری بین خواه پیش خین بیتر کاری بین ده مزن بون بی بدن وی والاتی جه تجربه خواه جه اختراعات خواه جه هر تشتی بس سرکه گه به زمان دایی که وی خوندن خواه جه دست پیکید بکن یعنی حتام چون دبستانا حتا عمر 6 سالي 7 سالي منه تسبيد كر حرتش بعربي دام ل ما الف باء عربي نه امفيرد ونه مددي زمان ما كردي بولي تشتي باشي علي ما تكر وي چاغي گه ماموستي ما كردون شنسي خراب بو يك ماموستي وي عربا جبر گه ماموستي ما يكرد زمان عربي بكردي دان جبولو پيش كلمه سهال كر
1: بله. گلکس پاس کم برس کادر پیره بر پرسه سازیه کردین بسنور جا پاریسی بمره بس پاس جبو تولی بون آمد بیجندن باش خبت و خوش
0: خبت خوش
1: مربش بشک جا همولاتین روزاوی کردستان دیدن زانین گو پیشوچونا پروسه انتگربونه هری موان در باسی قناقه که نو یا بیشارد که هیویجی خواستن گو دا داویه دا گلی کرد لسوریه مافن خوین بنگهین جه پروردهی به زمان دایی که او را کرنا کمبر عربی به طایبت چسباندنا مافین کردن ده سورا نویا سوریه ده بدست بخن هر واقع قناقه که نو لسوریه پررنگ بده دست بکرن
2: موسیقی خلافات و شر او به سگانن او جی باشی لازم تشتکی دستوری جی هب تکه دستور مافی کردا تدی زمان به اداره منطقه به مشاكل دیجی پرهنه حساب عربی
3: تادم جگل کی باشه یعنی هم شی نو شر سکنی وقصد ابو ضمن جيش سوري يعني الويه قامشلو تربس بي اف ديركي وانا كي اوجي هم كردن يعني تبلي جيش سوري ببن بس تشتكى يعني ديفيد دستوري ده حقوقي كرمان جوري دانين يعني
4: ده خاص يما على شكل تالي برلمان بو تمثيل برلمان بو تمثيل اج منطقي بو انا هكا في قصد تخوفا قرايه فايده تخوفا قرايه شندو موظفين شخرا حددنا عند المنطقه ده او شي كنا مرامي ما يرسي يعني حقي كردي شكلك كي ديتر سوري ديفيد مازراندن للشامي للسرمي زاد هندو دستور ده نب چند وظیفه و دو عسكر و سرت با.
5: تمنی کرد دایی اوقا شهید و اوقا ارواح و اوقا انسان سقط من یعنی تشکی گل کی گران لی تفد ملت تفد خوازن گو شر سکنی شر سکنی اون دی ما چه بو لی ما فی وقت قضیا کردی دستوری دی بیدانین نه چند کسایتی تیکه بن منصبان دی و بیبای ملت کرد گیان ما فی خواه اوایا یعنی جالی هم کسی کرد ملت به تفجر سیاسی به اوایا مرفوضه
1: افسر قدسه تکلین در و یا ریوبریا خوسر الهام احمد راگهان پروردهی بزمان دایی که مافکی بنگهینه و ناسکرنا وان مافانجی ده سوریه بکه مینا قداد پروری و آشتیه دنواه ریمیده الهام احمد لسر حساب خوی مدیا جواکی اکسه درباره گرینگی از زمان دایی که او مافه پروردهیه ده دخوین یک بلاف کرو گود زمان خلوکاری و آفرینری خودینه لو ما به تو آوائی نابکو بین قدقه کرن آنجی پیروزایی و بیکیم کرن ده دخوینی هفسرو که دسیا تکلین در و یا ریوبریا خوسر ده ده دمه که ده دخوینی که ریوبریا خوسر بخو تکز که که آزادی از زمان دایی که او مافه پروردهیه بینگه ها سرکه یا جواک دموکراتیک و سوریه که پرالیه.

0: لپشت هر دوخه کی پزشکی و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدواده چون با پرسیارانه دکین. تزانیاری دروستکانتان پیبگین.
1: دیل زنیاریو مطمئن لسرچا. من گرانمو روزانه لکنال هشتو پشکشتانی دکم.

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدك روجانه پیتان تالیم به های فارکی گفانت چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردو تا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

بینرانی کانال هشت لارکیو کن سلاوی خوای گورتان لیبیت من ایو برزام به ارمتی هاوکارانم بولتنی عراق تان پیشکش دکم امرو دانشتنی انجومنی نوینران بوا و هروا دانشتنی انجومنی وزیرانش بوا هرچی دانشتنی انجومنی نوینران

كان دزبرداري بيوكانيان بن لحجدي شعبيو كار بكريت بو جرانتي كردني ما في شك داراني او هيزا باكوتي عراجي دوخي ناوشكا هوكارا لفشت رزامد نبوني بشكل جروبا كان بورا دسكرني شكا كانيان بلام قفتو بو كان لقل جروبا كان بردوابا لبيناو كوتاي هناني بروسكو انجامي قفتو بو كانش بأريني ناو دبات عراجي اما جبهو دكات جروبا كان دجمني دولت نينو بشكلنا دولت روب وروب نوال لقال جروبا كانش بيالي سور ناو دباتو دليت دولت قورترين قرانتي كاري جروبا كان دبيت دواي رادس كرني شكا كانيان او رابش كاري سروك وزيراني عراق اشكراي دكات شاكي جروبا كان تنيا بو دولت دبيتو رادستي هش لانشي درچي ناكريتو وكخوي دليت جروبا كانش رازي دبنو شكا كانيان رادس دكن عمر حکیم سروچی او پیمانی هزکانی دولت دلید بانگشه کوکرنوی چک لدستی دولت تنیا دروش میکی سیاسی نیا بلکو پیوستیه که با تواو کردنی بنیادی دولتو سروریه که حکیم لآهنجی یادی لدائیگ بونی پیغمبری اسلام لبغداد و تیچی پیشکش کردو آماجه دا ببریاری حکومت با کوکرنوی چک لدستی دولت حکیم دعوای کرد حلمتی کوکرنوی چک بکری تهنگاویک با تواب کردنی دولت نک درگایک با پیکدادانی نوی واب کن دیالوگ ریگایک بیت با آشتی کوملایتی دلسوزی با قربانیکان پردیک بیت با پرینو با عراقی چی بهیزو آرام گرتو اما بخصی عمر حکیم سروچی هاوپیمانی هزکانی دولت که دوپاتی کرده و بانگشی کوکرنوی چک لدستی دولت تنیا دروشت میکی سیاسی نیا بلکو پیوستی که سروشتیا با تواوکاری بنیاتی دولتو سروریه که حکیم آهنجی ردائیگ بونی پیغمبری اسلامی کرده در فتیک با دوپات کردنوی او بریاری که دلیت بریاری جنگ و آشتیو بکرهنانی هیز برپرسیاریتیه که تنیا لدستی دولت دایا داواشی که ریروی چی نشتیمانی با کردنوی چک بجیریت بر کل سر بنمای دیالوگ و لیگیشتن بیت به پیویستی شزانی یاسا به بیت جیاوازی بسر هموانده مرجع و بالا دست بیت.

0: شارع أمريكان شكا عراق أو تداية بس بقول يكتشف يعني كعراقتي لقى أمريكا بابندي دكات كهنجاوي نكات بكات بفرديك بس زاكاني وزرر من بلوس زينا
1: دكتور كوتا برسيار مو بخيرايش ولا أم بيت توا زور سباسكم براي تو أمريكا أو نازانيت ك عراق أولاتها ياخد ترسي وهي هي عراق أو أبلقاني سر إيران بشكينت براي تو كارك أي ونيك او ريبيا داناني لعراق قرتوا تو نيالت ريبيا داني هبيت وجزاران
2: بالصوره العامه
0: باش يوجي قشتي الولايات المتحده قرتوا كاني امريكا نايد دوخه كبم شو استبر دوام بيد نايد باراسي جنگ دا بروات جنگ شيكرا واتشونكا ودترسيد لو كردانو كاني ايران هروها چشی سرکی ترام او پاریس گاریلا نرخینه وکات ام سزانو یا نه به به ولام دانو ایران ته ناپارد ایران زور زری پیګشتو به خو سزا کنه استا برنګاری قناقه چینو د بیته و به به ولام شي دیار کنه به رنګ او ابا مجانی کوا د کریت سرکشت کان وکوي کله هرمز درسی وکوي امروش د بهما شو دریای سوریا کشتی چی سعودي کرا امان ل بويل درشګانی نیوان یمن او سعودي او امانه پرد سنید و د بیت سرتای چون ناوچکا لم قیرانه درباز د بیت و لنیوان امریکا او
1: زورس پاس دکتور
0: ام بابتا ایران ل دانستانی بی انجام دترسید امریکا دیش دترسید عراقش دتوان رول یچی بی یکم با دیاری کردنی آراستی او برژوندی کوا بو مول کردنی ولاتن دومیش نا مکان آلو گرب که تو پر دیگ بید بو با دیات نی رکوت نو کتایت با دوخی جنگ که لبرژوندی هم ولاتن کتایی بید
1: دکتور هاشم کندی سرو چی ناواندی نبا بول یکوری نواز زور سپاس بو اوی کمیوانی کنالش بوی
3: شكرا.

0: روم حمد اندامی انجمنی نونران عراق رایگیان پیویست بو استا چندین شاندی هرمی کردستان لبغدا آمده بن او پی قناقی دارشتنوی پروژه آسای بودجه سالی 2027 دستی پی کردوا و بریار لپانزه ایلولی داهتو دا روانی انجمنی نونران بکرید روم حمد با کنالشتی رایگیان پیویستا لستاوا ریکوتی کتایی لسر دوسیکاری دوت دهاتی نوخو، یاسای نوتو غاز، دا مزراندن و پشکی هرمی کردستان بکرید. رونیشی کرده و که هولکان بو اون پشکی هرمی کردستان ل سطا 12.67 و برز بکرید و بول سطا 14 زیاد بکرید و لناو یاساکه دا جیجیر بکرید. بو اوی نونرانی کرد لبغدا بتوانن به همانجی دنجی با بدز بینو بر جواندیکانی هرمی کردستان بپاریزند. سبارت با پرسی دام بزراندنی سی یک مکان و همیشه ای کردنی به همیشه ای کردنی فرمان برانی گریباس روب حمد اشکرای کرد که واجوی پیویز کو کراواتوا لناو انجومنی نیراران دا کار با جبج یکرنی دا کرد. به تایبات بسی یک مکانی هرمی کردستان سی یک مکان او پرلمانتارا رون کردنوی دا که لخولی پینجمی پرلمان دا زیاتر لدوصد واجو با دامزراندنیان هاوشیوی هاو تا عراقی کانیان کو کرابوا و پلی وظیفیشیان با ترخان کرا بلان با هوی درنگ ناردنی ناوکانوا لیستادا دوسیکانیان لانجومنی راجیا با توابونی پروسی دامزران نکیم پیویستیان با جیجیر کردنی کوتایی ناوکانیان هی دلید واکوتون به جوری زانیارەکانی سرو محمد کلا انجمنی وزیران عراق و دستی کوتون اگر دامزراندن لبودجه 2027 ده هبیت اوا هلی دامزراندن زور کما و پیویست شاندی هرمی کردستان بشن بغدا و داوای دامزراندنی سی یک مکانو گری بستکان بکن
1: وای استا که ایم قصه اکین هرمی کردستان دو بو سی وفدی لیر بوایا لبر اوی عراق استا سرقالی دارشتنی بودجه سالی 2027 بریار لپانزه اینو بودجه که پروژه اساکا بيت برلمان عراق كواتا ابي اوان خوين ريكوتنا كان يعني بكن لسر نوت لسر دهاتي ناو خو لسر ياساي نوت وغاز لسر دامزراندن لسر

بيتار رجف بلام وقت حيدر عبودي كتبيجي حكومتي عراق دوباتي كروتوا تاوكو استلا ناو انجمني وزيران وبانشي ناوندي هش رياريك لو باريوا ندراوا بانشي ناونديش هش برنامجي جبجكاري وواديشي بودس بيكرني بروسكرانا غاندو بلام هاتوا تنيا لتشوارچيوي گفتوگو دايا نك بريار دوینه یک شمالیج نه درای انجمنی نونران عراق میوانداری نزار ناصر پارسگاری بانچی ناوندی و شاندی چی یاوری کرد لابردنی سفرکانی سر دراو چاپکدنی دراوی نوی بابتی سرچی گفتو کان بوا ربارکری محمود اندامی لجنه درایی با کنالشتی را گیاند بوچونی حکومت وای سفرکانی سر دینار لاب برینو دراوی نوی چاپ بکرید بلام تاوکو ایستا هیچ هنگاوی چی کرداری بونن رین راو بونن راوا گوتشی چاپ کردنی دراو لده صلاتی بانچی ناوندی بلام لابردنی سفری دراوکان پیوستی با پروژه یاسا و رزامندی انجومنی نوانرانا با گوتی ریبوار هولکان با لابردنی سفرکانی سر دراو با دیهنانی چن آمان جکلوانا دراوی عراقی بمجمار زوری سفره و با ممالی معاملی بازرگانی آلوز و حالا دروز زکات بشه که زوری پارکش بطایی با جوری 250 دیناری کن بوا اما جی سریکیش سرکیش دوزینو و گراندوی او برا پار زوریه کره اصادا دیار نما و برا که لنیوان 8 بود ده تریلیون دینار ده دو پاتشی کرده و لابردنی سفرکان یا خود دراوکان گورانکاری لبهای دراوکه ده درست ناکاتو هر کالا یک بار چند بو بید دوای لابردنی سی سفرکا به همان او نرخه ده بیتواته اگر کالایک با 25,000 دینار بو بیت دوای لابردنی سفرکانی ده بیتا 25 دینار هر و احمد حاجی رشی اندابی لجنه دارایی رای گیاندوا گورینی دراو ده صلاتی بانچی ناوندیه به جوری مادکانی 16 و 32 لیاساکانی بانچی ناوندیش ماراشتاو دو سالی 2007 هموار کراو با اوم بستش بانچی ناواندی لسالی 2012 و لحولی او دایا که دراوکی بگوریتو لیستاش دا همون نمونو شیو و قبارکانی آمده نحمی حاجی رشید آشکرای کرد بری او دراوه چاب کراوانه 7 میلیارد نیوه به همو جورکانی و کتیچوکی 250 میلیون دلاره. چوار ولاتیش دیاری کراوه با چاب کردنی اوانیش المانیا و فرنسا و استرالیا و بریتانیان بلان تاوکو یستاوکو گوتمان نبوه ببریارو فرمانی بودر نکراوکو

0: لبغداد خوب شاندان بره و چوام رو بشک لا خاون بروانا مبالاکان و درچوانی یک مکان لبردم وزارت اداره عراق دا کوبونه و داوایان کرد پروژه اصای بودجه 27 لو پروژه اصای دا برگه یک با دامزراندنیان زیاد بکرد اوان دلین بجوری یاسا کن داوه کاری کن یعنی بجوری یاسا و ریکار برکار کن خانمی چی خواهن بروانامه ماسترش دلید موسی دادریت داعشی کن آی اوان لخواهن بروانامه کن باشترن
1: اما خواهن بروانامه کنی ماستر و دکتورین همو من کود من هی لگل درچوی که مکن اوانیش کودیان ورگرتون لگل دست بجرگ لدرچوانی دیکی دانم از رو براستی اما لدعوا کردنی مفکان من مندو بوین ای حلمتی برابیان جولای کردو با عراستی او پلو وزیفیانی کس راونتوا یا خود فروش راون دعوا لسر وزیرانکم بر زیدی دعوای نکرده بو که خلق بید پرسکانی گندلی اشکرا بکن من ام دوسی گندلی اشکرا اکم دموید حلمتیک بکن سر ام دوسیو ام پلو وزیفیانی کس راونتوا کجماران زیاده لهشت هزار پلی وزیفیا لگل او پلانی که لکابینه پیشوی حکومت فروش راون اوانی جماریان حوت هزار پلی وزیفی زیادره بین بدواده چونی بکن باشا چون دین پلانی بو جدادن لکات اگدام ملیونان فرمانبری وهمیان هی
0: اچینا بسرا لسر شخامکی سر پردی گزیزا وقت دبینن رون را و رونی راش لتن کرنو تکانو هر موتورسکی لبسری ارواب حال خلیسکی و کوی بینن اکوی اما دیمنی یه چیک لارگا کانی بصره او شوینی که پردیگ زیزیلی هاولاتیک ام دیمنانی تو بار کردوها لبصره بصره چی زوره؟ نو زوره بلا هم سیختن کرکان کنو تی رشیان بار کردوها اندی چیان کاک یان قفلی بوری تنکرکان یان تون نگردوه توا بویا نو تر رجاوه بصر شقامه کدا امش کیشه دروز کردوها بو شوفیرکان و ماتور سکیلکا که بصر نو تر رجاوه کدا در رون دخلیسکینو توشی روداو دبنو جانی اندکویتا برمترسی فرمون بینر من

دچینا رانیا لرانیا بریاری که باویکا خوان نوسینگا کانی کرینو فروشتنی مولک شونه کانیان بگواز نوا طبعا لإداري رابرين غورا بانيكي وكل ديما نكانا دركبت

0: دنیا کابینتیه. هر یک کل کابینه کن با مبستک بکار هندت. زورترینی زوریان نوسینگی کرینی ملکا یا خود فروشتنی ملکا. سری دیما نکن بکن ازانن. یعنی وکو میدانه که لحطوا پرتی لکابینه جیاباز که هر یکیان نوسینگی یعنی کسی خواندارتی نوسینگا که کاتو کاری خواهن لبیا کن. پیانو تراو ام خواهن نوسینگانا که پیوستکات لماوی 48 کاجو میرا کابینه کن یعن کوب کن و پچن لشونه کتر دست بکار کردن بکن. بچی چون که او زویی که اوان کاری لسر اکن و کابینه کانیان لسر داناوا زیاد روا و تا امان بزیاد رو کاری لسر اکن و او زویی خواهن داره تکیه گرده و با حکومت ام خواهن نوسینگانا و کل دیمانه کانای بینن ام رو گردبون و قصهان با کنال هشت کرد باسی وین کرد که امان به هیچ جور اکنه نوید شونه کانیان بگوازن و مگر حکومت پیویستی بشونه که اوان بیت سیری کن خواهن نوسینگا کن چیالن الله نمه چندین ساله لیره نوسینگی خومن دانوا بیناش من درست نکرد و الان بلوک یک من نخست دوتا سر بلوک یکی تر با کابینه هنه و منه بوی گواسنوی آسان بیت اگر روژک لروژان حکمت پیویستی بمزویه هبو کردی با پروژک کردی با شتکا خلق هاتو چویا یا خود بابلین خلق سودی لیه ببینه اما شوینکار منه گوازینه و لیره نبینه سری دی منکان بکن نوسینگه یکو دوان نیست ام خلقه شموی لید اما نوسینگه کان من بجیوی صدان خیزانی لسره و نمانوید بمشیوازا بمان گوازنوا الانی پیوندی دارش آلی اما زیاد رو بوی است امانیان اگه در کردوتا و که پیوی سکل ماوی 48 کاجمه را زویکا چون بکن بگیو من لقصی خواهن نوسینگه کان بید انجا پیتان لیم لانی پیوندی دار لسرم بابتا چی لید و ام بابتا لچی و رو جاو بگیو من لخواهن نوسینگه کان بیکم جا فرمون
1: تکمان تا استان نبود. الحمدلله چیشی که مدنی نبود. باست نه اولی عصایش آگداری که دیگه که لباس تو هش کارش میری داره تو دار که بین کالی را لابرین. ببی اولی هیچ شونه که بار بدنی او بتوان دوش بو مادیاری کرد. ولی هو را هو کار که نزند راوا. داو کاری ما اولی براسی لیره من نگواز نوا حتی او که حتی حکومت ویستی بود زویه دبید اگر داشت من گواز نوا شوی نکمان لبرابر او زویان ایره پی بدن بوی کابینه بری نسر اما بینه لسر ناکی دید هر که حتی چی پیویستی هن به هر پاس زویه بو اما بوان چول دکی بلان برابر دا براستی شوی نکه ثابتی پیرسد خیزانی او رو لو ظروفی دا اتو خراکی و تیک دی براستی شتا چی نامنطقه که اما رابر دوش داستن داری شاروانی من کردو دار زوی من نید
0: گیوتا لقصه خواهن نوسینگا کن بو اوان الان بر شاروانی چار قرنه بیتو زوی یک من بجیا بو دابنه ما شوی نکانی خو من نگوازی نوا اگر شوی نک من بو دانانین با امن لشوی نخو من نبمینی نوا تا اوقاتی حکومت پیویستی به زوی که بیتو ما شو کارت بشه وزی که اشتی انا و ببی سر ایشا شوی نکان بو چولکن و زوی که هرچی لیکن بابی کن جبا پیتان بلم برامبر بم داوا کاریانی خواهن نوسینگا کن سروکی شاروانی چوار قرنه چیلت. یکم شد که سروکی شاروانی چوار قرنه جختی لسرکات و اویکا ام زویی که خواهن نوسینگا کن کاری لسرکن و کابینه کن یا لسردانه و ملکی حکومته. و تا هر بردک لو زویه بخریت سر بردکی تر بزیاده رو دروس کراوه ما بسته که شویه که هیچ کسی نتواند او بکات به امری واقع ام زویه خواهن دارد که با حکومت گرتو پیویسته کات خواهن نوسینگا کن چالی بکن او دیر محمد که سروکی شاروانی چوار قرنه ایوش قصه با کنان فشت کردوا لپرسیار یوی که امالین خواهن نوسینگا کن داوی شوینه کی ترکن داوی زویه کی ترکن بای شوینه کنی خواهنی با بگوازنوا او زور برونی شتیک باسه کات لهر زنترین شوین با بکریدانی دوکان چوار قرنه یعنی دوکانه کت با کمتر لا 100 هزار دینار دسته کبت بوی داوال خوان نوسینگا کانه کت وزلم کابینه بینن او شوی هر شوی نکی تری ام کردوستانا هر شوی نکی تری ام جیانا برون نوسینگا کان تان ببن دوکانی تایبت که براستی کریه کی کمی هیا لیو دست بکن با کار کردنی خوتانو او کاتیو کری خوتانه دن با بو شوی نکا یعنی بابلین دوکانه کتان لیو بکره گرتوا او کاتا کس نتوانه بیت بیتان بلا شوی نکتان زیاده رو لیو ببن و ام بابت شرچی و ورو جاوا سروکی شاروانی چوار قرنه آلیت هاو نشتیمانیان گلیان هبوا و اوان سکالایان تو مر کردوا اگینا ماوی که زور او نسینگان هر لوینو کسیش حقی بسر یعنی اون بوا بلام لانجامی سکالای هاو نشتیمانیان اما ان روشتون خاو نسینگ کانیان اگا در کردوا تاوا که پیوستکات لکم ترین ماو داشتون کانیان چولکن هاوشوی هر شوین اکیتر دوکان بکری بگره تنانت چن نرخی که شالت کاکاو در کدالت 60,000 80,000 با برون دوکان کان بکری بگرنو او کاته ما به هیچ جورک حقی اوان منیو با دست بکن بکار کردنی خوان کاتا بگیو من لولا میسرو که شاروانی چوار قرنش بید با خواه نوسینگه کان فرمو
2: نوسینگان لسر زوی شاروانی بزیاد رو دروس کراون لسالانی رابردو لستاد لسر سکالای هاولاتیان که پیشکشی فرمانگی داوکاری گشتی راپرینیان کردوا سکالاکت زولندراو بوتا دوسیه که قانونی داوا دکریو زیاده رو معاملان لگل بکریو لابه برین شوینکه لیستاد خزمت گزاریه بلام نکره تهیز پروژه با دیاری کراوی لم رو دایان لده دا بلام زیاده رون با پی یاسا زیاده رو دبی لابه برین چون لشوینکانی تر بون منرانیا سلیمانی لیداره راپرین شوینکانی تر آنش پیویستا وک اوان دوکانی خواهم بکره بگرن نزم ترین کری لطوار قرنه دوکانی با 50,000-60,000 دا جیره اوان دا توان پتن لوی شوینی خواهم بکنم

گازوایی لایخود هر کامیکیان به که امانه کاریگری لسر پلی گرما دروست کن و دبنه های گرمبونی پلکانی گرمای حساره کمان که به های همان کاتیشا به های گشه برچاوی دانشتوان و فراوانبونی شارکان روژانه صدان میلیون کس هوکاری گواسنو بکارهینن و ریجه که یک جار زور لدو کلو گازی کربون در جنن و برگ هواوا و تا پیویسته که بجوره که روش بروش پیویست من بوابه که هوکاری گواسنوی زیادر بکربنی لبروی رجه دانشتوان زیادی کردوا مروف لره چی بکه بلام کشبستنی زیادری به هوکارکانی گواسنوا و اکاد که پلی گرما برجه که برچاو برز بهتوا جا بگوان همو ام گرم بونانه کاریگری رونیان لگرانی کشو هوای دروس کردوا لرابردوا بو ملرزا لافاو برانی بخور گردلول وشک سالی دارمانی خاک و تنانت برزبونوی پلکانی گرما چند سال جاره گرویانه هم. بلام استا روشنا روشک دبینین که یک یک لم کارس روشتیانه ایتر بروکی جیهانی گرتو و رویا. اوی وی کردو کارسات سروشتیکان زیادرو تونتر بن بگو من گران خیراکانی کشو هوایا و توی جینوی که سالی 2026 اشکره کردو که گرانی کشو هوا خیراتر بولوی که پیش بینی کروا و مروویتی وی کردو هم زویکی زور به خیرایی او به گرمی که یه جگر زور پلکی برس بیتوا و اما برایجه اوی که اوتره که نزدیکی دو هنده خیراتر زوی گرم با و تو جینو که دری خط که گرمبونی جیهان در نوان سالان 1907 و 2015 هر ده سال جارک کمتر بو ل 0.2 پلی سیلیزی بلا امام رجه ل ده سال را بردوا بو 0.25 پلی سیلیزی زیادی کردوا.

لبرین لطوانوی امش بهوی برزبونوی پلکانی گرما خالکی دیکا که گرمای زوی برزبونوی پلکانی گرمای زوی دروسیا که مردنی خیلکان لناو امازون که بهوی وشک سالی و بهوی اگر کوتنوا امازون لا حلمجوکی کربونوا دبیت سرچاوی دردانی کربون واتای چیو؟ ازانین که لامازون بریکی زور او انده درخته یک بونتا حلمجو یا خود حلمجری او کربون زوری لحوایا هیا بلا مگر بیتوم اگرانا بمجوری استبردوان بن او خویان ابنا امرازک بوبلاو کردنوی کربونو زیانکی زور انینوا خالکی دیکه چیا؟ کوتنی سیستمی خوراک و کشتو کالا بهوی بردوامی برزبونوی پلی گرمی برهم هنانی دانه ویلا سرکیکانی وکو گنم و جو و برنج لناوچه کمره یکان نا و وای کردو که بر رجه کی زور بر رجه پانزه با بیس پینج لصدا رجه برهم هنانی ام خوراکانی که با سیستمی خوراکی وکو سبته خوراکی ماملی لگل اکره بر رجه کی برچاو کم بیتل چکا گرم بونی زوی زیاد لپیویستا خالکی دیکه آوربونی با کوملا با گوری خملاندنی بانکی جیهانی تا سال 2050 زیاتر ل 216 میلیون کس لباشوری آسیا، افریقا، روشالاتی ناوراز ناچار بن شوینی خویان بجا بهلن بهوی نبونی او و دارمانی جرخانی کشتوکالی و ناچارن که آورا بنو شوینو مالو حالی خویان بجا بهلن خالکی دیکا لناوچونی زیندوارانا جماره کی زور لزیندوران که لجر زریاکان آجین بو هو کاران له ناوچن ک پلکان گرما برزه بیتو و هر وها کم بونوی تا استی نمانی او خوراکانی کله جر زریا کانه هه بو پی بجی و بونه ته بجیوی خوراک هر امان خو یعنی ام زین دورانی ناو زریا کان وکو امراض یا خود کو کرسته پشتی پی بستره ک مرو وکان شتوانی میان سودی لیور بگرن و دوتریت لصدا 20 سرچاوی خوراکی ناو بلی همو زیندوران لناو دریاکان ویا و تا زریاو دریاکانیش نوچه که گنجاو لبارن تاوکو خوراک دابین بکن بلا ما بینین که برزبونوی پلکانی گرما توانی ویتی کاریگری گوره دروس بکا و ام سیناریوانا که نتوی گرتوکان بلاوی کردو تو اما جا بواکن که اگر بیتو گرمبونی زوی بم استتون ده بردوام به اتوانه کاریگری زور توند و کاریگری خرابتر لسرتواوی جنگا لسرتواوی زندوران دروس بکاتو ایتر دوخه که بجوره که به که لتوانه کنترول کردن دانه منت.

0: روشلاتيه باكوره باشوره
1: يعني يستاجر اجنبيه يعني تركيا بيته ايره او غريبه
2: او غريبه اللي راه والله هو معقول بيه
1: ولاتی ترکیه به عام پشیله زور رز لگیره و سو یک کوتر بخواه فزی برانبر نکن بلا هم لای خواه من کوتری بخواه هرچی دانه تی داره کند ابیه تا ما و شوربه بخواه
3: با من روسیه جوانتره لهمو ولاتیک بشاری استانبول براستی تایبته

0: لپشت هر دوخه کی پزشکی او پرسیاره که پیوستی با ولام. اما بدو آداتون با پرسیارانه دکین. تازانیاری درست کانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشانی راستید کانال هشتت بسه
3: من سنورم بلام جنگو کاری گربونی با گران کارکانی کشوهوا سنور ناناسن زوی زنگی مترسیل داداتو کم کس دیویستن من دنگی زویده گینم

لوتان لبی من لشاری پیامبرانم که پیوتری شاری اورپو هندکیش پیلن شاری رحه یا خود روحه لباکوری کردستان و

0: Kanka Yakup Çoğali. Ver şey.
1: Benim ismim Yakup. Ben İstanbul'dan geliyorum buraya.
2: Min navum Yakubu ön beyanıyla İstanbul'a hatim bu era. Yakam carma bir era. Zor peroj bum bu binini girdi mirat. Her boya ki geçtme era, dez bece çuma girdaka. Era şöneki zor cuana ve şöneki mecuya. Lerüy çirokakanu bavar ayin yakayeva. Peroşi binini era bum, peroşi binini jinge ve sürüştakay bumu serdanım kird. Jinge iki zor cuani heyo, pişani dedat kanavçeki mecuya. دزانم لیره شونه که گوره هیا که کاتی خوی با سوتادنی پیغمبر ابراهیم دروس کراوا. او چیروکه هیا؟ من او چیروکانم باو جوره بیستوا که لیره شونی آگرکه هیا و پیغمبر ابراهیم تیدا نسوتاوا. لیره هم لروی آینکانو و هم لروی آین اسلامو گرنگو بیگو من ایره شونی پیغمبرکانا. اما دزانین که زور پیغمبر لیره جاونو چیروککانیان دزانین. هر بوی منی جوک مسلمان یک زور پروشی بینینی ایره بوم. هاتم و گردی میرازم بینی هم زانینی اوی دست پیکرنی جیانی مروفایتی لم خاکوا هم رحا لروی اسلامی و شونی که زور دیرینه وقت زانن بشونی پیغمبران ناسراوا هر او بو خوی بسو پیویز بقصی زور ناکا لسری بکرید رحا لترکیه دا لشونه هر پیروزکانه ایره لروی اسلامی و شونی که زور گرنگا زور شد هی لباری اوی ایره شونی پیغمبر ابراهیمو زور لپیغمبرانه ل استانبول دا شونیک نیه پیغمبران تیدا جیابن بلام لیره لرحا زور شون هه که پیغمبران تیدا جیابنو پیروز بن
0: چی وای لیکردی ل استانبول و بیت ایره جگلا اویکا شاری پیغمبرانا جوانی کی تایبتی شی هه تو چی رای که شای بیت عرفا
1: یعنی برسی
2: بینینی اوانه وای کر ل استانبول و بیم ایره و تم جماری کی زور خلق دینا ایره و دی بینن بیستو ما زور لوانی هاتونه تا ایره سرسام بون پی که اون بیست منش پروش بون با بینینی ایره هاتمو بینینی جنگکی ایره و اوشتانه که خلق سرسامی کردوه منش سرسام بون زور کاری گر بود
1: یه گرمه گلدیم و من ده چوک اتکیلیده یعنی براسی

ایش باسی دین و دیانت تان با بکم همو من چیروکی حضرت ابراهیم و آگرکه من بیستوه اما او شوینه ها که من جنیقی انده گرسان و حضرت ابراهیم بسوتینن بلام آگرکه بو با او دارکانیش بون با محسی لو کاتوا هتاو کویستا اما محسیانو با پیروس سیرکرینو هیچ کس بویانی راگان که و خلق تنهایت خدمتی آنکه و وینه آن لگل اگریو خواردنی آن داشته.

0: چند نوع بیبر هست؟ چند جور بیبر هست؟
1: والا چند جور هست؟ سیدا دو سه چشید بیبر هست، ای دستا هست، ای ماکینه هست، هم ای رش هست، هم ای سور هست.
0: باشه، لعف بیبر هست؟
1: اره.
0: لپنیر بیبر هست؟
1: پنیر بیبر؟ اره.
0: لکوره تماته بیبر هست؟
1: اما مثلا گوت عطوری خوفده که، نانی خوفده که، زانی اوه تومات هست، اما مثلا فرنگ دکی، پنیر دکی، اوه ایسوت ایسور، به سرور دکی، قاتی که قد حی چاجی دسته به تو آقای تو پاشای
0: خواه؟
1: اهل بحیره
0: یعنی اوی بیبر بخوا آقا پاشای
1: اره ارفالی روحی خلقی روحی بیبر تماما تشک بینه لازمه
0: بس بیبر
1: بره ای صوت بیبر
0: لهندستان زیاده
1: او هندستان مد هندستان در باز کر خارنه من هندستان در باز کر هندستان او دو اما
0: خارنی امان پیشی هندستان کوتوه، هندستان بو آبا دوام خواردنی تون لجیانا ارفا یکما ارفا لارفا ماستاو ببیبر، شلک ببیبر، پنیر ببیبر، تماتا ببیبر یعنی هر خواردنی که توی خوی لنانوه تنها آوکه نبه، رنگ جوری آویشان همه بیبری تیابه بس او بیبری تیاریه شونی بیبر چاکردن دشتاییه کیه؟
1: هر مال بخواه بیباری خواه چید که، ایسوتی خواه چید که
0: هر مال بخواه بیباری خواه چید که
1: اره، مثلا سالی گو چند کلو، امین 20 کلو، 30 کلو گو تیره خواهده که گی وقتی گو درد که و ما اکشون و ارتق درد که و لعرده و ای کم دکن او پیرک، او کچک او دارن سر خانیه خانی پاکش وانا دشون، عشق دکن و قاسی امین همان هم اسلاموی بیست رو داجو کداجو دورا دکوتن هور دکن
0: هم جاور دیده
1: اره هور دکن
0: یعنی امنی هم چاکر دو راحتو
1: اره روحا دبی پیشی بیبر تی آقلا روحا تگود بیبر تی آقلا
0: بیبر بچیت انا اقل تو لروحا کل دایی کبی امجا اتوانی شیری دایی گم خوی یعنی پیش اوی تامی شیری دایی بکی تامی بیبر اکی بیبری روحا دچیت درفا؟
1: روحا سکتوره
0: با، سانتر
1: اره، اما مشالا دچینن درفا باجر جی ویا غربچی تنسی، تن دکرن دمش خوارا اوروپایی جی
0: اتا اوروپایی جی؟
1: طبی، غربچی مثلا یک جارج مدخازم هم دچینن، ام نکم، اکسر درفا وار دبن اوروپایی
0: کی جا بیبر همه توفتنه؟
1: همه توجه هیا، همه وسط جی هیا
0: کیجا حماتوش
1: حماتوش آبای خانی چیزکی سور و اسمر
0: آبا
1: نه آپاش بی سور
0: آبا
1: پاش وای
0: آبا
1: آبا سیدا آبای آبای حماتوش آوانی نیف کبچه چای دکی دیو خواه آکی بتمن بی بفرمی اری
0: اری الان نیو کبچه چای خویی ابی به بتمن او فریانی
1: اری دفری والله

0: خوشویستان عرفه جگلوی بیبره که بناو بانه کبابه کهیشی بیبره و بناو بانه و با اینجانیش یکی که لا اوانه که لیره بوا بر رفیقی کباب لای خواه من همیشه با اینجان دوستو ناسیاره و کانی بیبره و تماته و پیازه و بلام لیره باشترین رفیقی با خواه هم بشادوه اویش کبابه وستا کبابی عرفا چون بناو بانه
1: افندم قناه الحشت پروگرامات خوش کردین شرف
2: برنامه کانال هشت بخیر بین و شرف من تان کردین بخیر بین بور رحا کمان ایو میوانی ایمن وقت بینن ایر شوینه کی زور ساده بلام شوینه که بناو بانگه با کباب شوینه که همو هنرمندو کسا بناو بانگه کان بویدن او کاتی آگرگه کرایاوه ام سینیا کبابانه آماده دکرید با انجانکان لسر ام سینیانه آماده دکرین باشا اما کبابی با تماتا کمانه
0: ادی شیشیلی ده بو من
1: تمام بودا بزن دوماتسی کباب
0: نه با تماتا کباب
2: ام کبابا با تو ادم میده با وستا کمان
0: وستا گیان او من
1: بیران استامزا بودا
2: امش کبابی ساده و حشاشا کمان اما کبابی رحایا
0: ام شیشانه شیش نیه لرمه چیه
1: با کبابی عرفه کبابی روحه
0: ایزوه خوش
1: شیشه من قلن دن
2: بله شیشه

ساور ناکوتم لشوینکم یکی که لشوینم یجویکانی جیهان که لکتب آسمانکان هن ناوی هاتوا هم شوینا گندی حرایا و ایسافیرن حرا 50 کیلومتر لأرفا و دورا لدوائی گندی چرمو گندی بیستان سوری کردستان اما یکی که لکونترین گندکانو چنها سال جیان تیه بردوامه او خانو کوچکانی ایبینن لپشتی منوا ناوچکا گرما ام خانوانا بشیوه یک دیزاین کراوا که دار تیه دا بکار نهاتوا بو بن میچو سقفکیشی لهاوینا جوی کیفین که دا بمالکو لزستانی شاقو تا نزانن گرم چون که لقرو خشتو تو بخواه لقرو خشت دروس کده استا بوا با موزخانه و یکم زانکوی جیهان که درزی اسلامی تیب خنره علم گنده بوا و استا شوینه کی گشتیاریه شوینه کی زور تایبتا بروانا کم کز حاتبیتا ام شوینه خلقی منطقه لای خواه مانه لیم اگر من پشانتان ندم ایو امشوانه ازانه دبینو سرداری امشوانه بکنو بزانن چیجه کی تابلی خوشی لی ابینن اچین ناو جورکانو با خمانه گررینو بلام که هاتن با ایره با سکتان برسی نبیو تیرو پربنو بای قوتان هبی بناو گررککانا بگررین چون گلیره بس قاوه و چا دسته که اویش اگر خود دعوه

0: تو چنم جارتا بیت ایرا چون چیرو ککد بیستبو پیشتر نابی ایرا بیستبو یعنی لفیدو بینی بو چونی بو
1: من استانبولدان گلدم
2: لی استانبول او هاتم پرلمانتاری خولی 22 23 یک پارتی بو با او هاتم تاوکو پیشکوت نکانی سالانی رابردوی ایرا ببینمو هستی پیو

خوشویستان اما ای بینن دوباره نیه اما بشی روز آوایا او دیو بشی روزالاتا گشتیار که هید هر دو بشکا پیویسته بگره بلا هم امان زور عزیتیان پیه نگشتوا پیکرکان نشیوین راو لبروا شوینی پیکره کونکان نزمترا لبشی روزالات که کوتون زور عزیتیان پیه نگشتوا زور جوانه ها او با پیره گوره مانه سی او ریشلوله پیو حزگا ایسا ازنو بیتو تیر ما چیکه او دایی که گوره مانه سی او سرو بستو جوانه که هموی گلنگو قوزاخو جوانی لی اباره که خویشی خواهندی جوانی بوا او کرا گنجا شور سوارکان من بون 2000 سال پیش جسته لو بردر رقا لبرسترین لوتکی چیایک هاتون ام پیکرانه ان نخشانو یستاش کاکم قالب یکی پیه هر لردره چی نیجی پیکرتاش تو قالب اگیش پیه لردر یکی اعوه تفزانه چیان کنده سیور رنگ رخ ساره یجی جوانه لدائی

0: لپشت هر دوخه کی پزشکی او پرسیارک هيا پیوستی با ولام اما بدو اداچون بو پرسیارانه دکین تا زانیاری دروستکانتان پبگین
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. زنگران مو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

سلامتان لبی عزیزان و خوش ایستان یادارم دل خوش بن سلامت بن برزان ام شونی که منی لیم بگمان اگر نیج ناوکشی نالیم ازانه نکویا هر کسی هم شوره ببینه ازانه ایرا نحی تکیه ایرا شهرسکی تکیه جا خلکی تکیه خلکانی که زور باشن اهلی که زور باشن تکیه خوانی دیوخانن خوانی میوان خانن خوانی تکیه هر بوشن ناو تکیه کاتی خوشی سردمانی زو تشکانن کراو بوا لخزمتی او بازرگانانه بو که لباشوری عراق و که الله وشتو مکانن هنو تا حریم کردستان و گوشار زور و سلیمان و بازن لیو که کرن فروشنیان کردو لیر لیانو ایتر نو نو تکیه جا خلکی تکیه خلکانی که زو زور باشن خلکانی که سادن عزیزن و تکیه یا خود شارس که تکیه شونکی زور زور استراتیجیه ام شونه که اونه استراتیجیه که تو تنیوان سلیمانی و چمچمالاو و رگای سلیمانی و کرکوکیش بکا و عباسیتا و اگر کسی لباشتوری عراق و بیو سردانی سلیمانی بکا بگو مانه بی به ایریاتی پاره چه امرو امیو بحث خواسته لگو خلقی تکیه بکم ولی دو خیجیانه نپرسم و لگل اول شاید توری سرشی برنامه کم یا خود توری سرشی امرو بس لواکم زیاده تاشم گرنگیم اوشتا سادانی که همان لجیانه دل مان پی خوش به لشتری که ساقه اوتومبیلی که احسایه خانوشی احسایه کسابتی که احسایه اوشتانی که شتی زوزور گورنین اوشتانی که شتی ساده پیالن جا بو جوری که همانه ایمه تاشم گرنگا دل مان پیان خوش به جا بابروین سردانی تا چیب کینو و لجیانشان بپرسینو و تورکشان نگالا تاوتیو کین نگال مانه بینو

0: خالتي سمسمالي
1: بله
0: خالتي سمسمالي ولا تشي
1: اتم ولاي اوكري برادر
0: انا سداني كيف
1: بله بله
0: برادري كونتا
1: بله بله
0: مش صعب بله شو دانشي خوب
1: ولا لندن
0: لندن لبريطانيا
1: بله
0: انتوش لدرواجيت
1: بله بله
0: اي تم ادريج بيا خو هذا مثال لاوروباي
1: ل 2000
0: حوته ل 2000 يا اخوا بيضلا بيسوق سداني هاتي وانا
1: كسوكا دي خلاص انا دينا وكو سردان دين سداني خزم وكسوكا ودايك
0: انت مباسي بريطانيا
1: ولا باش
0: عيبيني
1: عيبيني
0: بس شو اللي مشغول انا خلقك كبع عام عليك كردن
1: ولا عام بكسابته ومطعم وغسل واش ثاني
0: ارى شي شكل بسورة
1: ولا همو ايشك هي ارو كبير همو ايشك بردس اگ خو ايش بكي همو ايشك بردس
0: چی شک بنم نه
1: زیادتر بود کرده کن خوامان مارکت کن ایشی مطعم کن ایشی غسل کن
0: دلایکیش واقعاً
1: دلایکیشی زوده بله در حال دلایکی گله زوده
0: سازور باشه بیزار نبیل ولاتا
1: ولی بیزار نه ولی
0: بیزار نه
1: نه
0: مرتاحی لالا بریتانیا
1: ولی من وقتی خوام لاشو نیش می‌بی مرتاح
0: تو آوا انسان لاشو نکه
1: ایشو کارت بروی
0: مرتاح ایشکی بروی
1: بله
0: و ایتر برجمودی سن لچوه بید او شوینا
1: بله بله
0: مرتاح بیتا
1: بتاکید بتاکید
0: انجا امرو باسی اواکن تا چند گرینگ امروف او شتانی که هیتی برمه ایشی که خویتی لرساخه که ایتی مناله که ایتی هاوسر ایتی همو شتانی که هاته لرژیانا
1: بله
0: اگر شتکان سادش بن دلما پیان خوش به
1: بتاکید بتاکید همو شتک تو ابی قدری بزانی
0: بله اوی
1: بچوارده تو ایتر هر ل دایک و حتی او کن وقت عاصی و برادر و ایتر حتی کوتای همش تا قدری خویه و تام لذتی خویه تر لیره بیا ل در وی ولاد بیه او شنی لیجی ابی رز لی بگری پا خوانی را بگری او
0: و شنی هم خوش بیه
1: بله بله ابی او شنی خوش
0: یعنی بله اما جگه تنها پارکن بیه
1: نه نه نه
0: حدش تا بیه باش ون که او رز
1: شنی بگری ابی ابی ایسامن دائما لگه کچکه ما هاتو ماتو
0: بله
1: ولی بابو ایره اوگا خواه فریده دست جاده اگه
0: بله
1: تیگه راست اگه اویش ایره نبینه بلام اگه توش سیدی که ایره راست اگه تا او سر زبله نبینی کشتگی تیگه تیگه
0: اصلا لی خوالی لینیه؟
1: لینیه اصلا بروه تا او خوارو لینیه ایت خود تو چنه اگه گریده دستا وی بی تو بو مالا همون کسی کش نتوانی او بکا دوش هم خلقه که خويك إهمالة حكمتش.
0: بله.
1: تيجي حكمة أجا بتواني دوس سبت الدانية تيجي أتواني غرامة دانية خوي بنيتي بشر وعي بس بغرامة.
0: بيبقى غرامة يا.
1: غرامة.
0: شو فريدي؟
1: بله بله. جيجار فريدي غرامة.

0: سیش
1: وایا
0: کردواری خو من عوانیه لمزگوت که دور کنی جان کرد دوبن به برادر دوبن به خزم دراوسه کلو بازاره آوا جار وای خالقش نه ناسین بس آوا سلامش لیه کین ایتر آبی با دوست ناسی آما است من توش آوا بین با کسی یک توقیب کین تعریفی بکین اتو خوب من بنا سلامش خون به تو ناسیم
1: وای من نام محمد کلیم
0: ماما محمدی بریس خالقی تکی
1: بله
0: ای عربی خواه سلامت کن حالا تکی جیابی پشتیش
1: نه والله لذیحات
0: لذیحات
1: اصلت تکی
0: اصلا تکی
1: لاغزلر
0: پیشتر لاغزلر بوی وای اوانی که لتکین بشی که لاغزلر بونه بشی که لگوبتفا بشی که لگوندکان دوی بری سمسما
1: ترتورته بو
0: خوش بو جیانی او جار
1: باکن
0: جیانی او کاتا خوش بو
1: لبروی ام به قناعتیه نبو ام به قناعتی همو ما لیبرال کن
0: او بو کس قناعتی بر جیانی خوی نیا کس قناعتی بر جیانی خوی نیا
1: او
0: من گلیه که
1: او وقت خوشت نبو
0: با
1: او وقت خوش بو نانی اواره تا بایا اگو خواه کریم بو بیانی انجا دیش خوش بو
0: اره والا
1: پر بمن پاره همی بخواه دوی نسانی سرحان بکا
0: او بو
1: خوش نیش
0: بو چی خلق دلی خوش نیه
1: بو قناعاتی نبی قناعاتی اوله
0: مروف تاشن گرنگر لجیانا قناعاتی بوشتانه ها بی که هیتی اوشتانه که هیتی دلی پی خوش بیت
1: دلی
0: اصلا خلق دلی بشتی خوی خوش ها
2: بكامي مشغولة مشغولة بدنياوة
0: مشغولة بدنياوة
2: أروانيا
0: همو ما مشغولين بدنياوة
2: همو ما مشغولين بدنياوة
0: بس قدري نعمتي خود بقري يتر أوكاتا خواهش شي زياتري شبئة بخواه
2: سيدواه
0: واي
2: أعرف
0: ورما كسابتك هي دولة بيا خوش بيا معلوم نالك هي دولة بيا خوش بيا ليش ساقة دولة بيا خوش بيا ورما توجليكي جوان اللي براي بيزناكا بله ولی امروز لذت نداشتیم ورم دانه کتر بکردم. یعنی دل باش تانه خوش بکه هاتا نجیانا.
2: والله
0: وای. هاورم میلخس کنن. است او ما و او قناعتا.
2: بکمی.
0: آوا دل من باش تصادا کنی خو ما خوش.
2: زور بکمی.
0: بوچی آوا نم آوا.
2: ور والله وقت من قناعت دم آوا.
0: قناعت دم آوا.
2: نه.
0: سردمی زوانه بو.
2: نه.
0: چون بو؟
2: والله چیست یه غذایی من خوار. آن مارو نعم الله خوایم.
0: ایه.
2: ایسته. انواع چیست جواردیت بیش و نه نعم الله خوایم.

0: پیای چاو
1: تو خواه
2: کنم مساخه
0: یو
2: قربانم
0: پیای چاو
2: قربانم گیشت بساخه یو زور سپاس دارم کنم با قربانی یو با تنها بیا خو ایترا ما اما خلق معرفتی عفوا با قربانم ممنونم او خلق معرفتی خلقی تکیه جام دوباره ز خلقی تکیه نو خلقی تکیش به شوازی گشتی او ها خاونی میوانن خاونی سفر و خوانن خاونی دیو خوانن انشالله میشه آوادم بی هم تکیه هم مالکانی ایوش تا و گوشاره کیتر تا و کو شونه کیتر با خواتان اسپیرمو علیک السلام که عزیزان خواتان لگم

0: لپشت هر دوخه کی پزشکی و پرسیاره که پیوستی با ولام. اما بدواد آچون با پرسیارانه دکین. تا زنیاری درست کانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: عاد النو دسي بيأكين هتا عقات الدوني أو إيوالا مكتب خوانابتي خاتك أنا سيا منش لبدايتي جزء أمو لقل والله قل أعوذ بربي ناسي قل أعوذ بربي الفلقي تبت يدو ألا وو بياتيم هتا جزء أما التواوكر كجزء أما التواوكر إن جاء أي بما جزء تبارك ورده ورده آوها أروي
1: بیا یک لوت من و سیره که هیلاکو معندو شوانا دیت و لای مرکه یک سرت چیا علت ایشی خوی او درزی قرآن به من علاقه آن داد تربیت آن داد و نبیاد درزی قرآن آن تیاب ده
0: پای روی دینی اسلام بکن یه ما چنی امر مانا او پر او من گیت هشت سال هتا هناسم تیابی هتا بتوانم هتا چامش فرق بکا ام جملهش توابی جمله تربیه هر فیرانه کم ام ایشه خواهی پروردگار لآسمانی حاوتم خواهی زانی تنها مقصدم اوهی پیان بری عبدیم
1: که اما همو من وکو خلکی دیا کهیش تنانا زوری من خلکی دیا که اما شا همو من شرمی لیا کهی دایما مصلحتی دیا که آیا دایما منالی دیا کهی پروردگار کومالی که پیگیانو کومالی استا نخواه بزیار بیا های چوت زانکو های چوت یعنی تعین بو بو خوی پیگیش تو لخوا بزیار بی بی برام بر کدیتی او یعنی زور زور میم ک بی برام بر ایک
0: بسم الله الرحمن الرحیم رب یغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب یغفر وارحم وانت خیر الراحمین یا خوا بخیر بن گولا ک مبان چاو بی

0: زاتان باتو دستان خوش به زو سپاس اصو بگومان لشار و شاروشکانی دیکرش با همان شوا رس لمانگی لدائق بونی پیغمبر اسلام محمد صلی الله علیه وسلم دا گیرت با درفت بدن با اوکارانی دیکرشم بلا مما امرو لیر امینین و لمزگوتی گورا همو دیمن جوانکان یا دی مولود همو گوشکان دا گوازینو بگومان جگل بابتی خواردن و او مراجعت آینانا امرو مسلمانان اکی زور شیرینی بخشن نوا پیروزبایی لیک کن جا بشی هر زوریشن با جلوبرگی تازه و هاوشوی ججن خواهن گوریو بوی که همویان پیکولم یاد دا بشدار بن
1: زور باشد گوران دست خوش به وزن ارکان با دیمنکانی شبردان بیده چما شهر زور و حلبجا فرحان نصردینم نگل داده به فرحان بانید باش دمیو بزنم بگشتی لحلبجا و لشهر زور امرو چه آمده کاری کراوا با یادی لدائق بونی پیغمبر درودی خواهی لسر بیا
2: اصو سلاو لبی هاو شوی شهر و شهرشکانی دیکل لحلبجا لشهر زور امرو و کجا جنوایا هاو نشتیمانیان و دوکان دارکان بطایبتی آمده کاریان کردو اوی شتی که لطوانایا بید لداشکاندن بید لاوی که خواردنگی چی هبید یعن هر شتی چی هبید بو بخشین لم روژه ای بخشه من استله شهر زورم ل دوکانه کی صوفی عبدالله که دوکانه کی خواردنگی چی هيا امرو به بونی یادی مولود و اکر دوتی به خورایب و کسانی کی نه رم پم خوش شخص زیات لګل خو اپ کم ځان چاستی چی هيا که امرو ابلین به بونی یادی مولود و خواردنی کردو به خورای کاک صوفی سلام علیکم
3: سلام علیکم
2: احوال چونه دستان خوش به سرتا
3: خو بخیر به
2: پیام بلی امرو چه هسته که تیه که ببونی یادی مولود و خواردن که کردو با خور رای
3: سرتا بخیر بیم منعی خواهی گورو میربانه ما سالانه لنا بازار ریال بجی تازه کارکین تقریبا ما هش ساله کارکین لن بازاره سالانه بپی اوی که ده سالات من هبو توانی من لو رجا که یادی لدائی گونی پیغم اساسم لو مانگا ده لفه پانزه لفه بیز لفه هاوکاری فقیر کنیم بلام هم سال حلسم لگل محمدی برامات من دوستا سیاسه لفه اکین خیر اتیل کومل برادری خوموتیان که امشتین هاوکاری تکین کومل خیرخوازاتن هاوکاریان کردین تا ایسه امال چواری بانیو خری کن الحمد تا ایسه نزیکی هر سال لفه روشتو تا ام دخه و کومل فقیر و فقرای ام شاره که ایان ناسین زور بین الحمد همین هاتون لفه ام بردتو بو مالو مناله
2: باشا روجاني اسايي تقريبا چن لفته فروش بس امرو علي خو گشتو ته حوصل
3: والله امر روجاني اسايي لخوا بزياتان زيكي سياسه لفه فروشين چكه ما بعني دكان معني تاع نزيكي ني ورو تاع ساعات دو تاع ساعه سي دكان معني لخوا بزياوي الحمد لله هر سالان بازارا خلق امناس سواز بخواي گورا بلا ما رو بوني كلا يدي لدايگوني پیغمبري خوا صلي الله عليه وسلم اسمان او سنتي زينو كاين وكا پیغمبري خوا صلي الله عليه وسلم لوتي كا هاتو تتمني كي گنجي وكپاري بو اگاي لفقير بو اگاي ل اوانه بو که باو کیان نه بو اوانه که هزار بو نه پیغمبر صلی الله علیه و سلم دائمه د سیبو کسانو بو که کم درآمد بو نه همش حسین هم سنت پیغمبر خو ام صلی الله علیه و سلم زینو کردو بو او کسانی کلم شعر کومل خلقی فقیر و هزار یاد یا اسمان همش او خیره کوین لس سنت پیغمبر خو صلی الله علیه و سلم بره
2: چی بخشن امرو لفکان چی
3: والله امرو لفی جگر و لفی فلافل ما نه بو ان شاء الله ایتر امرو مریش معنی انا لبروی مریش کا کتو زی زعاج ابو دس بلام فلافل و جگر معنی بو لخوا بزیاوت نزیگی برو کو تایبون ان شاء الله
2: تاکی بردوام بن مادم تی برو کو تای
3: والله اما ایتر حتا خلق به اما لا خدمت یابین ایتر لوی سعادت طابین لوی دوی تر طابین تر حتا خواردن من بمینی اما لا خدمت خلق عین لا خدمت فقیر ان شاء الله
2: چپیام کته لم پروژه بونی ادی مولود
3: والله منك ماني مولوي اما للرجاني اسعيد الشاخير خواز واخو من الاخواب زياوي المتي فقيره دين بلام امرك الروجي لدايموني غورترين ذاتك اخواي غورا خلقي كده لسر زبيا ك بيشواي مروفايتي امش ابي شام على غوري بشريه وك بيغمر خواي صلى الله عليه وسلم هيك لو سنه غوراني او اويا كعاي لفقير وهجار ولدين اسلامي شا زور جار بيغمر خواي صلى الله عليه وسلم لسر او دولمنان و کسانی خوان پاره آگادار

أمريكا باكيجي نوي سزاكاني بسر إيران دا راقيان ووزيري جنجيني ولاتك وقوتي هر ولاتك هاوكاري إيران بكات بر سزاكاني أمريكا دكبت ولقصاكانيا باسي دارماني تمني شكرت سكوت بيسنت وزيري جنجيني أمريكا راقيان كوتاي أم هفتيا بهوي إيران وا سزاي كومبانياكي گوری دارایی داده. گوتی شی وعده یک دیاری نکن با پسرانی پیوندی لگل ایران دا. بلام آرامیان بکوتانیا واتلا خالکا پتی پیوندی نوانیان اپتره. جا وزیری گنجینه امریکا باسی دراوی نشتیمانی ایرانی کرد گوتی ریالی ایرانی دار ماوا. یک دولار برامبر به 2 میلیون تمنی ایرانی خوی 200,000 تمنی ایرانی بلام او وای وجدتی دراوکی ایران با توابی دارما و توشی دارمان بوا ولاته که به های دراوکی باوشوی توشی دارمان بکواتا عبوری که لکیشی که گوره دایا دلید ام پلانو پروسی گوشه گیر کردنی عبوری ایران بگویری رنمایکانی ترامپ بوا و وزیری گنجینه امریکا گوتیشی ام جارا همو او رگانه دیاری کردوا که ایران بهوی و خوی لسزاکان دادزی و واتا پیشتر که امس زای کی ایران من دا و بلم او درچه کی دوزی و تو بویل سزاکان در بازی به اما او درچان من گرتوا و هر وها ال سزاکان 60 قوارو کشتی پیوندی دار به ایران دگرنوا لوانا کرتکان و زی اتم موشک نوت تکنولوژیا زیر فروکوانی و دریای وات همو رگکان ل ایران گرتوا سکوت بسنت اماجی بوشتا سروکی امریکا دا ویل سرکردکان جهان کردوا کرینی نوتی ایران را بگرن او کات هر لانک رقب حوالی دارایی لگل ایران دا بدات

0: سزاد درت اما قسكاني بو باغوليا بغري خومان
1: We want to make clear to here today that no one
2: دمانوير راشكاو بين كزلا سيرفيس زاكان امريكا ونيا ارلا انك بشك بدلو ايكوسيستمي كا اسانكاري دكات بووي نوتي ايران بكريتا بارا بو سركوت كردن او دكريتا امانج بو من درکوتو باشترین رگه بو پیوندی کردن لگل ولاتان لرگی دیپلوماسی به دنگوا اروها اما کار دکین بو وی چاوران یکان من بو مو ولاتان رون بکینوا اما دزانین چینو اوانش خوان دزانن بو یکاتکس زاکانی وزارتی گنجینی امریکا جبه جکران تنیا دتوانن لومی خو یم کن
1: وی نو هو دی آر دی نو هو دی آر
0: انجا باب زانین ایران ولامی چی بو بو امریکا لباری زاکان وزیر آبوری ایران دلت امریکا لمش کس دهنت چونکه الله اما پیشتر تحقیق را تو سزاین بسر معنا سپند و بلم هر امریکا شکستی هنا و چونکه اما سزاکان کاریگری که تو ان سر معنا نبوا علی مندی زاده وزیر آبوری ایران به میده فرمی ولات که راگند امریکا همو هوله کی داوا بو تحقیق کردنوی و ریگلی ایران و سرکردکان ایران بلم همو جارک شکستی هنا و دشلد و پدچد امریکا حزیلا شکستی کی دیکبت وک خوی دلت حکومت ایران برنامه و پلانی هیا که با ماوی دو سال بردوان بید با ماملا کردن لگل ام پیش هاته و از ایران خوی حاضر کرد و با سزا کانو ترسینی لکوتن با او سزا آبوریانی که امریکا بسر ولاته که ده سپندوه
3: بله بالاخره وقتی تلاش میکنن که با جو رسانه‌ای مردم
0: اینجا استبابا سی او تان باب کم ام سزا آبوریانی که امریکا بسر ایرانی سپانچ کارگری که لسر بازارکان دروز کردوا بازارکان زور متمانین با بریارکانی ترامپ و اوکسانی که پیشتری کر بازاری اشلاجان ام جارب و شویه نبو بینی من استل بورسی جیانی نرخی نو تر لاستکانی نو تو دو دولار یعنی کارگری که گوری نبو قسکانی وزیری گنجینی امریکا لسر بازاری نو زیرشتار دیک خوی جهگیر کردو لو نرخی که حیاتی اینجا استبابا سی گروه هرمستان بوب کم گروه هرمز اشتا هاتو چو کردن تیه بردوان بلام چی بردوان بونی یعنی زور زور کما هاتو چو که تیه پرمترسیه جولی کشتیکان زور کما هر کشتیکش اروات زور بشوی کاروات کنه که تا بر هیرشی هیچ لانیک چونکه استا گروه که بوتو دور ریرو ریرو که امریکا علمن بالا دستین بسر یاه یا ریرو کیشی ایران علمن بالا دستین بسر یاه یا هتا من رزا من دیندم هیچ کشتیک بوینی لیرو برو لروجاین رابردو بینی من چون کشتی نوتی عراق توانی گروه که تپرین چونکه ایران رزا من دیده بو با کشتیکن بلا خاله که استا زور گرنگ باسی بکین بو نوت اویا کمپانی توتال انرژی که کشتی نوتی عراق و قطری هل گرتو با گروه رمزا تپرین توا الله بو یک برمیل نوت ده دلاری داو بو تی پرینی کشتی کانی کشتی کی نوتی که دو میلیون برمیل نوتی هل گرتوا 20 میلیون دلار پاری داو بو کمپانیانی که دلنیایی که کمپانی بیمن و دلنیایی کشتی کانن بو اوی کشتی کان بگر وقت تی پره الله اصلا بورسی جانی بون منو نرخی نوت 90 دلار نوت دو دلار بابلین هی برند لبر او مترسياني كلا قروك هيا الله ام نوتكي بو نرخ نكري ولا ولا تكان بو نلا قطر بو ندي نكري ولا عراقي بو ندي نكري بچن كريويتي با پنجا بو شص دولار كريويتي بو چي وتوتي من پاري كي زياتر ادم بو گواس نوي نوتكا ومن هو كاريك شن بو نوتكي ايو بي فروشن خو ايو هر قازان جي زور باشي ليكن بو نمنا عراق اگر دو مليون برميل نوتكي فروشت بي 120 مليون دولار دسكوتوا اي الله هيچ نيا تو بو بيمي گواسنو كي با من 20 دولار 20 مليون دولار لي ور بگرم وات تو هشت هر لقازان جل برمي من نوتكي تا فروش بويا امرو هر كشتيك بگري هرمز اروا كشتي نوتي بو يك برميل نوت د دولار ادا بو كومپانياني بيمي سلامتي وات لحر باريكي كشتي كشتي كي نوتي بابلن كشتي گوركان دو میلیون بر میلیون تالا گرید پیوسته که 20 میلیون دلار بدهد به کمپانیایی که بیمه تنیا با اوی کشتی که بگوازه تو بگری هرمز ده برواد چون که کمپانیا کانی بیمه دلنیایی نادن حتی تو پاره که زوریان پینده اجاران به یک دلار این گوازه و سیری او جوازی بکن ایرانش که داوی پاره اکرده ویلو گری هرمز ایمن با یک کشتی یک با دو دلار میو با اوی بسلامتی با گری هرمز ده برون بلا مو تا کمپانیا که دلنیایی بیمه بوی کشتی که نوتی بگوازه تو لگروی هرمز او گروی هرمز سیکن چن چولا یعنی زور بی او کشتی رشی بوی ارون شن پی هلگرکان یعنی کجن نوا و کمپانی کانی بیمش بوی باری که تو بگواز نوا لوی و چون که الان سلامتی که زور

0: يري لسرها مو بازارة كان لي يكتر كذا مليونان كزيان ده كانوا مليونان يديك قازان شذا كان شو كاتك كجرف أم جرفاني من زيانك بعركة شذا جرفاني كسيك ديك أو بوشوى بازارك وبيغمبر إسلام بوشي باش زياتر لا 1448 سال بوشي يادي برزو بيروسي دكرتوا چونك تناند برلوي ببيت بيغمبر إسلام وق بازرگانك دروی بو ساخ کردنوی بازرگانی که نکردو. رازگوی دست پاکی لما ملکانی دا بونت ناسنامی بو هوی و متمانی توایی بو بازرگانان و خلکی مکه بدست هینا بو. بجوریک پارو کلوپلی خویان لی به امانت دادنا. اول بوکسی که به امانت دان راو امی باسی وش کن. بشکل خلق قولیان براو لبرو کسی که اتو تویتی من پارکت با میخمه ایشا و دواتر هیچی دیار نبو. دهان کیس مانه ل هریمی کردن تازه ترین یعنی او کیسی در بندی خان بوله گل کیسی که برد رشت که کسی که تو بنایی اوی که بازرگانی به پاره که آن واقع پاریلی بردون و نتیجه هیچیش نبود. اما امانت پاریزی ل عینی اسلام دا که چون شن پی پیغمبری اسلام کرد و هر وها سرپرستی کار بازرگانی کانی خدیجه کچی خلیدی کردوها که جنه که دولمندو دیاری مکه بوا که تک دلسوزو دست پاکی لکارکی دابینیوا پیجنیازی بو کردوها سرمایکی بباد بو بازرگانی کردن لولاتی شام و خزمتکارکی خدیجه که ناوی میسره لم گشتی شام دا یاوری کردوها لگرانوی دا میسر باسی متمان پیکراوی ناوازی و روشتی برزی پیغمبری درودی خوای لسر به لکرینو فروشتد دا بو خدیجه کردوها. ام ازمونو ناسینی بها برزکانی دواتر بو هوی اوی که هاو سرگیری لنیوانینا دروز بیتو و دایکی برواداران هاو سرگیری لگل داب کاد بو هوی ام روشتانی و بو لبازرگانی دا. و امر رفتارانی پیش پیغمبرایتی پیامی که رون بو بو همو اوانی خویان با بروادار و مسلمان دزانن تا و کلا مامالا کردن و بازرگانی دا کالای خراب با هاو نشمانیانی خوی یا با کسی که تر لولاتی که دیکن نفروشه و نرخکانیان لسر گران نکن. ام به هایانا بو امروی هرمی کردستان و بازرکان من زور گرنگن. بو اوی بازرگانان و کاسبکاران شوین کوتی راستقینی او ریبازه بنو بازرگانی که روا و داد پرورانه انجام بدن. بازرگان هر اونیا کالا لولاتی که تر و هاورده بکا. توی کل دوکانه کتی که فروشتنکی ابه توش همان بنما پیروب کی. کسی که لطور کمالاتی کان کالا افروشی توش به همان بنما پیروب کی کسی که کار رکلام که اگر زانی او کالا بوشی وینیا نابتو لبنما کانی اسلام لابدی اگر خود با مسلمان زانی و اگر شون کوتی پیغمبری اسلامی پیوسته که بوشی ویا لسر پیروب پروگرامی او معاملی بازرگانی انجام بدین انجا امرو له مشارکانی کردستان یادی لدایک بونی پیشوای مروبایتی اکریتاوا استا هاو کارم گوران لقمان لامزگوتی گوری سلیمانیا گوران سلاو لبه پیمبله مراسی مکل سلیمانی امرو چون بره و اچید او ترید خوانه کی زور آماده کراوا بومباس بکا خوارد نکان چین و چون پیشوازی لمسلمان نکری یاده که بگشتی چی لخو گرید
1: باش یاده که بشوی که گشتی یاده که خورسکانه یا بلام للایان هم ملبندی سلیمانی یکی تی نشمانی کردستان و هم اداره دان و دسته برای بردنی مزگوتی گوره رخستنی با کراو بوی که لیرا همو مسلمانان و رواران و گشتیاران بتوانن بجدار من لرو رسمکانی امروی یادی لدائق بونی پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم جا جگلوی که یعنی کمی که دی که بابتی مناجات خلنه و پرسش و سرودی آینی برای وده چه بگو من ستافی آمده کردنی خوانه گورکی نیو روش لشه و رابردو سرقالی آمده کردنی چشت و نانی نزیکی 10,000 کس زیادر لاشت 10,000 کس 2 تن تنیا گوشتی سور جالو لاو برنج و شلو یعنی همو خواردنی که خوش و بلزد بو امنی و روی آمده کراو بوی که او مسلمانانی دین بجدار بن لا رو رسمی یادی مولود یعنی برسیش نبنجا اما دیمانی استاینی و مزگوتی گورک دبینن هاون اشتیمانی که زور خلقی که زور ببردوامی زیادر رو لمزگو تکا کن و دیانوی امرو همیان پیکا و بجدار بن لرو رسمی یادی مولوده چین توجی جاواز لجنان و پیوان لمنالان گنج و پیر همیان لیادی لدائی بونی پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم بجدارن اوانی کدین دیانوی امرو لو رو رسمی دانه و رزوشکوه بجداری بکن حال دادم بشه کم بدونم سلای خواله به
2: سلای خواله و همو بینران و بیسرانی کنالش
1: دمه به بزنم اکو مسلمانی

0: گورترین و جوانترین آموزگاری تیاب بایم، تیجش نی تیاب بایم. بایم مجبور به حالی خم من همو کاتک امیدانه برز راعیرین و با شوازه کی زور زور تایبتی انرخینی ان شاء الله. یا خواهی بله سپاس کم و رزی.
1: سپاس سلامت بله خواه. رن از ما زن رکان لای من همیان این اخ سکنت نزدم درفتی یان حالی گریم با گشگانی دیکی. حوال رومالی کانال هشت
2: زور باشه گوران دست خوش بتون که فرحانش چاوره منه ببتون لای فرحان لگل واقف تو گوب کم زاین خلق لای اوان چون خوی آماده کردوا لبولتن کانی دیکه دین اولات اوی حزکا بیگمان لکنال هشت درفتی پیجه بوی قصب کد و استاب بونی یاد لدائق بونی پیغمبری اسلام لشار زور خواردنی به برانبر دا بشکرت اچما طبعا لمو قزاو ناحی کانی او ناو چه شار زور و حلب جو زراین است اچما لای هاو کارم فرحان نصر الدین فرحان صلاو اللی به پیمبلی مراسیم که لوی چون بره و اچه خواردن به برانبر دا بشکرت چشتی که دی که لوی که هاو نشتیمانیان لخوش رویستی پیغمبر امرو به برانبر هاو کاری هاو نشتیمانیانی دی که بکن
3: رنا سلاو لبی امیل اوتی کی باو دست به کم کاله دینداری و دست جنو قاو نکری ام روش هر زوری کان کمن بولتنی هشت لیره موسته بولتنی نویا اوی ل دست یان به لیره بخشن لیره شیرینی دان را و رنا کاک عبد الله لیره شیرینی دان ابو کسانی ک لیره وتی پرن چندین جور شیرینی دان او چکلیتی دان او من حزه کم قصه لگل خویا بکم زانم بو امی کدو چه هستی چی امرو کاگ عبد الله سلاو لیبو پیم بلی چاست یک ته امرو و بابونی ادی لدای گونی پیغمبر و ام شیرینی انا آماده کدو هم سالی ما کی ام یک تر سال
4: بخریات نی کنا لکتا نا کین یک انشار اما هم سالی و کو برز راگرت نی ادی پیغمبر خوا سلام هم سالی کین بو مسلمانان خوشویز لخدمتی همون مسلمانه کن.
3: چو بوده که هی بو کسانی که خوان پاران یا دولا من اندام روزه هاو کاری کسی کم درام تو آنم.
4: ولای برزم مال ببخشی کم نکه. جاری بو رابری گوره مر پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم هر چی سرات و سامانه دینی کم. یه ما اما به دیاری کی بچکلانه اگر یه ما وگری پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم.
3: من از لچشخانی مولوی لشهر زور لرم رو خواردی 500 کس آمده کرده و ساعت 11 او کسانی که دینه رو به برانبر خواردنیان پیدره برنج آمده کرده و مریشک آمده کرده و فاسولیا و شلکانی تیج بامیوانش آمده کرده و داوست اثر کود لچویه به زحمت و سا جانسلاو لبه باشش کرد امر خواردی چند کس تان آمده کرد و چی چیت هم آمده کرد؟
5: بخیر من پیش اکی بخیر مثل ساغان و کنال هاش امر رو بابانه یادی لدائق بونی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم سروری مروایتی پیما خوش بو هستین به خواردنی دروس کردنی خواردنی 600 نفر بو ام کسم خلق خوشویسی لمس نوره ایا با هاوکاری کسی که حزی دکل راسیا نایی برین به همانگی بیکو
3: خیری بنویسه وست اثر کرد اما اون پی بلی است ام خواردی کم رو آماده کردن کردو خواردی 600 نفره
5: تقریبا
3: 600 نفره لروشی چی اسایی ام خواردن چه نیتی چه چنه پر ایو بو ام خواردن آماده
5: بری 3 بو 3 میلیون نیو تقریبا الو بینه
3: کاجمیر چند دست بیه کن و دا باشه کن بسن
5: انشالله لیانزا درگاه کمان والا روی میوانه برزه کن
3: چیو چی تانه بو امرو؟
5: مریشکی فریشه سوریه گینه و لگل فاصولی ها برند شد
3: چی ده با خوان سرمایه کن و کسانی که دولمن چاوی کن لو کسانه به که فقیر و جارن لم روزانه ها یعنی ایش پیام یک با
5: علی دینداری به دستی نقاو نگره اتر نزانم آیا او خلقه نزان بیلو خسه یکنو یعنی
3: ایش پیام یک تن هی امرو یعنی ببونی یادی لدائی کنی پیغمبرو
5: پیمان خوش اوی که اهلی خیر و چاکه یا چلم بواره یا چلم بواری که یا بید دست نقاو نبی و حاکاری فخیر و هشار بدن سپاس تکن
3: دست نصاب و خیر تان بنوزه ریناز اوه پندکی منی دوباره کرده و کاله دیداری به دست نقاو نکره اوه نیمه نمرو نشار زور بوم یعنی همو کسی اوی لدست دیبی ای بخشه سری اومد جلا ما بو لر بوی سری چی بکه امزانی چیه اما اما برنجا که آماده به منجالی گوره ای اوی تریان چیه؟ اوی تریش برنجا ای اوی تریان؟ ها برنجکه پیگیشتو فاصله

0: امریکا پاکیجی نوی سزاکانی بسر ایران راگان دو سکوت بیسند وزیری گنجونی ولاتک راگان دبید ایران دابرانی تاواتی حل بجرد یان بگرتونی و کمالگینی و دولتی. گوتیشی هر ولاتک هاوکاری ایران کاد بر سزاکانی امریکا دکوید. اواری روشی دو شما سکوت بیسند وزیری گنجونی امریکا در کنفرانسی که روش نموانی در اماجی با کر کتایی ام هفته باوی ایران و سزای کمپانیایی که گوری دارای دیدن. گوتیشی و دیگ دیاری نکن با پچرانی پیوندی لگل ایران بلام آرامیان بی کتانیا. وزیری گنجنی امریکا لباره دراوی ایران و رایگان ریال ایرانی دار ما و یک دلار دو میلیون تمنی تیه پراندوا. جختی شکر دوا پروسی گوشه گیر کردنی آبوری ایران به گوری رین مایکانی ترامب بوا. اشکراشی کرد همو او رگانیان دیاری کردون که ایران به هویانو خویل سزاکان دزیتوا. هروها سزاکان شست قوارو کشتی پیوندی دار با ایران دگرنوا. لوانا کرتکانی وزی اتومو بوشکو نوتو تکنولوژیاو زیرو فراکوانیو دریایی. سکوت بیسند اماجی بوشداوا سروکی امریکا داوی لسر کردکانی جیان کردوا کرنی نوتی ایران را بگرن. او کاد هر لانک رگه به حوالی دارایی لگل ایران بداد سزاد دادرید. راست خود دستشین کنفرانسی روشنامانی صلاح الدین بهادی نمینداری گشتی اگر تو اسلامی کردن پیکا بینری باشه که بین.
1: ملت اوی به دست کنه اوی به دست کنه به هر حال الان بعضی چیز به دست کنه اوی فریا کنی
2: تا که چهار سر چیه یعنی کلیلی چهار سر یا دو خط چیه ایلا
1: پیکا و تکبیر کردن و پیکا و کار کردن کاری ها و برش
2: گشت بینی که با اون بابتا؟
1: ازانم که میزو انتخانه تو میزو که من آره یک بونو که تو کار کردن زررکان کم ترکا تحدیکان باشد آره یما متفائلین که ولای میشه می ندره و بلند که تکی دیاری نکرده.
0: اوی که بینیتن کنفرانسی روشنامانی امین داری اگر تو اسلامی کروسند و که باشداری لعیه که گلم راسی مکانی روشی یا خود یادی مولودی پیغمبر کرد لشاری هولیر و قصه با روشنامه نوسان کرد با طبیتی لسر و دوخه چاق بسوی لحرمی کروسان و با گشتیج لسر دوخی نو چکه کرد. وزیری آبوری ایران بالای نگهاندنی شکستی که دیکی به امریکا داده دوای اوی واشنگتن پکیجی که سزای نوی بسر تاران دا سپان. علی مندیزاده وزیری آبوری ایران به میدیای فرمی ولاتکی را گندو امریکا همو حولشی داو با تاقی کردنوی وره گلو سرکردکانی ایران بلام همو جارک شکستی هنو. دجلید واپی دا چید امریکا حزی لشکستی که دیکه بید و خوی دلید حکومت ایران برنامه و پلانی هست که با ماوی دو سال بردوام دهد با معامله کردن لگل امپیشات. امکسانی وزیری آبوری ایران دو سزاکانی وزارت گنجینی امریکا هاد بسر ایران و کرتکانی اتم و موشک و نود تکنولوژی زیرو فراکوانی دریایی دگریتو.

0: برای این در واقع
1: بو امان راستی دا در مزدانی که پلانی کلیو جورایان هیو چاوری همو امان امان لیان کرده بو هر وکو لقصکانی پیشم آماجم پیکر حکومت پلان دو ساله هیو بطاوی آماده و آمادش بو بو امرو داو پیشاتانی روده دن
0: طبیعتا اونا میخواین که
1: اوان ده نوید هر شی تیرو سی عبوری بکنه سر اما اما پلانو امراضی خو من هیو در زنین چون امیاری بکی نوشار زین ام جارا ایدی نبید بیب کنوا که اوان هر شکانیان بردام نو ایم شر برگریب کن دبید چاوری هر جلان ایم و وکو گوتم دنیای تاک جمسر کتایی هاتوا هر وکو اوی چون بیدی من دو لاتی گوری جیهان آمده نبون پسونه جر باری سزاکانیان بای ایم دلنیای تاو من هیا که زور گلو لاتانی جیهانیان بشی اوی فرمی یا نفرمی نتونه جر باری سزاکانیانا
2: و چانیک وردگلی نو سری کجمه دگل تانا بردام دبون

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

0: قصه كان لدلتان نامي النوى. کاریگری دنجی ایوه لکنال هشتو مایکا که دستی منه. خلق سنتری کار کردن معنو همو روژیک لدلی خلقه و پیش کشکم.
1: ویرم باکور هتا باشور ژ پیشهاتن روژاوا هتا روژهلات هر نوچه او پیشهاته که نافخوی هرمی او هتا ناف دولتی هبه گو هجای زانینه به
2: ژ کانال هشتی و د بیگی ژ بردست تماشوان گهداروان او خونران امیلی بر راستی د پشت هر بیاره که دا آشکره بکن او دشتره و بیجن شبرگو تو هجای راستی ای

بیر لشونک کروا لجرگی هولیر کتای بد بو آسوده دروس کرابید شونک کس روشت لباوشی گرتوی تو همون ها نشانکان لیت ورزید ایر فلوریا ستیو شانازی پروژکانی ساوث کردستان گروپا

0: بیام پوش لگل او هندی خسپ کم لسرم بابت ما مساجیان سلام علیکم وش ما مساجیان ما مسا وک ما مسایانی عینی لام روزیاش پیام یک تنه که یادی لدایگمونی پیغمبر اسلام
1: پیام بوچه
0: پیامی خود آنو کم ما مسایانی عینی
1: پیامی خود من وایت آن امریک رو باور من به خواه و پیغمبر بی کسی که ل ایمان، کسی که خوا او نگوری کرد بی، ل نیوژا ل نیوژا باسی کی که نیوژ بخوای، نیوژ ابی حیی دیگر نبی، معنای اوی ناو بردی پیغمبری خوا حیز زری ل و نداکت ول نیوژ کنایی بی، بشری او نگوری بی، ابی انسان هول با بزنه چی فرموه او مای نجات او مای رزگاری نصیحتکان و آموشگاریکان وصیتکانی او ور بگری
0: ما مصاب هندیک الان ام یاد کرنوانا بدعی و زیاده لدینا او چی پیامکتانه چی الان لنباره
1: هندیک جلن قیامه دنیا و هندیک الان قرآن دروی و هندیک کافر نو انسانی نوع نوع
0: ایو الان چیلم باره او؟
1: یه ما ناوکیان امشل فشل بنه بوه ناوکیان سقطه خوی انا مولود هر بلی مولود امشتی که سقطه اما خوی نا اصلا مولود نامه یعنی نامه که سیرتی پیغمری واتیا که جیانی پیغمری تیا ایسا تو بلی نامه که باسی پیغمر اکا او پیوته مولود نامه خویند نوه خوی نامه خویند نوکیه نامکی او چیه قرآن و سنته که به امی راگه اندوه او انایت تو بلی مولوکم مولوکم ام کم مولوکم مولوکم اصلی حقی قصه که انه داو بزن لأصلات چیه اصلاکی اویه که ام پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم او انسان بیناسی که بو لکیو لدائی چی کردو وصیتکانی و جهادکانی و اخلاق برزکانی و چون لماوی که کما سرزوی و گرتو و تا ایشش زیادت لما ملیار خلق تایید یکا و پی خوشه و دی ام شخصه ابی بیخوینی تو نامه یک باسی او اکا بیخوینی تو اما پیوته مولود نامه اینجا اما نامه که ان لابردو هلین مولو اینجا دوی و مولو پیغمبر نی کردو ار عیب پیغمبر مولو بخوی بکا یعنی انسان خو پیغمبر ونه منال نه بل او خیلو له شو دایګوم همو لحظه کی او دایګونه دایګونه کی شیخ او قانون او رحمته ک بلاوی کاتو دی هل روجی وحی وکد بلاوی کردوته ایت پیویشتی نه کردو یادی وخت کی تر کار او همو لحظه له پیشکوت نو سرکوت نای همو لحظه له بلاو کردو او رحمتای بشیر و نذیره مجددره به انسان ک شونی بکوي انزاری او کسانی شکاک و علی دورن اما تنها او ناسینی او واجبه محبتی او واجبه طاعی او طاعی خواه خواه فرمیتی و من یطیع الرسول فقد اطاع الله اوی بجوی توب که ای پیغمبری خواه اوی طاعی منی کردو ایت تو وابزانی تو ای طاعی خواه که هی پیغمبر که تو خواه بهی خواه حسیب اکا ایت تو لولا و لم آیت تیه نگهی بشیر کی بزانی او تیه نگهیشت نه
0: ما مصاب بوچی روشی شمتان دانوی اول خانقای بیاری یادی مولود کنه اولوی
1: بر او برب کبی مثلا که ما مصاکان زور بیان مثلا لشونی خویان و ایکن الان من امرو مجال من نیه واری کوده انا تایبه دنیه باو شمعای دی که بیو جوله که بیو مسیحی
0: آسو لشار زور امراست مره خراو لزور اگل دوکان و چشخانه کن کراو بخور رایی با هاونشت من یعنی که دینه شار زور و هر وحال سید صادق چشخانه امروی کردو بخور رایی با او کسانی که بلین سردان یعنی کن لگل اوش دار لحلب جش و شار زور و هورامان اوی لدست یعنی به هاونشت من یعنی امروشی ای بخشن با برز راگرتینی یادی مولودی پیغمبر
2: زور باشه فرحان اسدین در شهر زور سپاس و زنرکان دیمنکان بابر دوام بید اسم هولیر لای مراد احمد مراد جاری کی دیگه سلاو ده بدمه بزنم بونو مراسم مکان لهولیر چون برای ودا چون

بعدی لدایک بونی پیغمبری اسلام با فضل طالبانی سروکی کتی دیشتیمانی کردوستان یواد خوازد امیاده ببیتا مای خیر و خوشی با گلی کرد و سروکی پارتیش یواد خواستو امبونه اشتی و آرامی و داد پروری با نوچکه و هم

باید زدان سروکی انجمنی بالای دادوری عراق با سردانی که فرمی یک روژا گیشت ترانی پایتخت ایرانو للاین هاوتا ایرانی که و پیشوازی لکرا. بجوری میدیای فرمی عراق بینی امرو فایق زدان سروکی انجمنی بالای دادوری عراق با سروکایتی شانده که بالای دادی گیشت تا ترانی پایتخت ایرانو سردانکل سربانیشتی غلام حسین سروکی دسلاتی دادوری ایران. بریارا سردانکی سروکی انجمنی بالای دادوری عراق یک روش بخیانید. اندامه نشانده کشی سروکی دسته سرپرشترانی دادوری سروکی دستگاه داواکاری گشتی و چند برپرسی که دیگه دادیا. اما شب اشکراوه سردانکه با منچی پتو کردنی پیوندی هاو بشکانی نیوان هر دو ولاتو تاوتو کردنی کمالک دوسی دادی و یاسای کاجگی گرینگی هاو بشی هر دو ولاتا ریخ راوه. درنگانی که شوی رابردو سرکردکانی چارچوی همانگی پیشوازیان لشانده که ایرانی به سروکایتی محسین قومی اندامی انجمنی شارزانو جگری کاروباری نو دولتی لا نوسینگی مشتبه خامنهی ربری ایران کرد. لکوبونو که دا علی زیدی سروگزیران نوری مالکی سروکی هاوپیمانی دولتی آساو قیس خز علی سروکی عصایبی اهلی حق لگل شماره کسایتی سیاسی دیکا بشتار بون. بلابتاو کوستا وردکاری ناوکوبنو کبلاو نکراوتو. سردانکی محسن قومی لکاتیگ دا افتیق رابردو محمد باقر خالی باف سروکی پرلمانی ایران سه روز لا عراق بو لگل سرکرده سیاسی و حکومیکانی عراق کو بو نزار احمدی سروکوماری عراق لایگان داوین لقالی باف کردوا رگان بدن نوتی عراق لا گروی هرمزوا تی پارینن. صباح نعمان و تبیجی فرماندهی گشتی از چکدارکانی عراق با کانال هشتی راگان دانستان لگل سر جملانکان و گروپ چکدارکان با را دست کردنی چک با دولت بردوام. اما جی بوش کرد گفتوگو دانستانکان با باشی برای و دستنو همولای خواست لانه که سقامگیری عراق بردوام بیه. او کاد کازم شمری اندامی انجومنی نویران راگان رکوتن کراو لسروی پروسک ناو بندرید پیوز نبون با گروپ کانو چونه ناو حشدی شابی با پی حشد بشه که لا سیستمی امنی عراق و تیشی سرجم گروپ کان چاویان با لیجنه کوتوه که چارچوهی همانگی پی کیه ناو

جانا بنا نشان کانال هشت دبیر باش بدقل ها دانا بودم جمیره به دینام سر نشان دست میاد. افرول باشار و باشار که نهری ما کردستان روشش دایگ بونا پیغمبر اسلام اسلامن خود سربنات اصاخ کرن سرکو سر کرده این پارتن هری ما کردستان ده پیامن خدا دا خوزا هفگرتنی و آرامیت کن افرو حکومت ترکیه لباکوری کردستان بسروکاتی اردوغان کبد بد لپشتی کمبونشی گوتاره که پیش کرد کن وزیر گنجینه امریکا راگهاند هر والاته که هاری کاری ایران بکت با درباز بون جه سزاین آبوری ده به دجواریه ده سزادانو ایران شید بیشت ما پلان خواهی هی و دیار امریکا دو خواهد جاره کدیش کسته بینید

0: برو که ام دو خواه تطبیق بکن چو پینا بیتن دی جیانه که خوش و پیک و جیان و بختواری دی سرفرازی بیتن
1: مستبع و کرتی بو من آماجه پنده بدیف دوی روژی دا امید بینی رفشا خلکی و روژ بروژ برای خراب بینی دی چیل همجی پرلمان نکاره حکومت نهایتی دروس کرن دوی روژی دا بونه گرنگ چه بیتا کرن باشه و خوش کرن جیان خواه
0: خودی پا افرو که خلق پیدلی و چند دهنه حقیقتا جی نکارا کرن و پرلمانی کارت کرن هاولاتی ها پترد کتن و ملتی همیت کتن و احتمال القوار هره می بیتا کرن اف کارت کرن هنه گازی ها ما و گل جارا ما برین و کجا ما جا پیکریا و کنبون سرهندی هاتی نکرن و سندیکا و رک خراوی کتی ها ما اف چند دهنه انجام دایک و ما بیانک در خزبو بری چنده که بوی چنده که پرلمان بیتا کارن کرن بو چی اختی هندی پرلمان نیتا کارا کرن و حکمت نیت تشکیل کردن راستی که مگودی کارت کردن الکار حوالاتیت تکردن الکار حکومتی تکردن افروکه چون که ام گل پیدوی و چنده نه یاسا بین راز وکرن یاسا بین دانان گلک شول ام بجن وکی سقطیه نه وقتی پرلمان نبیتنش برهنده گلک ها گرن که نخواستم وی رو جهرن ده امجی پیام خواستات گینن
1: زرزر سپاس ماموستا ولی که اجین دیاره وکو وری هم دو که هم سر آستین ولاتیان هم سر آستین بجین دامو دزگین حکومی او روژه دهت ساکن برانی مزگفتین سنور پارزگاه دو که چالاکی این آینی دهتا انجام دن دیاره خلکی دعا دکن با همین خلکی سرکی آنه و شم بجم سپیدی وارن آف خلکی نه با همان اون که اوی هلکفتی بیتا اگر هنده که بو خوشکرنا جیان ولاتین مام چوانی باشی دوی روژه ده با همیتا چی و ولاتی که قضاسین بیشیم پامته چیه آخر نده چی بو وی روژه
2: دمین باشه روژه که خیره یاو هم حست چین اما هر خیر برکاته دو بیتنو
1: دستی تخوش بی زور زور سپات مام چوانی باشی وی روژه دا پامته چیه چی بیتا کرن باشه بو خلکی و هم اوی هل کفتی چند گرنگا بینه ساخ کرن بردوان بیتا ساخ کرن
3: اگو تو بلا خمان بکی باشی خود امنو
1: خنشی باقی آم باشه دستیده خوش بید کاشون وکی من آماجه بیده دیاره چالاکی سنوری پارزگاه دو که بردامی ها به هلکفتی دیارم کسانی جدا جدا الویری برهبن هم ماموسانانی هم جی چالاکی بری بدشی سنوری پارزگاه دو که شم بیجم چالاکی رسمی دین انجام دان لدو جی افرو دیتا انجام دان افرو دمجمیر دهو سی خلق لدو که آتیا دل سیمیلی دیت انجام دادن ساعت چهار و نیم جی حمله سنتری پارسگاه دو کی دیت انجام دادن ما مست اگر کرم که ویری دخیق به همیت بوی روزی به وی حل کفته چی اگر بون بحث کی عفو ببوده اکرم که وی دوی روزی دا و کلاتی کی پارسگاه دو کی و کسایتی کی پارسگاه دو کی به همیت چی
4: نو به خدای مازن دلوان لبیرو جا پیروز مبارک از پیروز باید خل همی ملت کردستان کم تایبتی جی خلک دو کی راستی روجا که نای توصف کرن خاتم محمد علیه الصلاة و السلام بو دنیا و معیار دنیا خر گهاندن ام دای باو و عیال و ام همی گوری محمد بن علیه الصلاة و السلام یا باش اود وی روجه دا ام چپ که این ام دیف پیغمبری بچین دیف سنتا پیغمبری بچین صلابت خود سر بن چکو رب العالمین امری میکیری که پیغمبر علیه صلاة و سلام بو ما بتا قدوه بس ام چپ که این که پیغمبر صلابت خود سر بن وقتی بو ما بویا قدوه لازم ام دیف ری باز آو چین عدالت آوی عفو آوی لیبورین آوی حلم آوی چاکی آوی پیغمبر صلاب خود سر بن کای چاوا بو بیت مروف آو صادیف پیغمبری بچه صلاب خود سر بن نه بس مروف سال روژه که بیتن اوی یادی ادا کتن و پیروز باهی علیه کدوب کرن و شرناهی بلا اوجی بس ام چی بکن دیفری بازا پیغمبری بچین علیه صلاة و السلام حتی ما گوتی وی گاوی مایکل هارت عالمه که امریکای مازنه وقتی بحث گوتی کتاب تألیف کرد بجن العظماء و مئه وقتی چه کری اول یک دانا محمد دانا علیه الصلاة و السلام گوته بو چی تا اول دانا گوته چون که اول دنیا الاخرت اول سرکتی بوش بر هم دیوید ام جدی فریبازا پیغمبری بچین علیه الصلاة و السلام
1: سپاس بگو در فتی کاجین وکی من آماجه پیدا دیاره چالاکی بردوامی ها به بابت این هم آینی و هم دعا کرن و هم جی دابش کرن شیرینی و خوارن و پرانی بجین هم جین گشتی هم به بازار دوکی هم به خوارنگین بازار دوکی هم جلن ولاتیان هم جلن کسایتین سنوری پارزگاه دوکی

0: به روزی به رنگی ساخته کن و کودی بینی دیار دیمن جی چالاکی برداوم لپش من اگر در فتح هبی بلا دیمن برداومی هبی
1: حال بعد دست خوش باس بود دست باس بونو شکل من مسعود حاضری کو سیبل ات گلم دنبی بس بلا دیمن ات برداوم بن اوان دیمن عم ود گویزن ام هل بتا مراد احمد جی لهاولیر الگلمه دا ودی بر هفت گوران لقمان سلیمانیه بزن سلیمانیه چا گوران دا ماش ناف سلیمانیه دا اف هل کفتا چا وات تا ساخ کرن

0: گران دنگی مدگه هتتا اگر دنگی مدگه هت تو چی زانیاری یاب دیم از سبارت ساکن ما به هر کفته
1: باشه کاشین سلاوتان لب او کاتان باش بگمان لمزگوتی که ورل شاری سیمانی رو رسمی یادی لدایک بونی پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم فراوان تربوا یعنی استا بازاران او نشیمانی لم یادیا بجار اما یی بنن دی من استای مزگوتی گوری شاری سیمانی که چین توجی جاواز لا گورو کوچوک جنو بیاو هموان پیکا ولا ام یاددا بجار پیکا و بجار لا گوتوی براجاتکانو علیک السلام سرودای نکانی یادی لدای گونی پیغمبر محمد درودی خوای لسربت هلبت لرا لا ماوکان رابردو رو رسمی متارخ نوا رو رسمی پیشش کردنی سرود همو امانه هبون بلام لهمان کاتیج دا و کو پیشتریش لا بولتنکانی پیشتر باسم کرکم خوانه کی گورم رو رخ را وکم کمک برلیسا دا بشش کردنی او خواردنا لا چشخانی حضرتی که احمد شیخ دستی پکردوا بشی 10,000 خواردنی هاو نشتیمانی آماده کراوا هاول دادم که لگل بشکل بجدارانی یادی مولود قصه ایزاتکم خاتون سلاوتان لبه دبه بزانم چی الان لیادی لدائق بونی پیغمبر مانا
2: قربانی بم پیغمبر بیان نازدار بقربانی بم خوایا پیشوا مانا بستاقی بم خوایا لدوری گر بم خوایا قربانی بم
1: لم روشگاره چنه گرنگ سنتکانی زیندو
2: همو معنا سنوده کاین و همو معنا پیشوا معنا به قربانی بن پیغمبر پیغمبر صلی الله علیه 7000 صلوات دی یعنی پیغمبر نظر صلی الله علیه وسلم پیغمبر گوره معنا رحمانا روحی یعنی پیغمبر معنا قربان می بین پیغمبر به قربانی پیغمبر بن صلی الله علیه وسلم
1: لیکن هاول دادم که لگل جناب امام صاحب شهر جعفرانی بابا سعزیز راست و خود لگل تاین سلام علیکم اگر بیت پیشتریش دبه بزانم با یادی لدائق بونی پیغمبر صلی الله علیه وسلم جنابت چی افرموی بم حشاماتی خلقی که لخوشویستی و
3: سپاسی خواکین سپاسی من بونی او شکین که یو براسی دوری چی کاری گرد همی خواه جزات هم باتو ام اشرامه که بینی اما موری که رش به نوچوهای دشمنانی کرد و کرزان کلن کرد مسلمانیه او باید سلمینی که امه چند پیغمبر من خوشوی و انشاءالله اما همون لعشقی پیغمبر ده هاتو بویره امید دکم انشاءالله ام ریزگرتنه لحرمته لپیغمبر یکنی بیت مایی بختواری من بیت مایی سرفرازی من بیت مایی رزگاری ولاته که من بیت مایی حلوشانی پیلانی دا گیرگانی ام کرزانه بیت مایی تبایی خوشویستی محبت لبین یکتر امون انشاءالله بختواری دنیا داروش
1: ما واسه اگر با کورتی پیم بلی باشترین کاریک مسلمانان لمولودا انجامی بن چی کاریک؟
3: او یک سنوی شرع نبزینی او زور مهمه بیا اگر من سنوی شرع بیا بدایی مولودا و سنوی شرع نبزینی اختلاطو بیا شرعی دروز نکن گناه و توان دروز نکن زیاد در روی نکن چون هزی جان دیجا لمولودا که اسراف کن اسراف گناه هم لبرو نبی زیاد در روی کن چون که زیاد در روی کن برای شیطان آنی که زیاد در روی کن دجمنی خواهیانه لبرو بیا زور اگر من لبی سنوی شرع نبزینی پای روی شرع که همو حال سکوت و کردار یک من لروانگی شرع و یاساور گیری اگر به هوا عرضی خوامن بیا بخواه سرد
1: پس زاوبات و ماموسا هلبت خلقی زیاتر چون توجی زیاتر بجدارن و بدرجایی یعنی به طوابی حوشه میزگو تکدا به شوازه که فراوان چون توجی جاوازکان هموان پیکا ولا یادی لدائی بونی پیغمبر محمد درود خواهی لسر بیت بجدارن ام خرابالخی و حشاماتی بینی همون ببونی یادی لدائی بونی پیغمبر صلی الله علیه و سلم قربان جنابت سلام علیکم باشه شکر سپاس کم امرو چی دلی لیادی لدائی بونی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لیرا او جناب شیرینی ورگرتو و لیرا
4: میرم ورگرتو جو زبانم ورگرتو بله سرطا بخیر بند

0: امر الذي لدى بني فخر عالم بيغمه صلى الله عليه وسلم بيروز بايل هم مسلمان انا كم بغشتي و مسلمانان كروسان بتابتي و شار سليماني خوشويستو مزغوتي غوري برس لا مسلمانا
1: چنه گرینگ ام یادانا بم شوازه که ببش داری جماری کی زوری خلق بره و اچه همو ایلم روشه دعا که صلاوات لی ادا سنتکانی پیغمبر دو بیخواه لسه به زینو
0: یادی جی گرینگ بالا پیس سالانه میادانا بکریته و با تابتی کومل ایلا همو بزگو تکان اخوارن اما دا کرشیری ابخشریته و کومل ایلا مسلمان و لهمو چینو تیشکان بش داره من تیایا خالجی کی فقیری زوری تا مزگو تکانو لیارا خواردن آماده کرده او آخرت خدمتی او فقیر و هجرانه لو کاسب کارانی بازاری شو سپاس دست خوش بس
1: سپاس هلبات ولار راست خو بور راست خو ل کنالش ل خدمتی هلبات دمای دیمنی ارش رام باب گاز موا ک ل نیو مزگو تی جورا کوری ذکرو مدحی پیغمبر درود خوای لسر بیت بردوامی ابه و جمعاری کی زور لا دروشکان لا شیخان لا ماموسایی اینی و چینو توش جوازکان همیان پیکوا بجارن لا یادی لدائک بونی پیغمبر درود خوای لسر بیت اگر کامیرامان کشم لگلم هاو کر بید دموی چند گوشی کی دیکو جوازی مزگو کی گورتان بابوازی نوا سبارت با یادی لدایک بونی پیغمبر ما درودی خوای لسر بید که امرو بجداری هزاران کس لامزوتی گوره ام رو رسنو بشوازه کی فراوان بر رو دچت او که پیشتری باسم کرد که چینو توجی جاواز خلقی جاواز ل رو رسمه که دا بجداره هموان بدل خوشیه و لیرن بوی که بجدار بند ل یادی لدایک بونی پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم حاجش السلام علیکم باشی شکر لگل ذکر کردنو دعا خواندن علی عادل دایک بونی پیغمبر درود خوای لسر به جناب
2: سلام والله جان همو صالح بخوشی به خوای بخاطر امر روزی مبارکه ولات من پاریز راو به لبلا مصیبت به دوربین لدسی دجمن به دوربین خوای گور املا انا نرب کبه یزگار ام دو حزب گور من یک گرتوبن لبروی دجمن منظوره لبروی ناحز منظوره کری خوم ایشالله یک بگرین به یک گرتو یا مسر اکوین نکابوی پردوازه بین هناسه کم پیروز بیه لهمو لایک هزار جار پیروز بیه لحر چوار پرچه کرد لهمو شوی نکن پیروز بیه صد جار پیروز بیه لیادی پیغمبر صلی الله علیه و سلم خواهی جان بخاطری ام روشی مبارکه بیا به مای خوشی ام روش پیروزه خواهی
1: ایشالله
2: سپاس تانه کم تاوی منن
1: بانه بم دایی جان دست خوش تو فرموچی علی امرو لیادی مولودا یعنی چی دیاریه که ورگر چی شیرینیه که ورگر
3: آه پاقلاو مرگست
1: خواه عفیت بیا
3: خوش
1: سور سپاس اکم دیارا چی میتوش ری جاواز لیرن هموان پیکو بجارن لیادی لدائیگ بونی پیغمبر دو خیلی سبت اما شیرین سینی شیرینی که هموی تاو بو دابش کراو بسر اما دبوانی زیادی
4: باش گران باش دست خوش سپاس بونو چه گارم گران لقمان که لمزگفت آمازون یا سلیمانی دیگر مدابی البته دیمام زفرن دیمانی تویش دهر بردام بزنم هاولیر روزا جدای بنا پیغمبر اسلام اسلاف لب بری چه ابری و چه مراد احمد لهولی رد کلمه دار مراد دم باش مراد اف رای و رسم مراسم سخیر نوی روزه لهولی چه ابری و چه
5: کاجین سلطان لبیتن لهولی لبیانی کاجمیر شش و یادی مولود دستی پیکر دو لبازار لشونه گشتی کن لهمو مزگو تکانی بازار او مزگو تانی که میجوشی کن یعنی 300 سال 400 سال امرو لو مزگو تانی ارزوشو خوشه که دریا لبلنگوی مزگو تکان صلاوات لدان و سرود و همو شتگ نکریتن اما دیمانی ناوی که اکل مزگو تکانی کانی شاری هولی را خلق بجداری کردوا دین بجداری رو رسمکا دکن لجور و کمالک ما مستیانی دانشون خلق سردانیان دکا و شیرینی د بخښنه و به ګومان خواردنی زوري شمه د کراو بونی او روپاش کمه کتر نیورویا د زکری به د بشکردنی خواردن بسر او کسانی که بشداری لا یاد مولود دکن د بیان یو لمزګو ته کوملک لا او اجتماعي ان من دالام بر پرسان سردانیا کړو قربان ماندو نبی باشید مولود دکن څو باورو
6: بخوم خلقی نحیه

0: کله چې ګورانم تایبت تایبت یو راتم مولیره خو په صبر
1: سی بازا
0: bale چون
1: سیز باندې بینی لره چی
0: بینی bale
1: سی بینی له بازا
0: او خدای امو دشمن بینی او براسیه جوش فروشی کی خو زور خوشه اره والله زور

0: Kabine Hukumata Türkiye, bu siyasal ser ek bu çaremin jar de diroka da salata AK Parti'ye da la Bakure Kurdistan'a komdibit. Teda behsa pevajo aştiye te tekirin. Evro, Kabine Hukumata Türkiye be serukatiya Recep Tayyip Erdoğan la Bakure Kurdistan'a komdibit. Beş kombineji digel devlet Bahçeli seruke MHP komdibit. Midya Türkiye adı bejit, kombon de behsa dümahik peşhatin pevajo aştiye bikit. و ده گوتو بیشا در باره چک دانانا پیکه که ده گورپانی دایی تکر. اف کمبینه جی دلکوش که کوماری یا ترکیه الباشارو که خلاته. یه سر به پارزگاه بدلیسه لبرلی و آواوانا باکوری کردستان برای وچت. پشتراجی سر کوماری ترکیه ده گوتاره که پیشکش کت و ده ایده چاوره کرنجی پیشکه که زیده یا گوتاره وی لسر پیواجوه بد. بوچی ده اف کمبونه لخلاته ده ساس کرن. Çünkü salvagera nahsadu penci penç salı ya şarre melezgiri. Ku teda Selçukiyan bir kirdatiya alp arslan. Versan behef kariya kurdan. Ser be Bizantiya serketin u dergeyi Kurdistan'ı ilpeşiya Türkan hatı vekir. Başarı ki melezgir. Ser be Muşa Bakure Kurdistan'ı. Du salın boğur icda de hemen helkevda hükümeta Türkiye le koşka komari le khalati. Kombu و اوه جارا سهمینه که لیویری اوه کمبینه ساست که. زن اف کمبینه دل ویری چواب رای وچد. دومایی که زن یاریان ویری البته دفنو چگانه ما صدق ارنن. صدق ارن ده گل مدای کل ناف خلاته داد گل مدا. صدق دن باش راوشیا چو دومایی که زن یاری چنه سبارت کمبینه کابینه حکومت ترکیه لخلاته باکوری کردستانی.
1: کاجیم براستی ل خلاطا سر به بتلی سیوا ایرو و کیکو نه ل ری خیاد که امکارم بیژن پیلکا مزن یا

0: دوی دا مبحث وی چند کړ کو رخراوه کاری کاریا کوجبرین شنګالیت کت بزفرنا سر جو وارن خو البته هر کس هر کوجبره کې بزف وکړت پېت وی با هاری کاریان مادي هه جبر کو جن وانا وانا تک چینه ویران بلا وجه سبب وګرید سن نو چې ګهرمه نذیر شنګالی زانیاری نو یل دف نذیردان باش دمای زانیاری چنه سبارت وګرا کوجبرین شنګالی
1: کاجین دم باش پیش چند روز هم بحث اوه که کرما گود 400 ده خزانه دی شنگال ده پیش وازیه لیکه تو ده وگرن سر جین خوب پشتی 12 ساله ده داوی بجیانا ناوا خیوتا اینن اوه یک جوان پروسه ها کو پریا ری خراوا آیو ایم دست پیکری کو دوهین 126 خزان وگریانا ده ولنج داشدان شنگالی اوه جی کلو پل دوانن کو هینا در باسی ناوا مالن خواه نکرنا کاجین یعنی اوه دو جمنه دومنه چارچوبه پلان اویر خراوه ایو ام ده بزن اف اوارد وغیرہ ام پیتی ویام هم بچی هایو چی باش بو هم بیتا کرم ایوانا گیم نای کاغ زیدو کرد کرم که ویدره ما بحثا ویه که بکی چند کیف خوشی پشتی 12 سالا وغیرہ شنگال و پیتی ویام چی هایش ورا بیتا کرن
2: بری هم گیم خیر حتنا و تکن که و اب تعب زحمت هل گرتی اون حد نویدره اب خود ام براسی پا هر جی زلاما ام گل کیت کیف خوشن بھاتنا کم بین جی خوا براسي الوي درجي زبير متى من مرتاح من نم ند مرتاحون بس بعمل معارض يلا تشتابون معارض الشواطئ بون معارض تزاني جيانا الكامبيدا نوكا قد تلقون ده كي بيال درك يده بي
1: ابر مو بغران شو ورا بيتا كرن باشا
2: اب خدي شي هاتا كرن هچي تشتكر مالاويا و هچي نكرجي مالاويا هر خدي وي قديني وجه مثلا مش دست داعش دركتين اوف دوانزا سلام البن شادر ادبن خود قدان دی انشاءالله هر خود دی قدین هر چی تشتگر مالاوی آوا نه گرجی هر مالاوی آوا
1: ماشاءالله سپاس بو کاک زیدو یک شوان آوارن کو دوینه بغیر کاجن آوا یک شوان خزان آوارا کو دوینه د ناف هوی کاروان 126 خزان آوارا د کوبر را خراوا ایو ام هاتیا و گراندن و بریار 410 خزان دنجی ناوین خو تو مار بکن بو دوباره و گریان اثر جهت خو کوبر را خراوا ایو ام کا هر خزان کشوان ودگرا بر 1,500,000 دینار عراقی و کو قربو پیت تدان کاشن تان هوا و کو ما گوتی زید تر 10,000 خزانی و گران شنگال کا جمارا وند کی تر زید تر 7,000 کسی و هینا جی نزی کی 120,000 ولاتی از دینا و اوارتی د مانو و نگر انصر چی
0: بس خوش سپاس و نو چگار من زیر شنگالی کل شنگال کلمه دار وقتی که دیو ارزشی می هی افرو گراسه یا یارین خلاص ترکن عراق یا تپاپه دست بید کت و هر دو یانه این زاخ و دیاله الناف یاری گها ناف دولتی یا دو که دی ریب ری ایکو دبن و چونا بشتوانان یا جمهوری جی بو ناف یاری گه یا بی برام بره جبرکو دی گرا ایکم امزانن چی منه یاری گها زاخ و گلک یه خراب بی گازنده گلک لسر ها تکرن جبروی جی ایداره یانه زاخ و حتی پیش بو ویچند بیشت ام دی یه دیوانا بریاردم کو یاری گرا سی یا زخو لی یاری گه ناف دولتی یا دو که انجام بدن و ات بیشن جی کو جمعاری دو که جی بسنگی اکی برفره اواجی پیشوازی لوانا کریو یاری زن جمعاری یانا زخو البته دوی جی یانا زخو بمور علاکا بلند دو ماهی پا آماده کارین خواه اینا ات افریکا دا یاری دیتا کرن جمهور جی بیشن بلا اپ درسین زر سپی سور سپی یعنی یانا دو کو زاخو الوری بره بن بجا البرامبر یاری گه زاخو یا ناف دولتی نو چه گهانم عمران یوسف دیگل بدا بزان دو ماهی گزان یاری لف عمران اشتر ما گله کارل سر یاری گه زاخو گرد چونکه چی منوی خراب گله گازنده لسر بی حت اطناف یاری اجده در کد کو چی منوی خراب عمران دنباش دیمه دفته دو ماهی گزان یاری لفتانه کرم که

0: بله اسلام لوابن افریقل گراس سی یعنی از خود میوانداری یعنی دیالاگ اد بلیلی ات نف نه نوایاریگاه خودا بلکو ات نوایاریگاه دهو که دا هلبات ایدی افروکا بو گراس سی یعنی از خود میوانداری یعنی دیالاگ اتن اوجی اوکو دی بو چیاری یعنی دهو که تن نوایاریگاه وانداش برکو چیمنی یاریگاه یعنی از خود بکیری یاری کرنه ناهید ایدی اتداهات یا راوستاندن یاری اتداهات یا راوستاندن بوند کو به تن وجن کرن و دوباره درست کرن و حتی کو بشن بجارن بهت بشن یاری خوات دا انجام دن لو ماجی پنا بریه بر یاریگه ها یا نه ادوک هر چنده الدم بوری یعنی ناو برا جماورن هر دو یانه اند هنده کالوزی هبون ده گرفت هبون له یا نه ادوک درگه خو بو یانه ورشیا زاخو وکر یعنی دو بیجن هیم خیراتن بو مالا خو همجی یانه زاخو لطور سوشال میدیا او سا دانا یکو او ناشنا چه جهن دی یاری بکن بلکو دی هر المالا خو یاری کن و دهوگ جی به مالا خو ده بینن و یاری گه یانه ورشیا دهوگ جی وکو هر یانه خو ده بینن جبرو یکی جی یعنی افروکه دا الناواتورن سوشال میدیا اجدا او یک را گهان دی یعنی کو دی یاریت نوا مالا خو دا انجام دادن و همجی سروک یانه دهو که دکتر عبدالله اما جبه که دایا کوده جبر یاری دهو که البغ دابید اگر نه اوج دادن
1: باش الورجی همتنه دو محیاتم شمیره به دنام دمید خورنا بسید.

0: بهاي پارکی گفاند چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گورنکاری نرخکان لگل امدازانه.

او جوری اصلی که دروسی اگه ورقه مشاره دخینه کوره کوا ای کتین تا او حده که پیویسته که دوی کتانی اصنگه شکلوشی واقعی دیاریه که این دوی دیاری کرنی شکلوشی واقعی ای تاشین با جیازانه که هم آده.

اوانی که مدرس که خصابکان بکارین، اوانی که حیوان دارن بکارین، وانی کسیش بود جوانی بکارین. یه لواکاری کام زود بیله کردسانی خوام هنر، یه لشارکانی کردسان استعمالی جو آخه.

لنگابنه بوشینی که ارامتر لفلوریاستی. فلوریاستی شارک لناو شارک.

لا هرمی کردستان یادی لدایک بونی پیغمبر دکریت او لسر تاثری عراق و هرمی کردستان پشوی فرمیه لشون گشته کانو مزگو تکان اما دکاری کراو شیرینی دبخشیت او مناجات او یادی پیغمبری اسلام درودی خوایل سر به دکریت او مزگو تی گوری سلیمانی اما دکاری کراو بو اما دکرنی گوری ترین خوان با جوریک نانو چشت بو هشت تاوکو ده هزار کز آماده دکری دو هزار کیلو گوشت بو ام با بستلین راو وک خیریک بو یادی لدائیگ بونی پیغمبر بسر ریبوار و میوانان دادا بش دکری البندی سلیمانی یکیتی نشتیمانی کردستان با امانگی لگل اداره مزگو تی گورا سرپرشتی مولود نامه پیغمبر دکاتو یادک برز را دکری لا هولیریش جوش و خروش اولاتیان لبردم قلای هولیر لکاتی که زوی ام بانیو دستی پی کردو با دفلیدان یادک برز رای جیراو هاو نشتیمانیان با بانی لدائیگ بونی پیغمبری اسلام و خوشی در دبرد قیصری هولیر زیاتر لا چوار هزار دوکانه با بانی مولود و هر چوار هزار دوکانه که داخراو اتو چوی هولیریش سرجم رگاکانی بردم قلای داخستو تنیا با پیاده روها اولاتیان دا توانن ها تو چوب کنو اما دا کاری کراو چالاکی جور او جور بر ریوب چه لا حلب جش هاو شوی ججن اما دا کاری کراو با برز را گرتنی یادی لدائیگ بونی پیغمبرو بشگلا چشخانکان خواردنیان اما دا کردو بخور رایو ببی بران بر خوراک بسر او کسانه دا دابش دکن که هجار دوکاندارو ششتنگکانی و تومبیل داشکانیان با خزمت گزارکان کردو پزیشکانیش بینینی نخوشیان کردو تا بی بران برو خانقای بیارا آماده کاری کردو با مراسیمی یادی لدائیگ بونی پیغمبری اسلام لپارزگای دوکیش بازار و شوینگشتیکان با آلا و دروشمو یادی پیغمبر رازین راوتو لهمو شوینگ شیرینی دبخشریتو امرو 25 آب مسلمانان لحرمی کردستان و جیان یادی لدائیگ بونی پیغمبری اسلام دکنو بازار و مزگو تکان بمبونه و رازین راوتو ام یاد آینیه که سالانه لدوازده ربیع الاول دا بر ریوده چید کرنوالی که جماوری و تی دا شیرینی و خواردنی مولود بسر اون اجتیمانیان دا دا بشده کرد لازور بی ولاتانی اسلامیش دا امرو کراوتا پشوی فرمی

0: مراد احمد پامیری کانال هشت لا هولر زانی ارزیاتی لیلا لسر شوازی بریوچونی مراسی مکانی مولودی پیغمبری اسلام درودی خوای لسر به مراد نیورود باش پیم بله لا هولر آن اشتیمانیان چون یادی لدائیگ بونی پیغمبری اسلام درودی خوای لسر به دکنو
1: نیورو باش بجار لبردم قلعه هولرم لبیانی کاجمیر ششو هولاتیان هاتونه تیرا اتونم لملا من دالک لکاسب کاری تاوکو بر پرسی حزب کانش تنها نتاتونه تبردم خلای هولیر هشت خلق لیرنا دانم ولو یاد بجدار به سنا رای بر زیب لکانی گرما بالا مش نج ماری کی زور لها ولات یان لیرنا مرو بشرینی بخشین و صلاچی زور از زور و دفل دان و سرود او یاد ل خلای هولیر ول مزگو تکون کان برز راجیرا شیخ انس ماندو نبی مولود هم مولودان لیر دد بینم لو یادا امرو استان کردوا و سیتان بینی له هولیر
2: بسم الله الرحمن الرحيم والله يشتي زور جوان كرا الحمد لله يا كم شد ام امنو ارام شكا شر مشكله روينا دا مولود الشخوش جرد را لهم ولاتي بس عندك كانال وبيش يركو انا وكبري مولودك يا كردي اخوان خلق لو هندي برك دريد الصارد اغنى مولود يهودي ريا كان اي خرچ يهودي ري كردستان اي كرديا استا همو كسش باش داري دو مولود يكا يادي لدايق موني بيغم صلى الله عليه وسلم يكا او رسا كساني ازديشم ديتبو برادراتی ما بگوت ما کلی رنا گوت پیام صلی الله علیه رحمت این عالمی نه هم لونگوی هنو مش هم لون مزیانه گوت یه مش حاتی نباش داری دکه و کو شاری هولی شاری سلطان مزفره داره بذوا با بو پیغمبره دیان سالا سلطان سالا او مولود هر دکلی تو حتی او قلعت ما بی حتی کردک ما بی حتی درویش تش ما بی مولودی پیغمبر صلی الله علیه وسلم هر دکلی
1: کاکوسرت مندونه بی او صلواتی لد دی بو تزبیح
3: سیدکی. آره والله لسبینی و دك صلواتي ليدم حتى يساك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اوركا يادي لدا يقوني پیغمبر صلى الله عليه وسلم اور روجا شي زور زور مباركه اور روجا شي زور گوري او مانگه شي زور زور گوري شو او لنا بازار شاري هولي ريش هولي رهم ساري او يادي بخوي وكرتو او يادي برز دن دن خيري براستي ساي من سر ساي خوش
1: بيت بجار زور زور سباس شيخ خلق زور هي ليرانه شي حزه كان حسب كباز بكرتي وريرتو وريرتو شو هر شي قيامت سيتو
4: نام بيزا ام اور مي دايبوني من لغا پیغمبريا اور دايبوني پیغمبر ما پیروز بيزو
1: زور باشا پیروز بيرتوش ان شاء الله روزكي مباركه تمام زور زور سپاسا كنر بجي وارتو هر شيء دانان شنو بياني او زانم سد هيا يلا قيامت سي اورو لها ولير سد بيني لا شو هاتي
5: با خدا هستي كي خوشا او رحم مو بسم الله قال اخر بوينا ويا دي پیغمبر مون دكاين هستي كي زور زور خوشا
1: سد بيني لا قلا لا بردم قلا
5: والله صلوات اللي ددان قراني تشدي بيدكان قرا اويل الصلوات اللي بيدكان
1: روشني خوش قرانينا سد خوار دا ورو سد دسكو
5: والله تبري خوادين مون
1: باقلاوه
5: والله باقلاوه زمان ديشن مون خوادي لقش ما خواد يا ست شو ست شو
6: بادي بادي رازو خوشا عمش دي عمش دي بلاش يا خوشا
1: بلاش
6: ايش يا سلام سلام
7: والله بخيرات لي مسلمان
1: انا كنا بس ايه ناس انا مش بس نسلوا اري ولا
8: خلا بي في سكن
7: وين هو شي في
1: سكن بس محمد نبي سوني
6: يا اخو اسفاس
1: بيام كنا بس الكردي
6: والله بيام يخوم ارسي همو مسلماناني بريز دكم كاورو روجا شي بيروزا يا اللي داغوني پیغمبر صلى الله عليه وسلم فخر كون كائنات لو روجدا پیغمبر صلی الله علیه و سلم حمله دایک بم هم وفات کړی بلهم لو روجدا ام خوش کماندر د برنو کو سپاس گزارګ لبو خدای ګوره ک او پیغمبر نازدارې لبو ایمنار او هر وها هیوا دارین
7: ایک ایک
6: سلام
1: بجربا كيف فؤاد ماندو نبي؟
9: فؤاد ماسك بخير بين.
1: أو مولودة صوم بو بيام تسيا بو خالق.
9: والله كاكا أو مولودة مولودة كي خوصة يعني زوان دزيرة يا خواب الزيادة زوان دروا بس تخسير زورت دايو ناقصي زورت دايو أر والله فرق زيوازي زورت دايو ما قرآن بزر رويا
7: لا يا خواي بينا
9: سي ما كتو بس اول مره
7: فايد ما زغل لو كانو شي ماما شي ميلي فانا
9: زين ما دار بيام بس ما مقاد بس
1: شوف واش خلق زوره بلا مكات كما يعني بو بورا بشار هانغا كان بر دوام سرو صلاه شي زوره زور لبردم خلاي هولير
0: بس خوش مرات سباس لا سلمانیش با من شوا کمالک چالاکی گرنگ بر ریو دا چه با یادی لدائق بونی پیغمبر اسلام درودی خواه لسر ببا تایبت لا نیو مزگوتی گوری سلمانی که وگ نری تکیلیاتو سالانه بردام جماری که زور مسلمانان لیو کودب نوانه با مناجات و خویندنی سروتی عینی یادی لدائق بونی پیغمبر دکنو لامان که دا یه سکاتکی نیوره کاتی نیوش نیوره دواتریش کاتی نخواردنی نیوره خواردنی که زور زور آماده کراوه با نزیکی 10,000 کس خواردن آماده کراوه لمزگوتی گوره تاوکو هر کسی که ربوارک هر کسی که توانای اوینی خواردنی که باش آماده کام جمع توانای لی خواردنی که تیرو تسلو باش آماده کراوه چه وری گره تو نوشی جانی بکن گوران لقمان پیام لیری کانال هشت لا سلیمانی

0: مراسمی مولی نامه یا والله زو خوش پیما خوش بو باش داری کین دیو او ابو بره او چو یا ربی همو سال الا امصال خوش تر بیتو او هيا
1: اوسا لم يدانيا مسلمانان گرینگ چیپ کن باشا
0: والله صلوات بن سدياري پیغمبر صلی الله علیه وسلم خیر و بخشش بیت حل ما لازم ناکا همو کس جمع بیت او کبلنج کسا زور بو مولی نامه کی قرسینیا سین افرج بی بو انازه خو کافیه سلامت بیا خواهد سلام چکم سلامت بخیر
1: بسیار مسا بخیر بسیار سلامانیش بجای رمضان رکان لای من هلبت بوی که در فتی زیاد بخشم باو کارانی دی کشم و باس نوی دیمان رکان لگلت در دوام بود
2: دست خوش سپاس بو گوران لقمان پی امریکن آلاشت لنیومزگو تی گوری شهر سلیمانی و گلی دیمان رکان دبینن قربالغی کی زور هی که ایسا خوی علم کاته در زوری نیمزگو تکان هر قربالغن چکا کاتی نیوژن یور ری بلام امرو تایبتی کی زیادریه که هم ایسا کاتی نیوژن یور ری هم یادی لدائق بونی پیغمبر اسلام درودی خواهل سر بی هم با وی وشی لانیو مزگو تی گوری شهر سلیمانی خواردن بوزیت لده هزار کزام ها دکراوا حتما قربالغی و لودی کی زور درست ده بی و دواتریش دوی نیوژن یور رو دوی نانی یور رو کمالک چالاکی تری آینی حال لنی مزگو تی گوری سلیمانی تا درنگانی که امرو ببردامی تی دا بر رو دا چه لا دوهو کش با همان شو کندک چالاکی آینی بر رو دا چه مسعود هادی پیامیری کنال هاش زنیاری زیادری للا مسعود نیو رود باش زنیاری کانو و نکانی دوهو کم باب گوازه رو بزنم هاو نشتیمانیان لدوهو چی دکن لا یادی مولوده
3: ابجار دنباش دیار مینا پاریزگین دین لاری ما کردستانی لی پاریزگاه دوگجی افرو لی شیم بجن پرانی هم مزگفت تو تکی انسونی لی پاریزگاه دوگی بلکفت هم مولود نبوی چالاکین جدا جدا بره ودی چی و کدی بینی دیار اول بری لی قضای سیمیلی اک جی مزگفتین سیمیلی و سال چالاکین جدا جدا بری حلکفتی دیتا انجام دو همجی خوارن و و خوارن و به برانبر به سر خلکی دیتا دا بشکرن و کودیار از دیمان جیدا الویره ایک جه کساتین قضا سمیل گست دانه ویره گست به برانبر دیتا خلکی دی فروشتی هم جی خوارن الویره چه کریه کو بو خلکین دینه ویره بو به حلکفت مولود یارم مکمون آماجه پیدا جاردیارا لی دوکی لی چندین مزگفت و تکین پارزگه ها دوکی ببی هرکفتی چالاکی دهنا انجام دان همجی شیرینی دهنا دابش کرن لی بش اگج خوارنگه و چشخانه سنوری پارزگه ها دوکی خوارن کرین ببرام بر بش اگج شوفیرین تکسی جی هم خوارن کرینه به برانبر گرال ویری هم خوارنه که گلک زیده درست کرینه زاوید کم هر دیمه نشادم سیدا باشن حالی وقت ویریج و کودیارم اگر افکاری ماری کار بیدخه ویریجی خوارن حتی آمده کنه و جلای کساحتی یکی سمیلی همجلی بشه که زور جه ولاتین پارزگاه دو که خوارنی براف کرینه همجلی شیرینه سیدا اگر بو بحث که بکرتی اول بو کی هاتینا برهف کرن خوارنا
4: خودی باید می سیمینه نه اره والا بو فقیر و جاره
3: کم جاره یان همی سال اوسا
4: همی سال اوسا
3: چو چه هاتینا آماده کرن بس بو فراوینی یان بو شیوی جده
4: نه بس بو فراوینی اره والا مستر جاره
3: جاره و کدی بینی دیارم افصالا چین جداتر جسالین دیم گلک خلکی سنوری پارزگاه و بخشانه خوارن بسر خلکی دابش دکن همجی شیرینی جی دهت دابش کرن و که دیارل دیمان اجدا تندین چالاکین بری به ویرکفتی بری بچی سیدا باشن حالتا خودی قواتی اما اتا کنگی دی بردامی بود چند کس تقریبا خوارن هاتی برم تا معلوماتی تقریبا بو چند کس بیری خوارن هاتی برم
5: قسمان عزیزی گلب خیراتم بو 3000 نفره خوارن هر سال تیتا چی کرن اف خوارنه یه رابط پیچه که شیخ قدب دینه هر سال مولود دینه بی تیتا چی کرن جا آش قدب دینی
3: چی نه خوارن بس بو شیوی دینه درست کرن یعنی جی فراوینه
5: بس فراوینه هر سال فراوینه اش بلی

0: gazete bu çıkıyor. Lafet gazete için ki bu çıkıyor.
1: دست خوش سپاس با مسعود عدی پیمنری کنالش لا دوهوک لا سنوری شهر زور و حلب جش کمالک چالاکی گرنگ بر رو دا چهت لا مولودی پیغمبر دا درودی خواهل سر به فرحان نصر الدین لا سید صادق و لگم و به فرحان پیم بلا چی دا کرید لا سید صادق امرو فرحان جود لیم.
2: وقتا لب املا قضاي سيد صادق اين ماوزيات لمانگه که امچش خانه ل قضاي سيد صادق کرا و تو با او کسانی که دين ايرا کسانی که ريبوارن بشه وي بي برانبر قاردنيان پيش کشك. لجا امرو كه يادي مولودا چش خانه كه بلين قاردني تايبتي آماده كردوام او کسانی که دين ايرا. جا پيم خوش زنياري زيات ل ما مصاتوانا ورگرم. ما وصل صلاو لبی گر بیت ایرو به زحمت ما وصل ما وی مانگ یکم چشخانه تان کردو تو روزانه چند کس سردان تان که ایو خواردی چند کس دروسه کن
3: یا خواب خیر بین اما روزانه لیره خواردی نی زیاد است یاسا کس دروسه کن وش کیشی چگل وی کسی از کس سردان مانه کار روزانه خالقی کیش که زای مساق او منالی هدی و ویبا او کو خالقی کی کمدام ولی مالون هیچ کسب کارش تگانیه و سفری باید نیارین و هاوکاریانه کی؟
2: باشه. امروز با بنیادی مولود و تایبت من دیچی هیچ چش خانه کرد.
3: امروز با بنیادی مولود و چش خانه کمان والی کردو یعنی با همو کسی بیاد جگل تناب و فقیر و هزار و نداران نبیاد همو کسی کدو آن سردار مام که او پیوانی که دام مانه و بخواد نگزیادر مان کردو دنزیکی 400 کس مان کردو تو روزانی در همون روز مریش که امروز کردو مانه با قوزی زیاد 100 کیلو گوشت مان آماده کردو بو آنی که سردار مانه کرد
2: لام روزی هچ پیام یکتان هیا هم بو خلقی شهری سی صادق هم بو او کسانی که خواه پیدا اون توانن پروژه هاوشی و لشارکانی تری شاب کن
3: اما لیره و رای گینین که ایره نه چشخانه و نمیوانخانه ولکو مالی خویانه اما که این ایره بشوی پیشوازیان یکن و هست کن که مالی خویانه و پیامش مویه که خلقی گیتریش وکو که اگمدیوان لیره به لشونی تر به بیکات و چونکه خدمتی گیزوره و راستی من او با من زیادتر لیرین خلقی که بینم که لیره سردار مانه که زور زور مستحق نده برای لروی درونی شو مرتاحین به ایشا کمان دستی که اگه مریوان خوش به مالی او به هوادار این حوشی وی امج لشارو قضاونه حقای دریج بکریه دو
2: والا پیشم خوش نایو بری فندی امچش خانه چی که و و تو روزانه زیگ 300 یعنی خواندی 300 کس آماده کن لیر.
3: بله، اما خوانی خیری مریوانی حاج جمال که پیک آد ول چشخانه یک، هم چشخانه روزانه با زمینی و رو خواندی زیاد ل 300 کس آماده کن، برنجوش لو مریش کو چایش مانه ل درو چایش هم پیش کش کن، خواندگان من با کوالتی گی باش و با باشترین و خوشترین شیوا آماده کن بوانی یعنی ارجیب کی وایم بور رخسینی اگه سری که زور جاری یعنی واه هست که اوانی که یه نه ایرا واسه کن لمالی خوانه سر خوش بیا سپاس بوش
2: او استا گوشتکش گوشتک تی کن فاصله که حاضره برنجکش حاضره و آماده کن بو کسانی که هات متشکش خانه که امرو ل حلبجا و ل شارزور و ل سی صادقش حاوشی وی جشن خورد الی خورد نی جشن آماده کرا بو کسانی که ل سردانی چش خانه کنه که مام جان سلام لبی.
4: سلام لب جنابه.
2: امر یادی مولوده باشه. امر یادی مولوده چه پیام یکتنه؟
4: وادام ماموسه. هیچ ناسان ماموسه.
2: دست خوش بیا. دست خوش بیا. امر هاوشیوی جشن داشت چشکانه که هم لسی صادق هم لشار زور هم لحلب جا. قاردنی ببرم بر بو لزوره داشت چشکانه که آماده کلا ولی گلوش دا بریک داد دوکانه کنی تر
1: داشت کندنی تایبتیان کرده با بانه یادی مولوده دست خوش سپس با فرحان نصردین پیم نری کنالاشت لسید صادق لا یادی لدائق بونی پیغمبر اسلام درودی خواهد

0: لپشت هر دوخه کی پزیشکیه و پرسیاره که یا پیوستی با ولامه. اما بدوه داچون با پرسیارانه دکین. تا زانیاری دروستکانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گران مو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

شخصکان لدلتان نامیان نوا. کاریگری دنجی ایوه لکنال هشتو مایکا که دستی منه. خلق سنتری کار کردن مانو همو روژیک لدلی خلقه و پیشکشکم.

0: بریاره دی برز به آن نسبه. دومیان حزو خلای خودت بریاره دی که کم اتومبیل هم بکری. و بوچی چون که گریمان تو بر پاره کت پیا با پاره دتوانید اتومبیلی که گران بهای برز بکرید یان هر گران بهای به تو نزمیش بید. او که تو بگری حزو خلای خودت حزت لکم جورانه او یان کری بگمان. سیم خال جنگو رگاوبان اوش دوری هیا بگشتی آنی دامی که اصای روژانه این هیا بایان گرنگنی اوتومبلی که انچه گرنگو اوتومبلی که بتوانی برو تسر کارکی و بگره تو ما بلام آنی زیادر اوتومبل بکارین با گشتی اچن شاخ و دشت و رگای که دوریان لپیشا زیادر خواین یکلا کنو لسر وی اوتومبلی که برز بکرن چون که بگشتی آن پیان وایا که جنگو رگاوبان کانی ری میکرسان زیادر با اوتومبلی برز گنجاوا لسرمش بگمان رای پیچانش هی که پیانوان نخیر و پیوندی با اوانی. چوارم خال شوی خال بجاردن و کوالیتی برمینانی اوتومبیل کن و او تایبت مندی یعنی که هر دو جوره کلی یکتر جای اکاتا و بگشتی اوتومبیلی برز دا گوتره تایبت مندی زیاد را بنمونه تبریدی مرکزی دواوی هیا دبل اکسلا بفرگری تیدایا و فراوانت را بودانیشتن ایتر و دواتر خوتن و کوتن بگیری بارکی گرفان تان برایردن کم اوتومبیل هم بکرنو و تا وقتی سرچ دیار نیا خواست لسر کامیان زیاد را چون که هر دویان فروشی زور باشه یعنی انجام روزانه دا شته که اما رنگ بریار بدالوی که است اگر کسی بر واتون بل بکری اما کارگری هفی لسر بریاره کی آویش نرخی بنزینه لناو پیشنگا کانی اوتون بل که است کسی اروا اوتون بل بکرد اما ابیت گفتو گل نیوان ل نیوان یعنی اله کامن بنزینی کمتر بکاری ردیان بکاری بکار بری بنزینه بوچی چون که او دیاری اکات کسی که بیره کاتوا بزنی با منگیک چند پاری پیوسته تا او کوی که بریار بده کمیان بکرد اینجا ایسه بودم بازه کم اوتومبیلی که برز اگر کسی بکرد بگشتی لصد کیلومتر ده بستو دو لیتر بنزینی دوید لبرم برده اوتومبیلی که نزم لصد کیلومتر ده دوانزه با سیانزه لیتر بنزینی دوید جا همش بگوری توانی مکینه اوتومبیلی که اگارد مرجنی او رجه بلام اما نرخی که تارا دیگه توانی بلین یگله کروه اینجا اوتومبیلی برز بگوری مکینه که بکارینانی بنزینه که گورد اگر مکینه که 1.8 بید لصد کیلومتر ده لیتر بنزینی دوید بلام اگر مکینه که گورتر بود 2.5 بید او لصد کیلومتر ده 15 لیتر بنزینی دوید اگر مکینه که 2.8 بید لصد کیلومتر ده بخواه زیادتر دوید 20 لیتر بنزینی دوید اینجا اگر 6 بستون بیت لاتومبیلی که برست ده زیادتر لبستو 5 لیتر بنزینی دوید ما ایتر حسابی گرفانی خودتان بکن لبرم برده اگر هر 6 بستون بیت و اتومبیلی که نزم بیت او با 100 کیلومتر 8 لیتر بنزینی دوید اما با 6 بستون بو با 8 بستون لصد کیلومتر ده اتومبیلی که برست زیادتر لسی لیتر بنزینی دوید بلا مگر نزم بیت لو 100 کیلومتر ده 20 لیتر بنزینی دوید و تا نزدیکی 2 لیتریان جیوازم ایک اگلا خوان پیشنگا کنی اوتومبیل سلیمانی قصی با کردین و تی بگشتی هاون اجتماعیان خواستن لسر کرینی اوتومبیلی برزا وشده که سر دخی بازار بجور اکتاو که کوالیتی جانی خلق باش بید موچه دوان که بید گران نبه لبازار ده خلق حزیان لی اوتومبیلی برز بکرن و باسی طبعیتی خلقی خو معنی کرد بلا مکات گرانی و هموشتگ لبازار گرانه خواست لسر اوتومبیلی نزم زیاده کات همو ام تابت من دیانی باس من کرد بریار دزاد با انجا اکیوت سر پارکی گرفان که خود بریار بده که کم جورا اوتومبیلی نکرید برز کرید یا نزم کرید بلا اما همو جاره لناو بازارکان لناو پیشنگکانی اوتومبیل ده اما باس خواسته کمالی خلال که هر حزیان لأوتومبیلی نزمه هر مودلی که برزی پیشان با او هر ناچه بلایو اما دشنیه بیکرد و با پیچوانه شوا اینجا ایما بوچونی هاون اجتماعیان من ورگرتوا بزانین اوان خواست دین لسر کم جوری اوتومبیل زیاد را بشکل هاون اجتماعیان که قصیان با کردوین باسی جنگو رگو بانکانی هریم گروستانیان کردو الان اوتومبیلی برز با او باشتر و بشکشان الان نوالای رگو بانکان من با اوتومبیلی نزمش هیچ عیبی نیه سبب پیکو گویلا رابوتونی هاون اجتماعیان لو باری او بگرین
1: بوم سیاره بچوکانی ام جادکان بکل گنه چوکه مهوراز میشه و تاسکان جادکان برژین بوی پیوی سکه سیاره برز بکر بیان زیده
2: اوی راست بله 2005 جبن سیارم پیه حتا ایسا بلا هم سیاری نزم پیه بوا تا ایسا برزم پیه نبوا ام رگو باینه ایم ایستا باشه ایسا لچاو جاران باشتره بلا هم جاران بکل کی سیاری نزم نه هد سال خواب زیاد جاده کامن باشه.

0: علوی شاری شنو لا رجالاتی کردستان بو تا یکی گلا جانجالترین و گورترین ناوندکانی کرین و فروشنی میوه لا ایران. ام شاره که به شاری گلاس و سبته میوه نوبانگی در کردو. رجانه صدان تویان برهمی وکسی و گلاس روانه ولاتانی کنده و هندستان و پاکستان و اوروپا دکن. ریار ایراقی کانیش دلین باشترین کوالیتی میوه لشنوه.
1: علوی شنوی او بردوام جمعی دید. تامو کوالیتی بر همکانیشی سنورکانی بریو. علوکا بوته یک لگورترین نواندکانی کرین و فروشتنی سوزو میوه لیران و روشالاتی کردوستان. بر همی بخکانی شنو تنیا لأستی نو خودا نامنه توا. بلکو بشی که برچاویان هنردی ولاتانی وکی روسیا، هندستان و پاکستان، ولاتانی کنده و آسیا و تنانت اروپاش دکرید.
2: ایرا میدانی و شنویه که کیفیتی میوکی لسره جوانه لهمشه نگل ایراق لروسیه لهمشه یک دین لیرا میوی اصلینن
1: هند یک جار لیراقو کریانان خوان دچن لعلوی شنو سوزو میو دکرنو دی بناو
3: هنا ما شاء الله الاوضاع زينه كامل كامل
4: ليره ما شاء الله دوخه كل الرؤيه سايش وسقانجيريه وباشا همو كاله ليره بردسته خلكي ناوچكش زور باش ميان دوستن كواليتي برهمكاني شان زور باشا اتوانم بلم باشترين كواليتي ملم ناوچي بينيوا ناوچكش خايوي اتواني كي باش تي ده بوله خو گرتني برهمكان برهمكش تو كاله كاني ام ناوچي ده توانن برگي ريگاو برادكان بگرن تا و کو دگين عراق
1: کشو هوای گنجاوو با پیتی خاککی امشاری کردو با ناوندی گرنگی بر همه کشتوکالی و بغداری کن. شنو لسر استی ولاتکا با شاری گیلاز نوبانگی در کردو. لگلاوش دا خوانی صدان هکتر بخی سیو بر همی جورا و جوری دیکه. با گوته خلکی نوچکا شان بشانی گیلاز سیو کش یا نوبانگی باشی در کردو و خواستی زوری لسره.
5: سیو لتکی سیوی اشنوی تکی سیوی مراغه تکی سیوی مشکیشار رقابته که او سیوه مگر لشوینه که وکی دماوان دا بیوید ایش بو تاران روات قیمتی بو هر شوینه اگه نخوینه وزی همه توانین او سیوه بسین اینو بین یعنی بو ایراق شکر بخوا سیوی لکسی درجه یکه سوپر باره واقعا سیوی اول لکم شوینه گیر شد ایراقی با شوینه سیوی اول بخصوص بو بغداد اگر رد
6: شنو لباری برهمی میوه و با خوی خوانی میوهشی زوره یعنی وقتا پتانسلی میوه که هیا و با خوی او هوای که ایتی شکال لیره یا برهمی میوه لیره او کوالیتی زور لسر یعنی میوه که میوهشی زور زور تعیبتا یکی گلس باشترین میوه کانه که خوراگرشی سیری هیت لمسیره چی که اما میوه هنرده ولاتکانی دیکه دکه
1: روژانه صدان اتومبیلی برحلگیر چندین میوه تازه ام نوچه دگین علوکه و درفتی کاری بودن ها نشتیمانی فراهم کردو. شنو سر با پارزگای ورمه که زیاتر لپنجاو یک هزار هکتر زوی کشتوکالی هیو همیشه وگزمیلی یکی پر لمیوه روشالات و ایران تماشا دکرد.

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدو آداتون با پرسیاران دکین. پزانیاری درست کانتان پیبگین.
1: دیل زنیاریو مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

روجانه پیتان دلیم به های پارکی گفانت چنده جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

امرو هر لا یادی لدایگونی پیغمبر اسلام درودی خوای لسر بیت هندیک بابتی گرنگی لکنال هشتو سرنشتان بو بابتی کی جیاوازو سرنش راکر راده کشم که هیما هردی بچوکترین حافظ قرآن لعراق هیما هر لسرتای لدایگونی وکو من دالانی دیکه نبو تاوکو پین سالی فیری قصه کردن نبو بلام دواتر فیر بو باو کاری ما مستکانی توانی تیل تمنی هشت سالی همو قرآنی پیروز لبرکه ستافی برنامه یارانی ری چاو پیکوتنی که لگل کردو چی رو که جیانیان خستو ترو منم رو با بونه یادی لدائق بونی پیغمبر اسلام درودی خواه لسر به کتا بابتی گشتی آوالکان بما دهین مو دواتر بخواه گورتان سپیرمو آسوده من

0: العوزين.
1: آفرین. هم اگه کتا و شی ام لپرید چیه؟
0: آخرین
2: دوانزی دوانزی دوزار و چوارده ده دقیق با
3: امام شافعی وینه که اول زکای لفطانیه دوباره عبیتو
4: سال 2021 هنه ام بولایمن او کاته تمانی شش سال با
0: من یکم کسیم لعراق لتمانی هش سالی همو قرآنم ختم کرده بیت
2: به حکم اوی کسیم اوی یکی زور سی تلویزیونی کرد زمانی ناکرایه و جی سرنجی دایی که بود ولی من براسی خناعتم با اینکه ناکرایه مو منالکه ارسایی رنگ قصه دو اکو تبید قصه ناکه دنیا ما وای کرده بود بردوه منالکه تو رو بید کردانوی رخ بود شدی اشکاد شو که تیه ناگشت اگر داویشتی که لیمه بکرایه نیتوانی بلی بمبنی دستی یه گرتین بود منوی بردین برده سرشتکه اشارتی که بشتکه اکر بلام نیتوانی روش دایی که براسی لما لو دستی کرده گرده و تیتر من تحاول یه موزع ناکم نال روش بروش گوره تره بیو نتوانی قصب کم ایتر روش یوتن باشه تو پیشنیاری چیه که یوتی بیبن بولای دکتوره
3: دایی که باو کک منالا کن هینا که لخصمت یعنی بلاوی هیما هر دیو حالتی که امتیه بینی که اوشوه یکا ام منالای قربانی شاشه ایما لما اوی دو جلسه علاجیه توانی من الحمدلله خدمتی بکن و او رگ راستی که پیویز بو بو پی پیشاندین او بار تایبت خیزانی که بو من دروز کرد او دابرانی که من علا کمان دابر کرد لهمو شدیک و دایکو باکا که لبر اوی که ماوی لی دوره بن که توشی او گرفتانه ابن ایما ام دایکو باکا من بس شوازی که سط لسطی خست خدمتی او من علا
2: وکو جولا براسی بحکمی اوی که قسینه اکرد دو سه صفتی ها بود بایم خورز بود بردوام از جوله لگل همو جوله که وکو خوب انالی کتنی که یه نایه شتی که اشکان شتی که ارجان که بیچو تایبو چی و اکید اما غلط ها او به حکمه اوی نیتوانی خسا که یکسر کردانه وکی چی بود یام گریان بود یام هاواره که برس
3: سیرم کرد به توانایی که زور باشه بایم اقتراح کردن که براسی ام کره توانه که زور باشی هی و اتوانه لحفظ قرآن با زودترین کرد سرکوتنه که گوره با دست بینه
0: چه؟
1: با سورتی الحجر آیتی پنجه
4: بیداد اما همون منعلا که تازه ور یکدین تیسته که او تیسته چیه یک لاپره حاضره که لحفته یکا که که اما یک دو حفته سه حفته تیست من کرد الحمدلله زور باش بور من گرد سال یکمی که اما همون روژه یک لاپره لباره کرد بلام يعني جواز بولا منالكاني تر لبروي هسد بيكرت اتقاني كي باشي هيا وشوازي لبركنكي زور زور باش بو صالي دوم ايش مال سركت براستي وتمان ابي ديار بهريكي هيا صالي دوم زور زور يعني واجبه كمان زياكت كرمان ب يعني همو حفتك هشت لابري لبركت جاري وهب لحفتك يك روجهات بو اقرا بلا من شجر تلفون بوكر سباس بو خوي غورا تواني مال نزيكي دو صالو هشت مانغا ببه بحافظ قرآنك
0: جاي ويدا تماني هرش صالية قرآن مختم كرت زود گرنگين بيا دسم كر بخوانو نو سينوي همو روشه اي خوانو چونك ديكو باكم بيا مالان سو ديابي بو دوار روشي كومل گت
4: اوي تايا استايما پيگشتوين لعراقا بچوكتر نيه لوكا بوم تمانا قرآني ببر کرده بيا و بیگمان اما یعنی فضلی پروردگار بسر او بسر ایمشا زور سپاسی دای کو باکه کن چکا براستی یعنی اگر اوان نبوانه بیگمان نمن نکا که ماش نبو بحافظ قرآن یعنی بو لبر اوی نمن نهی ما نی اتوانی او تواکری بکا که همو حفته یک یعنی همو روش یک ساعت یک دو ساعت ترخان کن بوم نالکه یعنی

0: Yan kirdim wutyan ebe surati asr la berke min yish la berim kirt. In ja wutyan ebe bek habta surati hashr ma mota wakid min yish haman shtim kirt. In ja li anzay chwari 2021 ka chuma grupi behredara le Mansa Abdullah Nasi. In ja lewe derzi pe au itmawa. Yek ja li haftaya ka yek ma nabini shash rosh telefoni bo kirdim.
1: Ka kirima la hawshan la gaw Quran la berkirdina. لبابتي لبركني فرمودا جيانامي پیغمبر وانا صلی الله علیه و سلم خوینوی هبو هر پیژبرکی ابو کرایه لپیژبرکی فرموده بوای یامی قران بوای یامی جیانامه بوای برزاری کرد لچندین پیژبرکی برزاری کردو او توانیو تی صد ل صد جمن
0: کاتی ک قران خنو حزب تو خوشی کی زوره ک وک علی سلاگل خوای گوریا اکم چونکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمه الف لام میم فکر یک پیت نیه بلکه الف پیته که لام پیته که میمیش پیته که این جهر پیته چاکی که بود مصر چاکی کیش به دقتا پیته کنی قرآنی پیروز 270000 شته که نزنم چند به براستی این جه خواه گاره لسری پدشت میتا به فریشته کن الله لراجی دویه هر کسی قرآنی پیروز بطایی ختم که

هما استا لپولی ششمی بنراتیا او لپنا قرآن خواندنو ارکا اینی کندا گرنجی کی زور بخواندن اداتو خونی گوری هیا لری خواندنو بگاد با استو پلیچی بالا لدواروش دا

0: Hør meg.
1: Ja.
2: Men denne kjeden med exercise kan også ta på organene av det. Ja.
3: تابخانه شوینی کی خوشه چون که پیالن مالی دوام من اینجا لق تابخانه درسکن من زور جیوازن با نمونه لبیرکاری ها کلا تو دابش اخوانین لزن ساکیمیا فیزه اخوانین لانگلیزی ها بستیشتی اصان و زخمکین اینجا لحونه ریشا و نکشین لپولیسی و لمق تابخانه زور سودم لبینیا دکو همه نوی دکو با کشم الله این قطب خانه مالی دو منه بای اوی پکا بی پرسین
4: سپاس بخواهی گوره زور زور باشه لهمو درسکانه لخواه وزیاب نبری باشه یعنید همه دو صفتی تیایی که با ایم هم جگه دل خوشی هم براسی قرسی شه با ایم زوری حز لخوین نویه او بردوام اوی بردوام کتیبی با بکرید لگل خوین نوکیشا انوسید نک هر بانمونه نوسینی مکتبوانه در دوام خو یار کتابه کنو سیر ته او خالانه ک جګی سرنج دی انوسه لګلوی ک حافظ قران بو خلیه کی تری شی بو نوسینوی قران

لشاری سلیمانی جین بانک یاخود بانکی تو کرایوه که پروژه کی استراتیجی وزور گرینگه بو ارشیف کردنو پاراستنو هشنوی تو جاوازکان ایتر هی هر وکو دارو درخت تک بیک لهرمی کردستان بونیان هیتا و کبوتو انره پارزگاریان لی بکرید لو گرانی کشو هوایی که هرمی کردستان و عراق و همو جیهانی گردوتو کردنوی ام بانکی تو با پال پشتی رخراوی نتوی گرتوکان با دیاری کراوی رخراوی فاوا که توانی ویتی بودجه پیویز با کردنوی ام بانکا دابین بکا ولی رگه و دبیت ناونده کی زور باشو استراتیجی با انجام دانی توی جینوا لبوارکانی گشه کردنی روک و گرانکارکانی کشو هوا لم نوچه ام امرو با دواداتون با ام بابتا اکین بزنین گرنگی کردنوی ام بانکا لچی آیا ولی ناو و چی هیا و چه کرستو امریکی پیشکوتو هیا که بتوانه ببیتا یارمتی داری پارا اسنی تو کن لدن گیزه یو لگل منابه.

0: پیمان بله که نوی بانکی تولا شاری سلیمانی چه گرنگی که با پرستنی روه که یه هرمی کدوستان؟
1: طبعا ما یکی که پروژه هر گرنگی و استراتیجی کن که لمستوی عراق و به درجه دولت عراق بود و منجار دروز دکرید یکی چیان لابو غریبه که لسال 76 دروز کرا و امش لپاریزگی سلیمانی و لاستاد اویج نوجن کرا و تو بلام اما یعن ام پروژه یکی که لپروژه گرنگی و استراتیجی کن که بشوازی چی زور سردمیانه ببکارهنانی تکنولوژی سردمیانه دروز کرا و طبعا بعد پشتی چی گوره ده به هم بود زوتیاران هم بود توجین و زانستی هم بود پرستنی تراسی کشتو کالی ل هریمی کردستان ده با جوری او بنتوانی که خورسک و خمالین با پرستنیان و با یعنی توجین و زانستی کن ولی همان کاتیج ده دکریت هاو باشی بپی قناقه کنی برو پیشتونی پروژه که هاو به هاو باشی کردنی کرتی تایبت ده توانری لپر پیدانی جوری او بنتوانی که با تایبتی برگگری وشک سالین که خوتن ده زنن گرانکاری چی گوره لجنگی زور بیناو چکن در روی ده و ام گرانکاریانه گوره ترین

0: تأثيراتي كردوتا سر أسايشي خوراك لهمو دنيا ده بويا أم بروجي ده بيتا بالبشتيشي بهيس تناند لباراستني أسايشي خوراك لجوليتي وباراستني أو بنتواني كتوجنوان لسر ده كريت شبو باراستن شبو برابيدانو وهر وها هاو باشي كردن ده قل كرتي تايبتو ونيوان ده چي گرينجي تناند قشتياريج ده بيبو أو كساني كرودة كان هريمي كردستان وبارزغاي سليماني وكناوان ده چي زانستي گرينج ل کیچی سرچی لپاراستنی جوری جیناتی ابن توانی که لطایبت مندی هرمی کردستان و عراق
1: بله بگر خان اگر اون پی بلی رخاوی فاو چون بو بریاری یا که بگرنگی و لمبابا تبروانت و هرمی کردستان و کناوندک دیاری بکا که بانکی که لمشوی تعداد بکاتا و بو پاراستنی توکانی ام روک خورسکانی لهرمی کردستان
0: لراستی دا من دمی او بلم یعنی رخراوی فاو یا که لو رخراوانی که لگل ایمال زور بوارده هاو بشی و همه هنجی بردوامی هست ولی همان کاتیج دا پیوندی باشی ایمه لگل وزارتی کشتوکالی عراق لاستی چی زور زور باش دایا طبعا ام پروژه دکرا لیکگ لشارکانی تری عراق دروز بکری بلام علاقاتی بردوامی وزارتی کشتوکالی هرمی کردستان لگل وزارتی کشتوکالی بغدا و لگل ریخراوی فاو دوی اوی که ایمه حل سنگان دنی تواو لسر بی ایشاری سلیمانی کرا و کومالگ لانی زانستی لیک دانوی تواوتی بکرا با اوی که بریار بدری پروژه که لعراق دالت شوینک دروز بکری برای پروژه‌ای که تر حبول ابو غرب و باجر زندرا و پیشنهاد من کرد که این پروژه بیت سلیمانی ل پارک هواری شهر دا بندری دوای اوی که وکوتم کاملا مرحله تعاوتی بری بدل نیایی و فاو خویم قناعتی تعاوتی آن هبو و برای زنج ل وزارت کشتوکالی عراق دوای اوی که این پیشنهاد کرا پسندیان کرد چون که آوان وکو دولتی عراق خوانی واجو کردنی گری بسته کن لگل اتحادی اروپی با اوی که فاند کور بجیره بس پاس سوا یعنی دوای رابیجی زور ك إما عراق يعني بيكتها وسير ده كين وكو هرمي كردستان وكو وزارة كشتوكاليش في منواع برجون دي كان ما لقال يكتري هاو بشا وعراق بخو يكسل لي خوراتشيا أجر خوانا خواستا قرفت يقل لنا وراس خواري عراق هبي هرمي كردستان إجدا قريته وبوي بدلنياي ولروانقي باوربوني طواوتي با بي أي سليماني با يعني أو مستلزماتاني كبيويستن بو سركوتني بروجكا لباريس جاي سليماني باريس جاي سليماني دياري كرا
1: سوى باش أما كان بكو تابرسا تش هما هنجي تان هي لقل او بانقي ديكك العراق لابو غريب هيا تاوكو او جوره دق مناني كتومار كرا او بنتواني لوي هيا بتوانن ليرش هاو بشي بيب كن ياخد هما هنجي هبه بو غاسنوي ام سرچاو غرينغانا
0: بدلنیایی و هر دو چیان تاو کری یکترین بلام ام پروژهان هم گورتره همیش دکری بلام متکامل تره
1: و تا اما گورتره لویی
0: بله بله بله بلام هر دو چیان تاو کری یکتری دبن هر دو چیان دتوانن هاو کارو همه هنگ بند چلا یعنی خزن کردنی جوری بنا تو و کام بشه وازی چی گشتی که علاقی به سکتری کشتو کالوی که اما طموحی او من هی تناند جیناتی جیانواری شی تیدا بپاریز ری بو آینده قناق با قناق يعني هر دو پروژه که لگل یکتری دا دکری بلم تواوکری یکتری دبن و هر دو چیان دو نیوان دیزانستی دبن بو توجین وکان و بو کار کردن لگل زنکو کان لگل رخرا و کشتو کال یکان و لگل جوتیاران و لگل کوملگی نیو دولتیج اوانه کلم بوارده اختصاصی تایبت منده

0: چون بوریارت آنکا بانکی تولا هر میخواد استام کنن.
1: Good day. My name is Vim Reep, head of cooperation of the EU delegation here in Iraq.
2: شاندکی ایم ام روبو گفتگو تو زینوی رگچارو او کاری عراق هاتونه تیرا. او کودزان عراق لجر کاری گری شیتون دی گورانی کشو هواو برز بونوی پلکانی گرماو با بیابان بونده استعشیتی اروپا با همان شو روبروی برز بونوی پلکانی گرماو تو ام گوران کاریانش کاری گری خرابی بسر کشتوکال هیو کوالیتی و جوری توکان تیک دا چید به هوی کم آوی و مشک سالیو بوی ایمالی چیتی اروپا لگل عراقو هرمی کردوستان خوشحال دا بین بوکاری پیکوی لپیناو خزمتی توی کشتوکال و پاراستنی دا هاتو بوی ام خوراکانه بردوام بید لدا هاتویا هر بوی بو ما بسش هستاین بمکارو دامزراندنی جین بانک که بو حلگرتنی توکانه لیره لشاری سلیمانی و پیم خوش ناوی او لعنانش بینو کلنزی که و کاریان لگل کردینو او کار من بود لوانه حکومتی خوزی سلیمانی و وزارتی کشتوکالو اروها بابتی جین بانک لبغداش و همان مبستو پارستنی تو کان دادم از ریتو ایم پیمان وای کاری چی گورو گرد

0: جواب بدو داتشونم کردو او پرسره کی زورم کردو ابزانم کی لپشت دروز بونی ام بانک و کی خوانی ام بیرو که جانا که بیوید بانک کی گرینگی لم جوره لهرمی کردستان دروز بکره به گمان ما مسای کی زان کول لپشت همو امانه و یکا دکتور نریمانه دکتور گان زور سپاس بوم در فتا
1: سپاس بو جنابتن
0: لکیو ام بیرو کید بو هاو کی بو بدیاری کراوی که پت خوش بو بانک و بلاتو گرینگ بو بانک کی لم شوی و بانک تو لهرمی کردستان دروز بکره
1: بله راستی من دوای اویک لخوندی دکتور حکم ل اروپا هات ما و این شکشم تقریبا نزیک بود لبواری پاراستنی جورا و جوری روکی و سرچاوی با ماوی روکیا که هات ماوی یعنی یو فکریم لابو وکو پروژه امیس پیوندی بکن به لعن یکا و به جهت یکا و براستی لزور درگاه و لعن مانده براستی سرکوتون و انتیای بلام خوش بختانه یعنی جهودی اوانه نابه قد لیاد بکن جنابی دکتور سرباخ صالح یعنی براستی برحابتی صدره و روژه که پی باش بو، فکر که پی باش بو زیادر گلاله من کرد، ریکو پیک من کرد ایتر او بو لگل اویش حولی که زور من ده لگل وزارت، لگل جهتی تره بلان براستی هر ببونه کشی بوجه و نبونه بوجه و چکا اما براستی اوکاتی که کار من لیکر ایتر بدایتی کشی بوجه بو لحیم کردستانه ایتر او بو لخوشبختانه لکردنوی بابلین اوفیسی فاو لسلیمانی 2019 پروژه کمان پیشکشی فاو بکرد و نیونری یکیتی اروپا لوی بو او کاتا پروژه کان زو پی باش بو خویان براستی فندی چانبر گرت بو بو بو جانوی بابلین سیستمی کشتوکالی و خوراک ل عراق بشه وازی که گشتی بو یا لبر گرنگی پروژه که پیان باش بو او یا تدریج بکریه لگل او پروژه بو یا خریه سر او پروژه و خوشبختان هر بهوی ام پروژه و او جین بانکی که لبغال لسالی 1976 بو 77 که هر فاو دروسی کرده بو جاری که تر نیجن کرده بوی ببیتا یعنی لینکی اگل بین ایر و اویات چوکا براستی یه مکاتی خوی که پروژه که وکو جستیفیکیشن وکو پیداویستی پروژه که لم هریمه یا کمالک بابلین پایی زانستی من خسته رو که پیویست دکات که ایمه لسر اساسی بونی ام گاپا بونی ام کلینا ایمه پیویستی من بدرست کردنی بابلین دامزراوی که علم شوه هی که استا هاتو تکایم
0: تو وکو همه هنکارگ لنوان فاو هرمی کردستانا فاو چون لگرینگی ام بانکی تو و روانه و چی کردو با اوی دروز به و امرو اوالی را یادی کردنوکی بکنی
1: خویل راستی فاو ناوکی بخوی Food and Agriculture Organization یعنی اهتمام اداد به خواردن و کشتوکال عراقه بلین اوی فاوی عراقه باسی کن طبعا لهمو جهانه و کارکیتی لبرو اگر بدوایی پیداویستی بنما سرکه کنی چون که براستی هر دابین کردنی خوراگ یا دابین کردنی جزئی که هاوکاری کشتوکالی اما نابید چاره سرکه شکن یا مکیشی لو گورتر مانه یا مکیشی بنتو مانه یا مکیشی سرچاوی با ماوی مانه یا بابتی گورانکاری جنگی و گرانکاری مناخی مانه امانه هموی پیویست که خوی با آماده بکرید
0: ام بانک چون نتواند کمی لو خمی که همانه با او گرانکاری جنگی یعنی که روی و کمی یارمتی من با او خمه من با بروینه تا ویا
1: خوی اما دو لعنی هیا لعنی که هم اویا یک اما پارزگاری اکن لو سرچاو با ماوانی که یم همانه و گرنگه هم با خومن و کناخو هم با لسر آستین و دولتی یعنی بشه یکی اوی که بابلین یکیتی اروپا او فنده و هر و ها فاو بگر خستو با دروس کردنی ام دام از راوایا اکرته و با اوه راست اما گرنگی یکی ناو خویه و کو عراق بلا هم گرنگی یکی نو دولتی شیه لسر آستین و دولتی چون که بیر معنی چه یم کمالک سرچاوی با ماوی معنی که بیان پیان اوتری اندیمیک با انگلیزی که باواتای کتر خومالی یعنی لهیشونی کتر دنیا نیه و بوچی چون که ام ناوچه پی او ترین ناوچه که هوت سپوت ناوچه چی گرمه لشرقی اوسطا کردستان یه مزور دوله من چون که بردوام یه مچشنو نوی تازه دروزه به بلام که شکه اوی بهوی گوران کاری که و هنده که لناوچه لینه که ترین اما ام سرچاو بو ماوی یعنی حلگری کومل یک جیناتی زور زور باشن که تحملی اصلا تو لوچه و یعنی آوی ادید نهیشتی که اکی نخزمتی اکی خوی

0: مليونها صار خوي هشتو تو ما وتوا ابو ما استغلالينا كين
1: باشا دكتور لم بانكيا كا بلين تو يغرتو كان بالبشتيا كاتو فاويش نا بالبشتيا كا تشون تو اندراو سود لا تكنولوجيا بيش كوتو ور بغيري يا خو تشينو تكنولوجيا بيش كوتو اني ليره دا هيا كا بالبشتي كي باشا به بو بارزغاري كردن لم بنتو وانا لم تو ور وكا جوازان
0: خوي لي ديزاين كردني ام جين بانكيا ستاندرد نيو دولتي فرهم كم كراوا کتیاد تکنولوژی نوی بکار بیاره مثل تکنولوژی نوی با پارازگاری کردن لو سرچاو با ماوانه اما بشه یکی تایبت معنه که بشه بابلین حال گرتن با ماوی زور که لبیا اتوانین با فتری که زور او سرچاو او توانی یا خود او روکانی که پارچا روکانی که اما لبیا حالی اگرین و پارازگاری لی اکین و دعایی بکاری هنی نوا اتوانین با فتری حتى 100 سالش ببي تششن وجوري روكاكا بارز قال لي اما خوي تكنولوجيا لبروي لابليكي جرمي زوز ونزما ما هروهاش راديكي شي جي زوز نزما بلامبوتي بو اوتواني كتحملي او ظروف اكل لا يكتلي شوا يما تنهاني لم جهانا يما باش يكين لم جهانا وابي مساهمش مالها بها لا هم فراهم كردني سرشاوي بو ماوي بو همو جهان وكوشون لهمو جهانا وبو امرزي ابي لي اما شوا مشاركه مالها بو بو یک وقتا پیوستی مال با پیوندی کی نو دولتی شه لسر آسی نو دولتی لسر آسی نو دولتی ما آلگوری بابلین کرست با ما و یکان ممکن حتی از بداخه وی کرا و لسر آسی شخصی و لسر آسی کی زانستی نکرا و که مکی شد روز دکات و جاری وای بهوی او و نخوشی آبیت دروا یا با پیچوانه و نخوشی دروا هنی تنها و که اما زور جا زور نمونه من هی لسر او کمالگ نخوشی که اصلا پیشتر نمان بوا لسر بهوی هاود کردنی کی نادرستانه و ابینی لملاتی جرم آفرا بدستی ها.
1: لانی ایوا یا خود به همه هنگی لگل فاو چیه با بردوامی دن بم پروژه آیا پلانتان هی که فراوان تریب کن یا خود به چه شوازه؟
0: بله خوی لراستی اما اگر سیری ناوکی که اما ناو من ناو جین داش سید بانک بو چی وامان لکر یکم جار اما بتمابون هر ناوی بنین سید بانک بلان براسی با الحاهی من وتم ابی اما جین بانک چکا اما جین بانک مؤسسه گورکیه بله بلام اسلم خو ناغه اما جاره سید بانک معنی چونکه بیر معنی چې خو همور وک همي به تو زیاناګه
1: راست
0: روکه به پیوتی اسیکچوال یعنی به بیتو به طریقې تر زیاګه به ګوب کې زیاګه به صوز زوربون زیاګه لریګی کالس او لریګی اتا اسه ټکنالوژیا لخانه کو توانی روکه کې دروس کیته راست لبرو امانش اکل اضافه کړی بو ام بشه یعنی اما چون لی د سپیک کې بابلین ریفریجریشن سایت معنی کې لویاتیا هلا ګرین زیاتر بوچی بو او توانی که پی او تری ارثودوکس سیتس یعنی او توانی که تحملی پلی گرمی نظم کن تحملی رادی شی نظم کن بو فتری کی زوره مینه اما یک که و آسانیشه و زورج متبع ل زوربی زوری جین بانک کان اما هيا بلام لقل اویا بشی تر معنی سیکشن تر معنی مثلا تیشو بانک معنی مثلا کرایو بانک معنی مثلا بونمونه دی ان ای بانک معنی تو دی ان ای تی اخلاق لجاتی او ایتی حال بکریتی یا خود بابلین بشک تشوی کی تی اخلاق دی اصلا خانه کی تی اخلاق دی دوای ایکی تو به هزارها خانه و ایکی تو به هزارها روکو هموشی لصدا صد کپی بابلین اصلا کی ابیت
1: بل
0: اما انا طبعا لبرنامه معنا یا بو هنگاوی دهاتو و قصش مان لقل براسی ریخ رای فاوکرو و انیش یعنی تف یعنی براستی خوشبختانه لقل مانن یعنی لقل فکر کمانن که اما هم کار بکن با ایجاره اما بخینه سر پی خوی دست بکه و دوای اوش فراوانی بکن با او سکشنانی تر بگیره تو

0: Takže slavíme.
1: Slavíme.
0: Svastika.
1: Žijeme na svastika.
0: Takže basta jaký am bankam bovka, biroký drusk bůni am banka lečeva, sačávají gerti?
1: Oji rasi bět biroká kej důru dřeža, komal je kasi mختص kala u bواره از جهت وزارتی خوانی بالان که بیروکه که انها تو بمشیانه که واب کن که بانکی که جینی به هیز لیره دروس کن لشاری سلیمانی لبروی کومل تووی زور زور من هیلا ولاته کمان و روش بر روشش گرانکاری جنگی دروسه بیل ملاته ها که بروش کسالی اروات تو اکان من اوید جا به هر حکاری بید بویا ام بیروکه انها بمشکه که حولی که زور بن لدروی ولات ناوندی نیو دولتی و لگل رخ رای فاو آنها حولی که زوری انده تاوک توانی ام جیم بانک بکن و او بوشوی بیروکه که انده سبید
0: باشه که یو تایبت مندکانی ام جیم بانک لچی آیا او ترید که تکنولوژی زور پیش که توی تیابه کار هات و رخ رای فاو نتوی گرتو کن توانی وانا پال پشت لکی باشتان بلن با من بس بکا چی ام بانک لبانک که ترجیه کاتو؟
1: اوی راستی بیت وکو جیاکاری لگه بانک کانی نیو دولتی هیچ جیاوازی که نیه لبرای همو او اجهزه پیداویستیانی که هیا لولاتانی داره و لجنبا که پیش کتو کانی داره ولاد لهمه همان شیور لیرش هیا خوشبختانه و جیاوازی که زوری هیا لگل جنبانکی اوی بغداد اوی ابو غریب که اول سال 1970 دروس کراوه استا با مدرن لیره که دروس کراوه طبعا
0: جیاوازی اما مدرن تره
1: بله اما مدرن تره بله بالتأكيد
0: چی تیه اتوانی پیمان بلی یا خود اگر بتوانین با ها بشان من بی بشکان چین که
1: لخزمت انا
0: وای کردو تای بدبندی کی پیش کتو تریه به برابر
1: اما یکم یکی سرد کرو من هیا ام یکی لا فرمو که اما بوردی کاربای کنه یعنی که سیطره اکن بسر او کولستورجه که هیا لیره هموی اوتوماتیکا که تی که بابلین رئیسی نبید تاقی شمسی که ایشه کهت بله اگر رئیسی نبید تاقی شمسی ایشه کهت تاقی ایشه لکر که مولیده منه مولیده که که واتا هیچ جیازی که نیه لگل اوانی در اوی ولاتا که
0: واتا به
1: بردوامی کاربای هیه بله بله او یکی که لحر کار سرکوتوکانی جیم باک
0: زور باش فرمو ایرکویه
1: با دیاریک الهی نتلا ها جوری سار کروان بله بتاکید اما جوری سار کروان اما کولد روما که حتی اکو ناقص پانزه بله بله هم دانه که تر منهی لبشی دو هاوی که تا ناقص بیسته حالا جیره توکن
0: اما با چی باشن ام جورانه
1: ام توانه که واکه که حال جیران توکن تیانده نه لرطوبه بابلین پینج بو حود او توانه حالا جیریت بو اوی با کریستالی نبیتو تا مده 50 سال عمریان او توانه امینه توکه تو لدوی خو من نوکانی دوی خو من بتوانی اسفاده لیب کن
0: بله واتا بجوری که ابیت ناوندی پارستنی
1: تو وکن بله پارستن بله
0: ابیدم چم جوری کی جاواز بورمون ام کولت روما من هیا
1: بله ام کول روما ام طبعا هم سرکره و هم جیازی که عفوم که
0: ببوره.
1: هم جیازی که تریش من هیا لگل یا ام میوترسا او سیطره اکا بسر رتوبه ناو جوره کانا
0: بله.
1: تو وکن الی ریا حالا جیره بو اوی هیچ گرانکاری کی تیانه بیدن او جیناتیک او جینی کلنو توکیه نفوتیت
0: باشه چن جوری سرد کروی لم جوره من های لم شوه و آیا اونده فراوانن که دیگه همو اوتوانی تا ببیتو که لیره امان ارشیفیان
1: که اما جوره اما قاعی گوره یک اما جوره سرد کروی دوانی کشمان لو جوری او دیوه هایی که اویان تا ناقص بیستا که زوزور گرنگ
0: بو چی فرقیان هایی ام ناقص پانزه او
1: لجرس کروه؟ اما بو اوی بتوانی لبواری توجینوه بکاری نین خوشر نیه اما همو دوای ده سالی ها اوانی تر که ناقص بیستو اوانه هلی جری حتا 50 سالی تر دستکاری نکرید که چوه نا او تاو دستکاری نکرید بله هنه که من هی توجینوی لسر کرید و زیاده کرید و بحثی لسرک ربو اوی بتوانین او نوعتانه هل برین که دجی نخوشی کنن که توانای برگی وشک صالی هیا که توانای برگی کم اوی هیا و بتوانی برهمی که باش بود جوتی عرکانش بان برهم بهنن اما یه انجوری بشکر رویا تو کانی تیا
0: وشکر
1: بله اما بشکر رویا او توانی که همانه جاری وای رطوبه تیا لنا و تو کانا ابی اما بتوانین تو کان رطوبه کانی هم بینی تا پینج تا حوت بو اوی نفوتی لکه اخرین جوری کل سردکی ناقص بیسته که یه
0: و تا هر دو جنگ که تانه
1: بله، جنگ بله،
0: وشکو بله، بله، جنگ سردش
1: سرد، بله
0: که که و بس اون بوب که تاوکو استا کار بو کراو که چند جور توی جاواز بین رو تا ایره
1: خوی توکان من جاوازن راستی هم توی کیوی من هیا که هر وقت توی طبی من هیا توی یک من هیا که لبواری برای منانی کشتو کال بو برای جو تیاره کان مانا اما کار لسر همو امانه اکی
0: دکتور با او جوروشکش ببینین که اوتت امان تایبت من دیکی جاوازتری هیا
1: فرمو
0: دكتور ابينم هندكي اسا بلين لانه اسمه برسيار ببينران بوشي تا استامه تشولن يعني امرو كردنا وكيبو اي كار كيبو او اكريكي تربا شويكي راست ودروستي تو
1: بالا اما او موظفانه كليره تسيب كران هم زربي عند دوري عم بيني ولا دروي ولات لا جنبا كاني بتايبتي او المغرب او لبنان او انا هم عم بيني يعني شلون ايشه كان شلون كار كان سرتا درچون يعني ببو دروا ابي زونزون جه كرينوا چتو اكو كرينوا سرتا چتوك نكه لبواري شيوي بي على بواري طبيابي تران تو كاني تريج لبواري باقلماني ودانويلو وانا كلبواري برميناني اسايش خورا كاريغريه بلا اسايش خورا كي ولات كمان او تو انا جبر هميرين هم يانكو اكرينو اهن ليرا دان
0: ببي بشكان جا باشا كايو اما جد بسچوار خالدا زياتر قسيله سربكين باسل لوكر برشيك لا تو وكان بوتوجينوي زانستي بكاريا
1: بله بله
0: برشيكان بو اوي

0: هاو بگیرن پس کیشان استوتت بو وکو سرچاوی پاراستنی اسایشی خوراک امانه چون جیا کراوت و خود ام میکانیزم چونی کری چون جیا کری
1: ام میکانیزم براستی او فرمانبرانی که هرمان دوریان بینی و با گروپ درچن گروپ یبیان تنها کار لسر بشه محاصیل کانه کن گروپ یک معنی کار بز لسر توکیو یکانه کن هل یک معنی لو چه کار لسر این طب یکانه کن بوشی و جیاکاری بو کنو لنو کلستورج که حالا جیره
0: هیچ داتا یک معنی که بزنین اوندا تو بونمونا بتمان به نئره خود تو مارکرا بک امر بونمونا مترسی لناو چونی لسر به
1: بتأكيد لو تش لسرو بابلين شصد انواع تويش مان هي بابلين بهي كيوي وبهانو بلام بالبرش بيش بوش تنانات او توانيكا لا لخواري عراق وان ك بمعنى ولا جيم بانك او نتوانن بي باريزن يا زياد بي بيان بيان بوير بلا انش هنا
0: يعني هما هنجي تو كان يويش بهن بورتشكا او كوكو زانين هرمي كردستان لخوا بزاب سرچاوي كي باشي روكي خورسكو دارو درخي زور تايبتو جياوازا رنگا هي ايرش سودي هبت بو اواني ديكا دما بشكان تريشمان شان بيو بيمامبلي هر يكان غرينجيان تشيا و بوش بشك يعني سودي عن لوري
1: سرتا که بابلین تو کانه هنرتو یکسری نکرده ناو کالستورج کو این نبام باشه ول نم باشه اما هر باریو مکیا ام هر باریو من ده دانیشن لیرا جای کنوا توی وامان هی بابلین خرابه با کلگ نه توی وامان هی بابلین نخوشی پیویه همونی حالا جیرو لیرا جای کرده تو با قلاس و با همش تکانی و تیج آنیه بس تو که این کرده و همون باشه کانی لیرا جای کرده تو حال اجیره با با با قلاو با قدو آنیه و انجاره کانی کراب لسری لطابو افریت بشی نخوشی کنه و بشی نخوشی معنیه که لطابی که فحصی کن تیستی کن بزن شکاری بو کم زن آیا ام توی ام روکه که هنامی آیا نخوج نیا هیچ کیشی که نیا دعای و ک تیستی کرا هین کرا انجاره کانی حالا جیره تو افریت ناو کلستورج ام توی زین دوج نیا و ایشی لسر بکری ام لالو حال بجیره نه آبی به تأکید لصاصا بزنی که ام توی که هنامی تو زین دوا که زین دوبو انجاره کانی اتیت بشی آودیو تابیک کی آودیومان او دیومان سیری که افزان اهیز نخوشی کی هیا هیچ کیشی کی نیا دوای او که زنیان نخوشی نیا و یا نخوشی هم همی جاکریت و فرزکری لو توانی کساغن
0: باش یعنی اوانی که زندون اتوان ره تو جینه و کانو زنیاری کان لمانه و ور
1: بیه
0: راست خو اگر تو وشک بیا خود مرد به
1: سودی لیور نگیره
0: باشا که گیوه بسی هم ببکم هبونی تحقیقی کلم جوره یا خود هبونی بانک کلم جوره تا و کوچن یارمتی معنی علی برنگار بونه گورانانی که شو هوا که و دیاری کلی لهرمی کردستان و لعراق بگشتی یکی که لولاتانی که مترسی گورانی که شو هوای زور با رونی لسره ام بانقه چون توانه کمیک او ململانه من با کم بکاتو
1: خوشبختانه اوی که کوتم هیچ جوازی کنی لگل جیم بانک کانی در اوی ولات اوی که بردوام کارباهی لرای سولار کانه و که امش خویل خوی در مولیده بکار نه این همانه و حالت یک کبوی که کاربانم رو تو کان من بخسر نبید مولیده های هچ که سولار کان من کیش یشتی کی تیابی او که اتوانی مولیده ایش بیر کرد بدر لوش اگر هر مولیده ایشی نکر رئیسی من هی کاربای رئیسی حکومی من هی یعنی لسی ست چاو ایم اتوانی نوزه ور گرید بلان باشترین یا سولار که امتا سولار وست آبی اوانی تر ور نگرید
0: باسد لسولار کر او شتک زور خوشبختانه بلا مو یعنی اکثر سرنجم چو سری که چونه کی وکو ایرا بانک کی گرین کی وکو ایرا بتوانه لرگی سیستمی سولار و وزه کی دست بکنه انجام مود چین بو لای سیستمی سولار
1: که لرگی سمو
0: بشان من بی؟
1: نه اما تنها امجا تحقیقی که تا بایزاین این خوشیان هی نیه
0: زور باشه بارین برو سولار که بسته کی ایم من بوکی کجیو پنبلا چون ببریار تنها که سود لمس سرچاوی و زینوی بو بستن که ایتر یکی کل سرچاو هر بسوده کن بانکی که هی بو پرست نی تو و بلام بو زکی پش بو زکی پاکه بستی
1: بله به تأکید یکی گلوانی که مدت که لبواری جنگی کار کن او کسانه همیشه لحولی اوادن که جنگ که بپرزین و گره کاری جنگیش کرو یاوه روش بروش برو خرابتر رو برو چکبون نر روات بو اما بستا خوشبختانه وزارت و اوانش کهاتون تسرخد الان او کاری بکن که جنگ که من بپرزین بخاطر پرستنی نوی ده هاتو من اما اروین بلام نوی ده هاتو من دوائی گلیل اما کن بو اما بستا امش که ام سولران من بکره نوی بخاطر اوی که

0: اهل بازار خلاطه دست خواهد با آگهی انت به مرا پار وکر نوچه ما بردام کرن جبر کو ایرو جوینا کابینه حکمت ترکیه لخلاطه بری وده چه هجمره که زیده جوالاتیه باکوری کردستان جی چونه نافچین جدا جنافچین جدا سردانه به نافچه کرنه و دربار جوینه و پیواجوه نیرین انخواهد بو کانال هشت دیار کرن
1: ام جبو مالازگر سفری هاتن جبو سروکی باشخان اردوغان هم هاتن نور ام زاو جه پر جه هست کن خود امر صالح بدهی رچ پرنده ام زاو ممنون بونه یعنی ملت همی بری هده کرمانش ترک لاز علوی فرق ناکه ام همی برانن این توپراغ دم یورنوش بینه انشالله تیف سرچ سنونه قدر ام دستک چیوینن تی ببجی انشالله
2: والله سرچ خود خیر چی جان بی ایو ایور کرد نصیب کرد بله نه برادای تو خیه ای جا هم ایو نزانه ای جا خود چی نصیب کرد برای ایو ایور بی ای جا یعنی مملکت ما خوش شد چوره ما خوش شد ایور ما خوش شد بله هنه از چی بجم پولیتیکا ما بکی یانلش با بله دیواج دی چه با دی دیوز با
3: خودش بنا آشتی تشتا بجم ازف که خوش بله بله
4: دوست چوا مثلا بو آشتی
3: یعنی برای خوشهایی چی به، رندایی چی به، ملت هفته هست که بتونیک چی به، میشه باید خواهد
4: لور چه کرنا کابینه، هاتنا و یا ور، تأثیر چه بال سر با؟
3: خود رنده، باشه، جو مملکت را، هم ناوی مملکت را، هم جو بیلیک برابر که رنده، چیتی باشه
1: سوره جان هابا ما هیزان ملی بلیسی ام یک این ملت ما همی یابانجی، یلی ام همه یک حسب که ملتش دروته ام گله قدر وان دیگریم با تو اوسن هر طرف اوسن ام گله جوان حضی کن همه جی یک ام برای هوی
5: هم دین داره هم گرچه هم بنا ترکیه دنیا لیدریه انسان اکی باشه انسان اکی دین داره اوندان سورا بنا مملکت ما بنا دولت ما بنا بتون دنیای دا هزمت که بنا یقاسه ام جه هست که
0: جوینا دسته شوپاندن و تثبیته به سروکاتی جگیر سروکومار بره و چو و سه دمجمیر و نیوان بردوام کرد. ده جوین ده بریار آوکرنا چوار کمیسیون جیرین حالت داین. جوینا دسته به سروکاتی جگیر سروکومار و به تولیبونا وزیر داد در و نافخواه براوانی سروک میته و سکرتر گشتی مگه که لکوشکا سروکماری پیکات در جوینا دسته ده مجار انوکه دیار کرنا ریگز انخباته آوا کرنا کمیسیون انجیرین جبو چکدانین و کوردیناسیون دنابرا نابندان ده هاتن گوتو بش کرن پشتی جوینا جی داخویانی که نویسکی هاته وشاندن ده داخویانی ده هاته دیار کرن که دبن بان دسته شوپاندن و تسبیت ده چار کمیسیون هاتن آوا کرن ده داخویانی ده ایو تشت هاتن پاروکر ایرو جوینا یکم پیکات و دوی چارچوبه ده ریبرنا و دسته و کوردیناسیون کو تبلی و دسته بونه هاتنه نرخاندن ری و ریبازن خباتن و دسته هاتنه نقاش کرن بریار آوکرنا کمیسیون کوردیناسیون کارن عدلی و حقوقی کمیسیون چابدری و تثبیت کمیسیون یکبوین و آهنگبونا جواکی و کمیسیون کوردیناسیون بچکرن و ستراتیجی هاتیه داین
6: لجنه شوپاندن و نرخاندن به سروکایتی علیکار سروکومار ترکیه جوودت یلماز و جوینا یکم پیکانی در جوینه ده نوین هری پای بلند این اولهی داد و دیپلوماسیا ترکیه آماده بون لگور داخویانی فرمی ارمانجا سرکیه لجنه شوپاندن پیواجوی فسیکرن و چکتانین پیکیکی و کوردیناسیون سازی این دولت ده و هات راگیاندن که به گریدای دسته جورین چار جیر کمیسیون جودا هاتن آبا کرن.
7: کره بیز هر کشورده کس سورنن دموکراتیک هات چه؟
8: لجنه انجیرین بهتر چکدانین اساس دگرن او وکی پک هاته ان کجبوی به انجامبونا چکدانین وظیفه دگرن اصر خواه. لی مسئله تنه به وی پک نای. یعنی کردان چما چک بکار آنیا؟ چما بسالانا شر و تکوشین دکن؟ دوی ام ببینن که چک بردان بی را کرنا سدمین پرزگری که بخواه دی تیره نکه. هر وحا دا خوازن کردان او تکوشین وان جیا دموکراسیه

0: Mikari Wari Pajgoh Kirin.
1: Görev ve sorumluluk üstlenen
2: Komisyona hevgirtina neteweyi birati u demokrasiyi kwe pence tevaga 2025'an de libin bani parlamentoya Türkiye'ye hatu bu avakirin Minaka İrlanda'ye u pevajoya korexisina iraye ya çektanine jinez ve şopandı bun. Gel ol İrlanda'ya meşandına pevajoya ya Türkiye çava tenirhandın.
3: A process if it is to produce for society.
4: Az bu arada kim ku pevajoyak jber ku ujbo cvaki encam bigra de vejitegen teröre pakışkiri udve brasti ji pevajoyak aştiye be. Pevajoyak aştiye ji bukhara farz dike ku dve hun bala khabidin cvaki etniken juda u komen zman en dina ve cvaki de. Numune ke ku lu valati min İrlanda'yı bidim. İrlanda'yı bakur pevajoyak aştiye 25 salan dome. Peş ve çun çebiyeli avakırna bavariye hediye. Jber ku avakırna bavariye gaven ber bıçav duhaza.
2: Herçend di daxuyaniya fermî de nehat beragyandin jî li gorî rayederên Dempartiyê Reberê Pekekî Abdullah Öcalan dibek ve dibin banê jêrkomîsyona çekdanîn û koordinasyona stratejîk de roleke çalak û rasteqîn bisîne. Sîdar Basut, Kanal 8, Enqere.
1: Îrol bajarê Enqere komcivîna perwerdeya demokratîk û jaliya rêxistinên eğitim sen û keskê ve tê birêvebirin dest pê kir. Kocaherîma Kurdistanê jî nûner tevlî komcivînê dibin û dê heta bîstûnehê mehê berdewam bike. Li derbarê vê komcivînê de agehiyên emêje nûçegahana me Sîdar Basut werbigir.
2: جالیه که ده خبات این پیواجوی ده دومن دهجی به سروکایتی علیکار سروکومار ترکیه جودت یلماز و دسته یا نرخاندن و شوپاندن ایجبیه جدوره دخویانی که نویسکی بلاف گرن البته به تایبت او لیجنه او دسته به سر چکتانین و هلوشاندن هم پکه که لبه جالیه که دن ده جی کورت لبندینن که هنگاوین جواکی جی بین آبیتن چننه و یک شوانا پرورده یزمانی کردیه که دوی وارده روجی لبجاری انقره خباته که گرین کتو دومه جعالی ایتیم سنه و کنگره و چند روژان بردوام بکه و هین پیشنیارین وان هبن انجامنامه جی جدوره و وزارت پرورده را پیشکش بکن یک شوانا جی مافه پرورده یا زمانه کردیه نها بریز گونش جارکتن سپاس جبو بشتاریه و نها گلک ایتیم سند وار زمانه کردیده گلک خبات دومات حیان نها تایبت این خبات این راپورین تایبت چی وشد ای روژی لوی داری کنگره که گرینگ تثبیت که و چند روزان بردوام بکه چیه آرمانچ لبرده به تایبت ده مافی پرورده یا کردی آنج مافی پرورده یا زمان زکماکیش با چی گرینگه
0: مرحبا یعنی وکی ویجی گوته ایتم سن روژا آوا بویا حتی ایرو سر پرسگریه که پرورده تکوشین دکه و پرسگریه که جی ام پیلی وان سر زمانی زکماکی پرورده سر زمانی زکماکی سر و مجاری ایتم سن گلک تکوشین دایه سر و جی هاتن گرتن جی دوزا گرتن و بوی اندامی ما هاتن اخراج کرن سرگن کرن اما ما تکوشین آخو بر ندایه حتی ایرو جی ما و تکوشین دو دومه ناوی و سالی ما جی سمپوزیوم سر زمانی زکماکیزی آواکر چرچوری دنیا را جه ترکیه جه میوان هاتی بو سروا مجاری آخافتن کربو ای رو جه امی کنگریا پرورده دموکراتیک امی چیکن پرورده پرسکریه که پرورده چی امی سر وانا گشتی بپیون چاره سر بکن با پرسکریه که امی پرسپکتیف که بینن آورده و مجاری می این گرینگ جی سر زمانی زکماکی پرورده سر زمانی زکماکی چاوه ببه و چما ترکیه دی جی و حق ناین داین حقی و امی چاوه وکن امی جی دو خوازن سر وی امی آخافتن بکن جی و کنگره نوزی پینست دلگه ما هیه جی چرچوری ترکیه هشتیو یک باجار جی اندام ما دلگه مهاتن جمهو جی دروی دنیا جی سندقاوان دورا بیس سندقا

0: biryara Wezareta Xezîne ya Amerîkayê ya derxistina Sûriye ji lîsteya welatên ku piştgiriyê didin terorê, yek ji astengiyên sereke yên li pêşiya vejîn û ji bo jinûve avakirina aboriya Sûriye ji holê rakiriye. Wezareta Derve ya Tirkiye di daxuyaniyekê de got ku ew biryar dê Amerîka, Sûriye û civaka navneteweyî xurt bike û hewildanên ji bo vegerandina aramiyê li Sûriye lestir bike. Amerîkayê ji sala 1979 vir ve Sûriye veke welatekî ku piştgiriyê dide terorê diyar kiriye û ev yek jî welat xistibû nava zehtekî giran ya siyasî û aborî. Ahmed Şerh, serokê qonaxa veguhêza a Sûriye piştî ku Amerîkayê welatê wî ji lîsteya welatên piştgiriya terorê derxist, gotarek pêşkêş kir û ragihand Sûriye îro xaleke reş li ser milê xwe rakir û wê bi destên xwe rûpelek ji rabirdûya xwe ya bi êş bigire. Ahmed Şerh gava serokê Amerîkayê Donald Trump û hemû welatên ku piştgirî dane Sûriye ji bo biryara Amerîkayê ya derxistina welatê wî ji lîsteya terorê bilind nirxan.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: بنو خدای مزن و دلوان ایرو سوریه خاله که رش لسر ملی خو رادکه و با دستین خو رو پلک جرا بردوی اخوه یا به ایش دقیدینه دا که بر با آسویا که پیش کتنی جنو و آوکرن و وجاندنه و بچه گل مزن ای سوریه و دیسا او کر جزا حاطن را کرن و قدخه حاطن را کرن اج خدا دخوازم که آلیکاریا ما بکه که ام خزمتا وی بکر از دخوازم سپاسیا سروکی دولتین یک بوی این امریکای دونالد ترامپ و همو والاتین دوست و پشگیری این کش بو وی خباتا مرا بون بکم
1: الله و برکاته
0: خواندکار و ماموسین حلب و عفرینه لطاقا شیخ مقصوده جبو بدستخستنا مافین خواهین خواندنه کمپانیک را گهاندن و بلاوک بلاف کرن. لگوری کمالای خواندکارین عفرین و حلبه وان لشیخ مقصود و اشرفی دست به کمپانیه که جبو بلاف کرنه بروشوران لقادان کرنه. دوان ده نویسین تکلیداری مسوگر کرنه ما فی خواندکاران ای پروردهی و زمان کردی و تثبیت کرنه مکانیزمه که زلال جبو پیکانینا ازمونان حاطنه نویساندن هر وحا دخوازن که حاطنه کرن باشکرنا رفشا ماموسایم پروردهی این گریده رویبری خواسرن و بانک حاطه کرن که موچه انوان این درنگ مانه بین داین و رفشا وان یا پیشهی به چاره سر کرن. رویبری کمالای خواندکارن عفرین حلبه مراد یوسف جی جبو کانال هشتی گود او ده خوبشاندانه که لپیشیا گرینندتیا وزارت پروردهی یا حلبه لدار بخون و هر وحا امزاین جی کن بکن. لباجار حلبه جی شانده که ماموسایین لطاقا شیخ مقصود و اشرفیه جبو روشن خه ین اداری و دارایی سردانا گرینندتیا پروردهی و فیرکرینه کربون. لگوری آگهین که حاطنه پاروکرین شانده به گرینندتیا پرورده و فیرکرینه حلبه را هفدیتن نکریه و تنه هن کسین پیوندیدار ین لگرینندتیا دیتنه. لگوری آگهیان در دورا 20,000 خواندکارین کرد یین که برنامه خواندنی آن روبری خواسر خواندنه و گریان عفرین و حلبه و او دخوازن که سال خواندنی یا 2026 و 2027 لشیخ مقصود و عفرین به برنامه روبری خواسر به. هر باها در دورا 4,000 ماموساین که و گریان عفرین و حلبه دخوازن ورن انتگره کرن. کردین لشامه و به تایبتی ین تاخا کردان دخوازا خواندن زمان کردی دکن دا کن نفش نو یه کردان جه زمان دایی که خواه بپار نبن و دبیجن او هیوی دکن که فرمانا خواندن کردی لتاخین کردان ورن به جیهانی
3: یعنی که شب کردی
4: وکا جوان اگی کرد ای لشامه دجیم من هر تم خواستی کو زمان خواهیم ببم جبر کو دیرو کو برنگ همه یا بی زمان ما ام لا تشتكن
5: مطلبي ما سفته انه ام كرمانجي بعلم من مكتبه دوما يعني استاذ مر من منهاج كردي ام بعلم من مكتبه ما
6: ايام زمان ايام النظام البائد
0: دي سردما رجيما بريدا ام جزمان كردي بي باربون جتر سا قرتنا مالباتا ما ند كاري بي باخبن او با عربي بمرض اخبن
6: كان يعتقل وان ما بهمون شي
7: از هيفي ما ودا خوازي من قول المدرسة منهاجي كردي بدن

0: واقف جيلينا وجبوما أم بتربع لمن لغتها خوي أم، ومش حقي ميج أي كرد قو زان بن مشتغلين وسر زماني خوي كرد بيتربع لمن
1: أمو قيزو خورتي بيتاخي أم دخوازن زماني كردي المدرسة زيدكن جبو قلك خورتي مي كرد زماني خو هم داكرنا أم دخوازن جيلينا أف جيلينا ديس زماني دايكا خوش بيرنكن وجيب علمن وليه فقرن
2: كجيل جديد
3: أما كون نفشينو دخازن بكردي فير ببن لكي لكان زمان دن فرمي ببن
2: عربية ومع الباقي اللغات
4: كمل بها المرسوم هذا لتعليم اللغة الكردية
5: أم هيفي ديكن كو فرمانا هنكرنا كردي لتاخن كردان وري بجيه كرن مجبر كون فوسا ما يامزن الفيدركي هيا نمازات دناغا نفشين جوان دن كو جزمان اخوا وجديروكا اخوا بيبارمانا أم هيفي ديكن كو أوي فقرن فيربونا زمان اخوا وديروكا
4: يعني المزبوطة
6: لگوری شوپاندنه که کانال هشته لپارزگاه حسکه یا روژاوه کردوسانه نیزی نه هزار مالنشینین حکمت سوریه هنه. زیدتری سال کنی و وان مالنشینان موچه خواه ور نگردنه. بشه ایجه مالنشینان روژانه بره خواه ددن بانکیان. به هیوی اکو موچه وان بخرس کنن. لهرتم به دست والا بدگر.
7: فيصل مجيد تمن زيد تري حفتي صاليه او بخا ما مستي ديروكيه وبيا شاهده ديروكاكي نهاجي او خاننشيني حكومه السوريه بشتي خدمت كنا بده سالان اف خاننشين وبحزار خاننشينين دي ترد بيجنكو او روبروي برسكريكا ندانا موتشيان او قال لك جوانجي زيد تري بيست هيفن كوموتشين خور نغرتنا
8: قالك جماعه متقاعدين باسمه امام معاشي خونا سندني وايجو تيجي حتى يعني هناك جوانا دهمان نجوان يا زمان نجو دو زمان شفافات دي فرد تني بجارك يعني ويعني هيك متقاعد والله نازكم يا جوانا دروج ساكن رجا سيانا خشكت يعني ازنكارم 19 ساعه الحشه بريد بالسكن
9: مرات فيه خوج هندينا نصاندي زيدي حجده ما هاتشوا هنا كابون دستادن بس تشلو برين معين نصاندن هناك تشونا شامي هناك تشونا ديري يعني اوجي نحم محلول بون
7: ندانا متشين خنانشين د في روشا ابوريا خراب كو دفر تيرا درباست با باندورا كمزن لواندك تايباجي كو براني خنانشين تمن مزنن ونكارن كارن دي تربكن افياك لغوري كو بيوانديداري كي ابوريا د بيجا
10: اف متقاعدين هي فيا في راتبين هي فيا معاشين نخوشن دچ نسر تختورا امور اخوا درمان اخوا بيتينن فحكومه سوريا نو كان ملاحظات كان فوني ما مستي إيه نود اخريني في جي وانا اخريني
7: لبيزان يارين لبردست نيزي نه هزار خانه نشين لگشتي پاريزگاه حسكه جدما كتن رژيم اسد حتى نها راستی پرسگریکان ندان و درنگ ماینا موچهین خونه. دا خوز تواهیانش حکومت سوریه یا وگوهیز اوکو. موچهین وان صرف بکن. جبرکو ایدی او وستیان کو روژانه بچن لبردارین بنگین صرف کرنا موچهین راوستن و هر روژی دستوالا وگرن و موچهین ورنگرن. ستیرانبی، کنال هشت، قامشلو.
6: انتگراسیون هزین سوریا دموکراتیک و رهبری خواسر دنوا دولت سوریا ده به آوایی که لزگین دمه شهری داوی فرماندار گشتی حسده مظلوم عبدی گوته بو انتگراسیون ده آلین اداری و لشکری ده به داوی بو لی حتی نها هن مجارن که نهاتنه چاره سر کرن دنابر هر دو آلین ده مانه تونبارک جی هر اداوی پیشکتنا انتگراسیونه به ناکوکین دنابر آلین کردی و ترکیه بگیری دابو
11: انتگراسیون هیزن سوریه دموکراتیک و رهبری خسر دنا و دولت سوریه ده بلز دمشه و بتهیبت هری داوی گاوین مزن دمجار انتگراسیون سازین رهبری خسر و هر وها هیزن سوریه دموکراتیک دهاتن آمیتن هر وها در روسیه دادواریه و تعینن لپارزگاه حسگی ده جی گلک گاوین شیمبر هبون وزارت پرورده جی باورنامه ناوین و امدهی این رهبری خسر ناس کرن لحطانها زنگهین کوبان و روش آوا مانه آژانس نوشیان آهوار گوت ایرو فرماندار گشتی حسد مظلوم عبدی و حفصرو کاردستیا تکرین در و آر رهبری خسر الهام احمد سردانا شامی کرن و لگوری آگاهیان مجار انگریده انتگرسونی هاتن نقاش کرن ترکیه گلک جاران دستوردان دمجار انتگرسیون حسری دادکه و داخیانین که دوی حسده زو وره انتگره کرن و هر وحا وره حلوشاندن داده. هر داوی دربار مجاره شاندی سروک امریکایی جبو سوریایی و عراقی توم باراک کت او نکارن انتگرسیون حسده جپرسکره کندنوارا ترکیه و آلین کردی ده قط بکن. جپشتی حلوشین رسلات بشار ازر و امریکا به تمامی سیاسات خواه دربار سوریه گوهرد جدجمنان هر دولات نهابونه هف پیمانین هری نیز. باراک دازانین مجارا باکور رجوعات سوریه چی نکدن آپرسگده کن اولهی ین لدورا حکومت سوریه. حتی نها گلک دوسین انتگرسیون این هاتن چرا سر کرن یک جوانجی مجارا خواندنه در دورا 20,000 خواندکار و 4,000 مامسین ریمبریا خواستر کو و گریان عفرین و حلبه چارانو سوان ندیاره و دخوازن مجارا وان مرا چرا سر کرن. بردف که شانده یا سرکاتی سوریه جو پیک آنین لحف کرنا 29 چلی احمد هیلالی هری داوی گد دقونا قبیده لحف هاتن دب آوائی که پراتیکی پیکورن. برای کانال 8 آگاهی درباره آواکرنا لیوی که کرد عفرین دست خسته بون و هری داویجی برپرسن حسده او آگاهی پشتراس کرد بون. حتی نها تگاو درباره نهاتن آویتن لیلگوری آگاهیان دیر دمین پیش ده لسر امجاره کاروره کرن.
6: هنگاوا انتگرابونا نواندن روبری خواسر و حسده کتی قناق کنو هستیار. نها مجاره سرکه نه اوک و گل کرج پیواجوی هی رازی یان نه. لی جواکا کرد جوی پیواجوی هری زیده داخواز ماف و دستکفتی خودک.
12: پیشکتن بلز و برچاف دناف براه زن سوریا دموکراتیک و شاما پایتخت ده دما داویه ده دیار دبن. نخاسم پشتی آخافتنا فرمانداری هزن سوریا دموکراتیک مظلوم عبدی لی سرتمام کرنا قوناغا یک گرتنا سازیان و دست بکرنا قوناغا که سیاسی یانو لی روش آوای کردستانی.
13: آن هم بون شرط طاولی، اف شرط طاولی گرک ام تجاری در باس نکن خلق فنال من نکن. یعنی بنا کرد مراحل اقل کرد در باس بویه شروانه، میره، فداکاره لی سر طاولی تعدل ایدهات.
12: انتگریسیون در باسی قوناغ کنو دبه او پرس و مترسیان لباج وانین کرد زیدد که گو او هردن بانگ دکن. ما فو طایبت مندین ما یین جواکی و لشکری د هندوري دولت سوریه ده د وی پاراستی به
14: بانګه خو جهوال مظلوم ردکن جنرال مظلوم ر مساومت وی سر سلاح کوردانه کر مساومت سر سلاح بیکرن تی واته مساومت سر قرکرنا کوردان نبونا کوردا قرکا کوردا تیکرن
12: د قونغه که زحمت تو بشرت مرجین گران ریکفتن که د مهاچلیا سال 2026 د نوفمبر هیزن سوریه دموکراتیک او شامیده هاته امزکرن وجوه دمیده کار لسر شیوین بجی کرنا وان خالان تینه کرن. گوهن جوان خلاص بونه. وین دن جینیف جومانه وین تعلق کریجی هین هنه. افین شخموس کنال هشت. روش آوای کردستانی.
6: بچه جوالاتین روش آوای کردستان دیار کرن پیش بچونا پیواجوه انتگرابون هرم آوان درباسی قناق کنویا بشار دکه و هیوی کرن که ده داویه ده گل کرد ما فی خواه بنگهین جه پروردهی آبازوان دایی که بگیره و لسوریه جه قوناخه که نو چه ببه.
15: خلافات و شر او بیسه گراندن او جی باشی لازم تشتکی دستوری جی هبه تکه دستوری ما فی کرده تیده زمان به اداره منطقه به مشاکل اندیجی پرهنه حساب عربی
16: دادم جگل کی باشه یعنی ام همشی نو شر سکنی و قصد بو ضمن جیشه سوری یعنی الویه قامشلو تربسپی دیرکی وانا کی اوجی هم کردن یعنی تبلی جیشه سوری ببن بس تشتكي يعني ديفيد دستوري ده حقوقي كرمان جوري دانين يعني
15: ده خاص يما على شكل تالي برلمان بو تمثيل برلمان بو تمثيل منطقي بو انا هكا في قصد تخوفا غرا بيد تخوفا غرا شند موظفين شخرا حدد عند المنطقه ده او شي كنا مرامي ما يرسي يعني حقي كردي شكل كي ديتر سوري ديفيد مازراندن للشامي للسرميزاد هندو دستور ده نب شند وظيفه ودع عسكر وسرتبه
17: تمني كردا داي أوقا شهيد وأوقا أرواح وأوقا إنسان سقط من يعني تشكي قلكي جران اللي تفد من اللي تفد تخازن جو شر سكني شر سكني أفن دي ما تشيبو لي ما في وقت قضية كردي دستوري بيدانين نتشند كسايتي تكبن منصب عنده وبيباي من اللي كرد جيان ما في خوا أبايا يعني جالي هم مكسي كردا ملت به تفجر سياسي با اویا مرفوض
6: چاندی سروکی امریکا جبو سوریه و عراق توم باراک داخویانی اخویند درباره گولان ده وگریا باراک ده هفدیتنه که ده دگل سرمایدار لبنانی اوسترالی ماریو نوفل گوته بو تاوی بریاره نتوین یک بوی لحطانا اسرائیل گولان داگیر دکه باراک جه آژانسا آسوشیتت پریس رجی گوت آرمان جاوی نه پشگیری هلوستا نتوین یک بوی بو لی شروع وکرین رفشا دیروکی و قانونی یاوی هرمی بویه ده آدارا 2019 ده دونالد ترامپ لگوری بریاردامه که بفرمی سربریا اسرائیل لگولانه قبول کربو ارتش لبنان د داخویانی که در راگهانت له سینور ولات خو او سوریه روجا دوشمه به هفته زیدتی 600,000 هبن مادین هجبر یان جورا کاپتاگون هاتنه گرتن او د ناوا دو سالان د جی له همو سینور او د ناوا ولات خو ده 23 کارگهن برهم اینان مادین هجبر هاتنه گرت
18: هیزین لبنان جمعه تباغ سال بحری و لباکور و رجلات ولات لسر سینوری به سوریه را تکوشی نقوه یاد جماده هشبر برفره کرنه. گل کارگه مزن یین که حبن جورا انتی فیتامین و کپتاغون برهم دینن گرتنه.
19: به آخر سنوات عم نحكي من 6-7 سنين
20: دشش آن 7 سالين بوري ده تکوشینال دیجی مادهين هشبر دناف ده برهمانین چیکرن بازرگانی و قچاق چیتی جبو فرمانداری ارتش بویه پیشینه اک پر گرینگ فرمان سرکاتی او بونکول سر همی کارگهین مادهين هشبر این هی بسکنن و هر کسی که دوی چالاکی ها نقانونی ده بشتار بگیرن لگور وی اکی ما اپراسیون خود زده کرن هجمارا سرده گرتنان زده کرن و هجمارا خالین کنترول یین دائمی و دمکی زده کرن ده انجام ده ایرو امدکارم بیجن کو پرسکیره که ماده این هشبر و قاسی سدی نوتو پنج آنجی زده تر دبن کنترول ده
19: مشکلت المخدرات
18: لگور اقاییین ارتشا لبنان و لیوه کل هرمه بالبکه به جیبویه د نوا وان سالین داویده لسرنسری نوچه 23 کارگاین بهرمانین حبین مادین هجبر حت نگرتن. نهاجی گلک بازرگانین مادین هجبر لوی نوچه کارگاین گروگ چه کرنه یانجی د مالاندا کارگاین چه کرنه و مادین هجبر برهمتین. سالا بوری ارتشا لبنان سه بازرگانین مزن یه مادین هجبر لنوچه بالبکه کشتن. لسه مهبریا نها کارین بازرگانه که ماده هجبر یه هری مترسیدار یه بناوی نویا زیتری بگرن
19: اما ام نحکی بما عمل
20: ام بحثا کارگه هندکن از دکارم جوار بیجم کو دسه سالیم بوریده مبقاسی 23 کارگه گرتن ام بحثا کارگه این مزن ناوینو بچوگ دکن ام دزانن کو هلبرین حبین کپتاگون مخابن یک جی پرسیرکین سرکه این سردم و میه جبرکو او حوجهی تکنولوژی پر پیشکفتی ناکه مخابن اف حب دکارن دمتبخی ده دمتبخا ماری ده جی ورن چکرن
19: وبالتالي المصانع الكبيرة نحن تم القضاء عليها.
18: ارتشاع لبنان أشكر ذلك تايبت إذا سال 2023 دا للبنان زدت 3000 بازرگان مادة هجبر هات نقرتن ودنا وانداجي جلك سوري هبون. هروا بوليس لبنان أشكر ذلك زدت 9 كيلومتر شارقوشة زاوين حشيش جهناف هات نبرن. ارتشاع لبنان دي أردك بهفكاري الأشكرين حكومة قوناغ وغوز آسوري وانتي كوشين خواه يدجي مادة هجبر لسر سينور زيدتن برفراكرية
19: رسالتنا هي انو نحنا مستمرين
20: هيا ما اوا او اركن جالية ساروكاتية ما وحطنا راسباردن امي پيك بينن امي هولين خواهش بو پيشي گرتنا لذي بلاو جحولي راكرنا وي بتوائي زيدة بكن ام هولين گرنگ ددن و دي بردام بكن دا كو پيشي جنو و آواكرنا كارگين كوهاتنا الوشاندن انجي ويران كرن بگرن
19: هالمصانع هاي اللي تم تدميره او اللي تم تلفه
18: روژا دوشیمه و هفته جی ارتش لبنان لنوچه آبالبکی دزدانه سر 600,000 حبین کپتاگونی دما خودی وان حبان هول دا وان جناب ببه.
6: جبو پیشوبرنا کرتا گشتیاری و ناساندنا گولا فیشاره یا گریدای نافچه تتوانه یا گریدای پارزگاه بیت لیسه چالاکی کاته پیکانین. اندام آلیجنه روبری کلوپا سپوره یا جه و پارکا نمروده بنانگور دبیجه آرمان جاوی چالاکی آوان اوکو او گول نابه خواهد لیسته یونسکوی ده تومار بکه.
18: او هجمارک خوزه حزن هاتنه گولا فیشاره دا کو چالاکیه که به بلمان آسوب انجام بدن گولا فیشاره ده که و سینوری چای نمروده آگره دای نافچه تاتوانه آسر به پاریزگاه بتلیسا با کوره کردستانه اندامه که لیجنه روه برا کلوبا سپوره یا جیو پارکا نمروده یا بتلیسه بنام گوریجی دبیجه آرمانجا وی چالاکی وان اوکو او وی پارکی جگشتیار را بده ناسین دا کوجی جی خود لیست یونسکو دا جی بگیره.
0: بیز بگون یکلشک 10 آرکداش نمرود گلنه.
3: ام همو کیفخوشن که سروکی ما او در وکی پارکا نتوی ایلان گریه. آرمانجا ما اوکو دقوناخا بیده کالدر دا تورا جیو پارکی جیهانی یا یونسکو دا جه بگیره. ام هیوی دیکن که خبات دوی واریده بردام بگه. ام دخوازن هر کس بدوبونه لور ببینه.
18: کما کو چالاکی له دار خستن جده کسان پک دهاتن چالاکی روژه کی بردوام کرد بجداروانا که دنجی جنافچه هزو آگریدای پارزگا ایلی آبا کوری کردستانی آتی ده بیجه او یکم جار بجداری چالاکی های که بوی رنگی ده به لی او چالاکی بدلیوه بیه
21: بری من بشتاری مشکی لسر لوتکی و گشتکه بو گولا نمروده لچای نمروده کریه لی اف جاره یکمه از بشتاری وی چلاکید بم پرخوش بو
18: گولا فیشاره 42 کیلومترانج نوانده باجار بکلیسه دوره بوی چلاکی آخو چلاکوان دخوازن زیدتر بالا گشتران بدن سر گولا فیشاره
6: ام هاتن داویا بولتن آخوه بمینن دناوه خیر و خوشی دادن باش

0: لپشت هر دوخه کی پزشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولام. اما بدلاداچون با پرسیارانه دکین. پزانیاری درستکانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشاینی راستید کنال هشتت بسه
3: سکان لدلتان نامی النوا کاریگری دنجی ایوه لکنال هشتو مایکا که دستی منه خلق سنتری کار کردن مانو همو روژیک لذی خلق و پیشکش کنم.

0: بویرین باکور هتا باشور جه پیشهاتین روژوا هتا روشهلات هر نوچه او پیشهاته که نافخوی هرمی و هتا ناف دولتی هبه گوهجای زانینه به
1: جه کانال هشتی و ده بیگی جه بردست تماشوان گوهداروان و خونران امیلیور راستی ده پشت هر بویره که ده آشکره بکن و دشتره و بیجن شبرگو تو هجای راستی ای.

0: دي جماري يا صاحبي كان بركة
1: خوش بيشتن ده أولوزي هبون هم بدل جران بون كل شهر أولوزي هبون
0: خدي تشتي تصدر هبون ايه كيد نخوش كتي كنو برا هردو كودا نخوش كت چه نو بيت هردو برانا طبعا هردو برانا هم همي بيك وطرين اشتينا
1: اوه چند گرنگ اوسا بيك
0: بابا خدي غالي گرنگ يتا خوش
1: نوروز يعني جه خوش حالية يعني كو ببینین جماره همو یانه کردی الویره کن و ببن پیگ و پشتوانی ها یانه که بکن که یانه که کردیه یعنی چه زاخو بید چه نوروز بید چه هولیر بید چه دهوک بید فرق نه گرنگ و ناسناف بید بو تیمکا کردی بید و هر پش رنگ که هبید افرو که دا یانه دهوک یا ورشی درگین خو وکرینه هم بو پشتوانا و همجی بو انجام دانا اوه یاریا گرنگ که ایدی زاخو و جماوری و همی چاوری و یکی که افرو که بشین سی خالین گرنگین یاری بدس خوب بینین که زاخو تی یکم یاری خود شه سرکفتنه بینید و دویم یاری خود تو شیش کسنه بوله و جاره هم جماوری دو که همجی جماوری زاخو چاوری و یکی که زاخو بشیتن جاره کادی سی خالین گرنگین یاری بدس خوب بینید
2: راست باشم را زور سپاس با تو زور سپاس با چرا پیکوت نه با او هم درانش کلا برده میشه شکن که زومی کامера کنی کن لاش تواصل زور زورم پی خوش بود کاتی که باسیان لوا کرد اما هم براین هر پنج جان کردی که براین جوانترین شد که بینیم او بو ل یاریگی نوروز ل دستپیچی یاری کنی خلی سر کنی عراق هم درانی دوغ هاتمون با هم دانی نوروز لبرا و وفته داتو نوروز و دوغه با همون او کبرد دست ل دستی یک او کاری یک دیبن هرچند یاری گای دو کو زاخو زور نزیک الیک او بلم رابر دو کم کشه لنیوان دا روی دبل امشتی اسای یعنی له مو جیان دا او شر رود دا یعنی هند جار اتلتیکو مادرید و ریال مادرید یاری کنه درکان روبرو یګ نو بلم اما معنی اونیه که همیان دانشتو یک شونن یا خود همیان یک گلن امان ابلنا خو انا دایما شر یم براسه یعنی چه برچه می جویه بلم 2000 همو اسپانیکان خو یم به یک زن لیرش به همان شیوه پنج یعنی کردی باشدارن هر چی هبو ولای بنن لمودو علا خلی اسرکان عراق ایونیونری کردن ایونیونری کردستان کان ایونیونری حریمی کردستان باشتر وک وسا اواده بینید هندری دوکچو بو هندانی یعنی زاخو یعنی زاخوش به همان شیوه یعنی کان دیکش جامن دتم دلا دوکو رومبو سلیمانی لسر یعنی پیشمرگ قصاکم لسر یعنی کلا خلی نیاب عراق ورزی دهاتو باشدار کاش یعنی پیشمرگی او پیشتر نام برد. بر لواي باسی هیچ کم پیام نریکن علاش لواي. گر نقمان لواي، بامزانی یعنی پیشمرگی خریدی آماده کاری کن چی دکن یا خود خویان چی دالن دسر آماده کاری کنی. چون یعنی پیشمرگا ل خلی نه به همود هان زنن. کیسا میوانه کشی سرپرستیاری تیپی توپی پی یعنی که وسام رزق. بامزانی دلشی ل برای آماده کاری کن او. گران از دکم سرتا خود چی دبینی لبی باسی بکی لدوای او پرسیارم ل کاغ بیسان باب کی که امسال ل خلی نایاب او بتمان و کو امپیانس یانه کردی دیکا سرکون ل خلی اسرکان عراق باشداری کنی خود آماده کاری کنن لو آسای که امسال بتوانن دوای چندین چند گواسته و یکو چندین نو کرنوا چه برش کار بن بو خانه یکم
3: باش کاتو باش نوروز بگمان یعنی ورزشی پیشمرگه یعنی زنکانی بچوری لراینندن با وی که آمده کاری تاب کن با خلی نایب عراقی اما یعنی زنانی یعنی ورزشی پیشمرگه دبینین که بطاوتی لنیو گورپانه کدن همیان سرقالی راینانن با وی که لخلی نایب عراقی بتوانن انجامی باش مسوگر بکن با راینانکانن چرک دوتو بلام وردکاری زیادتری راینانکانن و او آمانجی که امراینا نترانی بوکری لا کابتن حسام محمد سپرشتاری یعنی ورسی پیشمرگه ورگرم کابتن سلاو یاره باش زور سپاس بچوری یاری زانکان خریکی راهنانن چون آمده کاریتان کرو راهنانکان چون برای آجی
4: بنا خواهی گوری مطبان امالا 25 مانه 8 دست مان کرو راهنان 6 حود رجوع مثل تیستی یاری زانکان بو حتا تیبا کما کامل کرد تیپ کبری تیل بیستوی کی ارزان شوار بیشگری شهله رگان انشالله هم هفته اگان لام بیستو پنج یارزانا بیست یارزانی کرد یک یارزانی هر بکتیا یا گوشی او لگال شوار محترف تمیمان هر بیانیو آرام بو بو یادی دوستانه چون با هولر سیاری

0: دوستان من انجام داد. سب قناعت کامل مام هوا استاد درست بود و تیپا که چی استخه یعنی لذتی ممتاز و خود زنی که یادیه که کدش که به تحصیلات به تمرین آنها مدرک که تو لکچان این دکام شون امینی تو اگهیت یا نگهیت فرق کد باشه آخر آب سپاس بخوا یعنی تیپا که من لرگیت راهنانو یاری و دوستانه یعنی زور باشه در کوتن امیش قیاس نیه بس کود لذتی دیبا درک به تو باشه آخر آبی تیپا که من باشم سال دو سال رابر دو هبست با مشارکه یاری من کردم سال نه سال تیپا که من درست کردم انشالله با منافسه با سرکوتن با محترفین عراق انشالله
1: باش او یاری زن پیشگرانی که لدر و عراق این هنن لگل چر رکوتون بدیاری کلاوی که اگن اوانش بجای رای نانکان اکن چه نوان؟
0: بله اما توزه درن یاری زن کن من یعنی رکوتین بخوام یاری زنانا لید نشارم آوا ما وقت گرم و گری عقد کردیم بود یارزانی بیشتر سر زور فری یعنی یاد خود زن جنوب پاره هیا یعنی من انسان حتی اگه نحوس 5 میلیون لولا 2 میلیارد خرج کن تیپا کانه مؤسسه و مادی و آنها سر بیشتر زور کنم با مجبور بی یارزان کن خمان دست بر در یعنی دریان کین لبر بسیار یعنی زور فری یکی یارزان پار ما و تو لگال سمسار هیا سمسار غانية أفريقية مصرية لبنانية لرقيت سمسار لبناني يقول لقال دانيك عراقية برادر ما تقريبا صد يارزان من بني لم صد يارزانا دستنشان سي يارزان من كر لقال يارزان كونك يخوة من شوار يارزان إن شاء الله قنجاون بو استايلي أمر راهن لتازة كان استايليان عكس شواز ياري كر نادي پشمك نادي پشمك أستاذ طوب بي ياري كر دوغاسو آنا هم صالنا هم استافهاتون لا بلا ماردانو يعني حماسية سيارية كان بو برنا دوري ممتاز امي ايوه ان شاء الله مستايل مانغوري او يارزاني كان مانغوري بتايبت لبر لسر ستايل راهن اركان او اختيار يارزاني بشكر و يارزاني كردكان لسر اساس ستايل مدرب كان هر بجرر
1: هيت جياري دوستانتان لپش ماو
0: سبه ان شاء الله لقل نفط بصر همانا سي مان يا سي يك مان لقل نادي اتصالات همانا دو یاری گل اتصالات من رأی ما و یک یاری که گل اتصالاته آخر یاریش اگر یه فرقی که هبو حتی دوی مانگ اگر هبو هبو نبود لبر نوی مانگ دوری دست بیه که به هفته یک پیش دوری هم یاری کن راگری دست خوش دست خوش
1: نورس اما ورد و درشتی زنه رکان بون بگو من یاری زنه کان هر لنو گور پانه که تا کادش میر پنج یاری یعنی اوی که پلانه کن بودن راو لرائنان خواهم برداؤن بن و آمده کاری با یاری دوستانه کی سبیل آن کن.
2: دست خوش گران. سپاس با تو، سپاس با ویسام رزقش که اوی که پیز بود ری پیوتن. اوی تری لیا گر بو خوام اسا خوام همویتان با ورد درشتی با باسا کم یعنی پیش مرگ چی کردو با آمده کارکانی ام ورزو کش یه ناوا و چند گریوستی شی تازه کردو تو. ام گرافیکی لپشتی منوی ساده بینن راست و خو تواوی زانی رکان تان دیاتی لسر یعنی ورچی پیش مرگ جاب چند خوش بین نبرچای خو تان اگر پیش مرگ بتوانه اوی سر که با خلی سرکان عراق لبری پیز نونر شش نونر من دوید لخلی سرکان عراق اگر هم نونرانی اصا بمین نو هیچ کشه ایچان نبیلن او ریزبنده که امسال پیش مرگ یک پروسه دست بیا کر بو نیو کرنوی گریبستی یاریزانکانی شانزه یاریزان گریبستی هر نیو کرایو لسر یک اگر زیادریش نبی اما با پیو داتایانی که خویان لناو اکاونت و پیجکانی خویان بلاویان کرده تو اما مار گرده تو که شانزه یا نیو کرده تو اگر زیادریش نبه و ششی نیوش هاتو بر راینه رو یعنی پینج یاریزانو راینه رو که نیوشن هنو ایسا نو یک به یکان دخیونین و اوانی که دیارنو خویان دست نشانیان کردون که لدویم گرافیکا در دکوید باشا یعنی پیشمرگ سرطا ما هر عقله یا نوا که کردوتی بر راینه ری یا نکا راینه ری پیشوی جیش بو خوی لنوا دکانه یاری زانی یعنی جیش بو جیش عراقی موتان زانن که یکی گولانه گوره کن و استا و ابزام لخولی پلا یک ممتاز یاری که یشتا نایب یاری که خولی پلا یکی چانه خوی یاری زان بو و راینر بو از مونش باشیه اتوانم بلم اکره سودی که زور باش بیانه کب گینه اما یکم شد که کردویانه او بو که ما هر عقله نوا وکو راینر لدو ایو چن یاری زانی که دیارن هنوا که هنده چن روشتون و گرراو نتوا هنده چی که نوین بلام با گشتی او یاری زانانین هنوا لو پیگهانی که پیویسیان با یاری زان با یعنی با نمونه لهنده ورزا لهنده پیگه کشانه با امسال هاولی انده ها بم گریب اصانه چهار سری کن با نمونه اید دیاری لسیروانی نیو هنوا خلیل یاسین لنادی جیش و ابراهیم محمد لنوروز و هدایت لطیف لمصل و دانر جلال لحدود و اما نو پینج یاری زانن که هنوا ریزکانی یعنی نه او خوشی باسی کرد

گیمی دوم لگل دستپیچ یاریکا چلسی فولامی شل کرد جو پیدرو تولی گولی یکمی بو کرده توپیچ یا با پالمر پالمریش گولی خواهی کرد بوب انجامکا بوبا سه گول برامبر با گول لخولی که پنجا و چوار گونزالو گارسیاتی من لیرم با الانسو با ماموساکی خواهی ود من اتوانم گولت لیبکم و گولی کشی کرد گونزالو گارسیا یاریزانی پیشوی ریال مدرید هرچند لکوتا یکان زوریان هاول دا بلان فول هم نیتوانی انجام که یک سریم کاتو یاری که زیب دو لبرجوندی چلسی کوتا یه هد بپی ام انجامانی که اصلا تومر کرون چلسی ششما فول هم لپلی دوانزه امه یاری که دیکش منه بو بلام ام جاره لیتاریا جنگی میجوی نیوان رومو فیورنتینا ام دو شاره لوتی هن لوتی میجوی ایتالیا هی دائما لا شورتشا بون شوي رابردو امان بلين فيورنتينا هات ناو يارغا فيورنتينا بيوتري شاري هونرو جواني وشعرو اتر امشتانا شعرك دافنشي هبا على كونو كاتك لا روما اي بابا شري عند كردو يعني شورتشي شي زور زوتون لري انا نحبو امان شاريكي عيني امان شاريكي كلتوري وروشن بيري شوي رابردو لروي ورزشي شو هما شدو روما ديبالا ديبالا ديبالا یاری دکرد و زور به بیز و گرراو لخوله که بیست و حوت توپه که یا به دونیل ماله او گوله که یکا گولی یکمین تو مار کرد دی بالا و دونیل ماله نوستان حتی حتری چیان کرد با اسیست و با گول گیم یکم یکو ایس کتایی هم لگیمی دوما لخوله که پنجاو دو دی بالا دی سانو گرراو توپه که یا به دونیل ماله گولی دومیشان تو مار کرد هم گولا هیچی وای که با فیورنتینا نیشته بود چکا فیورنتینا بو اصلانی دتوانی روما را گرده و بگمان روما نوسته بود دوی هش خولک یعنی لخولکی شست دی بالا گر رای و دی سانو اسیسته که با دونیل مالین کرد و گولی سیمی مالین یعنی مالین گولی سیمی دوم تومار کرد و دی بالاش اسیستی کرد هرچنده تی برکا بر حولی ها فیورنتینا بالان بوده بود لخولکی هشتاو شش نیکولو پسلی گولی چوارم یک لکرو یاریکی تومار کردو یاریکی چوار بسفریش گوتای حد با پی انجاما امسال روما نیازی خراپا لپلی یکم آیا انتر دوما ناپولی سیما لیچی چوارم و میلان دکویت خانه پینجم بلتنی وزش گوتای حد کاتی خوش بویو

0: مزگوتی گوری سلیمانی لانه یک بو هزاران ربواران
1: لم مزگوتو دیان ملای گورا در چوننک بو کردستانی باشو بگو پرزکانی دیکی کردستانیش دست دستی ام ملای گورانا
2: مزگوتی گوری شکل ایکونکانی شهر سلیمانی
3: براستی مزگوتی گورا یعنی اتوانم بلم به همون مزگوتکانی شهر سلیمانی زختی لسره
4: پیش ایسا ام مزگوتی گورا طبعا سقف کشیو ناو حوش کشو معنا هر بم قلوب بردکراوه
2: اما اجل سر زینو کنوی عناصر کلپوری محلی کی شار سلیمانی اکینوانی اما تنها بشکل نیه بگره برنگیشه

0: بونی مزگود لهر شهر که هیچ کنم عالم دیار کانی آو شهره بیگمان استمانیش که درست کرا و دستنی دستی میرانی بابانا و کشور درست کرا و بوی ندکرا ل مسئله درست کردنی مزگود تابش جواب خریل لگال درست کردنی ام شهره مزگودی جوریش بود ل سیما دیار کانی استمانی کلی کد ده هم پیگی چی عینی جوریه بود و کوی که آم مزگود تو نیش جمع او خود بیت دا خوان را و تو ل همان کدش دا پیگی چی زنستیش بود چکا شیخ معرفی ندی رحمتی خوی دو اترکا کحمی شیخ درسی انتها و تو آموای کردو کل ناوت کانی دیکی کرسانه و صدان فقیر روی تیب کن اما هم وای کردو که زور اگل منتدای چیزان استیبه و به کوا خلکان چی زور لیر اشنابن بر صلاتی سیاسی میرانی بابان و یکتر ناسین چی گوره و ایزا زور گرتنی ملایتی اما بخوی سیمای چی داری ام مزگوتا بوا
1: گرنجی درزبونی ام مزگوتا للایان بابان یکان وانیو که با پیره گوره منیان کردو تا سر پرشتیار متولی یکم پاراستنی او خندنگای بوا که بردوام بیا که لاماراتی بابان بوا لقلات شوالان وقتی خوی و بینیان کردو تو که شن عبادت و مالی خوا بیا و کتاب خانه کشی تیا بیا و هل لو کاتشوانه بینیان کردو توانه لبروی که اگه احمدی شیخ و شیخ معرفی نودهی بیجگل خندواریه که یعن زور بدم خلقی سلیمانی او بون زور یارمتی خلقی چنده و لروی کمالایتی و لروی اشتوائی و لروی فقیری و هجاری و لبروی بیرو که جواب و که بیتا شنی هم خندن هم کتاب خانه هم هجار و ربو
2: من هلا مناريم ولا تمني بانز صاري وهاتو شوية راكم كحاجي كاج أحمد خالي خوش به مدرسة كده توب ونعبينا كان لبروا ميجوية مع جرة توب أو مدرسة إما لكم وتازور إلى جيجي إما بو ودرس من اللي رخمو جيجي إماش تدريسي كيتياب وكذل روشين بيران درس شوية ران جاء أو كاتا حاجي كاج أحمد كبجيوي جاني نعبينا كان يبيني وبعجنا بون مدرسه کی بو کردنه تو بوئی فری خونی قران ببنو هر وها وعظی شارک شي کردو خصيبو اهلي شارک کردو که امانه پیوست ان بیاد متی هه بلام به شواز چوا قران ان پپخنو او بنانی که لدینه پیوستن با اوان بري وي بدن بم شوي اما لپیجه مشاو به است شوا که ام کما ماوین هر هاتوتی مزګوتی ګورمان کردو
1: ولی همان که تا هر حاجی که احمدی شیخ لسر دمی خویا شتیکی آبوری درسته به لشهر سلیمانیه فقیر و هجار زوره بید لنو شهر سلیمانیه اویش که تا است نامکی ماوه که اینوسی و دعوه لسرمایه دارکانی او که تی شهر سلیمانیه که یارمتی فقیر و هجاران من بیروکا که چونه بید که بیروکا که بوید هل مزگوتی گوریه

0: ایرت چشخانی خیر فازی حاج کاک احمدی شیخه ام چشخانی لزمانی کاک احمدی شیخه خوی دای مزرانو خوی بر ریوی بردو هتاکو استا اچه بر ریو گرنگیم چشخانی اویا مزگوتی گوره سنتری شاری سیمانی استنبول اکی شاری سیمانی همو که جگه فقیر و هجار و ربوار و ندار بوا و کاک احمدی خوی لأصلا سفری راقص بوا با او کلکانی که رو اگر ام چشخانی ایم هر کسی اک بید هر چین اک بید هر زمان بید هر قوم بید خواهد نکی خوی اخینا بردستی و برده که بکی اینه
1: پیش ایسا ام بزگوتی گوره طبعا سقف کشی و ناو حوش کش و مانا هر بم گلو برده کراوا کارتی خوی که بردی ملکانی بناو بانگ بو بو مزگوتا که درست کراوا دا سقف کشی طبعا گلو امانه بوا ایتر لکاتی زستان و اوانه که باران دستی پی کرد او خلچان بوا کرد که بیچی ری لبر او دلوپه نکا ناو حوش کشی وکول پیش اتوزه اماجن پی کرد در و درختی تیاب و میوی تیاب و هند ایتر زول درخت بریکانی تیاب و بشیوی که باش پارز راو و تا او کاتی که گشتا ام چی من تو کاشی و امانه
2: مزگوتی گوری سلیمانی پیکاتو لچند بشیک بشی یکمیان مرقد و مقامکی حاجی کاغ احمدی شیخ قدس الله و سر را که حجره خوی بوا لوی طلبکانی پیگیان و خوندویانه هل لبه وسیعتی شکر دو که بنیجره دو همینی خواندنگا که وقتی خوی نایو خواندنگای غذایی بوا اویش بنایی باپیره گوره منو نو نراوا باپیره شیخ معروفی نودیهی دوائی گرراو با خواندنگای شیخ معروفی نودیهی که تا استش بردوامو لامزگوتی گوره آیا و هر توماری شللان وزارتی اوقافو آنه و بشه که کشی گوری میری بابان یکانه که لسر وسیعتی خوان لیرن یجراون
3: میرانی بابان وکوشم خمی خال افرمیه زور گرنجان بخوینو خوندواری داوا ملای گوری دیاریان بو هنو تناند اوان یچی لشت دیارکانی مزگوتی گوری او کتب خانه دیاری ناویتی که هندک سرساوا باز دواکن 6000 دزنوسی تدا بوا اما لسرتا ولو غذائیه هبو کل لسدمی قلاتوران او گواستیان تو لگ خوان او غذائیان هنو بو مزگوتی گوری سلیمانی الله اكبر الله اكبر ادعو الله الله اكبر نوجان کراوتو ل 53 او دار رای اکن با قلبانی اکن و جورو اسپی اکن ل سالانی 55 و 56 جاری چی دیکا بابلین بشی چی باشی ل دیوارو شتکان ریک خنو د سی پی اهنن او کاتی پیج او کوال 61 او جادی استاتیا ببردم دادگای کون محکمه کون او جادی نبوا جوری چی نابینا کان لوی هبو کزور زر هم نابینا لی بو هم خورنی شی بو هزارو ل قوم اولاد دوس کراوا لگل بشی ل سرا وکانی بر او جادی کون کلا 61 را چشری دواتر اوجاد او بشی دیواری دروست کرته و بلام بشی خواره وی سالی 64 ام بشی دیاری ل 64 حاج عبدالله کوری صالح آغا کی چه بولا پیاو دولمکان سلیمانی دست چی گوری بولا دروست کردنی او بشیا بلام لسالانی 65 66 دا بشیوازی چی جوان او کاته وزارت اوقاف حکومت عراقی پاری بوتر خانه کا نوجن یکاته او توانم بلا میچل ابي بمزگوتی گوری استا
4: مزگوتی گوره شکل ایکونکانی شهر سلیمانی و شکل مرکز دینیکانی شهر سلیمانی چون سلیمانی باقی مرکز اداری شیطیه و کسرا یعنی مرکز دینیه و لگل تأسیسی سلیمانی دروز بود

0: بویرین باکور هتا باشور جه پیشهاتین روژوا هتا روشهلات هر نوچه او پیشهاته که نافخوی هرمی و هتا ناف دولتی هبه گوهجای زانینه به
1: جه کانال هشتی و ده بیگی جه بردست تماشوان گوهداروان و خونران امیلیور راستی ده پشت هر بویره که ده آشکره بکن و دشتره و بیجن شبرگو تو هجای راستیه ای.

جنوان چیان یا کانال هش دن باش به تماشفانی هجا کرم کن دیگل و بلتانا برفره یا نوچیان بلتانا ما وی که جار به هن سر نوچیان گرین که دست بدی که مظلوم عبدی و احمد شرع لحف جویان شانده که آسایش روژاوا و هزین یه پجیجی به وزارت کار هندرین و پاراستنه یا سوریه را جویان او یکمین جارکون مزنترین شانده اولهیه جر روژاوا کردستان و سردانا شامد که آمریکا به فرمی سوریه جلیسته ولاتن کو پیشگیری ترور دن درخست اف پینگاف وکه قناغه که نو ده تیکلی نابر واشنگتون و شامه ده تندید دوسیه اولهیه یا سوریه نو بویا خالا لحب کتن برجواندین ترکیه و اسرائیل ده همان دمیده دوسیه اولهیه یا نابر شام و حسد ده جی ده کبه نابر هفسنگی دجوار اولهیه سوریه ده کردین شامه دا خوازا خواننا بزمان کردی دناوا دبستان دا دکن داکو نفش نو یه کردان جی زمان دایی که بپار نمینه

0: و گلو و چه ده دستورا سوریه ده بیت تکز کرن. تامان ده میده جی فرماندار گشتی ده ست سالیه قامشلو ده گود گو و خلکین روژوای کردستانی یعنی بیشن زاروکین روژوای کردستانی به زمان خونی رسد. زمان دایی که ده بخوینین او جی زمان کردیه. اوی کاناجی براستی وکه خلکین روژوای کردستانی نامه جخور گرتن دما گو اوان تکسکر گو اف ام بیجن خالین گو ده ریکفتنا بیستو نهی چلی ده هاتیه ام زکرن گرگ ده دستورا سوریه ده بی تکسکرون تثبیت کرن هرکس ایدی ام بیجن شروع وکارن سیاسی بنیان چاف دیر ده بیجن اوانا وکا پیامان بون جبو خلکین روژوای کردستانی گو ایدی ایروش ام بیجن اف جواتین گول شما پای تختی لدارخستن چج آلیه ریفبریا خسر بیان ام بیجن جالی هزن سوریا دموکراتیک به هزن اولکاریا هندرین بین هزن یکینین پاراستنا جن یه پجی بین ده من دمید شاندین دسته پرورده بین گول گل حکومتا دیمشقی دو جوو نخاسم ایرو جبراستی جوینک دو دریج دناف برا سروک سوریا یدم که احمد الشرع دهمان دمیدا وزیر درف احمد شیبانی اسعد شیبانی دهمان دمیدا جی جالی دن فرماندار گشتی غزن سوریا دموکراتیک جنرال مظلوم عبدی بو او دهمان دمیدا جی یا تکلین درف ری وبرا تکلین درف الهام احمد اف جوینایا براستی دمن دو دریج لگور چاف دیرن لشامید بیجن بردوام کردن اف برا واند وجدو حتا ایروجی بحث لگلک خالان لگور هرگلین گو جار جاران امدکارن بدست بخینن جبر جهرد و آلیان نه جه راگهاندنا گریدای هیزن سوریا دموکراتیک و نه راگهاندنا گریدای حکومت سوری حتا وکیلی تخال با آوائی که فرمی زلال کرنه یان راستی انجامین وان جواتا دانخویان کرنه ما در یا حولدان ادنمت کاری با امناس بکن گوه بحث لمجارا خوندنی بکرن دا من دمید بحث لمجارا یکینین پاراستنا جن یپه جو چار نوساوان بیدیار کرن دا من دمید جی گا یعنی گوتن تینا گوتن گو ایدی او لیوائن یه کردی گرک لی روژاوای کردستانی زیادتر ببه بهتر ببه و نخاسم بحث لیوا اکتایبت جبو باجار عفرینی اف جی گوتو بیج لسر هاتی اکرن دا من دمید جی جبو وگرا خلکین سر کانیه لی دست پیکاوینا گرک هزین او لکاریا هندرین یه روژاوای کردستانی و نخاسم خلکین وینا او دی دست پیکی دی خلوی دی که تثبیت بکن بچنوی دی که حتا گو بکار بن خلکین وینا وگرن و راستی اشکنجه وگ جارادن نین کرن واتا او یکانا گشتک انجام وینا گرک بین دیار کرن لیکنگی و بی دیار کرن حتا وکلیه جی هین ندیاره جبر حتا وکلیه جی نهاتی دیار کرن بکاوی او جواتانا ایروش بداوی ببن یان دبگو دریج بکجی روکو دروجندن جبر یعنی مجارن سرکه گوچارن ویسا روژاوای کردستانی جواری لشکری و جواری امبیجن چاندی و دواری خوندن زمان ماف هر تشتی ده تی گنگ شکرن لو ما گرکه انجامن گو بینا بدست خستن لگور دلی خلکن روژاوای کردستانی و لگور سوزن جی گو بوان راحاتی دان استندن جی لو ما براستی و گو دست پیکه ما گو خلکن روژاوای کردستانی بیجن او قیرانا گوبسر مدر باس بو تبل آلیکی و افهر دو روژانا ویل آلیکی بنجبر انجامی وی ایدی چارن ویسا ما وی بی دیار کرن و خالا گو او دی بیجن گرک ام تجاری لسر دانک ونو دو دستورا سوریه دا جی وی او یا گو مافی ما بدو ده بینه او یا مثلا زمانو خوندنا ما گو ام بزمان دایی که بخوینن وی دمی ایدی همو خالدن ایدی بحثانی گرک دو دستورا سوریه ده بی تکس کرن لی ام جبیر نتنجی خلکن روژاوای کردستانی و گور یعنی آخفتنین گوتین گوتنجی گرک مافی ای کردان ده دستورا سوریه ده ما بی تکس کرن شاندک یعنی شاندک هبه گو بکار ببرا مافی وان کردان ببه و لگل حکومتا سوریه یا وگویز بجه و جبر او خالا دما گو ما بحث لام بیجن چارا نوسا کردا و مافی وان دهاتا کرن او خالا یا هین لبا حکومتا سوریه یا وگویز نهاتیه گرتن واتا هین او یکایا اکتیوه لی او شاندا گو بریان ها هاتبو دست نشان کرن براستی جبر پرتکن جواتا وان گلکی با اوائی که نیی نی دهاتا انجامدان لو ما دوز لویده که تی کرن گو شاند و انجمنک یعنی امبیژن پارتیه که یکیتیه که هبه حتا گو بکار به مافی کردان بینه
1: بله گلک سپاس کم اوین شیرموز نوشه گهانامه

0: ژ عمودی آگاهین داویه دانمه روزه و روزه وی کرسان جی جمعه روی گود بیجندن باش و خبت خوش با. پشتی 45 سالان امریکای بریارک گرینگ در بار سوریه داده تامشانه هجا. امریکای بفرمی سوریه جلیسته ولاتین که پیشگیریه دیدن تروره درخست. اف پنگاو وک قناغه که نود تکلی نابر واشنگتن او شامه ده تندید. وزارت خزینه یا امریکای راگان که اف بریار پشتی ریز تکلی او هفریزی ها ده نابر واشنگتن او شامه ده هات یادهین. ده دسپیکا و ساله ده سروکه دمکیه سوریه. احمد شرع بانگا راکرنا سینوردارکرنا مایی یا لسر ولات خواه کرد. داکو آبوریا ولات خواه ویجینه شرط و مرجین جیانه و وبرهنانه جی لسوریه باشتر بکه. ده بدرخستنا سوریه جی ویدور پیچه تنی ایران، کوریا باکور و کوبا دنوا لیسته امریکای یا ولات این کو پیشگیریه دیدن تروریزمی دادمینن. امریکای جی سال 1979 واته 45 سالان برین نها سوریه خستبو نوا لیسته ولاتن کو پیشگیریا ترور ادکن. سروکه قناغا و گواز از سوریه احمد شرع پیشتی کو امریکای ولاته وی جه لیسته ولاتن پیشگیریه دیدن ترور در خز گوتارک پیشکش کر و راگهاند سوریه ایرو حالک رش لسر ملی خور را کر و به دستین خور روپله که نو جه رابردوی خوی رش یا به اش بگوهرینه. احمد شرع سپاسیا سروکه امریکای دونالد ترامپ و همو ولاتین که پیشگیری دان سوریه که جه لیسته امریکای یا ولاتین که پیشگیری دن ترور درخینن ببیاوی سپاسیا وان کر.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.
2: بناو خدای مزن و ادلوان ایرو سوریه خاله که رش لسر ملی خو رادکه و به دستین خور رو پلک جرا بردوی اخوه یا به اش دقیدینه دا که بر با آسویه که پیش کتنه جنو و آوکرن و وجاندنه و بچه گل مزن ای سوریه و دیسا او کر جزا حاطن را کرن و قدخه حاطن را کرن اج خدا دخوازم که آلیکاریا ما بکه که ام خزمت آوی بکن از دخوازم سپاسیا سروکی دولتین یک بویین امریکای دونالد ترامپ و همو ولاتین دوست و پشگیری این کشبو و خباتا مرا بون بکم
1: الله و برکاته.
0: مجاره کمه تایبت هی اما ایرو ده بلتن خود بحث بکن تماشاما دین هیجا به برفرهی بگمان دوسیه اولهی یا سوریه نو ادی تنی مجاره که هندرین اوی ولاتی از سوریه نینه اف دوسیه بویا خالا لحفکتنا برجوندین ترکیه و اسرائیل ده همان دمیده پیوندیان نابرا شامو هزین سوریه دموکراتیک هسته ده جی دکوه نوا وی هفسنگیه دجوار اکول شامی ده قومه لسوریه سوریه ایرو لبر پرسکریکه که گرینگ مایه چاوات کاره دولته که نواندی و خودی هزا اولهی آوا بکه بیکو ولات دیسان ببه قادا پفچونین هزین هرمی و ناو دولتی جخو پرسا سرکه آوه ببورن امی وی تام بحث بکن ترکیه سوریه نو وکه بشک جه پرگالا اولهی آخوا یا نو لهرمی دنیره لیدنیره ببی آوایی جبر وی که جی پشگیریا انقری جبو شامه تنه دوار سیاسی ده نایه دیتن لی دوار لشکری و اولهی ده جی برفره دوی چارچوه ده هفکاری و پیمان لشکری نابرا ترکی و شامه ده گرینگن گرینگ تن دیتن انقره تخوازه ده آوکرنا ارتشا سوریه نو ده رولک سرکه بلیزه و هجا لشکری هر وها اولهی یا لشامه بهتر به پرگال اخوه یا اولهی و گری بده لی لپشت وی سیاستا ترکی مجارک سرکه هیه او جی حسده و پیوندیه و به سیستم اولهیه یا باکو رجلات سوریه. جبود انقره راکرنا هر هیزک یانجی هر کومک که او وکه پکی که دبینه به پکی و گریده مجاره که بنگهین آسرکیه اولهیه نتویه جبوان. و تل سوریه چت قومه گریده ای روشا ترکیه. جبرویه که جی هر پیمانه که لشکری یا نابره شام و انقره راست راست به پیش روژا هسته و باکو روژلات سوریه و گریده ایه. لالیه که دنمن اسرائیل گوهرتنین لسوریه به چاوکی دن به چاوکی گرینگ لیدنیره. جبو تل اویو پرسا سرکه نتنی اوکو کی سوریه بریوه ده به بر واجیاوه که اوکو سوریه نو ده خوادی چه هزه که لشکری به او کی ده آلیکاریا وی هزه بکه که وی هزه آوا بکه او با آوایه که لسر وی هزه سر ور به به طایبت بشتی که ترکیه دز به برفره کرنا پیوندی انخوین لشکری و اولهیه به شامی را کریه ایدی فکارن اسرائیل جی لسر ترکیه لسوریه زیده بود لعالیه کدن ما اسرائیل قبول ناکه که جه آخا سوریه و تو گفک تو هرشه که لشکری لسر اولهیه باید چه ببه جه آلیه کدن و جی شام دخوازه سروریه خواه جه نووه آوا بکه و لگوری برجوندی انخواه بریاری انخواه دربار اولهیه خواه ده بده نابره وان هر دو نرینان ده ترکیه جی دخوازه سوریه نو ببه اولهیه دولته که بهز لی ده همان دمیده تماشوان نهجا دخوازه دوسیه هسته ده لگوری نرین اخو برجواندین خواه یک آلی بکه او یک جی سوریه دخن نوا سه گوشه یا اولهیه یا هندورین واتا اولهیه هندورین انقره و تل اویوه پیوندیا نابره شامو هسته ده دبه جرباندنا هری گرینگ جبو کپاسیته دولتا سوریه که هزین که ده سالن شرده آوا بونه دکوه نوا پرگلا دولته و ده همان دمیده جی بریارا یکیتیا اولهیه بپارزه پیمان نابرا شامو هسته ده دریه یکیتیا هز و سازین هر دو آلیان وکرنه لی پرسا سرکه ادی تنه نه اوه که گلو ده یک بون پیکوره یا نه پرسا سرکه پرسا گرینگ اوه که یک بون ده چاوا پیکوره واته دوی پیکوره لی ده چاوا پیکوره ده کی جان مکانیزمه ایده به کی جان مکانیزمه ایده کاره پیکوره و ده چه بسر پاراستنا تایبت مندین اولهی و لشکرین هرمین باکو رجلات سوریه واته کردان وره جبو هسته ده مجاره سرکه پاراستنا مافین گلین هرمی رولا راستین آهزین هرمی بخویه جبو شامه جی مجاره سرکه یکیتی سازین دولت و یکبونا بریار لشکری و اولهیه لورجی حساب ترکیه راست راست دکه و نوا مجاره ده پرسا هری گرینگ اوه کی بریارا اولهیه ده لسر ویه که تماشوانه جه هفکارین مه گرافیکه که آماده کرنه امی به گرافیکه که هردکارین وی ستوریا که مه بحث کر سه دوسیهن اولهکاریه ین سوریه هنه مه گوت دوسیه که هندورین دوسیه که گریده تلویو دوسیه دنجی گریده انقره گلو لسر وی سگوشه ده نابرا وی سگوشه وی سدوسین اوله کاریه ده سوریه چاوت کاره خوب بریو بره امی پشرا میوانه کجیوهر بگرن سر ویه که چخو اف سدوسیه ده امی دوسیه هندورین دست پی بکن تماشوانه جا او نش موکه نخشه اولهی یا سوریه نو بناف کریه امی دوی بحث بکن دست پی کن بحث شامو انقره بکن تماشوانه جا او نافچه حلب کودس شان کریه نافچه کو هری زیده ترکیلی سردسته دوی نافچه ایرد خوازه هگمنی خود دسلات خود لسوریه نو احواب که کو او بویه ناکوک لگل تلویوه لگل اسرائیل امی ویجی بحث بکن بگو من دست پیکی از وی بیجم ده طبق سالا چوی 2025 جانده تماشوانه هجاد نابرا انقره و شامه ده لحف کرنه که اولهیه حاطه بو امزا کرن جبو پشگیریا به طایبه لوجستیکا لشکری از وی بینم بیره و دست پیکه بری که از ورم سروان خالین که ما نویسان ده هفکاری ما آماده کرنه وکه تیزانین ده سال 1998 ده پیمانه که بو جراد گوتن پیمانه آدانه نابرا انقره نها و شاما وی دمه یا بشار اسد ده هاتو بون امزا کرن مجاره که اوله کاریه بو مجار گریده تمپونا سینورین وی دوی جه آخا سوریه ایریشی سر آخا ترکیه نه کرن سوریه دوی وی مجاره بپاریزه جبو که نبه هراشه گف لسر آخا ترکیه یعنی دوی چارچوی او لحف حاتنا که ده تباخا سالا چوی ده هاتیه امزا کرن هنه که دشبه لحف کرنا آدانه یا نودو هشتن او بلال وی دیره بمینه دوسیه اولهکاریه یا ترکیه یا گریده روشا شامه لسر سی پیاندمشه یکم تماشوانه هجا هفکاری هفکاریه واره لوجستیک هفکاریه لشکری پروردهیه لشکرین سوریه آمادکاری ارتش نو یا سوریه به شواز و پروردهی کل انقره ته آماده کردن. یعنی دوی چارچوه ده هف کاریه که هف دوسه لسر وان پیانه، هف یک جوان پیانه. ده همان دمیده هسده جی دوی پرسا هسده، پرسا روجاوه کرسانه دوی لگوری برجواندی

بله تمشوان ایجا بیای ما هتن داویا بیلتنا و دمجمیری جی هتاد دمین پیشیامه و روزه و نو بمین خیر خوشیده و دم باش بی.

0: لپشت هر دوخه کی پزشکیه و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدلاداشون با پرسیارانه دکین. تا زنیاری درست کانتن پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچاو. من گران مور روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.
2: آبوری کانال هشت لنرخی امچایو دست به دکت.

روزانه پیتان دلم به های فارکی گیفاند چنده جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیمه دزانه

0: بویرین باکور هتا باشور جه پیشهاتین روژوا هتا روشهلات هر نوچه او پیشهاته که نافخوی هرمی و هتا ناف دولتی هبه گوهجای زانینه به
1: جه کانال هشتی و ده بیگی جه بردست تماشوان گوهداروان و خونران امیلیور راستی ده پشت هر بویره که ده آشکره بکن و دشتره و بیجن شبرگو تو هجای راستی ای
2: من سنورم بلام جنگو کاری گربونی با گران کارکانی کشوهوا سنور ناناسن زوی زنگی مترسیل داداتو کم کس دیویستن من دنگی زوی دگینم

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

خاصةً لبيت كانت هنا مكاني هشتا يا كان بابت يم رومان تايبت البيت با كمي خوين دنجا لفارس جاي كركو بتايبتي تخوين دنجاك تشقطاب خانه كألم خوين دنجا نا خوين دنجا زورن بلام بناين كما قرفتي كمي بالا خانه لكركو بو خوين دنجا بتايبتيش بو خوين دني كردي طبعاً ماوية كتير برنزيكي كم تر لمانجي كتير اتر بطاوتي دستا كريد بخويندن لكركوك لهر شوين كتير يم كردوستان جبابلين عراقش بهما شوا بلام حتى وكويستا قرفتي كمي خويندنگا لكركوكا كوتاينا هاتوا نك كوتاينا هاتوا بقرا چار سركي سرطايش نكراوا او اللي دي منا كان اي بيرن كومالايك بابلين عرزوشتي تاخد بو بيشتر خويندنگيك بو خويندنگيكا خريك بو اروخا هستان خوان روخانيان وتيان دوباره جاره که تر دروسیه که نوا بلام حتا و کویستا دروس نکراو توا حتا و کویستا زیوکا بوشیوازی پشکمی که تر لدیمنکان جاره که تری بینن بتختی ماو توانه طبعا کشی کمی بینای خویندن لشاری کرکوک یک یکلو گرفتانی که لبردم پروسی خویندنه همیشه وستاوا امسال با نمونا سرطای امسال چاوره کریت نزیکی 10,000 خویندکاری نوی ور بگیرن 10,000 خویندکاری نوی من همویان قناق یکی سرطایین که اچنا خویندنگا و براسی منال شبیل و تمنو خویندنگی لاشیرین بکریت نک سه دوام و چوار دوام دوامی پیپ که تو بالخانکی که دوامی تیاکت لهم شوینک نخوشتر بلا جیانه بینی بیتی باشا لکرکوک زیادتر لست هزار خویندکار لپنصد و پنجا قطاب خانه خوینن. ام ست هزار خویندکارا خویندکاری خویندنی کردین. ام پنصد و پنجا خویندن گیش لطواوی کرکوکا او خویندنگانن که تایبتن با خویندنی کردی. وکو تر بلی دیاتر لهزار و شصد خویندنگه هن لکرکوکا که عربی تیه، ترکمانی تیه، سیریانی تیه و بشکشی با کردیه. استا لحری که لخویندنگه کانی کرکوک لدوامه که دیعنی بابلین لبال خانه که دگمن اگر ببینید یک دوامی تیه بکرید بلکو لحر یک یک لدوامه کانا بابلین لحر یک یک لخویندنگه کانا دو دوامی و سه دوامی و دهنانی چوار دوامیش من هیا چوار دوامه که چونم سه قناخ لخویندنگه که اخوینن سه دوامی جاواز تیه اخوینن چوارم یان او کسانن که وازیان لخویندن هینا و سجاره که تر اگرن و یا خود اوی که زیادر پیالن خویندنی اواران یعنی سیری کن لکه جمیر هشتی بیانی او حتا او کچواری اوارا چوارو نیوی اوارا کاکا لبر خاصر او پینجی اوارا پیویستا کات سی دوام لنو او خویندنگای دوام که یان تواب کن چون کس نزاند و چندین سال هر واش هاتو و هشت هر بر دوامیشا و کو پیموتن صد هزار خویندکار هیا که لخویندنی کردیا لکرکوک اخوینن 550 خویندنگیان هیا یعنی اگر دابشه ضرب و تقسیم که بکی لن بینه چون درچه با هر خویندنگی یک زیادتر له 1800 خویندکاری برکوید 1800 خویندکار لیک خویندنگی براسی یعنی کارساته تو لپولیکا لکاتیکا به 20 خویندکار لپولیکا کنکرین و بوی خویندکار فیر ببید فوزا دروست نبید ما مصاب توانه وانه بلای توانه لهر پولیکا به چل خویندکار و پنجا خویندکار جیب که توانه و امشتر لسردمی کونه و هر وابوه لسردمی امش و وابوه ام قصانی که ایکم لرابردوه پیموتون لهولیر ام کشه هی لدوهو که لسلمانی هی و لطواوی هرمی کردوسان گرفتی دو خو... یعنی کمی بالخانی خویندنگه هی لکرکو کش به همان شو گرفته کش زیادتر للی خویندنی کردیا زق به توانه با نمونم خویندنگه هیا لکرکو که دو دوام لخوی اگره لهر دوام یکا زیادتر له 800 خویندکار دوامی تیا کن به هر دو کیوه 1600 خویندکار اکا دوام اکا چون بارا که خری امی که خومانه بینین بلام که تسر سی دوام اکا ابیت دوامی خویندنکا لچوار کاجمه لپنچ کاجمه روا کم بکریتو با دو کاجمه رونی و با سی کاجمه او کاتا پشوی نوانی وانکان کم ابتوانه کاتی وانکان کم تر ابتوانه ما مستان اچار هر راک راکی اوی بیت که فری منهج بکوی فری پروگرام بکوید و لکاتی خواه بتوانه خویند نکتاو که بلام لبروی کاتی وانکی چلو پینش خولکنی و زور کم

0: يعني نو دوششيان لو كساني كروه كان نو خوشخان حكومي كان ناچار بن برون بداويسي بزيشكي كانيان ودرمانا كانيان لدروي يعني نو خوشخانه كبر بكرن لحرصت كسيكا كا اتشت نو خوشخانه نو دوشش دانا كسي ابل نو خوشخانه بشت درو لشويني تر درمانو علاج كاني ور بكريت لكاتيكا لصت كسات شواركس اوش ابد درمانه كي زور كمو زور بردستي هبت بويل نو خوشخانه كانه بتوانت بي بدريت ام اجتماعی که قصه با کانال هاش کرد و خوی درمان لدره و آکرد و بس یه وقت که نرخ کی جیاواز که دلیانی لکوالت کیو هر گرفتی که ترک رو برویانه بتوه مافشی وی کسی که جر جر سردانی نخوش خانه کاتو که نخوشی کی لگلای پیوست که زوزو هاتو چوی پزیش بکاتا و ام نبودی درمانش یعنی وای کرد و سرکی نخوش خانه کی حکومیم لنو نخوش خانه حکومی که بشه کی گور دبین کراو با بشه درمان لسری نصره و درمان خانه چی در جورو سرکه هیچی لینیا حد لتنشتی که نخوش خانه حکومه که چی در دروانه سرکه درمان خانه که گوره کراو تانه هم مشته که تیه چون که همون من زین لنیو نخوش خانه کانه دست نکه بوه باشترین کسی بیو لتنشتی نخوش خانه که حکومی درمان خانه که بکیتا چون که حکومت دابینی نکه تو را دو متر با هاو نشتیمه نکه بگاره نرانه دو کلومتر با هاو نشتیمه نکه بگاره نرانه و بارک لتنشتی نخوش خانه که درمانه که دست کبه برحال باگیو من لب هاو نشتیمه نیه بکا گلی وضعی خوی و درمان کرین و مشتانه اکت
1: خدمت گزاری درمان و فحص و من لخص خانه کانه چنه کم بونه تاوه؟
2: والله کم بونه تاوه بلیم چی بده سلاد نیا پیوندی با حکومت تاوه حکومت خوی او اشکال آنه دروسه که با خلق حکومت خوی تواند اما بول لدروه هیا بول جو لحکومی کانانیه يعني كيف شكل حكومتها يا حكومة خوي أتواني بو بباره هي بو لحكمية كانية
1: هيج قرفتك الربا روبوتو لو يبتشي لنا خوش خانك الدرمانة كدسنا كيف
2: بلا تو تو تشي تخص خانك كدرمانة كان بتشيب كي مجبور إلى درو بيكري بدوقاتي أوي كلا خص خانة حكومية كانا زيادة ريش لم وزعش لم بباريش لم بإيشيشا لم ببازاريشا لم بمعاشيشا
1: لا چند درمان که پزشک که بوده نوسل نخوش خانه که حکمی لخص خانه که هیا چنی بلد رو؟
2: او درمان آسایه کن هیا بلن بونم نوکو انتیاباتی که بسیدی اشتی که علم بابتانی اوشتانه هیا
0: اول ابو بکر پارسگاری سلیمانی قصه با کانال هاشت کرد و اولایت همیشه درگای سلیمانی کراوه بوی به شوازه که فرمی درمان به هنده تنیو پارسگا که و اروه اروه هم دکتور هوال سرنج خاطه سر چی سر اوی که را توزک بر لیستا منیش اما جم پی کرد اوی که زورترین هاولاتیان یا عراق و هاو نشتیمانیانی هرمی کردوستان با چار سر رو کن سلیمانی و نخوشخانه گشتی کانی سلیمانی نخوشخانه کرتی گشتی لسلیمانی با چار سری پیویس ور بگرن و هر وحا دکتور هوال باس لواکات نبی سلیمانی هاو شوی چاوی که تر سر بگره چون که پیشکاوتو ترین سیستمی پزیشکی هیا پیشکاوتو ترین درمانی و چار سرکان لسلیمانی کرد بوی پشدیو خستنی بم شوازا با تواوتی زرر لکرتی گشتی هیا بگه من لقصاکان دکتور عبالیش بید
3: براسی نگه به وکو خوی بولکاتی خویا با کوالیتی خوی دابین بکره ابی پشکاکی زیاد بکره چون که سلیمانی با گورتی ناوندی تندرستی و پاراستنی آسایشی تندرستی لهمو عراق و ناوچکه و نخوشکان ما نگر بشنه هر نخوشخانه که ناسنامه همو شارکانی عراق و دروی عراقی جبینن که لیوی چار سر ورگره باید چه وزارتی تندرستی عراق چه وزارتی تندرستی حکومتی یریمی کردستان ابی بچاوی که زور جیاوازه و سیری اما بکن ابی وکو چون رخراوی تندرستی سلیمانی سیری سلیمانی رخراوی تندرستی جهانی سری سلیمانی که براسی به وزارتانش لاستی ناوخوی عراق باو شیو سری بایخی تندرستی لسلیمانی بکن به تایبتی که اما زورتین نخوشخانی پسفاری من هی زورترین شوین من هی که جگی او خوشویستانه بکنوا که دوانه داراییان نیو بشکن لکرتی گشتی لشوینکانی تر کرتی تندرستیش پیشکوت بی پشکی شیری با کرتی تایبت بوا بلان پشکی شیر لسلیمانی تا ایستا کرتی گشتی پیشکشی که بس فاصل با اندامانی انجمن نوینرانی عراق کم کوران کاریان کردو امید کم هولی همو مانوکو یک تیم لم بواره یک بگری بو اویکا بشی سلیمانی لدابین کردنی پیدای سپسی شکانو به تایبتی درمانو امریکانو چار سرغان برس کریتو فراوان بکری
0: بوی لروجانی داتو اگرفت کان تام بگینن به نامکانی هشت دو جمعه تلفن لسر شاشه درکویت لرگیو جمعه نو تلفن من بکن پیوندی من پیوب کنو خواتان لگل بیت

سلامت علی بی ازدان خوش رسانی و دارم همو لایکتان دل خوش و سلام بربن لدائقونی پیغمری خواه سرداری مروفایتی لدائقونی رسول اکرم بیروز بیلا توای مسلمانانی جیهان صلی الله علیه وسلم انشالله همو لایکتان صح و سلام بربن امرو لگل بشکل هاولاتیان گفتو گوکم لسل لدائقونی پیغمری خواه صلی الله علیه وسلم و باب زنم خلق چی هستی که لم برشه و پیامی امان چیه لروشی لدائقونی پیغمری صلی الله علیه وسلم و چون امر بیسن بیرین که براستی پیغمر من خوش شوید صلی الله علیه وسلم چون خوش شویستی تنها بدم نیه خلقو کارو کرده ویا چون لگل من ابن باب زنم هستی ام خلق خوش شویستد شوانه با پیغمری خواه علیه صلی الله علیه وسلم تاکو تایی برنامه که لگل من ابن نوه

دوباره ما پیروز بایل دایکوندی پیغمبر صلی الله علیه و سلم له یوی خوشویسته کین یوادار ان شاء الله ایمه براسی اگر پیغمبر ما خوش یوی وای ان شاء الله بخسیب کینو کو پیغمبر صلی الله علیه و سلم بخشنده بین مهربان بین ودر بین دور بین رخو لکینا پیغمبر اخوا صلی الله علیه و سلم رحمت و مهربانی بو بو بو همو گویزوی پیغمبر علی الصلاۃ والسلام خوی گور القران باسکاکا و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین و تا پیغمبر ما روانه کردوا که رحمت بو همو دنیا به باور بروادار و بو جاندار و بجان و بو همو گویزوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم رحمت بو بتنا روجک بس نیه و نک بروجک هزاران سال ام اگر باسی پیغمبر خواب کین ناتوان حقی تواوی پیبن بلام جوانتنی خوشویسی بو پیغمبر و یک براسی بخسی کین و سنتکان لخو معنا جابزه کین و فرم دشینکان لخو معنا برجسته کین و امیدوارم همیشه سلامت بن همیشه ساغ بن همیشه دل خوش بنو دوباره همو من پیک و بسلاوات کوتایبه برنامه رومانینی اللهم صل علی محمد و علی آل محمد خواتان لگفت.

بریان پیه فرمانی دادگاهیم پیه وعده سیم بام پشکینه نکردوه نه زن ره بابت کشونه اوی هیل دیم نکانه و خوی آن دوین و تا وقتی استام هزام نکان هم لعنت پیوند در کان اینتر لس نوری پارسگای هولیر هیچ بابتی کی فرمی بلاو کرایه کو راجن رایه کی فرمیان بلاو نکردوه.

0: امرو سه شمه دوازده ربیع الاولی هزار و چوار صد و چلو پنجی کوچی برانبر با بست پنجی آبی دوزار و بست و شش شقامو مزگوتکانی هرمی کردستان با علای رنگا و رنگ پوستری گورو شیرینی بخشینو رازیندرانو اویش بو یادی لدائق بونی پیغمبر اسلام محمد المصطفى درو دیخوای لسر بیت لکاتکانی شوی رابردو آمدکارکان دستیان پیکرد پاشان لسر نبیانی امرو و کرنفال آینکان لا هولیر و سلیمانی و دهوک و حلبجو و کرکوک و شعر و شعر و چکانی دی که دستیان پیکردو هزاران هاون اجتماعی لدوری مزگوتا گورکان و گورپانکانی نزیگ مزگوتکان و بجداری لا مولود نامو چالاکی جاوازکان کوبونو میادا کاوکاتا لگل دوازده ربیع الاول سیما و کشیکی آینی تایبتی با شعرکان و ناوچه جاوازکانی هرمی کردستان بخشی لحولیری پایتخت شارکی سلطان مزفر و داهنری انجام دانی مولودی نبوی حوشیوی همو سالان ناو بازار و مزگوتکان رازین درابونو پیر خلاتی هولیر و ناو بازار و دوروبری شاهیدی او یاده بون دستیک بگوت نوی مناجات و دفلیدان و دستیک دیکا ببخشی نوی شیرینی و هندگ لدکان دارکان ببخشی نوی خواردن هندگی دیکیان کشکیان شادی هن کرده بو لشاری سلیمانی شارکی کاغ احمدی شیخ و محوی و پیرمیرد و هزاران عارف و خواناسی ام شار رنگینه به همان شیو و یادی مولود لزورک لمزگوتکانی شاری سلیمانی و بتایبتی کرنوالی گوره لناو مزگوتی گوری سلیمانی با آمدبونی صدان ما مستای آینی و فقه و صوفیان و زاهدان و مسلمانانی شارکه انجام دره هاو شوی مسلمانانی هولیر و ناوچکانی دیکی هرمی کردستان لشاری سلیمانی شیرینی و خواردن ببه برانبر بسر هاو نشتمانیان و ریبواران دادا بشکره میجوی سرحالدانی یادی مولود لا کردستان دا گرتو با صده دوازده زاینی و کاتی که یکمین حاکم که یادی مولودی بشیواز یکی فرمی و گوره رخست سلطان مزفردین گوکپوری بو که زاوی صلاح دینی ایوبی و حاکمی هولیر بولا نیوان سالانی 1153 بو 1202 زاینی که لو سردمه دا آهنگی گوره لدورو بری قلای هولیر سازدکراو خالکی لناو تجاوازکان و بجداریان تعداد کرد. تبارت با مراسم و یادی مولودی پیغمبر اسلام درودی خوایل سر به هرمی کردستان چند ها ریو رسم و مراسمی آینی برای او برد. پاول عبدالرحمن پیامداری کانالش لا سلیمانی و زنه ریزیاتر دخاطر رو.
1: آشا سلاوتان لبید البت لشاری سلیمانی لسرطای روژ و امرو اتوانم بلا میتر چالاکی کانو رو رسمکانی پیوز با یادی مولود و یادی پیغمبر اسلام دستیان پی کردو و اتاو کوی استاش کتایی نا اتو استا ام دیمنانا بردم مزگوتی گوری شاری سلیمانی و کل دیمنکان دا دردکوی جماری کی برچاو شمانیان هشتا لرو رسمی یادی پیغمبری اسلام ماونتو البات چندین چالاکی رسمی آینی ساز کراون لبیانی و زو و البات یعنی هیجانی که عرفانی تایبت سالانه لیادی پیغمبری اسلام دا لیادی لدائیگونی پیغمبری اسلام دا یعنی لشار اسلامی او تایبت مندی پیدا دره دشملای ما وصل روان که یکی کل سرود بیشه عینه کرد. ما وصل صلاو لبه.
2: صلاو لحمو عزیزان.
1: چی وای کردو و که بتعبت لسلیمانی یعنی هل بیانی زو و که خلق یعنی روزه به تو تاو کوی واره بتعبت لیادی لدایگونی پیغمبر دا. آبم جوره لسر پیان بوی کام یادا برز را بکرد.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا محمد الوصف والوحي والرسالة والحكمة وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. پیشه چی بخیراتن تانکم دست خوشی چی زور زور تان لیکم یا ربی بخیر بینو یادی لدائق بونی پیغمبر لهمو مسلمانان بگشتی پیروز بید امیادا لصالی 2011 لشاری هولیر و دستم پیکر و مصاله کردو متوا ام سال تایبت حزم کرد که یکم ستافوین لشاری هولیر او یادمان کردو تو جادن اجیرا ام سال حزمان کرد پر بدل خزمت کین بشاری سلیمانی ام یاده برز راب گرین الحمدلله ببی رکلامی هیچ سوشیال میدیایک تنیا به یک ویدیوی تیک توک او جماعه رجوان کو بوتو و لیروا دعوا اکم لا برایان لا حکومت اگر پشجیر من به من بالینه ام کاری زور لما گورتر کم
1: اوی که گوبی سیبوم یک یک لسرود داینه کان که لیره یعنی بو آمده بوان خستر رو لگل ناوی سلیمانی و تیکل با ناوی چندین زانه گوری هم شهره اگر با کرتی اک یعنی بو من بخیطه
2: سلاو لشارم من سلیمانی شوینگین آین و گشتین دارانی شهر جوانه کم ای سلیمانی تو بطاعتی خدا و جوانی خانقای بیاره ملبندی عرفان مدرسه فقیه و گش مریده کان جگه ما مصامله عبدالکریم عالی خوش ویسته کم ناسره و بنامی شوینی شیح حسن لگو وزرده شیخ معرف لسیوان شوینی بلنده شهر جوانه کم ای سلیمانی مولوی و محوی و هم بیسارانی
1: سپاس بود کاتک سپاس بود در کاتکت ماست رزگار که اویش به همان شویه که کلا سرود بیج دیارکانی آینی ما و ساسلاو لبه سپاس بود کاتکت کاتک هم خلق بینید بم جوش و خروش و بویادی پیغمبر اسلام نصر پین یعنی یا قصد شیه پیغمبر
3: يعني تعبير ناكريت هيج زبان يقني ك تعبيري بكا او اند هلير ولم كان علي اي وشو ليرا اوام كرتم دستي يك بيك تن ما جكم يا اخوا هر همي سر برز بيه اوي ك هات وليرا بجداري كرو بيك صلوات دان لسزاتي باكي بيغمر ان شاء الله سر برز سر فرازي دنيا وقيامه دبي زور خوش زور قوري كاتو ساتك بلا
1: يك يك لسرودا عيني كاني خود ك يعني بيشكش ما مكي بكورتي سباسا
3: كي والله من إسا حموش تكان بسباردو با ما مصامل عروان دي كلهم بلا مليرو اي كم بدياري من جلم سلام

تیشی بو همان ما بست هول دادن لگل سرک کمارو سرکی انجمنی نونران و سرک وزیران و لعنکانی دیکش کو ببنو او کات پیش برای کوتنیان به بغداد دسته نونرانی ما مستعانی گره بست لگل ما کوان جمیل برای بری گشتی بود جه هرمی کردستان کو بونو اول کات یک دای روش دو شما لستی نای ما مستعانی گره بست بفرمی را دستی حکومتی فدرال کرا ما بستی جه گر کردنیان لپروژه اصای بود جه گشتی عراق با سال 2027 لهرمی کردستان 37,933 ما مستای گریه بست لسر ملاکی وزارتی پروردو زیادتر لپینج هزار و هر وحایی ما مستای گریه بست هم لسر وزارتی خنی بالان خرجی موچکانیان الان حکومتی هرمی کردستان رو دهاتی نانوتی دابین دکرید.

0: نزار آمدی سرکومار عراق ببونی دایک بونی پیشوای مروفایتی پیغمبر اسلام درودی خواهی لسر به دو تاریه بکوا بینه ریه بین
1: بزجه بزجه کردنی برزان آماده بوان شاروانی لی هموتان ناوچک من روبروی آلنگاری چی گوره دبیتا و قیرانی گوره و بردوامیش رول زیاد بونه بای چشی ناوچک من
0: بله و تاری نزار آمدی سرکوماری عراق بو با بونه دایک بونی پیغمبر درودی خواهی لسر بیت لگل تان بردوام کمپانیای گلف کیستون برمهنان و هنر دکردنی نوتی لکلگی شیخان لدهوک دست بکردو تو بمش پاش دریش کردن وی رکوت نسی قولیکانی هنر دکردن بری برمهنان بو 40,000 برمیل روش دک دا زیادی کردو کمپانیاکا لراغن دایک دا مجری بو کردو سر رای آلنگاری امنیه چاوران کراوکان با سال 2026 کاریگریان لسر برمینان هبو بلام رکوت نکاتیکانی هنرده کردنی نوتی خاو ده هاتی باشتری هم بدستی نو براود بفروشتنی نوتی خاو انا خوی ارمی کردستان هر با گوته کمپانیا که پردانکانیش ببی دو اکوتن بردوامن پاش هنرده کردنی نوتی خاو گلف کیستون داله زمین سازی دکن بو گران و برو گشه کردنی کرتی برمینان لسالی دا اتو دا لکاتیک دا به هوی را گرتنی خو پارزی و به هوی جنگ و برمینانی نوتی شیخان دا بزی بو با 14,600 برمیل روژگ دا بلام دوای دست پی کرنوی برمینان لشازده آبی امسال کوی قباری برمینان با 40,000 برمیل روژگ دا زیادی کردو گلف کیستون انجام در ایکانی نیوی یکمی سال 2026 را گیندو که دا اتکی 24,600,000 دلار بو خاونی 63,000,000 500,000 دلاری نختینه کلگی شیخان لپارزگای دهوک لاستیکی برزی برمینان دا بوا و گوری زنرکانی کمپانیاکا که تا آستی تیک رای برمینانی گشتی لکلگی شیخان گشتو تا زیادر ل 45,000 برمیل نو در روش یک ده کمپانیای گلف کیستون ل 28 شباتی 2026 به هوی جنگی هاو بشوی امریکا و اسرائیل برامبر با ایران بشوی اکی کاتی برمینانی نو تی لکلگی شیخان را گرت کمپانیای گلف کیستون یکی که لو هشت کمپانیایی لاندامانی کاملی پیش سازی نوتی کردستان اپیکور بشداره. لکه الگه شیخان کرده کاتو پیش جنگی ایران رو جانه 44,000 برمی نوت خواهی برمی نو. لسری کارجمیر باست لو دوخ آلوزهی خبات دکه این کتا و کویستا بردوام اوچانه گورده گرمو لگلتان بردوام دبم.

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولامو. اما بدو اداشون با پرسیارانه دکین. تا زنیاری درستکانتان پیبگین.
1: دیل زنیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دست بيدكت روجانه پتان تلم به های فارقی دفانت چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار

0: لجنه دارایی انجمنی نیرانی عراق لسر گورین و لابردنی سفرکانی سر دراو نستراویک آراستی سروکایتی انجمنی وزیران دکاتو وردکاری یاسای پروژه کرون دکاتو داواش دکات دنگدان به پروژه یاسای گورین و لابردنی سفرکانی سر دراو دو بخرید ایران غفور اندامی لجنه دارایی انجمنی نیرانی عراق به کنالش راگیاند به گوری نستراوکی لجنه دارایی پروسی گورینی دراوی عراقی به بیلا بردنی سفرکانی دراوکه ارکو بر پرسیاریتی بانکی ناوندیه. بانککه لما وکانی داتو دا اوارکه انجام داد بگیوری یاسای بانکی ناوندی. اما جای باش کرد. گورینی دراو لگل لابردنی سفرکان پیوستی با درچون یاسایه. که لعن انجومنی وزیرانو پروژه یاساکه آمده دکریتو روانی انجومنی نران دکریت. بگوته دیلان غفور، لنستراوکی سروکی لجنه دارایی دا هاتوا لو پروژه اسایه دا که انجمنی وزیران آماده کات پیوسته چاره سری بابتی هموار کردنوی اساکانی مدنی بازرگانی و سزادان بکرد لگل دیاری کردنی به های هر پشکیک برانبر با دینار عراقی هر وها او دقی اسایانی پی بجارنو پابنده دارایی کانی دیکی تیده دیلان غفور گوتی پیویسته بهای او گره بستانی لگل کمپانیا کان با پروژه کانی و برهینان واجو کرا و دیاری بکرید. لگل دیاری کردنی مافو پابنده کانی قرزار و خاون قرز لکرتی گشتی و تایبتو دیاری کردنی واده چاره سر کردنی گارین و لابردنی سفرکان و دیاری کردنی رکاری گنجاو بوی. دیلان غفور روشی اشکرا کرد. پیویسته یاسای برنگار بو نوی سپی کردنوی پاره و پاره دار کردنی تیرور همار بکرید و بویا دعوان کرد و پلن نکرید. لدنگدان به پروژه یاسای گورین و لابردنی سفرکانی دراو تاوکو گفتوگوی چرو پر لانیوان لجنه دارایی انجمنی وزیران بانکی ناوندی وزارتکانی دارایی و پلاندانان دکرید تاوکو گرنگترین آلنگاری و بربستکانی بردم جه بجه کردنی و گوران کاریانی بسر دراو دا دین باس بکرید و بخیط رو پرسی لابردنی سفرکانی دراوی عراقی پرسی که گرما لشقامی عراقی لانجومنی وزیران و انجومین نران و شارزایان و هر وها حاون اجتماعی و بازرگان و اوی که ماملا بدراوی عراقی و دکات یاوی 250 دیناری اکتاوکو ملیاران دیناری هیا دی بزنه چی رو داد آیا لابردنی سفرکان چکی شیک چهار سر دکات و آیا تیه چو قباره زیان قازان جی چیه بو عراق عراق لو دو خیه استتی که اوتوا بتایبتی بابتی که زور باز دکرد بابتی نختینه دلین نختینه استا بشه کی بهوی گندلی و لای برپرسانی پیشو رنگ استاشی حکومت عراقی بن باوی که من ملیاران دینار لکوشبن و لبنمیچ و لجر سیسم و لناو زیراب و لکونی دیواری مالان دا ادوازدیتاو گفتوگو لسر سرجمان دکم برایز دکتور کامران قادر شعر زایدارای بانک لستو دومیوان دکتور سلاود لبت بخیر بید
1: سلاوی اوجدو سفاز ممنون
0: دکتور پرسی اکی گرم لابردنی سفرکانی دراوی عراقی
1: بله
0: ام بابتا هروا آسانا لم قیرانی دارایی لعراق دا هیا تیچو خرجی زور بوسر حکومتی فدرال درست ناکات و آلنگارکانی بردمی چیه؟
1: بله دیار دو بعدی هیا بعدی که هیا که بعدی محاسبیه بله. راستی چون او کسی که 150,000 قرد زار بید چون بچه قیاسی او پاره باتو دیار اوی که پیوندی با قرض وای رنگ آسانتر به تعامل قبض به یه سایب در کن طبعا صوبن جهزار که اگر یک سامه بس صوبن جدینار او کاتو تو صوبن جدینار که ایتو کوه صوبن جهزار که دعوت او اوی که جمله بوی که پیوندی با پشکان وای
0: دکتر ام بهایا هیچ پیوندی دیاری کات برانبر با بلند درایه کی بیانی بودم دلار
1: بله اوی چگل تحدیات کانه براسی لقناغیه کم اوی که من تیجش جمله حکومت عراقی با قناغیه کم جاره دسکاری سعری یعنی دس اگر امی بو بچت سر جاره دسکاری سعری صرف نکرد ده هاتو دسکاری سعری صرف کرد اگر هاتو پارکانی بو جر پارکان گرای و ناو بانک طبعا امش پرسیار حالا گرید آیا کمین پارکان اجرمو ای کم سح سابق خوام لبانچه چی اهلی یا بانچه چی حکمی اگر لبانچه چی اهلی بو آیا حکمت دتوانه دسکاری پارکم که با کاری بیانت اما ناموي برسيارن براسي اقل بانشك اهلي بيت من من حقوقي سحب مهيا ككامل بارك مراكش ما قبو بدري او كيتر ما ناموي برسيارن اقل هاتو حقوقي سحب نبو بونا من نمز 150 مليون دينار مهبو 150 مليون دينار كابي بس 150000 دينار ام 150000 دينار ما فهم هي 150000 كبيك كغوري بو دراوه رايكش ما اما قسي اقل هاتو ما فهم هبو او رنجك

0: سيدو براسي يكشد هي حكمت ليك حالة ليك يك رجع بدأ سويه كنفقاتي خوي بركاتوا كأيجر خطرة بلا مثل رنجواب كات بعقلي خوم رنجواب كات أجر دولاري برزنا كده خرج كاني خوشي ناتواني كم كاتوا ناتواني معاش كم كاتوا خو خرجي مي بو معاش لعراقة ناتواني أبكا وناشواني دولار برز كاتوا باشا ده بر رايجشتي شيء كات أي شون معاش بات ایگری هر مزیج داخل روا.
1: مبست لام. سالگیش بیاد. سیستم تازهی پروژه اسب جدید دوزار بسته حاوتا.
0: راست کی بودجه بیا و نبیا خوبه معاش بدی ونیا.
1: بله.
0: آبیا معاش بدی.
1: بله.
0: باشه چون معاشی اگر گری هر مز داخل رو بوریک تا آن نبیا ویک بوریک با ترکیا و بانیاس و آمانیا بر رو ای چیپ که معاش باد. با عقلی خون بتم ای چیپ که ام پرانه کوکاتولای خوی.
1: بله.
0: ام بام پرانه معاش باد. باشه
1: وتت باش او ماي داي دو مان سي مان تشار مان
0: شو مان ابيل ساو بارانه بيك خلق سيت بانكو
1: بله
0: اما شر خطره مش اكو دولار برزونه كو اما دي اما اكو درزي كي مسكين وهاي لنخوش كي ايد بو مان دوان شش مان بيدنا بل ام دواي اوا كي شكا سر عليها تو كي شكا شلون سر عليها تو كاتك ما عشان انا خطو بازار دي سنه خواسي گشتي دروز بيت كي خواسي گشتي دروز بو خواز لسر دولار زور ابيت يا تو بقت او دولار ناتشتو ناو با خزانی خود چون نود نر رو نود کمر رو هست امانه نه چطور نو خزانه تو مانگان هاو 8 میلیارد دلاری لیه صرف کنید 2 میلیارد دلار 3 میلیارد دلار چطور سری همون سال همون مانگ کمکه وایلیت انجام آخره دو خکا
1: باشه ولی ما کم مور نگرد استا اولاتی چیپ که و در چنان ترسن بازار بشه دیناری پی بیان دلار
0: من ری خوم هلا بو خوم هلا من خوم هیچ کات 100 دلاریش عتوت 132 هزار من نتوم دينار هالجرم همشه دولار هالجرتو
1: تو دينار دولار هالجرتو
0: من قد دينار هال ناجرم لم صدمه بلا ام تو اگه پیش سالی 2016 بلا بله دينار بقوت بو و من زور با اعتيادي سيقم بدينار هبو لبريك او غطاء النقديه كهيبو زور كم تربو لو دولاري كهيبو يعني دولار دو قد دي غطاء النقدي هيبو بس استا دينار زيابو دولار وكو
1: غطاء دكتور وكو بسپوري كي دارایی بانک ام دوخی که بسر ایران دا سپن را و بدوخی خنکاندنی آبوری ایران امریکا نایی دبات
0: بله
1: کاریگری لسر آبوری عراق و رمی کرسان دبات
0: بله تا را دیک کاریگری ابی بس مسئله ام دوخی تایبت عراق او کاریگری زود رنگ من لسان بیس کاریگری هبی بس اوی که عراق اکوجت ام بار دوخی کنو تقیی ناروات نک اوی که جمعاری خصوصا سر ایران رنگ جمعاری خصوصا جمعاری خاطر سر ایران رنگ فشار خاطر سر ایم ترامپ بله یا عراق بابلین بله شد نه بله ایران او بینی او پرکه آراسته که اگوری شد تا رادیک چکش تی ایران هر زنتر لولاتانی برای اور بولاتانی تر تا رادیک او شتانی ولاتانی تر سعر کی تو زبر زبیت او تاو یعنی فشاری کی زور زور نخواهد سر عراق با ورادی راست آبوري کی تو زینه بتوانه ولام با ورادی نیه ولام اوی که مترسیه اوی که عراق چند مانگه نروش تو نوتکی نروش تو و همو امن و تشکن نروش تو با بوده های اویک 35 میلیارد دلار لسه حساب کی کنم؟
1: باشه دکتر لوکات و یعنی هنگام کانی عراق با اویک صفر لابد اویک روبروی گندلی ببیت و کبتو گمانته بتوانه روبروی گندلی ببیت و
0: بس لابد نیست فرق نتوانه
1: باشه چهار سر بو ام دو خدیه
0: چهار
1: سری اکادمی بیش گله شهر سری اکادمی بخصت بون منم بستم اوی که خواین الان سرچاوی دهات زیاد بکن خرجی کم بکن و لا فروش نی نو تو بگرین بو سرچاوی دهاتی دیکه در روی دیکه و لروی میکانیزمی کی دارایی و اداری و
0: کزرر به خلق نگینه
1: کزرر به خلق نگینه دلایک و ولا لایکی دیکه و بتوانه لم قیرانه در بازی ببه
0: هیچ چاره سری نیه ایلا به ضرر به خلق بگینه هیچ چاره سری نیست که به غلط هنن لاولا و باشه الله اگر تنوعی صادرات کریه و نیه صادرات من تنوع بیاونه او عراق بی نکرد پیان سالی تیج بی نکرد اما خالی کم خالی دوم یه چند رجای گو بچاره سن بله همون رجای کن ضرر بو آبوري عراق و ضرر بو خلق یکن اوی دلار بر سکاتو که بانک مرکزی و حکومت عراقیش نه
1: قرضش بکی خراب نیه برای ما قرض بکات
0: قرض داره کی نیه نه چرا قرض بو معاج نیه بو استثمارات قرض ورلد بانك قرضنا هذه IMF قرضنا هذه من منظمات دولي قرضنا اخويا قرضنا خوش كسقي فيناك بعراق دوله ما كان اي شيبك خو سندات درك سندات او بركي دتر ليون ديناري دسكوت او ماشي دوماني مع شيكر اي دواي او خو ساي قرضك يزور سر لله انا اخو باش قرض دارو واز لبنا او ناينه بو معاش ناينه جنبو انينه قرضنا خوش قرضك يزور زوري كردوا شي ماوا یا به دلار بسکات و یا به معاش کم کات و یا رنجی که معاش می‌بینی نازم او راسته یعنی. الله 400 هزار و 2 میلیون نیو. یعنی هنگ فی

علي زيدي سرق وزيران عراق جخد دكاتوا لبردوامي كاري حكمتكي بو بارزگاري لسروري عراق و برنگاربونوي گندلي. علي زيدي سرق وزيران عراق لا يادي لدائق بوني پیغمبري اسلام درودي خواهي لسربت پیامكي بلاو کردو فيروز باي لا مسلمانان کردو هواي خواست ام يادا ببتمائي خير و خوشي بو عراق ام عجي بوش کردو ام بوني هل يكا بونيوه کردنوي كاري پیكوي لنوان سرجم پیکاتکان عراق هر لا پیامکی دا زیدی جختی کردو تو لا بردوامی لچسپاندنی آسایش و سقامگیری و سروری عراق هر وحا پتو کردنی دا مزراوکانی دولت هر وحا سرک وزیرانی عراق باس لوش دکات لبرنگاربونوی گندلی و پال پشتی لار روکانی گشت سندن و خدمه گزاری بو جوری که بش دار ببیت لباشتر کردنی بجیوی ها و نشتمانیان عراقو دا بین کردنی جیانه کی شایست بوین علی زیدی رای گیندوه عراق با بردوامی توانای خوی سلمان دوه با تی پراندنی آلنگارکان و یک گرتوی نشتمانی. و تبیجی فرماندهی گشتی هیزه چکدارکان عراق رای گیان سی ایلول دوائین واده با کشانوی هیزه کانی هاو پیمائین و دولتی دجی داعشو به هیچ یو یک واده که دریج نکرده و جختیش دکاته و که که کردنوی چکل دستی دولت دا پیوندی بواده و نیه. صباح نعمان گوتبیجی فرمانده گشتی استکدارکان عراق با کنالاشی راگیان همو آمده کاریک با کشانوی تواوتی هزکانی هاوپیمانان لعراق کراو سی ایلولی دا تو دوائین واده با کشانوی تواوتی هزبیانی کن گوتیشی هزکانی هاوپیمانان لبش یک لبنککانیان کشاونتو آمده کاریان با کشانوی تواوتی بردوامی هیه. گوتبیجی فرمانده گشتی هزه چکدارکان سبارت با اگری دریش کردنوی وعده معنوی هزکانی ها پیمانان گوتی هیچ دریش کردنوی اگل وعده معنوی هزکانی ها پیمانان ناکرید. داشت او وعده رکوتنی کتایی لبارو کرد. صباح نعمان آماجی بوش کردو. هزه عراقکان آمادن بوی ارککانیان بباشترین شود جب جب کن. دوستی امنی بکرندست. هر وها لو واده بدوا و عراق د بیتا ولاد تیکی خاون سروری تواوتی لا ولا میوی آی سی ایلول دواین واده تا وکو گروپ چک دارکان چک کانیان رادستی حکومت بکن صباح نومان گوتی او واده پیوندی بکو کردنوی چک نیا لدستی دولت دا بلام لدوای سی ایلول و هیچ پاساویک بو بونی چک لدروی دسالات دولت نامیند.

بداخلهم هاوسرم نیه استا بلام تا استا تو اندم بلام شش جار هاوسرگیریم کردو هم شش جاره بر هم یه شش جاره سه منال کاریش یه دوانیان بون دایکی ام کته و کرکم که استا فوتی کردو وای که کن بوه بناو خاطر اختر و هر وا دایکی کته کیتریشم کل سلیمانیش وی کردو اوید خانمی بو بناو مستوره که اویش فوتی کردو و لحال حیاتا نماوز لو گران یعنی اسفاده کم البته بلا میسه من کپلی که خومتن که لحیز که رو کوبو نوی اکا باور ناکم اتبیتم پیشکشی اکم با ایو و با بینران و با بیسایانیش منوانی که زحمت کشن لبواری و نره و کوک جنابت دلن

0: روزانه پیتان دلم به های فرقی گفتند چنده.
1: جیانی اتومبیل به شکل بازار. همو اردکاری کنی ام بازارو گران کاری نرخکن لگلی مدزانه.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشانی راستید کانال هشتت بسه
3: جبویرم باکور حتا باشور جپیشهاتین روژاوا حتا روژهلات هر نوچه او پیشهاته که نافخوی هرمی و حتا ناف دولتی هبه گوهجای زانی نبه
4: جکانال هشتی و ده بیگی جبردست تماشوان گوهداروان و خونران امیلیور راستی ده پشت هر بیاره که ده آشکره بکن و دشتره و بیجن شبرگو تو هجای راستی اید.

0: دابنه بوشيني كأرامتر لفلورياستي. فلورياستي شارك لناو شارك
1: پوینت کانی هاوری تمن لگلتن بو هرچو یک بچی دو اوتوموبیلی تمنی پیه بیتو مارسی زیچی ای دو سا 2025 لگل پوینت کانی هاوری تمن هموان براوی خلاتی روژان و هفتانن هلی برنو زیاتر که بابکار هنانی اپلیکیشنی آسیسیل یان پیمو دی کردن با استیرا 211 پنجره و

سلاو بینه رادی کانال هاش من ابرازان به ارمتی او کارانم بولتنی عراق تام پیشکش دکم پرسکان من گرم گرن اب شویش گرم گره بله دادوار فایق زیدان که سروکی انجمنی بالای دادواری عراق بسردانی که فرمی یک روشه تنیا با یک روش لیران بوا و کمال دیداری گرنگی کردوا گرنگترین یان کوبنو بوا لگل مسعود پزشکیان سروک کماری ایران و هروها محمد باقر قالی باف که سروچی پارلمان ایران و پیش وقتا شر امرو پیش رو اوان میبینی کمال دیداری که احساس کرد بو با تایبت هاو تا ایران یکی وردکاری تان با باز دکم هر وها دوی نشو کبنوی که زور گرنگ بوا چوارچوی همه انجی میمانداری میمانی که تایبت یان کروه که اویش محسن قومیه که نیرده ریبری ایرانه و محسن قومی اندامی انجومنی شارزایانی شارزایانی ریبره کشتا واش کسن اما نه ریبر دا مزرینن و باش یعنی ریبر دور خرنوا زانیاری زور زور دگمنه لسر او کوبونوی و چیان باس کردو چون که براسی ری ندراوا بلام باسی انجومنی شارزایی ریبر تان بوده کم و میوانش منده بیت لو باره و پرسو رای لگل دکین هر وها زیدی سرک وزیران عراق امرو داوی کردو امی واره داوی کردو و گوتوی تی با لحل بجاردنی ده هاتو ده او با کار بیت کارتی نشتیمانی نکاته که دزانین که حل بجاردنی انجومنی پارزگاکان نزی که بلام حل بجاردنی پرلمانی لچند دایه لمانجی اکتوبری 2029 دایه بلام حل بجاردنی انجومنی پارزگاکان نزی کترا هر وقت کمال پرسی دیگه لوانه اسرائیل پستانکانی لسر توانبراک که نرده تایبتی سروچی امریکای با عراق و سوریا پس آنکانی زور زور زیاد کردو لسر توان براک و حوله چیه با درخستنوی بجوره زانیاریکان و بجوره میدیا اسرائیلی پش اوی که توان براک سیل سر برزایکانی جولان کردو اسرائیلی هر بوا اخنه که زوریان بگرتوا و بریاریان داوا آلوگوری حوالگری لگل آکم کردوا کاملا پرسی دیکه عراقیش معنی چین دیوانی و چین زیقار اگر بواره بید بلام لپرسی عراقیش دا کسی که دست بر خوی کرو با برپرس تلفونی با کاملا برپرسی دیکه کردو و قصاب اسی لگل کردو و رنگ دعویش تیشی کرد بید تلفونی با کش کرد بید با سرک وزیران سرک وزیرانیش ولا میاوتا و باشا خوی با کسایتی که سیاسی ناسند و دوی و سرک وزیران توی که اتخواه به دزگام یکن ابرون به دوی ام کابره بزن چیه والا درکه تو چی نیو دزگیریان کردوا ام پرسانش آمدن با خزمتی ایوا ایواش بینرمان بن وکل سرطا دا گوتم فایق زیدان سروچی انجومنی بالای دادوری عراق لا سردانکی بو ایران بجیا لگل مسعود پزشکیان سرک کومار و محمد باقر قالیباف سروچی پرلمانی ایران کو بو توا انجمنی بالای دادوری عراق بلاوی کردو توا لکوبنوی دادور فایق زیدان و مسعود پزشکیان که وزیری دادی ایران آماده بو تاوتوی همه انجکانی نیوان عراق و ایران کراو بتایبت لبواری دادوری و یاساده هر وها دواتر سروچی انجمنی بالای دادوری عراق لگل سروچی پرلمانی ایران کو بو توا و به جوری راگین راوی که بنا وکا تاوتوی دوسی هاوبشی نیوان هر دو بلاد کراوا لسروی همویانه و پرس یا سایو هاوبشکانی نیوانیان اولا کاتک دا بیانی امرو فایق زیدان پیش وقتا که فایق زیدان سروچی انجومنی بالای دادوری عراقا بسردانی چی فرمی یک روژه گیشت تاران پایتختی ایران و للاین هاوتا ایران یکی و پیشوازی لیکرا لسردانکی دا بو تاران دادور فایق زیدان سروچی انجمنی بالای دادوری عراق لگل هر یک لا سروچی دا صلاتی دادوری ایرانو امینداری گشتی انجمنی بالای آسایشی نشتیمانی ایران کو بوتوا و دادور فایق زیدان سروچی انجمنی بالای دادوری عراق و غلام حسین ایجایی ببورن سروچی دا صلاتی دادوری ایران باسیان لا پرس دادی و یاسایی هاو بشکانی نیوان هر دو غلات کردوا هر وها دادوار زیدان لگل محسن رضایی امینداری گشتی انجمنی بالای آسایشی نشتیمانی ایران آسوی پیوندی هاو بشکانی هر دو ولاتیان تاوتیو کرده بو و باسیان لچونیتی کارکردنی ریکوتنا دادیو
امنيه هاو بشكاني نيوان عراق و ايرانيان كردوا هر لكو بنا وكدا جخت كراوته ولا سر جرينجي الوغوري زانياريو شارزايي بوب تو كردني هاولكان بو برنگار بونوي تيرور و تاواني ريخراو بو جوري اسايش و سقامجيري ناوچكا بتوتربكات

درنگانی که شوی رابردو سرکردکانی چوارچوی همانجی پیشوازیان لشانده چی ایرانی به سروکاتی محسن قومی اندامی انجومنی شارزایانی ریبریو جیگری کاروباری نیو دولتی لنوسینگی مشتبه خامنهی ریبری ایران کرد. لکو بنوکد علی زیدی سرک وزیران نوری مالکی سروچی او پیبانی دولتی یاسا و قیس خزعلی امینداری گشتی عصایبی آل حقو جماره یکی دیکا لکسایتی سیاسی کانی دیکا بشدار بون لکو بنوکد بطایی بس سرکتکانی دیکی چوارچوی همانجی. بلام تاوکو یستا وردکاری ناو کو بنوکا بلاو نکراوتو با پنهانی ماوتو بلام دیار دبیت کو بنوکی زور گرنگ بو بیت و بطایی بات پاش راگیاندنی او سزا آبوری نوانی امریکا بسر ایران دا که وزیری گنجینکانی امریکا دجی ایران رای که

0: بله لپرسکان بردوامین لسما بغدا بولای جاسم غرابی که شروفکاری سیاسی دمویت لباری سردانکی فایق زیدان بو تاران پرسیاری لیبکم و هروها سردانکی محسن خمیش بو عراق پرسیاری لیبکین برای جاسم غرابی صلاوت لیبید بخیر بی بو سر شاشه کنالاشت
1: اهلا و سهلا
0: زور سپاس دوباره بخیر بیتو برای جاسم اگر پرسیار بکم خوان نبود چیه سبارت با سردانکی دادور فایق زیدان با ایران بله راستا باسی پرسا هاو باشا دادیکان و یاسایکان کراو بلام دتوانین چی خوان نبود که دی کب که این با ام سردانه سردانه چی گرنگا؟
2: برز و سلام با تان و با توایی بینران تان لکنال هشت و برز ایوب من لو باوردم اوی رویده لبغداد لپاش پیگنان حکومتی علی زیدی و دواتر اوی لسولت الفزریش دار رویده و زورک لگرانکاری کن حت نپیش و هموان دزن که زورک لپاری گندلکاران و دزکان براو تدرو عراق و با ترکیه و با ایران رویشت و پارانا ملو باوردام سردانی کردنی فایق زیدان با ایران بشیشی پیوست با بگرانوی و پارانا و هر و اوانشی کران کردو با ایران کسایت یکان چاوروان دکریت فایق زیدان چو ترکیهش به همان شیو دوی پاش پاشوی علی زیدی رویشت او چو ترکیه وروها به همان شیو همان گرنجی هبو فایق زیدان رکوتنی که لگل ترکیه دا لسر گراندنوی داوکراوکان با عراق به جوری داشتاکان الکتی گیشتن و هروها داوکاریکانی دادگای عراق در ولرگ انترپول آنه و زوری کشی لوانه لطرچه جراون تو لگل پارکان لطرچه اصا بردوام میشه پروسه کام رو هاو شیوه لگل ایران دا فاق زیدان سوتا تاران لم چارچیوه دا ویستواتی و پیشی وتون با سرکردکان زوری کلوانه که پار عراقیان زیو حالاتون با ایران و روشتون تا درو عراق هاو کاریان بکرید و ایسا لحندیق پارزگای ایرانن و نوسراوی فرمی پیداون و نوسراوی دست بسر کردن یعن ها بو پیشکش ایرانی کردو که خوین و پارکانیش بجرنو بو عراق بو ایلو باردام همه هنجی هیل نوان هر دولاده بو امپرس گرنگو و پیشو تریش شاندهشی ایران حتبون عراق چند پرسیشی گورو گرنگ کرا و بو فاق زیدان رکوتنی نیو دولتی هی بو گرانوی او گندلکارانه و هروها و پارانه شیکا براو تا دروانه بو بسر کردهاتی زیدی چون لسوله فجر دا دستی پیه کرد اوانه لناو خودا جیران و پاره چی زور جر رای و بو دولت امرو پرسکا لسر آسی نیو دولتی ولاتانی در و ولاتانی دراوسیه بتایی بد که ترکیه ویرانن

0: جاسب غرابی هر دوینه کومالک سزای نوی بسر ایران فرز کرا و سزاکان کم نین چون عراق خوی قطار بکا لو سزایانه با تایبات که امریکا رگی گردوا ایتر رپیدان نابد بو عراق و ناتوانیت حوالی پارب کات و خوش تزانیت لم ناوچه یا که ناوچه ایچی دولمنا همیشه عراق چاوی اوی لسر بوا که بجورک لجورکان آبلوقی سر ایرانی شکاندوا او آبلوقی که امریکا فرزیده کات بجورک لجورکان عراق شکاند بیتی عراق لنیوان ام آی دیبلوماسیت عراقی اتوانیت لنیوان پستانکانی ایران و امریکا دا سپیسیک بو خوی بدوزیتوا؟
1: يعني على الفائل السياسي في العراق
2: ان يريد انه هناك سياسي العراق دبيت يبقى لو هيك قرانكاري غورا بس راستي نو دولتيات تطبيشو امريكا ام روها بمعنى شي غوري هي دج بايران وهروها ديوت سزا غماروي ابوري داراي بتاي نو شكد ابس بينيت بتايبه دولتاني نزيك لايران ومعامله لغل ايران دادكن عراق ومصلحته كي بوجوري كبير لخوي بكاتواني غربيتو بكو دبر سزا امريكا بانشی گنجین امریکا و بانشی ناند امریکا سزای عراق داداتو عراق خوی لچشه و قیران دای امرو چشه نختی نیی هی با هوی گروی هرمز و داخستنکه و هنرده نو تو داداتی نما و عراق خوی لچشه دای خوی چشه نختی نیی و بپارهی هی روی تیه کرد و اگر بیتو گمارو سزای شی بدری با هوی ایران و هنده تر دوکه که کلز دبید لام قناقه دا زور مترسی دار با عراق دبید عراق و عراق یکان و سر کرده که زور هوشیار بن سیاستی چی حچیمانه جب جب کن لوا آگاهتر بن که امریکا دوستی امریکا کان و هاپیمانی عراق کان و غاز و کاربای ایرانی دزانین که پیویس من پیویتی بتای بدلم هایی نده عراق پشت به غاز و کاربای ایران دبست بلم هند یک آسانکاری لان امریکا و آسانکاری بو عراق راوه که غاز یا خود کاربا بکرد لی ایران بلا مگر بید تو پرسکا آلوستر بید لبواری آبوری و هنرده کردی پاره بتاید پاره دولار بو ایران بچه لی عراق وانه بدل نیایی و سزای عراق دادره و هیز دولار اک نگات عراق بویا اگر بید تو دولارش نگات عراق گو رترین چشر رو برو عراق دبید و رو بروی کارساتی داره آبوری دبید و بویا دبید حکومتی نوی زیدی بیلو بکاتوانه که حال سوکوتی رابردوی حکومت کان سود و قازان جیب و عراق نبو امریکا گالتای لگل نکره امریکا زور باوردی چاودیری دکد و امریکا گرنتی به هیچ ولاتی نداد امرو پاکستان و ارمینیا و از بایجار همو ولاتانی نوچکی اقدر کرده تو همو دروسکان ایران که زور باوردی و بسری چاودیریان دکد اگر بی تو به هر شیوه بازگانی آلوگور دلار نوت هر پرسیگ لگل ایران دا بکن گورترین سزاین داد بایم اما هی سرچشی کردن نی عراق بیکالی استادا
0: لسردانه که دیگه دا دونه محسن قمی که اندامی شارزایانی ریبره کساحتی چی گوره یه چکل لحشتاو هشت کسکی که بریاری ایران دادن دونه بجدار بولا کوبنوی چوارچوی همانجی بلا هم هیچ زانیاریک بلاو نکراوه چوا دیارا کوبنو وکر زور زور گرنگ با بوی زانیاری بلاو نبوا چوا وانی بر رز جاسم
2: هموان دزانن ایران رولشی کاریگری هیل ناو چکه دا لپرسی سیاسی دا و لسیاست عراق و دارشنی سیاست عراق و نقش رگه سیاسی عراق دا دستی وردانی ایران نوی نیا لحکو حکومت عراق لدوی دوزار و سی و حتاکو امرو همو کابینکان همو حکومتکان پیگ هاتو بخوا سویستی ایران و امریکا بویب ایران دا صلاتی شی گورو فراوانی لسیاسات نقش رگی عراق دا هی لنا چوارچوه همه هنجی دا چشم چش و آلنگاری و دشبیگ هی هم دیگه لوانه لگل گروپ چک دارکن دلن دبی چک رادست بکن هندی چند دلن نخیر چک رادست نکرید پاشوی ایزاگانی امریکا و هاو پیمانان دست ندارو لسی ایلول دا اما هم چشانه که وای کردوا ایران راستە خۆ بێتە ناو پرسەکەوانێ ئەم سەردانی کردن

سرکوزیرانی عراق داوا دکات لالبژاردنکانی داهاتو دا تنیا لپروسی دگدان پش بکارتی نشتیمانی ببسریتو وزارتی ناوخوی راس پارد آسانکاری تواو با کومیسیونی لالبژاردنکان بکاتو داتا پیویستکانی با دابین بکات علی زیدی سروچی سرکوزیرانی عراق سرپرشتی کومنوی چی هاوبشی نیوان وزارتی ناوخو کومیسیونی بالای سربخوی لالبژاردنکانی کرد که هر یک لبروبری نوسینگی فرمانده هیز چکدارکان و بروبری گشتی رگزنامه و پاسپورت و جماره یک برپرسی دیکه آماده کبنو کبون زیدی ستایشی رولی کومیسیونی کردوا با بروبردنی لالبژاردنکانی پیشو که به لالبژاردنی پاک و بیگرد ناوی بردون دعوای کرد لکارکانی دهاتو ده به همان روحیت و بردوان بنو آماده کاری پیش وقتا با لالبژاردنکانی دهاتو انجام بدن سرکوزیران عراق جغتی لپیویستی پاراستنی دنجی هاولاتیان کردو تا چون که گزارش لدهاتویان دکاتو دلیت اوی دنجی بیت خاونی دهاتو و جغتیش لپیویستی دابین کردنی سرجم پیداویستیکان دکاتو که گرنتی او بکات هاولاتیان مافی خویان لحلبژاردن بشفافیتو آسانی بکار بیهنن زیدی داوای کرد لحلبژاردنکانی دهاتو ده تنیا پش بکارتی نشتیبانی ببسریت و داوای لوزارتی ناخوش کرد تواوی او دا تایانی کومیسیون پیویستیتی دابین کن. سرکوزیرانی عراق جخت لودکات و بکارینانی کارتی نشتیمانی لپروسی دنگدان دبیت آسانکاری با هاولاتیان و بیزبونی داتاکانی حل بجاردن. هر لکو بنوکده گفتو گوه لسر پیداویستی هونری و کارجیریکان کراوا با بکارینانی کارتی نشتیمانی دا حل بجاردنکانی داعتو کن زکترین حل بجاردن حل بجاردنی انجومنی پارزگاکانه. داوای کرو به همانجی نیوان وزارتی ناوخو کومیسیون او کار بکرید که گرنتی آمده کاری پیویز بکات لکاتی دیاری کرو دا. اللای سرک وزیران دمینی نو علی زیدی سرک وزیرانی عراق جخد دکات و لبردوامی کاری حکومتکی با پارزگاری لسروری عراق و برنگار بونوی گندلی علی زیدی. سرکوزیرانی عراق لیادی لدائیگ بوری پیغمبر اسلام محمد درودی خدای لبید. پیامی چی بلاو کرد و پیروزبایی لمسلمانان کرد و هیوای خواست. ام یاده ببیتا مایه خیر و خوشی بو عراق. آماجه باوش کرد و ام بونه هلی که بو نوی کردنوی کاری پیکوی لنیوان سرجم پیکاتکانی عراق ده. هر لپیامکه ده زیدی جختی کرد و لبردوامی لچسپاندنی آسایش و سقامجیری و سروری عراق. هر وحا پتو کردین ده بزراوکانی دولات لگال اوی که سرک وزیران جختی کردوتا و لبرنگاربونوی گندالی و پالپشتی لره روکانی گشسندنو خزمتگزاری باو جوری که بشدار بید لباشتر کردنی بجیوی هاو نشتیبانیانی عراق و دابین کردنی جیانی که شایسته بویان علی زیدی رای گیانو عراق ببردوامی توانای خوی سلماندوا با تی پراندنی آسنجکانو یک گرتوی نشتیبانی پرستوا صباح نعمان گوته بیجی فرمانده گشتی از چکدارکانی عراق با کنالاشتی را گیان. دانستان لگل سرجم لینکان و گروپ چکدارکان با را دست کردی چک با دولت بردوامه. اما جای باوش کرد گفتوگو دانستانکان با باشی بر ریو دچنو همو لایک.

تمی امنی عراق گوتشی سرجم گروپکان چاویان بو لیجنه کوتوا کچوارچوی همانجی پیچی ناو بلام هر بو نوستاون سرجمیان چاویان با علی زیدی سروک وزیرانی عراق کوتوا و گفتگو یان لگل کردوا جگل کتایبی حزب الله بو کتای صباح نعمان روجی سی ایلول دو آواده بو کنترول کردنی شکل دستی دولت دا و سرجم او دنگویانشی رد کرده و کباس لدریش کردنوی او واده دکن واتا واده کشانوی هزکانی امریکا لعراق گوتا واده سی ایلولی دهاتوه.

0: اكي جروپاكان بلکو ناو بندريت پيوز نبون با جروپاكانو چون ناو حشد شعبي بو پي حشد بشكل سيستمي امني عراق او اندامي انجمني نوران گوتيشي سرجم جروپاكان چاویان بو لجنه كوتوه كا چوارچوه همانجي پيكي ناوا بلام هر بو نوستاون سرجميان چاویان با علي زيدي سروگ وزيران عراق كوتوه گفتو گویان لگل کردوه تنیا یک گروپ نبیت که اویش کتیبکانی حزب الله عراقا دوین پیشاتیش لدوسی رادست کردنی چک لدستی دولت دا پال پشتی چین و تویج جاوزکانی عراقا بو هنگاوکانی علی زیدی لو چوارچی ویش وزکانی عراق جولکانی اندست پیه کردوه با پال پشتی کردنی او هنگاوو درگای دیوخانکانی ان کردوه توا با مبستی هندانی گنجانی نو وزکانیان تاوکو چککانیان تو مار یا خود رادستی دولت کن
1: طبعا کشانوی هزکانی امریکا یا هزکانی هاوپیمانان لعراق پرسی که زور گرنگا حکومت یک لدوائی ککانی عراق چند ساده که چاوروانی بتایبت لدوائی 2007 و که سرکوتن بسر داعش دار را گین را بلا بخو اما او ناگینید ایدی هیچ هاوکاری کو هیچ پیوندی اک نمینید بویا سپاسالاری عراق عبدالامیر یارالله امرو بر پرسی فرماندهی پروسی ارادهی به هزی کردوا ما حوالا کتان با باز کم عبدالامیر یارالله سپاسالاری عراق پیشوازی کرد لادمیرال لیام هولین فرماندهی هیزا هاوبشکانی اپراسیونی ارادهی پتو که لعراق و سوریا لدجی داعش کرده کن بجوره راگین راوی وزارت برگری هر دولا باسی پیوندی هاوبش لبواری سربازی و آستی پرچک کردن و راینانو پشتیوانی لوجستی هزکانی عراقیان کردو با مبسی پیشخستنی توانای سپای عراقو برسکرنوی آمادهی سپاکا بور رو بر روبونوی سرجم آسانجکان ادمیرال هولین لمباره و بردوامی هاوکاریکانی نیوان هر دولای توپات کردو تو با تایبت پیشخستنو نیوان کردنوی سپای عراق رنگلی ردا بپرسین باشا خوب ریارا امسی ایلولا ایلولی دهاتو هزکانی هاو پیمانان لعراق دا بکشینو ایتر چون ام هزانا یا خود هزکان او پروسه هاوکاری کردن لگل عراق بردوام ده بید ابی بوتان رون کمو ارچی اپراسیونی ارادهی بتو لعراق و سوریا پیشکش کردنی راویج و یارمتی ها وک پیشکش کردنی از منکانیان لپلان دانان، لانی سربازی و یارمتی لوجستی هر واب بنیادنانی توانا و راهنان مبس لی سرپرشتی و راهنانی سربازی و آمده کردنی هیزن او خویکانا بو برس کردنوی توانستی شریان و رو بر رو بنوی داعش تمکین و پشتیبانی آسمانی واتا انجام دانی هرشی آسمانی دابین کردنی زانیاری حوالگری به همانجی لگل هیز هاو بشکان اما توانه انزوره فروکه یکی زور پیشکو توان هیا و به هیز کردنی آسایشو برقراری ریگه گرتن لگرانوی داعشو گرنتی کردنی اوی کنبیت سرچاوی هرشا لنابچکتا

0: عجب بابچین لای کابرای دزبر دزگای آسایش نشتمانی عراق آشکرای کرد کسی چی فیالباز زورش فیالباز بوده و ساختکاریان دزیر کردوه که و کسایتی سیاسی کان و برپرسان خوی ناسان دوه و پیوندی با سرکوزیرانی عراق و جماره اک لبرپرسانی حکومی کردوه دزگای آسایش نشتمانی عراق لراغین راوی اک داد دزیر کردنی کسی چی ساختچی و فیالبازی آشکرا کرد که لدائیک بوی سالی 1992 و خوی کردوه با کسایتی سیاسی کانو پیوندی بلاین حکومی کانه و کردوه بمبستی با دستیرانی دستکوتی کسی لدوائین رفتاریش دا پیوندی کردوه با علی زیدی سرک وزیرانی عراق و کسایتیشی گوری سیاسی خوی ناساندوه را گین راوکا آماجی باوش کردوه اپراسیونی دستگیر کردنی او کسا لکاتیک دا انجام دراوه که زانیاری حوالگری ورد لباری او کسا و گیشتوه تا دستگا امنیکانو شوینو مالی تومد بارکه دوزراوه تا و رزامندی دادوری دستگای آسایش لبغدا ورجیرا و با دستگیر کردنی دوائی دستگیر کردنی و لیکوالینوه تومد بار دانی بتاوانکی دا ناوه و رکاری آسایی لبرانبر جیرا و تبرو روانی لاین دادوری تایبتکان کراوه. انجباب لسر پرسکی رجای کرسان اسپای امنیت دلخواز آمده بود ولی دیمش قوی لقل مانا دلخواز لاو لبید دلخواز دیارا راجن را و کی مظلوم عبدی دلخواز ل دیمش قوی رایگیان و بر پرسکانی سوریا چی دلن لبری او راجیان دو شقابی سوریا چی دلیت
1: بله ایوار باش چون نه بریا کلیه کی کنگره کی روزنامه‌وانیج علی فرمانده گشته از سوریه دموکرات مظلوم عبده لکوچ که گل ل سرکهتی از سوریه کنگره هاتا ل درخستن دنوا کنگره د فرمانده گشته از سوریه دموکرات داخویا کردن کو ایدی رول هزا سوریه دموکرات و کو هزا کی سر بخو ل سوریه نمایه و راجعان یعنی اف و کو راجعان دنکا بداوی کردن رول هزا سوریا دموکرات بحث های که کرکو او و کو هزا سوریا دموکرات برنگ کی سر بخو نمانه بحث مجارا خواندن کرکو او ریکفتن کو دنوا دبستان اند بحث های که بکن کو آنین زمان کردی ویش بو خوندکاران دبستان نفتین کردی دا وردان لی او یک ندا خویا کردن که او ریبازی خواندن بتمامتی بزمان کردی بیانجی هر او ریبازی که حکومت سوریا آماده کریا و دنوا دبستان دا وردان او زانیارین تایبت یکو ددست مدن و مجنوا کوچکا گل ورگرتن کو مرسوم کی سرکایتی هیا یان ایشف یان صبح مرسوم کی سرکایتی در حق هر یک جه فرمانده گشتی از سوریا دموکرات مظلوم عبده و الهام احمد و وری درخستن کو پوستش بوان هاتن دست نشان کرن ما هول دا کو بزانبن او پوسته چنالی او کو پشبینی هاتا کنیان جه مدس خستی کو پوستن راوشکار سرکایتی یعنی حتی وکون ها نهاتیه تکس کرن دبی کو دناوا او مرسومه کو ایشف یان صبح در کهوی تیده بهتر زلال ببیلی او ناوا دستی مده کو پوست کش بو فرمانده گشتی از سوریا دموکرات مظلوم عبده هاتیه دست نیشان کرن پوست راوشکار سروکا و تا چه راوشکار سربازی بیانجی یه پیک هاتکان به حتی وکون ها نهاتیه دست نیشان کرن
0: والا دل خواست زور سپاس بله وکو دلخواز پیامبری کنالش گویی لادیمشق و که عبدی دبتا رابیشکاری سرکوماری سوریا پرسکان من لبولتن عراق و تایهات حرب میان شاد و بختوار و تلگام

0: ماویک لبشک لشارکانی عراق دیاردی فریدانی منال لسر جاده لشونان لشونه گشتیکان زور بوا راداری هشت من هنوات ایک لقضاکانی سنوری پارزگای کرتو قضای حویجا که بشک لمنالکان لم سنورن ولا مزگوتکان لبردم مزگوتکان لشونه گشتیکان لسر جاده کان ولا کوتایی دا اهن رین نخوشخانکان حکاری فریدانی منالکان چیا؟ اگر گرفتی کومالایتیا هر کارساتا که منالک فری بدره اگر لبر نبونی و فجاری بو بخیو کردی منالکا هر کارساتا که منالک فری بدره لم برنامه بدواده چودکی بو پرس یاسایی کان و پرس شرعی کان لسر ام دیاردیا که فریدانی منال
1: بدوی چیروکی دو مندالا گرم که لسنوری کرکوک فرید راونو هن راون بوام نخوشخانه یا که نخوشخانه ی قضای حویجه یا هموان سرنجیان لای جوری دکترکانو فریا کوتنا بلام سرنجی من لای جوری شماره هشتا دلین لبه کورکی تمن پین سالی خوان پیداوی سیلیا که لدیایک بوا فرید راو او کاتک دوز راوته و هن راوته امن خوشخانه یا لیر ناوی لین راو عبدالله هرچو مجوره و جنیکی لچشنی دای که بینم ناوی یاسمینه او چاو دیری عبدالله اکات جگلم جنه کارمندانی نخوشخانه که همو یان عبدالله یان خوشه وید خوی ام پارکو اکنوا پیداویستی کانی بوا کرنو هاو کاری خاتو یاسمینی شکن لچاو دیری کردنی عبدالله دا اچملای بزانم روژانه چون اگه داریه به
0: مندونه بی خاتو یاسمین
2: کل الهلا زور بخیر به
0: کوری کی چونه؟ آرامه؟
3: لا هو هاده
2: کوری کی زور آرامه بلان بهو اوی ببردوامی نخوشو لهفته اک داد جار اگیان دوان اگر ساغ بید بردوام هاو کردنی هیو پیوستی بچار سرو دانانی کانو لاهایا
3: لازم کانونات و علاجات مستمر
0: تو درمانوشتیشی پیدی؟
3: ای انطی علاجات
2: بله بردوام درمانکانی پیدادم بانیان درمانکانی دخواتو پیوست بردوام چاو دیری بکرد
3: الطفل یعنی راد لعلاجات یعنی مستمر
0: هیچ شتک هی که بیزاری بکا ریگری بکا هیچ اکشنی که هی با ریگری کردن لشتک؟
3: هو من يتمرض طبعا يقوم يفشل
2: بلاك انا خوش دكويت هزب ازار دكا دغري ودكروزيت وهند جار بيستي بتبخير هيا
0: خاتو ياسمين چنيك خريكي خدمت كردنيه عبد الله وكو بليم چن ساله خدمتيك روجان چن كاجمير دي بولاي لنان خواردنو پاكو خاين راغرتنو اواني
3: اجي
2: روجان چوار جار يم بولاي بيانيانو نيوروانو عسرانو شوان سري لددم اي شومو اي گورمو دايبي بو اگورمو نان واي پيددم لگل درمانه کنی
0: همو امانه بو اکی
2: بله ما اینو مانگه لگلی دام
0: اما اوی که لگل یا بوی چه هسته کت هیا بوی چه آواته کت هیا بوی
3: عبدالله اتمنا لی
2: هوادارم عبدالله باش بیتو هسته تسر پی خوی و یاری بکاتو جیانی آسایی بیتو هاو شوی منالکانی دیکا نک بمدوخی ایستا که همیشه خوتو و تنانه چاوکانی شینا بینه بهو یو آوی کلمش کی دا کو بوتو چاوکانی شینا بینید هیوادارم لنا خوی عراقیان ندر و عراق دکتور اک هبتو چاره سری بکا
3: عالج حالته یعنی زقر راسه بلکی على علاج الطبيعي
2: هندك شارة سري سروشتي بو دكم وردة وردة دستو قاچکاني دجولن فلا ميش استكينيا
3: شي خشب مشطول على ما حاسب كل شي
0: لما ويا سري زياتر قوري بوا ام نو مانغا كتولا قل يابوي
3: هو هسه دا يكبر
2: بله بردوام لگوره بونده و پاشو نشتر گری بوی کراوه هیسو دکی نبو و سری گوره تر بوا
3: اکبر و براسه مده یزقر والله که واحد من
2: من وکو یکیگ لمندالکانی خوم سری دکم و بردوام خمیله دخومو که تک نخوش دکوه تاو بوی پریشان مو ستافی ایرش کم تر خمی نکنو بردوام خزمتی دکن بلام دواجار هیچ خزمتک نبه تسوزی دایک
3: الممرضات الممرضین علی بس احس انو ماکو أهمية مثل الأم
1: عبد الله روش بروش سري قورت ربيت مشكي قشن ناكاتو روش لدواي روش توشي بوكانوي زيات ربيت واي كردوا جولي كم تربيت لقل بربري نخوشخانك اقصا اقام بزانم چيان بو كردوا ديانوه چي بوبكنو تاكي ابي عبد الله لمجور داب مينتوا
0: هر سرتا زانيتان كدوخي تندروسي باشنيه و برو خراب بون اروات
4: رحب بكم بقناة الثامنة هنا بقضاء الحويجة واهلا
5: سهلا زور سباس تانا كمو بخيراتني كنالاش تاقم بو حويجة سبارات بعبدالله نزيكي بين صالما وبر لچوار دوري حويجة دوزرايو هن را اير وكو دبينن خوان بدايوستي تايبتو بتي بربوني كاد سري بمشيوه غوربوه هم دوخش به های کابونه اول سرده. چند جارک برای آتن خوشخانه ازادی لکرکوکو به های اوی فرد را و دکوبال کی ندیاره نتوان را نشترگری باب کرتو هن را و تو بایره.
4: مثل حالت عبدالله مو من اول
5: هم دوخل سرده و دیار نیه و به تبربونی کاد درده کبید. وابزانم یک نشترگری با کره و بلا می سوده کی نبوه به های درن کوتنو دبوه لسرده و بای بکره. بلا هم به های نبونی سرپرشتیاره و نتوان را نشترگری لسرده و باب کرد.
0: است بم دو خو ام حياتي دو خينه خوشخانه كه اي بيني نمجوري كتابتان كردو بوي ا براستي اتواني بمشي واز ليره بر دوام بي يا پيويستي بشوني كي باشترو تايبتر هي
4: اي بالنسبه لعبد الله هو احنا
5: بوكو ستافي نخوشخانه بهمو ما ناگداري دو خكين امجوره من بو دابين كردو او ما باشترين جوري ايريو بيشوتر ناو جوري مانوي كچان داتو چان پدگر است خو من پاره کو دكينه بو كسك بوكو موچك چاوديري عبد الله بكاتو اگه داری به تو خلکی خیرخوازی ناوچکش او کاری و یارمتی دادن
0: با دوخی ام امن خوشی ام کسری برداما و سید پی اچه که بتوانه دم دریش بجید یا تمنی بگیره نخوشی که سنور داره به
4: علمیان عبدالله استجابت للعمل
5: لروانگی زانستی و بگیره او نشترگیری درمانانه دادرید با عبدالله با گوته پزیشکان هیچ والام دانوی کینی و دوخکی گیشتو تا بنبستو دمارکانی مشکی داخره او بم جورش تمنی عبدالله اکرید درش بیتو اوش به های توشبونی به نخوشی دیکه به های اوی توانای جولای نیه دکرید توشی هاو کردنی سیکم ببیت
0: دکتر ام نالانه که خوان پیداویسی تایبتن و بوشی وازه لدهی که بن کشاره و یکس نازم

0: بگر دوباره قراری آواه ده ک شش مانگی که ام بوت عزکات و تلاجی چاو گریم.
1: نوی منال زوره.
0: زور زوره.
1: يعني الجمارين من على كان زياده
0: اكيد اي والله من يعني شلون الله يعني جاري وهي اصلا او عند طلب كان زورن زياده لو من علىنا بيش ما وياك من عليك يعني ثواب وفريدرا لشوراو لا بلا متر راسته خوتي مكان اغادر كرانوا كبم من علي انزاني ودوي كتي مكان اغادر كرانوا مركزي بوليس ودادغا حسب هالقدنوي امن على وتر پیشکش کرد به نخوشخانه اولوی یا حتی وکو اوراقی تابو کاتی که اوراق کانی تابو اما نالا راست و خو درای اوراق که درای محکمه احداث چاو دیریا که در رجای مستشفا ابو و من الله کل مستشفا امای و خاولاتی زور زورش سردانی آن کرد و باعاتی آبون آمن الله نال گرنوا باور که من خم خاولاتی هبو و کبون من آباتی آبو آمن الله هال گریت و با او نه سردانی مستشفا کی کرد بو یعنی ایود وکو آمن لیات و کمن بو بیتم بدایی
1: کش بو یا کرد
0: کجبو؟ آوندا یعنی برداوم سردانیه که آوندا برداوم تنانت خوی نوی که تایبتی با خوی لینابو با آواتی آلگرت نوی اومن الله یعنی روز نبو ایود من خون به هنیم که مرده کم الله سنم لخو روز نبو آم مرده هلا سنم نرو ولی مستشفی چای بوم الله نکه اونو اومن الله نبی
1: بو با قسمتی
0: بو با قسمتی شی بله
1: سپاس بخو من الله کلا چند دخه کابو کدوز رایوا
0: والله من الله كمن خون بير ميتة وا يعني تشاوشيني كي وندا جوان بو ونحقي هيج او انا بو كم افرت او يعني هو قرب بو بيوي ومن الله كان يعني من الله يساوا بو بيتشاوب واكيد والله لبردم مزقوتي كادان راه

هما من دالیه چی ناسایی جیاوه باوی تا تمانی پین سالی زمانی نگرتو توانای خسکرنی نبوه

0: روزی.
1: آفرین. هم اگه کتا و شی ام لپاریت چیه؟
0: آخرین
2: دوانزی دوانزی دوزار و چوارده ده دایگ با
3: امام شافعی وینه ایکی اول زکای لفطانیه دوباره عبیتو
4: سال دوزار و بیستو یک هنه ام بولایمن او کاتا تمانی شش سال بو
0: من یکم کسم لعراق لتمانی هش سالی همو قرآنم ختم کرده بیت
2: به حکم اوی کسم اوی یکی زور سی تلویزیونی کرد زمانی نکرایوا جی سرنجی دایی کی بو بلا من براسی قناعتم با اینا کنه اکرار مو منالک اصحایی رنگ قصیدو اکو تبید قصه نکدنی اما وای کرده بو بردوا منالک تو را بی کردانوی رقبو شتی اشکاد شو کتی اینا اگشت اگر داوی شتی که لیمه بکرای نیتوانی بلای بمبنی دستی یا گرتین بو نمونه ای بردین برده سر شتکا اشارتی که بو شتکا اکرد بلا هم نیتوانی روژ دایی کی براسی لما لو دستی کرده گرم تی ایتر من تحامل یا موزعنا کم نال روش با روش گوره تنه بیو نتوانی قصب کم ایتر روشی اوتن باشه تو پیشنیاری چیه که اوتی بیبین بولای دکتوره
3: دایی که باو چک منالا کنی هنه که لخصمت یعنی بلاوی هما هر دیو حالت اکم تیه بینی که اوی شویه که ام منالای قربانی شاشه اما لما اوی دو جلسه علاجیه توانی من الحمدلله خزمتی بکن و او رگ راسته که پیویز بو بو پی پیشاندین او بار تایبت خیزانهی که بو من دروز کرد او دابرانی که من علاقه من دابر کرد لهمو شدیک و دایکو باکا کرد لبر اوی که ماوی لی دوره بن که توشی او گرفتانه ابن اما ام دایکو باکا من بس شوازه که سط لسطی خست خزمتی او من علا
2: وکو جولا براسی بحکمی اوی که قسینه کرد دو سه صفتی هم بود یه مقرز بود بر دوام اجوله لگل همو جولی که وکو خوبان علیک کت نیکی هنایه و شتی که اشکان شتی که ارجان که بیچو تایبو چی و اکید اما غلطه او به حکمه اوی نیتوانی خسا که یکسر کردانه اوکی چی بود یام گریان بود یام هاواری که برس
3: سیرم کرد با توانایی که زور باشه بایم اقتراح کردن که براسی ام کره توانه که زور باشی هی و اتوانه لحفظ قرآن با زودترین کاد سرکوتنه که گوره با دست بینیم
1: با سورتی الحجر آیتی پنجه
4: بیداد اما همو منالا که تازه وری اگرین تیسته که که او تیسته چیه یک لاپر حاضره که لحفته که که که اما یک دو حفته سه حفته تیست من کرد الحمدلله زور باش بور من کرد سال یکمی که که اما همو روژه یک لاپره لباره کرد بلام يعني جواز بولا منالكاني تر لبروي هسد بيكرت اتقاني كي باشي هيا وشوازي لبركنكي زور زور باش بو صالي دوم اشمان لسركت براستي وثمان ابي ديار بهريكي هيا صالي دوم زور زور يعني واجبه كمان زياكت كرمان يعني همو حفتيك هشت لابري لبركت جاري وهبو لحفتك يك روجهات بو اقرا بلا من شر روج تلفونم بوكر سباس بو خواهي قورا تواني مان لنزيكي دو صالو هشت مانغا ببه بحافظ قرآنك
0: جاي ويدا تماني هرش صالية قرآن مختم كرت زود گرنگين بيها دسم كرت بخنو نوسينوي همو روشه اي خنوه چونك ديگو باكم بيه مالان سو ديابه بو دوار روشي كومل گت
4: اوي تايا استايما پيگشتوين لعراقه بچوكتر نيه لوكا بوم تمنى قرآني ببر کرده بيه و بیگمان اما یعنی فضلی پروردگار بسر او بسر ایمشا زور سپاسی دایکو باکه کن چکا براستی یعنی اگر اوان نبوانه بیگمان نمن نکا که ماش نبو بحافظ قرآن یعنی بو لبر اوی نمن نهی ما نی اتوانی او تواکری بکا که همو حفته یعنی همو روشک ساعت یک دو ساعت ترخان کن بهم نالکه یعنی

0: Kemmer.
1: Ja.
2: Men den er kjent om en exercise, kan du også tilbake og gjøre den nødvendig? Ja.
3: کتابخانه شوینی کی خوشه چون که پیالن مالی دوام من اینجا کتابخانه درسکن من زود جوازن با نمونه لبیرکاریه که را تو دبش اخرینین لزن ساکیمیا و فیزه اخرینین لانگلیزیه بسیشتی اصن و زخمکین اینجا لحونه ریشه و نهکشین لپولیسی و لم کتابخانه زود سودم لبینیه دکو همه نوی دکو با کشم الله قطبخانه مالی دو منه بای اوی پکا بی پرسین
4: سپاس بخواهی گوره زور زور باشه لهمو درسکانه لخواه وزیاب نبری باشه اینت همه دو صفتی تیایه که با ایمه هم جگه در خوشی هم براسی قرسی شه با ایمه زوری حز لخوی نویه او بردوام اوی بردوام کتی بی با بکرید لگل خوی نوی کشه انوسید نک هر بانونه نوسینی مکتبوانه بردوام خویر کتابه که نوسی تو او خالانه که جگه سرنج دیگه نوسی لگل اوی که حافظ قرآن بو خلیه ایکی تریشیه بو نوسی نوی قرآن بو.

0: لپش تر دوخه کی پزشکی او پرسیار یک هيا پیوستی با ولام اما بدو ادا چون بو پرسیارانه دکین تا زانیاری دروستکانتان پیبگین
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گران مو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

لا کانال اشتو سلاوتان لبیوم کاتتان باش من ارا کوم بوم شو گرینگ ترین پرساکان سان بو باسکم سرتاش گرم ترین ناو نشانه کان مظلوم عبدی هلوشان نوی هزکانی سوریای دیموکرات هسته دو تکلاو بونی لگل سپای سوریا راگین گوتی امرو لاپره کنوی لمیجوی اولاته اکنو جختیشی کردو تو که احمد شرع لچندین بونه بلین یا مافی فیربون به زمانی دایک برخسنه سرک وزیران عراق دعوا کات لا هلب جارد نکند و لا پروسی دنگ دانی داتوا تنها پشت با کارتی نشتیمانی ببستره با اما وزارتی نوخوی راست پردو آسانکاری تواو با کمیسیونی هلب جارد نکام که و داتا پیوستکانی با دابیم که

0: سای گۆڕانکاریەکی ڕاستەقی نەبێ لە گۆڕەپانی جەنگەوە بۆ گۆڕەپانی بنیاتنان لە سەردەمی چەکەوە بۆ سەردەمی ئاشتی. ئاوکات مەزلوم عەبدی گوتووشێتی سەرۆک شەرع لە چەندین بۆنەی جیاوازە بەڵێنیاوە کە مافی فێربوون بە زمانی دایک بڕەخسێنێ. لە هەڵوێستەکانیا ئەو کاردانەوەیمان بەرامبەر بە مافی فێربوون بە زمانی دایک بەدی کردووە لەگەڵ پەرەپێدان بەم بڕیارە لە داهاتووە و تووشەتی ئێمە چەندین ساڵە خەبات بۆ ئەوە واکەین. عەبدی باسی لەوەش کردووە کارەکەن بۆ جێگیرکردنی بڕیاری خوێندن بە زمانی دایک لەم ساڵە تاوەکو بتوانن لە داهاتووە بنیادی لەسەر بکەن. ئاوکات مەزلوم عەبدی ڕاشی گەیاندووە ئەیانەوێت سووریایەکی نوێ بنیاد بنێن بۆ تەواوی گەلی کورد، عەرەب، تورکمان و کریستیان. سووریایەکی یەکگرتووی سەقامگیر کە داهاتووی نەوەکانی بپارێزێ و ژیانێکی شایستە بۆ نەوەکانی دابین بکا.
1: ئەمڕۆ لاپەڕەیەکی گرنگ لە مێژووی سووریا هەڵدەدەینەوە و لاپەڕەیەکی نوێ دەکەینەوە بە ناونیشانی ئاشتی و سەقامگیری و بنیادنانی وڵات. لە سەرەتای دامەزراندنی هەسەدەوە شەڕبانەکانمان سەختترین بەرپرسیارەتیان لە یەکێک لە سەختترین قۆناغەکانی سووریادا گرتە ئەستۆ. زۆرێک لە شار و شارۆچکەکانیان لە دەسەڵاتی بەعس و داعش ڕزگار کرد. هەزاران شەهیدمان بەخشی لە پێناو داهاتووی منداڵانی سووریا. ئەمڕۆ بارودۆخەکە گۆڕاوە، وڵات چووەتە قۆناغێکی نوێوە کە ناونیشانەکەی ئاشتی و بەشداریکردنە لە بنیادنانی سووریای نوێ. دوای ڕێککەوتن لەگەڵ سەرۆک شەرع و کۆتایی هاتنی تێکەڵاوبوونی هێزەکانمان لەگەڵ سوپای سووریا، ئەمڕۆ کۆتایی هاتنی ئەرکی هەسەدا ڕادەگەیەنین و وەک هێزێکی سەربازی سەربەخۆ هەڵی دەوەشێنینەوە. مافی فێربوون بە زمانی کوردی یەکێکە لە گرنگترین ئەو مافانەی لە چەندین دەیەی ڕابردوودا گەلەکەمان هەوڵی بۆ داوە. سەرۆک شەرع لە چەندین بۆنەی جیاوازدا بەڵێنی داوە مافی فێربوون بە زمانی دایک بڕەخسێنێت. لە هەڵوێستەکانیدا ئەو کرانەوەیەمان بەرامبەر بە مافی فێربوون بە زمانی دایک بەدی کردووە لەگەڵ پەرەپێدان بەم بڕیارە لە داهاتوودا کار دەکەین بۆ جێبەجێکردنی ئەم بڕیارە لە ئەم ساڵدا تاوەکو بتوانین لە داهاتوودا بنیادی لەسەر بنێین.
0: تێکەڵبوونی هێز و دامەزراوەکانی بەڕێوەبەری خۆسەر و هەسەدا گەیشتۆتە قۆناغێکی گرنگ و هەستیار. ئێستا پرسیارەکەەوە نییە کە ئایا خەڵک لەم کارە ڕازیەیان نە. لەوە گرنگتر کە ئێستا خەڵکی باسیەکە و ئەیەوێت لەم پرۆسەیە ئەوەیە کە مافەکانی کورت بپارێزرێ و بە دەستکەوتەکانیان بگەن. با بینەری ئەم راپۆرتە بین.
2: پێشکەتنین بلەز و بەرچاف دە ناوبەر هێزێن سوریا دموکراتیك و شامە پایتەختدا دە دەماداویێدا دیار دەبن. نەخاسم پشتی ئاخافتنە فەرمانداری هێزێن سوریا دموکراتیك مەزلوم عەبدی لە سەرتەمامکردنە قۆناغا یەکگرتنە سازیان و دەستپێکردنە قۆناغەکە سیاسی یان و لە ڕۆژئاوای کوردستانی.
3: ئان هەم بوو شەڕێ تاولەی ئەف شەڕێ تاولەی گەرەك ئەم تجاری دەرباس نەکەن خەلک فەلالمە نەکەن. یعنی بنا کرد مراحل گل کیر در باز بویه شروانه میره فداکاره لی سر تاولی تعدلی تحت
2: انتگریسیون در باسی قوناغ کنود به او پرس و مترسیان لباج وانین کرد زیدد که گو او هر دم بانگ دکن ما فو طایبت مندین ما یین جواکی و لشکری ده هندور دولت سوریه ده دوی پاراستی به
4: بانگ خوش جهوال مظلوم ردکن جنرال مظلوم رد مساومه د ویسر سلاحي کوردانه کرم مساومه سر سلاح بیکرن تی واته مساومه سر قرکرنا کوردانه بونا کوردا قرکا کوردا تیکرن
2: د قونغه که زحمت تو بشرت و مرجين گران ریکفتنه که د مهاچلیا سال 2026 د دنافبرا هیزن سوریا دموکراتیک و شامی ده هاته امزکرن و جوی دمیده کار لسر شیوین بجی کرنا وان خالان تینه کرن گوهن جوان خلاص بونه و یین دن جینیف جومانه و یین تعلق کریجی هین هنه. افین شخ موسکنال هشت روژ آوای کردستانی.
0: ارلا سرم بابت اسم لای توری پیام نرانی کنال هشت لە سوریا و لە روژ آوای کردستان لە دیمشق و دلخواست محمدم لگلابه لە قامیش لو ستیرانه بی و لە عامو داشو افین شخ موس سلاوتان لبت لە هر سکتان هاو کارانم لا شونه جیاز جیاز زکانی رجای کردستان و لسوریا و سرتاش ملای دلخواست لدی مشق امرو دلخواست لا ولبی و دارم باش بید بریاری کی گرنگ درام رو لدی مشق بوم باسک بزنم کردانوی شقامی دی مشق چیه کردانو قصی خلقی چیه و بریاره که بطاعتی چیه فرمو دلخواست باشه دلخواست دنگ زور باش نگات لایمن عطا اسات چاره سر بیت گرفته کو یم ولات کمی کی دیگه بس اچملای هاوکارم سترانه بیو لقامش لو لگل مابه یک یک لو جگانی که امبر یاره گورترین کاریگری بیل سری بگمان قامش لویه بزنم هاو نشتی معنیان من لقامش لو الان چی لسر بریاری کوتای بو هلوشانوی هزکانی هسته و برابراتی خسر و تکلبونیان با حکومت راگزاری سوریه سترا سلاو لبه و دارم باش بید فرمو
5: سلاوش بوتا جی ایرو قناغا که گرینگ یا دیروکش بونا کردان لطواهی سوریه ها دست بگرن کرد جه پرسا جه چارچووه یا روزاوه کردستان در باسی چارچووه یا سوریه ولات سوریه به تاو دابون ایرو دناو حکومت سوریه دا بر پرسین پلا بلند کو آسین پلا بلند دناو حکومت دا ور گرتن هاتن دست نشان کرن اما دید کو گلک گاوین گرینگ هاتن آویتن کو یک جوان جی کو فرماندار گشتی یه حسده کو برای یه حسده بو نها جنرال مظلوم عبدی بو شیورمند دوسیای کردان دناو حکومت سوری ده یعنی یه شیورمند کردان جبو سروکاتی سوریه ده همان دمه ده مدید کو گلک رایدار دیتر یه کردان
0: باش اوی خرابی علاقانی گواستنو لروجاوی کردستان و سوریه کم یک دوچاریم گرفتانه بینو جاری که یه مولاد سترا فرمو
5: آمیشلو چه در تاوی جبو کردان او گرینگا کو جه دیار کرنا ارکان زیده تر جه دیار کرنا کسین کو دناو حکومت دا جه بگرن زیده تر جبو کردان گرینگا کو ما فیوان واره پاراستن جبو کردان گرینگا کو ایدی ما فیوان تنه نب دفکی تنه نب آوائی که کو مرسوم پی هیا ایدی ما فی کردان بفرمی تی که وناو دستور سوریه دا تایبت کاروادانی کو در کتی نه چیه تایبت
0: باشه کمی گرفتم هبو لگل بنگانی استیراشا اتمولای هاو کارم دلخواست محمد لدیمشقا دلخواست سلاو لبه امکاتت باش دوباره پیشتر زور یوم لدنگد نبو بلام فرمو اصلا پیم بله بزانم کردانوی شقامی عربی لدیمشق چی بو لسرم برگاره
6: بله هم کاتو باشه و در روز شان ده هزار سوریه دموکراتور و بله خواست گل شاندن سربازی و اولهی شامل و دجبین آدنا گر رایدار انگشتین سوریه تایبتی وزیر دروی یا حکومت سوریه اسد شیبانی و ایروجی جبین آوید گل سرک سوریه احمد شرح ابو گلک مجار هفون دنا و هر دو آدیان دادان استادن دهات سرکرن یعنی اول در روز جبین دهت کردن کش بینی آوی که دهت کردن کو اف جبین برداوم بن آوا ایرو فرمانده کشتی از سوریه دموکرات در کنگره روز مبارنی در بحث آوی که کر بحث روله دموکرات که کو چه و کاری بو به درجه واصلان برگیری جه حمو سوریه را بکه و داخویا کردن کو ایدی نها ارک هزا سوریه دموکرات و کو وکو هزه که سر بخول سوریه نمینه جبه که تبلیبون و دناو حکومت سوریه ده بتایبتی دناو ارتش سوریه ده بداوی هاد جبه وی که وی دا خویا کرن کنها رولی وان وکو هزه که سر بخول شامه لسوریه به داوی هاد لسر مجارا خواندنه که فرمانده گشتیزا سوریه دموکرات گره که گرنگی دا مجارا خواندنه و بحث آوه که کر که زمان مه دایی که و دوی گرنگی به ولی دان لگوری او زانیاریم که من جدر به ایتون کنیم ولی به بحث آوه که حالت کرن که زمان کردی نک یا جنت به تمامتی بری بازی خودنی دا و خود دبستان آده یا جی خودنگاه دا دهیت دان بک وکو و نه و وردان هرش ای سال و افیا که انجی افروسا دست بید که زمان کردی که هر چند بود دخواست ها تکرن که وکو زمان که فرمیل سوریه دان بیدان بیوره کرن لی او زانیاری که بر دست منن زمان کردی هر وکو زمان که این اجتماعی لی سوریه دان بیدان بی ها تکرن و کار بی تکرنی وکو زمان که این اجتماعی نه وکو زمان که فرمی لسوریه کار بی تکرن بگومان کمبون بردوام ده بین یعنی کمبون حتی و کنها دنوا وان شانده ده بردوام بین یعنی دمک جیر نهاتی دانیش برکو حتی و کنها چه داخویانی اک نهات راگهادن لسل بداوی هاتنا انتگراسیونا دنوا برا هر دو آلیان ده تنی اوکو ایرو هات راگهادن وکو داوی هاتنا هزا سوریا دیموقرات پشبینی هاوی اکی دهی تکرن هر ایشف یانجی سبب مرسوم که سروکاتیج آلی سروک سوریا احمد شرا وری راگهادن که دو پست بلند یکش با فرمانده گشتی از سوریا دموکرات مظلوم عبدالهادی دست نشان کردن پیش بینی او که دهت کردن که کور راوشکاری سروکاتیا سوریای بیشتر وری ارکدار کردن پست دویش با الهام احمد هاتی دست نشان کردن پیش بینی او که دهت کردن که کور راوشکار وزارت دربای سوریای وری راگهادن افیکا نهاتی پیشتر راست کردن تنه چاوری اوه که دهیتا کرن که ده مرسوم سلوکاتی ده اویه که وره پیش راکست کرن اش بو رایا گشتی وره را کانده
0: باش گلک سپاس دلخواست محمد لدمشق و لگل ماوی سپاس دلخواست اگر مولای استرانه بی لقامش لو استراس جارک دیگه سلاو لبت فرمو
5: بله دوباره سلاوش بود. وکی که من گوتیه ایرو به فرمی جنرال حسده مظلوم عبدی که بره جنرال حسده بود ایرو به فرمی ارکا کوه شیورمند کردان به دنوه حکومت سوریه دا ورگرد. فرماندار روجاوی کردستان جنرال مظلوم عبدی که به دریجاهی شورش روجاوی کردستان به دریجاهی 15 سالان کل وداره پیشنگتی روجاوی کردستان ده آلی شرد و ده آلی سیاسی دا دکر ای رو بفرمی و ایدی نتنه جه چارتووی روجاوی کردستان درد کود کود چارتووی سوریه دا که دولات سوریه دا دنوا حکومت دا دنوا دولت سوریه دا که ایدی بحث ما فکر کردم بکه ادیل جبو برجواندیا کردن و پیشانکتیه بکه جبوی که جنهاج دیار کردن ارکان گرین تر جدیا یعنی جب پیواجوی کو ایرو پیواجوی نویا کو ایرو ل سوریه جبونا کردن حتی دست بکرن چه کردن حال چیه یک ل مجارا فرمی کردن زمان کردی دنوا دستور سوریه دا کرد بیژن راسته کو نه حکومت سوریه به فرمی زمان ما ناس کریا ل اوتن نتیر کرد دوی زمان کردی تکه و نوا دستور سوریه ده همان دمه ده فین کو سروکاتی سوریه به مرسوم سیزدمین جبونه کردان دیار کری او ماف به تفت دوی تکه و دستور سوریه ده یعنی نه کاروادان کو ل کولانا روجاوی کردستان و داخازن کو ل وی کولانه هنه او کو دستور کنو جبو سوریه وره دیار کرن کرجی دوی داره ده کارم بیشم که هف بشی و دستوری بن هم بحث مافی خواب کردن همچی مافی کردن حتی در سوریه دا وره تکس کردن جوازی دا تر یعنی اف هات دیار کردن که ایرو حسده به تمامی او یک دیار کرد فرماندار مظلوم عبدی او یک دیار کرد که گود ارکا حسده به داوی بو شروان حسده به تفدا کت نوه ارتیشا سوریه یعنی ایدی دکارم بیشم همی لیوا این که گریدای ارتیشا سوریه نه ها چا لیوا بفرمی لیوا این کردان ل روجاوی کردستان هنک اوجی لیوا دیری که لیوا قامش لیا لیوا حسکه لیوا کوبانی اف هر چا لیوا و لوی داره کارو خبات بدن مشاندن یعنی نه ها تواهی هرمین کردی تواهی نافچهی کردی تشتی که تی دیار کرنه چیه کج آلی هزین کردی و تی پاراستن جبوه یکی جی ایرو دیار کرنه وان ارکان دنوا حکومت سوریه دا جبونه کردان جه راستی کیف خوشیه بو کرد بیجن که دی دیرو که سوریه دا هم ده دما رژیم اسد یا تیک چوی دا هم جی بهاتنا حکومتا و گوهز یا سوریه را کرد براستی جی چاوره بون که بگه جن وی آسه براستی جی چاوره بون که دناو حکومت دا ارکوار بگرش برکو کرد بیجن که ام جی شریک وی والاتین ام هفکارین والات سوریه نا جبونه وی که جی لگوری که ایرو لدمشق جنرال مظلوم عبدی راگهاند که ایرو قناغه که آشتیه که سرناوه و آشتیه لطواهی سوریه ولا نافچين كردان لروجاوي كردستاني هات دست بيكرن
0: زور باشا گلك سپاس سترانه بلا قامشلو بعد من اكرم من توسمن لاي افين شيخ موس لا عمودا ولا قلمه افين سلاو لبه ام كاتت باش

اون کم اندام بو بهوی ام قربانیان بیوینه و هزکانی سوریای دموکرات توانیان روبره کی جغرافی زور فراوان که زیاتر ل 52000 کیلومتر چوار گوشه بو لدستی تیرورستان رزگار کن بدر جایی ام چند سالی پیشو حسده بر پرسیارتی

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولام. اما بدو آداتون با پرسیاران دکی. تازانیاری درست کانتان پیبکی.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

روزانه پیتان دلم به های پارکی گیفاند چنده جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگل امده زانه.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتید بسه

0: هر نوچه او پیش هاته که نافخوی، هرمی و حتی ناف دولتی هبه گوه جایی زانی نبه؟
1: جکانال هشتی و ده بیگی هیجه بردست تماشوان، گوه داروان و خونران. امیلی ور راستی ده پشت هر بیاره که ده آشکره بکن و دشتره و بیجن. شبرگو تو هیجه راستی ای.

0: سکوت بسنت وزیر گنجینه امریکا رایگان دو سرکردایتی ایران دان بویانید که استا جیهان ابینید فشارکان کار لطارانکن. بسنت لپاسته که لطور کمالاتی اکسا مجای بقسکانی مسعود پزیشکیان سروک کمارو محمد باقر قالیباف سروکی پرلمانی ایران کردو. علیت سروک مسعود پزیشکیان دانی بکمو کوریکانی ایران ناو توتی ابد لقناغه که شر ایتر کتایی پیبه. وزیری گنجینه امریکا و توشتی قالیباف زور راست و خوتر او پیامی گند دو باسکی لو کردو. هرچند در صلاتی سربازیان هبه اگر خلق برسیبن و سور رانوی دارایی و گشی عبوری و برهمی ناو خویان نبه برگی نگره. اماجی بوش کردو ها لسردمی ترامپا وزارت گنجینه امریکا بردوام به لپشراندنی همو هلکی جیانی عبوری که ام رجیمه بردوامی پیات تاوکو تاران به تنیا امینتو قسکان سکوت بسنتا. لگل راگاندنی پاکیجی که نوی سزاکانی واشنطن بازارکان ایران توشی شوک بون. به هایت من درمانه که میجوی تو مار کردوها لکاته که 100 دلاری امریکی 20 میلیون تمنی تی پراندو اماراتیش پیوندی بازرگانیکانی لگل ترانه حل پساردو. اولاتیان ایران باس لبچوک بونوی سفری خوانکانیان و گران بونی رجه که سر سرهنری بجیوی جیانیانکن. لبران برا حکومت ایران جخد لسر پلانی برگریه کاتو بلام امارانه و دولت یکن مترسی گورتر با آبوری ولات پیش بین یکن.
1: جنگی آبوری امریکا دجی ایران دستی پی کردو یکم گرزی تندیشی بر درابی ولات که کود.
2: به های دولاری امریکی تاوکو دید برسترو تمانیج نزم ترده بیتو او 2 میلیونی تیه پراند. نرخکن بخیرای و بچرکه دا گورین.
1: ترانی پای تختو امشاره همیشه آمانجی یکمی گرز سربازی و آبوریکانی امریکا بوا. لگل راگیاندنی پاکیجی نوی سزاکانی امریکا تمنی ایرانی دارمو 100 دلاری امریکی 20 میلیون تمنی تیپراند.
3: سفره خلق پچوکتر ده بیت و دلن کاریگری نبیت. بلان براستی او اواده بیت به همو بون مانه و حسب کاریگریکانی دکین. سزاکان ظالمانه همو مانه و دزانین. بلامه مده بید دست من لنه و دستی یک دی ده بید.
4: تحریما ظالمانه هستی که همه هم میدونن.
1: پیده چیت ام جاره سزاکن تهران زیاتر لاهاوبشو کریارانی دور بخاته و. امارات عربی که یک یک بوله گورترین هنردکارانی ایران رای گیند. همو معامله یکی بازرگانی لگل تهران راده گرید. برپرسانی ایرانیش جخد دکنه و که زورگ لولاتان ناچنا جربری کاریگری سزاکنه و خوشیان بودو خیکی لو جوره آماده کردو.
5: ما برای این ارواق
6: بو آماده راستی ده ده مزدانی که پلان کلو جوره انهی و چاوری همو امان من لیان کرده و هر وکو لقصکانی پیشم آماجم پکر. حکومت پلان دو ساله هی و بطاوی آماده و آمادش بوا بو امرو ده و پیشتانی رو ده ده.
5: آماده استش و آماده بود برای اینکه این اتفاقات بیفته.
1: بگوری آماری نوخوی ایران لدسپکی جنگوا. نرخی زوربه ماده خوراکیکان 2 بۆ 3 هنده زیاتر گران بوا. بجورک برنج لصدا 60 گوشتی سور زیاتر لصدا 150 نرخکی زیادی کردوا.
0: دونالد ترامپ سروک امریکا لپیامی که رای گندو ایران توانای پیدانی موچی به سربازکانی نماوالیت بیویسته لسه داردانی خوبشاندرانی دزگیر کرایش لولاته بواسته. ترامپ لپاسته که لطوری کمالاتی تروس نسیویتی کمار اسلامی شکست خواردوی ایران پاری زورینی سربازکانی نایا. لهمان که تا خوبشاندرانی شکوژه. تنانت لکاتی که نارضایتی در نابرن با استه که پیشتر نبین راو. اما جی باش کردو علت اما خیرانه که مرویه بشوی که سر سرهنر ابید استا بواستین ره. رونیه چه زنیاره که نوی بوتا هوی هندانی ترامپ هتاو کلا بینی که زویا بکاتی ولاتکی و پاستاب کابلام لدوای 28 شباته و لسه داردان ایرانی کن به تومتی بشداری کردن لخوبشاندان کن از زیایی کردو. با گوری امارا نفرم یکن. اتاو کوسته 27 کس لیرانا به تومتی پیوندی هبونی پیوندی به خوبشاندان کن و لسه دارد راون که 3 کسیان لمانگه یابو. سرطای مانگه زیادر لسی ولات نامه که هاو بشیان واجو کرد که تیایا با تونترین شوه لسه داردانی بردوامی خوبشاندارانو با کارهنانی او سزایان للاین ایرانو سرکونه کرد. وزارتی دروی امریکا آماده کاری کرد با گرانبها دیپلمات کارانی ولایت کی با بالوسخانه کنیان.

انجمنی آشتی غزه هشداری او ته حماس که ابد سرجم چالاکی چکداریکانی ل غزه بوستنه لناویشا خلدانی کولاره اما ل دوای اوی که تل اویف ارشی ولامدانوی به ذکرت یم جاره کولاره حلبن قبول ناکی انجمنه که رای گاندولت او پیامان به حماس گاندو که ابد همو چالاکیکانی ل غزه را بگره ل برانبره ابد اسرائیل پابند به اگر بسته و نبه کرده و سربازی کن لولام دانوی هرشکان زیادر به او کات نونرانی رخ راونا حکومی کن و رخ راو خیرخوازی کن و اوانی که کمپکانی آورکان لغزه بر ریو بن لراغین روی که دایی کن و باوکانی اگدار کرده تو توان اگتان لمنالکان تن به با حل دانی کلار را بگرن لبرو اسرائیل امی قداخه کرده سرچاو یک لحماس و توتی او را گیندنه به همانگی لگل دسالات دارانی بزودنوی حماس در کراوه من دونه ناسانه کارکن بو همو حوله که ام کار بوستنن لبروی که جیانی خلکانی غزه لسر بنده اما دیمانی خلکی غزه منالانی غزه که کولاره حلین بگیوری امارکان اسرائیل لم مانگه دوازده کولاره و چوار بالون لغزه و چونه تسنوری اسرائیل اسرائیل امی بلاو قبول نیه برپرسان اسرائیل و تویانه حماس هولی استفزاز کردنی تل اویو به هندانی خلقی غزه بوی که کلاره حل بنا سنورکان یعنو لبران برا بزود نوی حماس جختی دو کرده طولت اسرائیل بیانو هنه تو بود رجان بشاری غزه گینا کلاره یک بدز مناله که حقی چیه بسر سنورکان اسرائیلو وزیری برگری اسرائیل هزکانی ولاتکی لسوریا بسر کرده تو پیامی کشی آرستی احمد شرح سروکی ولاتک کرده تو تی که تک بیانیان لخو حالا سید لکوشککه تو تماشای چیه جبل شیخ بکه هزکان ما نبینی کات لدوانه که لکاتی سردانکی با سوریا و تو تی هزکانیان چالاکی روزانه انجامن با پوچل کردنوی هرشکان و رگ گرتن لدروزبونی هرشا با سر اسرائیل کات لو سردانه بوله هزکانی ولاتکی پیامی که آرستی احمد شرع سروکی سوریا کرد و تو تی بیانیان کاتی لخو حلاسی ارلا کشککی دیمشق تو تماشای چیای جبل شیخ یعن چیای حرمون که هزکان اسرائیل بینی کل لبین او کات هستا کهید که اوان با پارستنی ولاتو سنورکان یعن لبین و تو شیتی هتاو که هرشه به هزکان اسرائیل لم ناو چی امین نو تاو که گرنتی اسایشی ولاتا کام کن لبران برا وزارتی دروی سوریا سردانکی کاتس بو او ولاتا سرکوناکا علید بشویکی ناسای سنورکانی بزندو سردانکی پیشلکاری سروری و یک پارچه خاکی ولاتا که

نائب وزيران عراق دعوات لا هالبجار نكاني دعتوا تنيال بروسي دندانا بس بكارتين اجتماعي بسرة وزارتنا خوش لسر أم برس راس باردو ك آسان كاري تواب وكوميسوني هالبجار نكام كاو داتا بيوست كاني بودا بينك علي زيدي سر وزيران عراق سر برشتي كوبنوي كي هاوبشي لنيوان وزارتنا وخو كوميسوني بالاي سر بخوي هالبجار نكانا كردو هر یک لا بروبری نو سنگی فرماندهی هزا چک دارکن بروبری گشتی رگز نامو پاسپورت و جمارک برپرسی دیکش آماده کبون و کبون. زیدی ستایشی رولی کمیسیونی کردوا با بروبردنی حلبجارنکانی پیشو که با حلبجارنی پاک و بگرد نای بردون دعوی کردوا لکارکانی داتوا به همان روحیت و بردوان بن و آماده کاری پیش وقتا با حلبجارنکانی داتوا انجام بن. سرک وزیران عراق جختی لپیوستی پاراستنی دنگی هاولاتیانیش کرده توله برای که گزارش لداتو یعنکه علیت اوی دنگی ها به خوانی داتو جختیش لپیوستی دابین کرنی سرجم پیدا استکانه که تو که گرنتی و بکات هاولاتیان ما فی خویان لحبجاردن به شفافیت و آسانی بکار بین زیدی دواشی کردوه لحبجارنکاری داتو تنها و تنها پشت بکارتی نشتیمانی ببستره داوی لوزارتی ناوخو کردو علا تواوی او داتایانی کومیسیون پیوستیتی دابینی بکن. سرک وزیران عراق جختی لوش کردو تو بکارنانی کارتی نشتیمانی لپروسی دنگ دانه او بیت آسان کاری بو هاولاتیان و به هزمونی داتاکانی حلبجاردن به همان شو.

0: بلایکی دیگه و پشتیوانی کن ل سرکوزیرانی عراق علی زیدی بردوامن با کنترل کردنی چکی گروپ کن است بیش گله حزب الله عراق سرجم گروپ کن لگل لجنی چارچوی همانگیا کوبونه تو که با کنترل کردنی چک پک هات بو هرچند دو واد با گروپ کن که دیاری کرده بو چک دانن سی ایلوله بالام هنک نرمی برام بر با گروپ کن بدیه کرده بو وی که کم یک اموادهان با دریش بکنه و اتاو که او آنش به همان شو نرمی بنوینن سبارت به دانانی چککان یعنو تکل بونوین و چونه جر رکفی سرکرده گروپ چک دارکان عراق
1: سر رای اوی علی زیدی لکوبو نوی لگل دونالد ترامپ رای گیان که سی ایلول دو این واده با کنترل کردنی چکی دروی دا سلاتی دولت لگل وش هولکان چرک راونتوا با جه بجه کردنیو چند گروپیک چککانیان را دست کردو هندیکیان رتیان کردو اتوا هشتا چک را دست کن چند روشه که گرانکاری لحلویستی حکومت برامبر وادی کنترل کردنی چکی دروی دولت بدیده کرد لنویترین لیدوانی دا قاسم اعراجی راوشکاری امنی سرگ وزیرانی عراق رای گیند سی ایلول روشی درچونی هاوپیمانی نو دولتیه نکو تایو دوین وادی را دست کرنوی چک یک شکی دیگه لپرسکان نو یو لینه گروپکان چککان یعنی رادز دکن. لو باره و عمار حکیم سروکی روتی حکمه نشتیمانی لکوبونوی اگده لگل جوشوا هاریس هلسو رینری که رو باری بالیوزخانه امریکا لعراق اماجی باو کردوه. چکی گروپکان بشدار بوه لرو برو بونوی داعشو لپیناو ازاد کردنی خاکو گرانوی سقام گیریده. هزاران شهیدیان داوه دلی چک رادستی دسته حشدی شعبی دکرید. باو پی دا مزراوی کی فرمی حکومتا وک خوی دلیت گرنگا هم چک را دست کرنا همو اوان بگریتوا که هلگری چکن لدروی دولت. للای کی دی کوا کازم شمری اندامی انجومنی نرارانی عراق دلیت رکوتن کراوه لسروی نگوتریت دامالینی چکی گروپکان بلکو ناو بندریت پیوز نبون با گروپکانو چون ناو حشدی شعبی باو پی حشد بشکل سیستمی امنی عراق. او اندامه انجمنی نوران گوتیشی سرجم گروپکان چاویان بو لیجنه کوتوه که چوارچوی همانجی پیکیه ناوه. بلامر بو نوستاون سرجمیان چاویان با علی زیدی سرگ وزیرانی عراق کوتوه گفتو گویان لگل کردوه. تنیا یک گروپ نبیت که اویش کتیبکانی حزب الله عراقه. دوین پیشاتیش لدوسی رادست کردنی چگ لدستی دولت ده پالپشتی چینو تویج جاوزکانی عراقه بو هنگاوکانی علی زیدی. لو چوارچی ویش، هوزکانی عراق جولکانی اندس بیا کردوه با پال پشتی کرنی او هنگاوو درگای دیوخانکانیان کردوه توا با مبستی هندانی گنجانی نو هوزکانیان تاو کوچککانیان تو مار یا خود را دستی دولت کن
0: برمتی او کرانم گشتی فراوانی حوالکانم پیش کش کردن هر شد

0: لپشت هر دوخه کی پزشکی او پرسیارک هيا پیوستی با ولام اما بدو اداچون بو پرسیارانه دکی تا زانیاری دروستکانتان پیبگی
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گران مو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: چه او پیشهاته که نافخوی، هرمی و حتی ناف دولتی هبه گوهجای زانی نبه؟
1: جکانال هشتی و ده بگیهجه بردست تماشوان، گوهداروان و خونران. امیلیور راستی ده پیشت هر بیاره که ده آشکره بکن و دشتره و بیجن. شبرگو تو هجای راستیه ای.

0: لپش تر دوخه کی پزیشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولام. اما بدواد آچون با پرسیارانه دکین. پزانیاری درستکانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گران مو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

روزانه پیتان دلم به های پارکی گفتنید چنده جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو اردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

0: دروست کردوتنا لچن روژی را بردودا آلوگور لبازار دارایەکانی جیاندا تا راده کم بووە هم بوی که امریکا و تی سزای ایران دم هم بوشی که ترستیک دروست بول نیوان و برهنران لوی که سب شکل آنی کشروفی بازار کانه کن الان دور بکونوا لا کرینی گنجینه کانی امریکا چون که ترسه بوشوی که راستا وزارتی گنجینه خوی نرخی کرینه و که برس کردوتا و بلام هشتا او تری ابی زور با آگداری و ماملا لگل گنجینه کانی امریکا بکره و هر وها لکرینی دولارش اما قصه بازرگانه نقصه او کسانه که شارزای بازار کانن لسر پینوینی دولار. انجا کرسته گران بوا که همو ما روزانه برکوتن من هی لگلیده خاون کارگا فروشیار ولا مالکانش مانا برکوتن من لگلیده هی چون که او پلاستیک که نرخکه گران بوا وکو صفر بکاری اینین وکو کیسه خول یعن کومل کرسته دی که لمالکان مانا یکا بکاری اینین یکی گلوان بونو دبی او خوارد نویا که دی کرید اوش مادی پلاستیکی تیا بکاری اینین و نرخی یک تون پلاستیک بشوه یک برز بوتا و نزیکی یک تونی نزدیکی $1000 چو تسر نرخه که بایا همو کرست پلاستیکی کان لبازار دا نرخیان گران بوا بودو هنده تنانت آوی دا بکانش یعنی وای که پرداخش به آنش نرخیان گران بوا هر بهوکاری گران بونی پلاستیک اینجا با پیتان بلیم هر کسی کتان چند پلاستیک بکار اینن بگوری امریکانی جوری بازرگانی سلیمانی سالانه هر تاکیک لحریمی کردستان 50 کیلو لسفر و قاب و قاچاخی سفری بکاره اینه باوش سالانه لحریمی کردستان 325,000 تن لو ماده پلاستیکیانه بکاره این رجا اما من باسی لانه جنگه کیو لانه تندرستی پلاستیک ناکم چون که من بابتکم آبوری باسی پاره اکم گران بونی پلاستیک هکاری سرکی که داخرانی گروی هرمز بو ولیدان بولا چندین کوگای استراتیجی ایران که پلاستیکیان برمینه تو کانکانت برمینانی پلاستیک بوستینن ولاتانی کنده و نتوان با آسانی پلاستیک بگواز نوا لره روی گری هرمز و اما وای کرد ام قیرانه تنیا بون حریمی کردستانی نگرتو توا لهمو جیهان دا نرخی پلاستیک گرام بوا با کرستی خواکی و هر وها او کلو پلانشی که پلاستیک بکارین ره لا دروس کردنیان استا هاو کارم گوران لقمان راپورتی که اماده کردو لباره وی که کاریگری گرانبونی پلاستیک هم لسر کارگکان که چنی خرجیان زیادی کردو هم لبازارکانش چون کاریگری کردو تسر او کلو پلانی که پلاستیک بکارین رید لدروس کردنیان دا با پیکو بیبینی
1: جنگی ولاتانی نوچکا نرخی تیجوی برمینانی سفری سفری و ماده پلاستیک یکانی لحرمی کردستان بر رجی صدا ست برس کردو توا. ایرا یک لا کارگکانی برمنانی ماده پلاستیک کانا سفری سفری و نایلونی خول و خاشاک دروز دکاتو روزانه نزدیکی دتون لو مادانه برهم دهنیت بلام لسرتای امسالو آلوزبونی دوخی امنی نوچکا نرخی ماده سرکی بو برهمنانی او پیوستیانه برجی کی زور برز بوتوا
2: اگر نمونه یک ور گرین لپیش جنگکی که ام جنگی که روبات موادی خام اگر تان یک ور گرین بون تان یک لا نزیگ 900 بو 1000 دلار ابو لیس بل مملکت جنگا گیش نزیگ 2000 بو 2400 دلار که واتا دو اونو سی اونی نرخی خو
1: لنیو بازار کانیش بدو داتون بو نرخی ماده پلاستیک کان دکین برهمی هاوردو نو خو تکلاو کراونو هر دو جورکا نرخ کانیان برز بوتوا گرانی کریگ واسنو دورکوتنوی رگای دروازه کان لکاتی هاور دکردنی دا وای کردوا بازار فروشیاران رو لکم بونو بکات
3: بازار با ام وستاو ایسته وکو جارن نما تاسی ما پیجه اسا زو زو لم رو باشتر بو لحفته پیجه اسا باشتر بو زو زو فرقی کردو بازار با ام اره والا زو زو خرابتر
1: بگویری آمارکانی جوری بازرگانی سلیمانی سالانه هر تاکی گلاری میکروستان 50 کیلو لا صفر و قاب و قاچاخی سفری بکار دهنه تو باوش سالانه لاری میکروستان 325,000 تن لو ماده پلاستیکیانه بکار دهن رید گوران لقبان کانال 8 سلیمانی
0: اینجا داخستنی گروه هرمز و پکوتنی کارگا پتروکیمیای کانی نوچکا بوی آلوزی سربازی کانه و دخرانی تنگی هرمز اما وای کردو بازار پلاستیکی لجهان دا توشی او قیرانه بد ام دو خبوت سو هوی برزبونوی تیوچوی برمینان گران بونی کلوپل لبازار کانی جیان بتای بدش لحری می کردستان با هوی علوزی کانی ایران او دو خی که بسر ایران هاد و پکوتنی هاتو چی دریای لگرو هرمز دابین کردنی کرستا پتروکیمیای کان هر بگشتی روبروی استنگی کی زور بوتا بگویره آمار.

0: ده اوتومبيلكي كخوي حزليتي اوان بكره ومرجشني اوتومبيلك برز بك خلق بيوا بي او باري زوري بيدراو اوتومبيلك نزم به باركي كامتر به ناش تكبو شويشني بلا مرنگه وینیکی واد روز بو بله زهنی بشه که خلق پیان وابه او اوتومبیلانی که برز نرخیان گرانتر لوانی که نزمن که خوی لراسته بو شوینیه ام بابتا بو شوفیرو سرنشینانه که سباسه که مگلا باگراونده که شما دیاره باسی اوتومبیلی برزو نزم دکم که لبازار ده ناسراوه با قمره خلقی خوان زیادر پیالن قمره خواست لسر هر دو جوره که بگیری قرارکان ده گوره لحریمی کردستانش اوی راجک چوبیتا پیشنگاکانی اوتومبیل گوی لبیرو رای کریاران و فروشیاران بوا در باره اوی کامیان باشترا کامیان خواست زیادر لسرا و هیچ کاتی کش بالام نتوانی بگینه اوی که بریار بده که کامیان باشترا چون که پیش هموشتیک با اوی اوتومبیلک بکرید یعن بریار لو بده که کامیان باشترا تو سری کوالیتی او تایبت مندیانه که کل اوتومبیلک هیا و مدلی اوتومبیلک کل چولاتی درست کرده چه کمپانیه یک درستی کرده او خالانه بریار دن که اوتومبیلکی تو باشترا لیکی که یا خود نه چند شته که تو به هجماری بکی با خود که که روی اوتومبیل کری یکم پاری گرفان تا پیشا مشته که پاری گرفان بریار داد تو چه جور اوتومبیل بکرید نیویشان دایتر اوتومبیل که بریار دی برز بی یا نسم بی دومیان حزو خلی خوتا بریار دی که کم اوتومبیل هم بکری و با چی چون که گریمان تو برا پاری کت پیا با پاری دی توانید اوتومبیل کی گران بهای برز بکرید یان هر گران بها به تو نزمیش بید او که تو بگیری حزی و خلیه خوتم حزی لکم جوره اینه او یعنی کرد بگو من سیم خال جنگ و رگاو بان اوش دوری هیا بگشتی آنی دوامی که اصای رو جانه این هیا با یعنی گرنگ نی اوتومبیل که این چه گرنگ اوی اوتومبیل که به بتوانی برو تسر کارکی و بگره تو ما بلام آنی زیادر اوتومبیل بکارین با گشتی اچن شاخ و دشت و رگه اکی دوریان لپیشا زیادر خواین یکلا اکنو لسروی اوتومبیلی که برز بکرن چون که با گشتی اوان پیان وایا که جنگو رگه و بانکان یری میکرسان زیادر با اوتومبیلی برز گنجاوا لسرمش بگمان رای پیچانه شایه که پیان وایا نخیر او پیوندی با اوانی چوارم خاله شوی هل بجاردن و کوالیتی برمینانی اوتومبیل کان و او تایبت مندیانی که هر دو جوره کل یکتر جای اکاتو و بگشتی اوتومبیلی برز دا گوتره تایبت مندی زیاد را بنمونه تبریدی مرکزی دواوی هیا دبل اکسلا بفرگری تیدایا و فراوانت را بودانیشتن ایتر و دواتر خوتن و کوتن بگیری پارکی گرفان تان برای ردن کم اوتومبیل هم بکرنو و تاوکو سش دیار نویا خواست لسر کامیان زیاد را چون که هر دویان فروشی زور باش یعنی انجالم روزانه دا شتێک هەیە ئەمە ڕەنگە بڕیار بدا لەوەی کە ئێستا ئەگەر کەسێک بڕوا ئۆتۆمبیل بکرێ ئەمە کاریگەری هەبێ لەسەر بڕیارەکەی ئەویش نرخی بەنزینە لە نێو پێشنگاکانی ئۆتۆمبیل کە ئێستا کەسێک ئەڕوا ئۆتۆمبیل بکرێت ئەمە ئەبێتە گفتوگۆ لە نێوانیان ئەڵێ کامیان بەنزینی کەمتر بەکارهێنێت یان بەکاربەری بەنزینە بۆچی چونکە ئەوە دیاری ئەکات کەسەکە بیرەکاتەوە بزانێ بۆ مانگێک چەند پارەی پێویستە تاوکوی که بریار بده کامیان بکرد. اینجا ایسته بودم بازه کم. اوتومبیلی که برز اگر کسی بکرد با گشتی لصد کیلومتر ده بستو دو لیتر بنزینی دوید. لبرم برده اوتومبیلی که نزم لصد کیلومتر ده دوانزه با سیانزه لیتر بنزینی دوید. جا همش بگوری توانه مکینه اوتومبیلی که اگارد. مرجنی او رجه بلام اما نرخی که تارا دیگه توانه بلین یگلها کروه. اینجا اوتومبیلی برز بگوری مکینه که بەکارێنانی بەنزینەکەی گۆڕێت ئەگەر مەکینەکەی 1.8 بێت لە 100 کیلۆمەتردا 2 لیتر بەنزینی دەوێت بەڵام ئەگەر مەکینەکەی گەورەتر بوو 2.5 بێت ئەوە لە 100 کیلۆمەتردا 15 لیتر بەنزینی دەوێت ئەگەر مەکینەکەی 2.8 بێت لە 100 کیلۆمەتردا بەخوا زیاتر دەوێت 20 لیتر بەنزینی ئەوێت اینجا ئەگەر 6 تۆن بێت لە ئۆتۆمبیلێکی بەرزدا زیاتر لە 25 لیتر بەنزینی دەوێت وی تر حسابی گرفانی خودتان بکن لبرم برده اگر هر 6 تۆن بیت و اوتومبیلی که نزم بیت او با 100 کیلومتر 18 لیتر بنزینی دوید اما با 6 تۆن بو با 8 تۆن لصد کیلومتر دا اوتومبیلی که بره زیادتر لسی لیتر بنزینی دوید بلا مگر نزم بیت لو 100 کیلومتر دا هر 20 لیتر بنزینی دوید و تا نزدیکی 2 لیتریان جیاوازم ایک اگلا خوان پیشنگاکانی اوتومبیل سلیمانی قصه با کردین و تی بگشتی هاون اجتماعیان خواستن لسر کرینی اوتومبیلی برزا وشده که بیده سر دخی بازار بجور اکتاوک و کوالیتی جانی خلق باش بید موچدوانه که بید جران نبي لبازار دخلك حزين لي اوتومبيلي برز بكرا نو باسي تبعتي خلقي خو ماني بلام كاتي جراني وهم مشتاق لبازار جران خواص لسر اوتومبيلي نزم زياده كات همو امتى بتمند يعني باس ما انكرت بريار دزات با جا كيوت سر باركي جرفان كخوت بريار بديكا كام جورا اوتومبيلان كريد برز كريد يعني نزم كريد بلام اما همو جاري لنو بازار كان لنو بيشنجا كان اوتومبيل دا اما باس خواصه كمال خلق هي حر حزيان لأوتومبيلي نزمة حر موديلي كي برزي بيشان با أو هر ناتشي بلايو أما دش نية بيكرت وبا بيشوانا شوا انجا إما بوچوني هاون اجتماعيان ما نور قرتوا بزانين أوان خواست دين لسر كام جوري أوتومبيل زياترا بشكل هاون اجتماعيان كاقسان بو كردون باسي جنگو ريگو بانا كاني هريمي كردستانيان كردوا ألين أوتومبيلي برز بو أوا باشترو بشكشان ألين نوالا هي ريگو بانا كان من بو أوتومبيلي نزمش هج عيبينيه سبب پیکو گویلا رابوتونی هانشتیمانیان لو باره او بگرین.
1: بوم سیاره بچوکانه امر جادکان بکل گنه چوکه موه اوراد میشه و تاسکان جادکان برژین بوی پیوی سکه سیاره برز بکار بین زیده.
2: اوی راست بله 2005 جبن سیارم پیه حتی ایسا بلا هم سیاره نزم پیه بوا حتی ایسا برزم پیه نبوا. ام رگو باینه ایم ایستا باشه ایسا لچاو جاران باشتره بلا هم جاران بکل کی سیاره نزم نه هد. سال خواب زیاد جاده کاملا باشه سعری برز همیشه بو همو جگه خوشه بس ایت رگی در بنی خانه و کاتانه اچو رگی در بنی خانه است اگر چاکره بی باشتره بلام همیشه سعری برز خوشتره ل سعری نزم بو همو جگه یک
3: سعری یکم شد ل پاچه که اتی ک سعر پاک بو اما هیچ عیبی چنی ل گوره بی یا بچو بی بلام او او کست و سفری بکی بری بوش شونه تما سعری برز خوشتره اصلاحات ل دنیا زیاد لیو دیاره شتی چه خراب نیه برز کمن با برز کالم باله بو سعری برز
0: جا با گویری به دواده چونکانی کنال هشت که لبرو برایتی گشتی هاتوشوی هرمی کرسان دستی کوتوا پاری جنگ و رگابانی اوتومبیل با کرتی جنگ خرج نکرد. بلکو وکو هر دهاتی که دیکی نانوتی ده چه تا غزینی گشتی حکومت. با گویری زانی رکانی کنال هشت لکابینه هشتم حکومت هرمی کرسان پروژه سایگ للان وزارت آودان کردن و نشته جه کردن و پیشکشی برلمانی کردستان کرد. تا وکو دهاتی سالانی رگاوبان که لاتومبیل ورده گیره لشوفرکی ورده گیرد با تواوی با چاکردنی رگاوبان کن خرج بکرد. بلان پروژه که پسند نکره. هاوکا چندین جار دسته جنگه اریمی کردستان داوای کردوا دهاتی پی بجاردنی کارگکان و بشی جنگه اوتومبیل با خزمتی کرتی جنگه بکر بینرد. بلان با های دوخی دارای هریمی کردستان و رزمندی لسر ندراوه. لبرو برای تکانی هاتو چو لگل نوی کردنوی سالیانه یعن باولین سنوی همو اوتومبیلی که تو مارک راو که پنج سال جاری گنجام دادرد پاری جنگ و رگاو بانی لوره گیرد که بگوری تایبت مندی اوتومبیلی کن به شوی خوارو اگرد اگر اوتومبیلی که تایبت به پاری جنگی سالانی ده هزار دینار و رگاو بان ده هزار دینار و واته پنج سال جاری ست هزار دینار لو اتومبیل تایبته کن وره گیرد. اگر اتومبیل تاکسی به پاری جنگی سالانی پانزه هزار دینار و رگاو بانکش پانزه هزار دینار و حتی پنج سال جاری ست و پنجه هزار دیناری لی ورده گیرد. بلام اتومبیل برحال گیر پارک زورت را. پاری جنگی سالانی بیست هزار دینار و رگاو بانشی پنجه هزار دینار. و تا پنج سال جاری اگر تو اتومبیلی گورت پی بی سیسا و پنجه هزار دینارت لی وره گیرد. لسال 2024 ده 172,234 اوتومبیل هاورده کراو و لسال 2025 ده ام جماره با سروی 183,885 اوتومبیل برز بوتو لگل تو مار کردنیان ده پاری جنگو رگاو بانی پنج سالان لیورده گیره او کاد بردوامی با نکردنوی سالانه بشکی سرکی ده هاتی برو برایت یکانی هاتو چو پکه اینه است بگویره رهن میکانی وزارتی دارایی لحالی آسایی ده 20 لسطی کوکردنوی دهاتی هاتو چوی هرمی کردستان بو پیداویستیکانی دانانی تابلوی هاتو چویا رنگکردنی رگاو بانکان اندازه هاتو چو ترخانه کرد. بلام لدوخی دارای ایستا ده هندیک مانگ تنیا پینج بو هش لسطیان بو دکره توا. و لهرمی کردستان ده 2,370,000 اوتومبیل هی که زیاتر لسط هزاریان تومار نکراون و هاتو زیاتر لدو ملیونو 250,000 اوتومبیلی تومار کراو هی. اگر با تیک راو بخملاندن تنیا بو 2,250,000 اوتومبیل بری 150,000 دیناری پنج ساله که هشمار بکن اوه پنج سال جارێک 337 ملیار و 500 میلیون دینار بەدەست دەهێنرێت کە ساڵانە دەکاتە 67 ملیار و 500 میلیون دینار. ئەگەر ئەم بڕەپارەیە بە تەواوی بۆ ژینگە و ڕێگاوبان بەکاربێنرێت، دەتوانرێت پرۆژەی نوێی ڕێگاوبانی پێ

انجام بدرید و روبروی جنگی کی زور باشتر با حریم کردستان دست بر بکرید و او پاره اگر لجنگ و رگاو بان خرج بکرید بگو ما انکاری گره که بطاوی درکوید.

لکه ی خیزان ی آفرت و منال و گنج و جن و پیاو درک راو همی بلاوی پیک راو پیخف و نوین و سرین و بطانی و هر و حالیف و هر چی هی هم مویان داو بسر یکا دا یک یک لدیمنکان دردک یک اندامانی بش یک لخیزانکان حزب ترسی کی زور دکن کات یک اندامانی هزم نکه بوشی و حل دکوت نسر مالکانین جانار زندید امانا بفرمانی که چون فرمانی دادواری هم پیه فرمانی دادگاه هم پیه و دستی هم بمشکی نه نکردوه نه زنده بابتا که چونه اوی هیل دیمنکان او خویه ندوین و تا اکو استا هم هیزه هم نکان هم لانه پوین دارکان اینتر لست نوری پارزگای هولیر هیچ بابتی که فرمی بلاو کراوی که راگین راوی که فرمیان بلاو نکردوه.

0: امرو سه شمه دوازده ربیع الاولی 1445 کوچی برانبر با 25 آبی 2026 شقامو مزگوتکانی هرمی کردستان با علای رنگا و رنگ پوستری گورو شیرینی بخشینوا رازیندرانوا اویش بو یادی لدائق بونی پیغمبر اسلام محمد المصطفى درودی خواهی لسر بیت لکاتکانی شوی رابردو آمده کارکان دستیان پیکرد پاشان لسر نبیانی امرو کرنفال آینکان لحولیر و سلیمانی و دهوک و حلبجو و کرکوک و شعر و شعر و چکانی دی که دستیان پیکردو هزاران هاو نشتمانی لدوری مزگوتا گورکان و گورپانکانی نزیگ مزگوتکان و بجداری لمولود نامو چالاکی جاوازکان کوبونو میاده کاوکات لگل دوازده ربیع الاول سیما و کشیکی آینی تایبتی با شعرکان و ناوچه جاوازکانی هرمی کردستان بخشی لحولیری پایتخت شعرکی سلطان مزفر و داهینری انجامدانی مولودی نبوی هاوشیوی همو سالان ناو بازار و مزگوتکان رازیندرابونو پیر قلاتی هولیر و ناو بازار و دوروبری شاهیدی او یاده بون دستیک بگوت نوی مناجات و دفلیدان و دستیک دیکا ببخشی نوی شیرینی و هندیک لدوکان دارکان ببخشی نوی خواردن هندیک دیکیان کشکیان شادی هن کرده بو لشاری سلیمانی شارکی کاغ احمدی شیخ و محوی و پیرمرد و هزاران عارف و خواناسی ام شار رنگینه به همان شو و یادی مولود لزورک لمزگوتکانی شاری سلیمانی و به تایبتی کرنوالی گوره لناو مزگوتی گوره سلیمانی به آمدبونی صدان ما مستای آینی و فقه و صوفیان و زاهدان و مسلمانانی شارکه انجام دره هاو شوی مسلمانانی هولیر و ناوچکانی دیکی هرمی کردستان لشاری سلیمانی شیرینی و خواردن ببه برانبر بسر هاو نشتمانیان و ریبواران دادا بشکره میجوی سرحالدانی یادی مولود لکردستان دگرتو با صده دوازده زاینی و کاتی که یکمین حاکم که یادی مولودی بشیوازی که فرمی و گوره ریخست سلطان مزفردین گوکپوری بو که زاوی صلاح الدین ایوبی و حاکمی هولیر بولا نیوان سالانی 1153 بو 1202 زاینی که لو سردمه دا آهنگی گورل دورو بری قلای هولیر سازدکراو خلکی لناو چه جاوازکانو بجداریان تدادکرد تبارد با مراسیم و یادی مولودی پیغمبر اسلام درودی خوایل سر به درمی کردستان چندها ریو رسم و مراسیمی آینی برای او برد پاویل عبدالرحمن پیام داری کنالش لسلیمانی و زنه ریزیاتر دخاطر رو
1: آشوز

0: تي پیغمبر سلام خدالي ورا خود تعالی قرآن بجو ما ارسلناك الا رحمه للعالمين براسيجي حضرت پیغمبر له جای گو ده هیوا چبونا ویده ده هیوا زاینا ویده گو امشایا لداخن او شاید تیر ناکنجی
1: هيا ما و ای سال چیه هیوین وش خدای مزن دعای و چینا
0: جو ام دست خو رابری خدا فت کن او بدل کی سوج ام غازی خود گین خدا گو افصالا یا صالا خیره به سالا آشتیه به سالا وکهویه به سالا گو هر نتوک ده ویلا ولاتی ده بگیجن ما فی خواه و گو خودت علا او دانه چی کرن اجی وک اولداره کی کرد مسلمانه کی کرد اد بیفم اد بیجم جما فی منه اف زمانه گو خودت علا دایمه از داری دنیای تمامی اب زمان خواه بپیفم و ادفم گوشوی اوائجی بهتر یعنی چه به گوش ما فیم به ادخوازم دستی زمتی می ببه و ام هیوی ما به خود مزنه گو گیاد بین کورده نامینه و هری پشتی رشه روشنتی و پشتی تنگایی فرایتی سپاس و والله درفتک مزنه جی گو ام سپاسیا قلانه و بکین و براسی جیون قلانه چالک وانینه ام هردم چاوی ملوت که به اون ایش و کل ملت قامشلو به دنیای تمامی بحر دکن و دنگی و لدنیای تمامی بلافد به و اجیش خدا خوادم گو دنگی و لدنی به لبلی ام سپاسیا و اف کسی گو ایرو لبازار لسوکا باجیر یا قامشلو مولودا پیغمبر لدار خستن و ام سپاسیا وادکن قومیتا زیر کرابو و یا اف شایی لدار خست اف مولود پیک آنین و هم سپاسیا وجد کن و آواجد کن
1: زور سپاسیا تد کم بریز سپاس تکن بو ویدر فتیز باورم سیدا بحثا تد کر گوت بریز علا او چالکی بری و بریا تا ایرو خیره کم مزن کر ابزهاتم دید که چالکی کم مزن تا بری و بر چد بیجی پیامتا ای سال چیه هیوین تا چینا دا خوزین تا دعاین تا چینا
2: خدا اف اول جار بود سوکا زیرده اف عيد مولد النبي يقولوا ما امبيرا بونو ما شاكر فضل الله خدي تعالى خدي تعالى يقولوا يسرا الحمد لله باي اشكال درباس بو يعني امبيت حسنا انه انجاز قلت كي مظن بو انه ما تفيسو كيتكر لي اول مره تاريخ فيسو كيت عيد مولد النبوي تسوكا زيرت شيد بي
1: شکل ترجمه مرا بود از باور ما اف سوک تا گوت بره جوهیان آوا کر بو یعنی جبوه و دورتا جاره یکمینه که دی دیروک قامش رو دا و دورتا چید کن چما تایبت و اف در هل بجار؟
2: بله اف سوک بالاساس آیا هودیا بو و خواده ما دورت دی ساحی چه کرجی ولو یعنی تشکی ما گوت بیجه انو مناسب جه سیاغه ره و سرافه ره و تشکی گل کی یعنی چود ازشتر حد فيشو كيت شينت بو بالاساس ندشتن يعني بس اي صال ولو خدي تعالى يا سران
1: حتى بريا شد صالا ندهشتن
2: خدي حطات كاربي بري سقوط يجي
1: اه هذا خبو من البرتشيكا
2: اري والله بس خدي تعالى اي صال يا سران ولو اف مبادره اسبيرا بوم اش فضله خدي تعالى ولو يعني اش كيف امر وج عشق امر اش بيخبر عليه الصلاه والسلام و از بيفي مجي جو اف يعني صلاه ولو خير بسر جميع امته محمد وسر سوري قشي جد بي وبسر اهلي ما قشاده واف غيم هري يعني سوري فقري ولو اهل واحباب وخير وبركات ويعم الامن والامان وقد بيجن
1: خدي خير تو حمي خير خازن قبول بك وان شاء الله صالين بيشتم كردستان اخويا مزن بهفره ازاد ببينا
2: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله وقت اجوجي ام ويب كردستان اخوجي وبقال اخوجي ان شاء الله باذن اخوذي سر سريمه وسر شعبي مساعدة وجي خوش ومالا وافا واسقلكي جو ممنونم
1: يلا سباس
2: وسر سريمه سر شعبي
1: افبن اتموسفيرا ريو الرسمين روجا جدايك بنا بخمبر اسلام حضرتي محمد كو هر سال روجا باي كرسان دكارم بجم گرنگيا كا گلك مزن ب و روجا وكي حمو ولاتين دي تر باجارين دي تر ين جهان تي داين كو هم يعني دكارم بجم جو باجار كوباني حتى ب باجار دير كي هر جاي كي كو مسلمان لي هنا و روجا بريو رسمين گرنگ بيروز كن يرو لقامش له هجمارك جچالكي ام بريو اگر از بحثت هیبت و بازار بکم براستی اف بازار خودی دیرو ککیه اف بازار که از نها لیر وستی همه به آفاکرن بازار قامش لور از آلی جوهیان و هاتی آفاکرن او کس گوت اولاتی که اف چالکی بری و بری گوت که حتی بریا کتن رژیم استجی لوی داره قدخبو که اف روش یعنی وره پیروز کرش برکو اف بازار از آلی جوهیان و هاتی آفاکرن لئی سال اف جار یکمینه که پیشتی ست سالانج آفاکرن قامش لوره افروجا پیروز لنوه و بازاره هات برای بابره
3: سیره نبی هم دیری کنالش لقامشلو راست خوله گلم بوی سپاس با تو یادکه لحمله اکتان پیروز بود البت لحرمی کردستان اتایبت لهمو شهر و شهر شکن یادی لدائق بونی پیامبر اسلام درودی خواهی لسر بکره لحرمی کردستان نیه لهمو توابی کردستان لروش آوا، لروش علاد، لباشور و لباکور ام یادکرای و پیروسکرا مسلمانان با بجداری که فراوان و با جوش و خروش و بجداریان لمناسیم جاوازکان دا کرد لنیوان دا حولیری قلا و مناره شارکی سلطان مزفر جارکی دیکا برگی ججن و خوشی دا پوشیتو بشکوا یادی لدائق بونی پیامبر اسلام درودی خوای لسر دکاتو لدنگی دفو سرود ایرکان و که آسمانی شاریان تنی بو تا دکات خوانی بخشین و رزان نوی کوچو کولانکانیش حول ایرکان بجوش و خروش و ام یاد برز را دگرنو وک نریتی که دیرین لنوی کوا بو نوی کی دی که دگواز نوا بله پیامی بشکل برپرسان و لعنکان لحرمی کردستان دا با یادی لدائق بونی پیغمبر اسلام هبو لیادی لدائق بونی پیغمبر اسلام با فل جلال طالبانی سروکی کتی نشتمانی کردستان هیوا دخوازید ام یاده ببیتمایی خیر و خوشی با گلی کرد سروکی پارتیش هیوای خواستوا ام بونه آشتی و آرامی و داد پروری با نوچکو همو جیهان بدی بهینید با فل جلال طالبانی سروکی کتی نشتمانی کردستان لیادی لدائق بونی پیغمبر دا پیامکی بلاو کرده و دلید ببونه یادی لدائق بونی پیشوای مروفایتی پیغمبر اسلام محمد درودی خوای لسر بید پیروز بایی لمسلمانانی کردستان و عراق و جیان دکم هیوای خواستوا هم یاد پیروز ببیت مایی خیر و خوشی بو گلکمانو هان در بید بو زندو کردنوی بها برزکانی آینی پیروز اسلام مسعود بارزانی سروکی پارتی دیموکراتی کردستانیش پیامکی بلاو کردو تو رای گیندوه گرمترین پیروز بایی لسرجم مسلمانانی کردستان و عراقو جیهان دکن راشی گیندوه لخدا داواکارن لمبون پیروز دا درگای رحمت و برکتی خوی بو خلکی کردستان و عراقو همو مروفایتی بکاتو اشلیت امبون پیروز اشتی و آرامی و خیر و خوشی و داد پروری بو ناوچکمانو همو جیهان بدی بهنید لیادی لدائق بونی پیغمبر اسلام درودی خواهی لسر بید نیچیروان بارزانی سروکی حرمی کردستان هیوای خواستوا ام یاده ببیتا هوینی پتو کردنی گیانی برایتی لی بردیو پیکا و جیان مسرور بارزانی شیوای خواستوا ام یاده ببیتا هوی قول بونوی زیاتری کلتوری بیکا و جیانی آشتیانه نیچیروان بارزانی سروکی حرمی کردستان لپیامکی دار رای گیاندوا هیوادارم ام یاده پیروزا خیر خوشی، آرامی و آسودهی بو هموان لگل خوی دابینتو ببیت هوینی پتو کردنی گیانی برایتی لی بردیو پیک و جیانی آشتیانا لنیوان همو پیکاتا کنده داواشی کردوا ام بون پیروزا ببیت درفتیک بونوی کردنوی پابندی با پیام و رینمایی و بها بالاکانی پیغمبر درودی خوای لسر بید لبلاو کردنوی چاکا داد پروری آشتی خوازی و مروف دوستی داوکو پیک و براو دا توی اکی سقامگیر و آرامتر هنگاو بنین. مستور بارزانی سرک وزیرانی حرمی کردستان. پیامکی دا دلید. مێدەوارە یادی لە دایکبوونی پێغەمبەر ئیسلام درودی خوای لەسەر بێت ببێتە هۆی قوڵبوونەوەی زیاتری کولتوری بەیەکەوە ژیانی ئاشتیانەی نێوان پێکهاتە جیاوازەکانی هەرێمی کوردستان و کوردستان و برایەتی و ئاشتی و تەبایی نێوان گەلەکان و جیهان هاوکات وبات تالەبانی جێگری سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان پەیامێکی بڵاوکردەوە و ڕایگەیاندووە بەرز ڕاگرتنی ئەم بۆنەیە کە بەشێکە لە کولتور و تایبەتمەندی دیاریگە لەکەمان

0: تدابينن هر لقصکانی دا صلاح دین با دین گوتی تا کچار سری ام دوخه تنیا پیک و کار کردنه اما جی بوش کرد اوی بدست خویانه بدست خویانه اوشی بدست خویانیه به هر حال بلام بشی که که بدست خومانه دا بیت فریایب کبین
1: پیبا بشتیلم ناوستک خرافه لعراقش خرافه لکردستانش خرافه براوانی که مسئولیتان هیا اوی خوری مسئولیتان بیوی و کمترین ضرر بیلو بو ملت اوی بدست خوانه اوی بدست خومانیه به هر حال بلام بعضی چیز دست خومانه هیا اری فریافی
2: تا که چهار سرسی یعنی کلیلی چهار سری و دو خسی ایلا
1: پیکو تکبیر کردن و پیکو کار کردن تایی هاو بس
2: گشت بینی که با اون بابتا؟
1: ایستان بزمان مولود هرمی زوی با هم من مسلمانی هم اما آنی تردیس لفت کناری باشانه ادانه که موضوع امکانات رو موضوع که من علیه یک بون و پیر توافیت کدن ضررکان کم ترکان تحدیرکان باستو
0: غیرکی دیوانی وقف سنی عراق سرکونی او دستواج و قصانه دکات کل لعن کسی که و بناوی فاقد مساوی و ترانه تو وقت بیر ریزی کردن و سوکایتی کردن به هاولان و هاوجینی پیغمبر اسلام درودی خواهی لسر به ناوی دباد دیوانی وقفی سنی عراق را گنداوی که بلاو کرده و تیای دا اماجه با وکره و کسی اک بناوی فاقد مساوی چند دستواجه و مناجاتی که بلاو کرده و تو بیر ریزی و سوکایتی دکات برانبر به هاولان و هاوجینی پیغمبر اسلام محمد درودی خواهی لسر بید دیوانی وقفی سنی لراغین راوکی دا هوشداری داد لم جور کارانه و به هرشه با سر آشتی کو ملایتی و نانوی دوبرکی ناوی دباد و جخد لسر گرتنبری ریکاری یاسایی دکاد لدجی دیوان جخد لسر و دکاتو کسوکایتی کردن به هیمه و پیروزیکان اسلام و لسروی همویانه و هاولانی پیغمبر درودی خواهی لسر بید روحات دایکانی برواداران کاری که رد کراوی و به هیچ شویک ناتوان رید پاسایی با بهنده تو یان ریگی پی بدرید ببیت هوکاریک بنانوی رقو کی نو دوبرکی لنیوان رولکانی گلی عراق دا لراغین داوکه دا دیوانی وقفی سنی داولا هاولاتیان دکات هزبا برپرسیارتی بکنو کنترولی و تارکانیان بکنو دور بکنو لحرشتی کبیت هوی خوش کردنی آگری که شکانو زیان گیندن با یک ریزی کاملگا

0: دروا گوران لقمان کانال هشت سلیمانی
1: دسته یک لا ماموستایانی گریبست با پرسی به همیشه ای کردنی گریبستکانیان لبغدادنو لگل برپرسانی وزارتی دارایی و سروکی لیجنی دارایی انجومنی نیران کودبنو کاروخ عبدالله دولاری ماموستایانی گریبست لحرمی کردستان بکنارشتی راگیان چوار شمه لگل وزارتی دارایی و سروکی لیجنی دارایی لانجومنی نیران عراق و اندامای لیجنی دارایی عراق کودبنو با پشگیری پروژه و نسرای وزارتی دارایی و عبوری حرمی کردستان با به همیشه ای کردنی ماموستایانی گریبست لبودجه سال 2027 عراق گوتیشی با همان مبست هول دادن لگل سروک کمارو سروکی انجومنی نونران و سروک وزیران و لعنکان دیکش که ببنو هاوکات پیش برای کوتنیان با بغداد دسته نونرانی ماموستایانی گریبست لگل ماکوان جمیل برای بری گشتی بودجه حرمی کردستان که بونو ولکات یک دای روژی دو شمه لیستی نای ماموستایانی گریبست بفرمی رادستی حکومتی فدرال کرا ماموستی جگیر کردنیان لپروژه اسای بودجه گشتی عراق با سال 2027 لحرمی کردستان 37,933 ماموستای گریبست لسر ملاکی وزارتی پروردو زیادتر لپینج هزار هر وحای ماموستای گریبست هم لسر وزارتی خنی بالان خرجی موچکانیان لان حکومتی حرمی کردستان رو دهاتی نانوتی دابین دکرید

0: نزار آمدی سرکوماری عراق ببونی دایک بونی پیشوای مروایتی پیغمبر اسلام درودی خواهی لسر بدو تاریه بکوا بینری بین
1: بزیه بزیه کردنی برزان آماده بوان شاراوانی لی هموتان ناوچکمان روبروی آلنگاری چی گوره دبیتا و قیرانی گوره هی و بردوامیش رول زیاد بونه بای چشی ناوچکمان
0: بله و تاری نزار آمدی سرکوماری عراق بو با بونه دایک بونی پیغمبر درودی خواهی لسر بیت لگل تان بردوامیم کمپانیای گلف کیستون برمهنان و هناردکردنی نوتی لکلگی شیخان لدهوگ دست بکرد و تو بمش پاش دریش کردنوی رکوت نسی قولکانی هناردکردن بری برمهنان بو 40,000 برمیل روش دیگ دا زیادی کردوا کمپانیاکا لراغن رایگ دا مجری بو کردوا سر رای آلنگاری امنیه چاوران کراوکان با سال 2026 کاریگریان لسر برمهنان هبو بلام رکوت نکاتی کانی هنر دکردنی نوتی خاو دهاتی باشتری هم بدستین و براود بفروشتنی نوتی خاو انا خوی ارمی کردستان هر با گوته کمپانیا که پردانکانیش ببی دو اکوتن بردوامن پاش هنر دکردنی نوتی خاو گلف کیستون دالت زمین سازی دکن بو گران و برو گشه کردنی کرتی برمینان لسالی دا تو دا لکاتیک دا به هوی را گرتنی خو پارزی و به هوی جنگ و برمینانی نوتی شیخان دا بزیبو و 14,600 برمیل روژک دا بلام دوای دست به کرنوی برمینان لاشازده آبی امسال کوی قباری برمینان بو 40,000 برمیل روژک دا زیادی کردو گلف کیستون انجام دارایکانی نیوی یکمی سال 2026 را گیاندو که دا تکی 24 میلیون و 600 هزار دلار بو خاونی 63 میلیون و 500 هزار دلاری نختینه کلگی شیخان لپارزگای دهوک لاس تکی برزی برمینان دا بو بگیوری زنرکانی کمپانیاکا کتا آستی تک رای برمینانی گشتی لکلگی شیخان گشتو تا زیادر ل 45 هزار برمیل نود لروج یک دا کمپانیای گلف کیستون ل 28 شباتی 2026 به هوی جنگی هاو بشوی امریکا و اسرائیل برامبر با ایران بشوی اکی کاتی برمینانی نوتی لکلگی شیخان را گرت کمپانیای گلف کیستون یکی که لو هشت کمپانیایی لاندامانی کاملی پیش سازی نوتی کردستان اپی کور بشداره لکلگی شیخان کرده کاتو پیش جنگی ایران روزانه 44,000 برمیل نوت خوی برمینه لسری کارجمیر باست لو دوخ آلوزی خبات دکه این کتا و کویستا بردوام اوچانگ وردگرمو لگلتان بردوام دارم.

0: لپش تر دوخه کی پزشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولام. اما بدلا داشون با پرسیارانه دکین. هزانیاری درست کانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پشکشتانی دکم.

ابوري كانال هشت لنرخي ام چايو دس بيدكت روجانه پیتان تلم به های فارهی گفاند چنده جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگل امده زانه